ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ13ရက်မြင်ကွင်း9နှစ်အကြာမှာ NUG အနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နေဦးတော်လှန်ရေး9နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်တရင်ပတ်အနေငယ်ကြော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာ AP လထဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစီရေးနဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်သားအချိန်တခုလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစီရေးရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနေငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023-2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနေငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေကယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ9နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရတွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဖြတ်သန်းနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်စိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိစောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရားတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးမြင့်တဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုတုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင်းလို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော့မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေ့အနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှာရမယ်သဘောနဲ့အလိုအရေးလက္ခဏာလည်းတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသာနေမြေမှာဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာပုံစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးအံအခြေအနေကိုကြော့ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့သင်ခန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးကျိုးပန်းတဲ့9နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော်လှန်ရေးကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်လျှောက်လန်းကကြော့ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမြေခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စီရေးစီယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တယောက်ပြုတ်ကျဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူအဆတွေ၊ရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေ၊ခံယူမှုတွေ၊အစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလိုနှစ်လ၃လကနေ၆လတနည်းတွင်အောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကျဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပျက်တရက်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းတူညီမျှရေးဖက်ဒရယ်ဝါဒါကြမ်းမခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားတန်းတူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတရက်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေအထားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့9နှစ်တာခီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမြေတွေ ဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေတိုအမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေရှည်အမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံတွေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းရေးစကားကကာလတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထဲဖော်မှုတွေကရေတိုအမြင်နဲ့ချင်းကက်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်းရေးကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်းရေးအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါ။ဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြစ်မဆိုတာတိတိုင်းအခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူဆတွေဟာလက်တွေ့မကျတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရှိရှိမူဝါဒအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုပ်ဆောင်ချရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးတရင်းနဲ့အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနည်းနဲ့တနည်းပူးမိုးကြက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလားပြင်းနေမှာရွှေရကုံဖျားရှိဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ပူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ပူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ရွှေရကုံစီရောအင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြားလူတကိုစားမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်တဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
2: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖခင်အဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကျေပြက်တဲ့ဘောကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖခင်ဖူးပြီးသွား။ဟိုတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖခင်လာခုကြတာပေါ့အားလုံးကနော်
1: ။ကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေကုံစီတော်အင်္ကာတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖခင်အမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကတည်းကပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှာစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအူးကလည်းကဆုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေခြေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
3: ။ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါဗောနော်တကယ်ရင်းနေရဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာ။တော်ဝေးတယ်ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျဟိုဟာဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေအမှန်လဲမှန်တယ်ထီလဲထီရောက်တယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ဖရားလာဖူးလိုက်တယ
1: ်ဖရားအမှန်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်းခင်ဒေါ်သစင်များတို့ပြုပြင်မုန်းမှန်လှူဒန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကြံဖက်အာဏာသိမ်းတမရလက်ထက်မှာသက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့တွင်းကျင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
4: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ဖွယ်သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်။မဖြစ်စလောက်စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းွေတောင်သူလက်ထဲမရောက်ခင်ပန်းနိုင်ထွန်းနှုံးမရလို့နှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ200လောက်နစ်နာနေတယ်လို့အာနာသိန်းချမ်းဘက်သမ္မတကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်မြမစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေအဓိကထွက်ရှိရာကျေးလက်ဒေသတွေကိုကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်မီးလောင်တိုက်သွင်းပြချနေတဲ့အာနာသိန်းချမ်းဘက်သမ္မတကတီးနံမထွက်လို့အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ20နစ်နာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငလျင်ကြောင့်နလန်မထူနိုင်တဲ့မန္တလေးက SMBS လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အကြံဘက်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဲဒီလိုထုတ်ပြန်လာတဲ့ပေါ်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တူကအခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်
5: ။အဲတော့ဒီလိုရသူခိုင်ကြခိုင်ကြပြဿနာရှိတယ်အရင်မြစ်ပြဿနာရှိတယ်အလေပြဿနာရှိတယ်ဒီတိုင်းကြီးရဲ့ပြဿနာကခိုင်ကြပြခိုင်ကြခိုင်ကြပြဿနာတွေလိုက်အခုလိုလိုက်ပြောနေလို့ကတော့ဖြေလေးခွင့်မှမဟုတ်ဘူးလုံးလို့လည်းမရဘူး ตัวเยี่ยมเยี่ยมชีเรียบเจ็ดนาฬิกาลงที่อาเตยบูชองเจดีจีเรลงตาดีชาเรงูเจนีปฏิบิมจีเนมูเลเชนีพิเศษนี่เรอะไรอะเมครูอีโคโนมิสตีบิลิตี้บ่เนาะที่เมครูสีวายสัญญาจีเนมูอะไรมาชีบูบ่ดานามาตีบ่นามันนี่ก็เลยตั้งที่มาเนียตรงยามยังก็เลยลงจมูกมาชีบูบ่ละนามาตรงเชก็เราลุยอาดงอ่ะ ลูกนายกันเนี่ยดูดีอาดูมาเลยกูอภิญญ์กูช่วยพี่ตัวจ้าเลยอะไรมาเวียยายาลูกกูลูกจ้าเลยบ่เนาะเออไอ้ลูกอันนี้ทำอยู่มาไอ้ที่เจตนากูยังเช่นไหนเอาที่เจตนาดีอะไรเบื่อหนี้พี่ลาลาลงจ้าเสียหน้าตีนุพี่ลาเลยเจตนาดีบ่เนาะเสียหน้าตีนุพี่ลาเลยเจตนาตุลูจารุตุลูกูเลยเช่นไหนเนาะตุลาเอราวเช่นลูกมีอาวาจะตุลูกูนายกว่าพี่ตุลูกูเชิงอันโซโซโปรเบลงาตุลูกพี่นาว
4: แต่ในยิมมี่ก็ดูพี่น่าจะรู้ไอ้เจ้าหน้าก็ดูเขาพี่มาเป็นเจ้าหน้าที่เลยมาสู้ตัวเลยมาเพียงไหนเนาะที่เจ้าหน้าตัวไม่ใช่แม่เนี่ยไอ้ชาวไก่หน้าเจ้าหน้าอีกเช่นไรอาจารย์พัฒน์มาแล้วก็ที่ก็ตัวปัญหาทั้งหมดต้องมาทาร์เรมูสวาตัวเต็นต์ยาหนุ่ยสวาตัวเต็นต์ยาร์เซอาศัยรูปยองตัวเชื่อสังอาเดมาเป็นนักสังอาเดไปดีเซนเต็นต์เซไปเซนกุนนักสังอาเดเช็ดเจนเต็นต์ตัวเซอาลูไปด่าลีรองอาญา ยี่เป็ดเต็งคนเสนั่นเต็งนั่นเสนี่จะเต็งอาเสที่มีชีวาปิดตาคนเนี้ยจะต้องนี่ปิดตาอารมณ์จะต้องอยู่ปิดตาหน้าท้องอาญาจำมาทำไปไหมอะไรทว่าน้องนี่ไม่ยาลูจำเป็นตำราการนี่น่าเรื่องลูกพิสูจน์ลายตาพิบาร์เลยอันนั้นจำเป็นตำราฮะมีอาพิบินยังก็ทราบมีมิวสิกก็ทราบลูปูมาโยกะก้าวไปในส่วนเนี้ยใส่ยูยี่ปีวันไหนมูริบีอยากได้รู้กันเลยก้าวมาที่ไหนยี่ตัวเนี้ยทว่าน้องก้าวอยากได้มาพิจเตใส่ยูยี่ลงยังกู
0: อ่ะมูกะเอากะใส่ยงลอยยงนี่ลุตั้มฮับีอ่ะทว่าน้องอุตัวอยู่ไรตาพิบาร์เลยมาคุยได้ก็มีเบ้นั่นใส่ยูดูตอนนู้ดูกะตีเนี่ยทว่าน้องจ้าอะไรชินิกูอ่ะคุลูพิบาร์เลยดูเรียดเจ้าก็รอดูเรียดที่ว่าเจ้าละรอดูว่าน้องรู้ว่าเจ้าก็เบ็ดเล็ดนั่นเดือดใจอะไรยาวๆเลยเบ็ดใจดีๆเพื่อกูเบ็ดใจ
6: เสมาเนี่ยเองจะมองเงาเรื่องนี้ล่ะยามาพี่ยาตาเสมาโง่ชอบพูดในดูเรื่องเป็นวายองชิบาร์เลยเราชอบเสียมลูกเว่มีด้าสุนันดูยาตาชิชิตงสาวนายมุกคู่เว่มาอยู่ไหนบ้าเป็นวายองยังทุกคนนี่เนี่ยนั่นยาตาเนี่ยเปียส่งบีช่วยยามาพี่สั่นล้อนั่นเต้นเลยเนี่ยเป็นวายองสั่นล้อมองเหงาเนี่ยทุกที่กูปูมูลีเป็นสิบีนั่นยาตาทุกเกสิเม่เป็นวายองอาศัยแต่เนี่ยเดียร์นายมาวิพระเจ้าเป็นวายองโง่ช่วยเช็ดเต้นอะไร จะมาในยี่โนบีแต่เช่นลักษณะมุกดีกาท่าทอลูทาร์เรตัวเอ็มเอสจีช่วยมุกลงว่ามาเป่าเอ็มเอาแต่เช่นคันซีเล่ลงว่ามาตรงท่าเอาถ้าเป็นมีเบลเล่ลงว่ามาเป่าเอ็นเอตัวจะมาเจอตัวเอตัวใส่ชายาบาร์ดีที่ลูกยาตาชีเล่โมเหงาโกรันเชสฮาบุมาอยู่เจเนสโซยเนาะโฟนนั่นแบบเช่างาตงยางาเจงางาเนตเจงานีเช่างาตงยางาเจงางาเจตงตงยารูกู phone này phía xí, text message bộ bì phía xí, sẽ tôi mà yêu này mà chào tình ngọng bà lại bà lại xí.
5: Họ đang đi dạy với cô nàng xài, anh lúc đi bếp lên nàng được dùm dù ổn ra thêm đi nàng à lại có nửa đi. Bế khổ lý bế dưới chì là rù bế mông chì là rù à, dù ổn ra bế phía đó anh, bế kê ngôn nàng xài yên tuyên á dù lê mẹ thay ra bà lâu. Cô nè tu chân nô lên mà mang gàn thuật đề. เออคุยกับเบบี้น้องนี่อะที่ลองว่าจะไว้เจ้าละรอเบสัยก็จะเลี้ยงตัวน้องมีสิ่งเราเอ้ยมันนะเบสัยนั่นด้วยนั่นบัดฝนน้องอันตัวละคุณคุณก็จะน่ามีน่านี่แบบน่านี่น่าใส่มีอะไรบ่อยอะไรไปเลยเออดูที่มาน่านี่รอน่าใส่เดี๋ยวเราก็เบบี้งูใส่เดี๋ยวเบบี้งูอาจจะมีอยู่สองอยู่เดี๋ยวเบบี้งูอาจจะรอดีมาเจ็บหูถ้าเกิดเบบี้ใส่เดี๋ยวเบบี้ใส่ละรอเขาขันน้องจะมาเก็บหูเขาก็เดินรอเบบี้ใส่หนู
4: เป็นลูกชายนะบีอ้อจ้าเราพยัญชนะเดชโซโซลูจินาร์ดังดูเรียเป็นอูยืนนิ่มชีรอจ้าเราเป็นอูไอ้มาใส่อาเดลายเดชทว่านุนิจาราที่กับเบย์เมื่อปัญหาทว่านุมาอาลูเจตุนีเนี่ยเจตุนิจูโกมาจากที่มีก็มาทำมาเทตุนาราพิบีอะไรมาแต่งงานยาชิกเร่ตีนั้นเซมิวทว่านุตั้มมาเจ้าฮะเนี่ยป้องงาเจลาวชีลาบีพิบาร์เลยที่ประมาณนั้นก็ใส่จุ้ยทนารุยเย่เลี้ยงกว่าเจนีบอมาเสนอจะมียาพิบีนารุย มีความยุติธรรมสั่งลูตัวอาซูเลือดตาสักเรียเส้นเด็ดต้องเสียสายพิบีสังเกตเจตีมาได้ยานายบีเบ้แต่ยังต้องดูเรื่องมีเรื่องเล็กๆเช่นนี้กูลีลาเต้นเอลูสายพิบีย้อนให้ดูกับพี่บาร์เลย
5: มีเรื่องเล็กๆเช่นนี้พี่บาร์ที่ยังไม่รู้เอาการเรื่องเดียร์ยังไม่รู้ว่า amara yeu ti ya ma o yo ni ni ti ngro lu sai na ya da da bai na ruwa taw du ni ne ni ni mishi mo sai na da bai ora ba u tu tu zo ne tu ye ni no ma ku wa tu tu tu de ta ge ke ta ga a mi ai bi ai u ma ya da bi a fa ba ye ga ga bi u zo ba e ga yo sai ni ga ni ko le ba ja sai na u i ga bi u yi zo lu ja wa a ra u ti ga pa du zo sai ma le so ko ne so ni bi yo လုံးဝမပိုက်ပြရပါအဲ့တော့အခြေခံတကြူတော့ရင်းနေတယ်လို့ပြရပ
4: ါအနာသိန်းချမ်းပတ်သမရကအီဘီလာ၁၀ရက်ကစလို့ရက်တရအတွင်းတောင်းသူတွေကုန်ကြတဲ့စိုက်ပျိုးဈေးရဲ့ထက်ဝက်တောင်းမရှိတဲ့ချင်းငွေကိုတိုးမြှင့်ထုတ်ချေးထားပြီးချင်းငွေအပြည့်ထုတ်မချေးနိုင်ပေမဲ့ဘဏ္ဍာရေးထွန်းထုံးမရလို့ဖိအားပေးပြောဆိုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တောင်းသူတွေရဲ့ပကတိအခြေအနေမှန်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အချမ်းပတ်အနာသိန်းခဲ့တဲ့သူဟာလေယာထွက်ကုန်ကရတဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေကိုမတ်မတ်ဆက်ဆက်ရှိပေမဲ့တောင်သူတွေရဲ့ဘဝကိုစာနာနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတာ American Dollar Billion 20တွက်ချက်မှုကသက်သေများစွာတဲ့ကသက်သေပြချက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါလေ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောင်ကုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေနေစင်နဲ့များရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နဲ့များဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကနီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးတိုက်ဆုံသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျယ်ပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာ ERI မြစ်ရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တီးတဲ့မြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လေနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တေသုံးရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ၅စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့နေညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြေ ချောက်တော်မြို့နယ်ထဲကတောင်နှန်းတွေကိုဘုံအလူငယ်များစွာချေချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိချေချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ရေးဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအယက်သားပြည်သူတွေလည်းသေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: อูรอดีเลยคุยสกางาอูดาอูลุมจาจ้าดอเลยนายงเสียผิดนี่รากากวยบุลุมตันคุยบุอูดันคุยบุกาคุยเดียวกวยนี่บุเย็นนี่ละคุยเดียวถ้าจองเบลูก็มาอกะมาคันนะถ้าจองเลยคุยบุลุมตันโหลပြောราปุกะเมียอูชาเรงาอาเซียนมาနှင်းစင်ကြီးပြီးနေတယ်လေအဲ့ဒါငါ့ကိုဘာလို့စောက်ဖက်မလုပ်ကြတာလဲလို့ဒေါသတကြီးဟောင်းတော့ကမီလောင်အတန်တော့ဘလူးဖြစ်တော်ညာအဲ့ဒီဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ကြေကွမ်းနေမှုကြီးကိုဘယ်သူမှမကြားကားလမ်းမှာဖြတ်ထားပြီးကားပေါ်တက်ခွင့်မရရုံမကမောင်းချခံရတဲ့ခံစားချက်ကြီးနဲ့ခွေးဝဲစားဥတာပေါ့ဇာလုံးသူများမိဖို့ကြောင့်နောက်ဖေးပေါက်ကဝင်ခိုးစားနေကြနှုတ်သီးမယ်ဆိုတော့မြင်နာနဲ့မောင်းထုတ်တာဘာဆန်းနှင်းစင်ကြီးကအလစ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေလီအာဆီယံကပိုင်းရှင်အစ်စ်လာရင်ပေးဖို့နှုတ်သီးဖြတ်ရိုက်ပြီးယူထားကြတာခွေးဘူးက၄ဘက်တောင်းချံနှုတ်သီးမယ်ခွေးသရံမှုသာတော်တော့တယ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေဟာသူ့ဟာဖြစ်ကြောင်းဈေးဝယ်တယောက်ငွေတုနဲ့ဝဲလာတဲ့အသားတွေကိုဖြတ်ဆွဲထားတာမို့အဲ့ဒါကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ဈေးတွေကဆုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းခိုးယူလာတာမဟုတ်ကြောင်းခွေးတကောင်ဖြစ်ပေမဲ့ငွေအတုစစ်ကိုအနံ့ရတာနဲ့တင်ခွဲခြားတဲ့ကြောင်းဥညာချက်ထုတ်လိုက်သေးတာ What အဲ့ဒီဥညာချက်မှာဂီဘီတွေကပိုက်ဆံတောင်ဖုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ထွက်လာတဲ့အနံ့ကနေအတုအစစ်ခွဲနိုင်တဲ့ပုအရေသွေးကိုအတိအမှတ်ပြုတင်ကြောင်းပါထဲဥထားသေးတာတကယ်ကောခွေးနီခွေးဟန်နဲ့လေးဘက်မှာဆက်လက်တောင်းချမ်းမယ်ဆိုပြီးလဲဟောင်းနေသေးတယ်ခွေးဘူးရဲ့ဟောင်းတန်းဥတန်းတွေကိုဘယ်သူမှမကြားဖိလစ်ပိုင်လမ်းကမောင်းထုတ်တယ်လို့စင်ကာပူနဲ့အရှေ့တီမွန်လမ်းကလည်းဘယ်ခွေးမှဝင်မခံဘူးရဲ့အခုဖိလစ်ပိုင်လမ်းနဲ့ဝင်လာတာတော့စင်ကာပူလမ်းသားကလာမောင်းထုတ်ပေးနေတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ခွေးနေရရဖို့ကပုတ္တသက်မဖြစ်နိုင်တော့တီမောဆိုလဲခွေးဘူးလိုက်ကြိုက်ထားတဲ့အမှုတွေတောင်လက်ခံစီရင်နေသေးတာလေမလေးကလည်းဒီကောင်တွေအလှဆိုင်ပန်းမှန်မသိတောင်းချမ်းလူတွေအနာယူပန်းဖြေတဲ့နေရာမှမသိချီပါပြိုးပင်တွေရက်ဖြဲလုံနေတာတွေမရက်လမ်းလျှောက်လာတဲ့ကလေးတွေလူကြီးတွေလိုက်ဟက်ခွေးယူပြန်ကာဝယ်ဈေးလဲထိုးပြီးလို့မရထိုးပေးထားတဲ့ကောင်လည်းမရှိတော့တကောင်းမှအဝင်မခံနဲ့မြင်သာနဲ့မောင်းထုတ်ရမယ်လို့ပြောနေပြန်ပြီလीခွေးသာစားတာဆိုလို့တရုတ်ပဲရှိမယ်။ကြံနိုင်ငံကြီးကတော့ဟောင်ကောင်သားမစားရှောင်ကြရှားကြတယ်။ပြည်သူတွေပေါ်ဘုံကျဲကြိုက်တက်နေတာတွေအတွက်ခွေးတက်ကိုထပ်မံရေးယူမယ်။ပြီးတော့ခွေးပုနဲ့ခွေးတက်ကိုအစိုးရမဟုတ်စောရအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူ့နှခအာမီအုပ်စုလို့အမေရိကန်အစိုးရကဆက်လက်သိမှတ်မယ်တဲ့။အာဆီယံ EU တွေမှကလူမှန်သမျှကပြစ်ပယ်မြစ်ကျဲခွေးအုပ်ကိုဒုစာကြွေးကြတာကလားထမင်းရှင်ပြည်သူတွေမကခရိယန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေပေါ်ပါဘုံကျဲဖြက်စီကြိုက်သက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သူနာခအာမီကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်လိုက်တော့မလီထရန်ကတကယ်မှပါလားသူခရိယန်ထီတို့ကတော့သေဖို့သာပြင်ပြီးတော့အမေရိကန်ချေဆိုင်ဘာမာရီဆာ့ချ်အင်စတီကျူကဦးဆောင်ပြီးခရိယန်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရူဘီယိုထံစာပေးပို့ခဲ့ကြလို့အမေရိကန်အစိုးရကအခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလာတာလीကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုနေထူးနေမြတ်တွေမှာတောင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေအတွက်စာရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကိုစားလက်ထောက်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကစာပြန်ပါတယ်သူရဲ့စာထဲမှာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုအစိုးရလိုလည်းမတုံ့ထားသလိုအတိအမှန်လည်းမပြုထားဘူး။သူကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ် military regime လို့ပဲတုံ့ထုတ်ထားတယ်။မြန်မာ military regime ကိုထိရောက်တဲ့ရေးယူမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာအကြောင်းပြန်ထားတယ်လို့ Burma Resource Institute ဥက္ကဋ္ဌကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကိုပြောပြတယ်။ခွေးစိတ်ခွေးအထွေခွေးမြင်နဲ့လူတွေအားကိုယုံကြည်ရာတွေကိုတမင်ဖြတ်စည်းတာလူတွေအားကိုရမယ်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေအောင်လုပ်တာအဲ့လိုလုပ်ရင်နောက်ဆုံးမှာခွေးကိုလူကအားကိုးလာမယ်လို့ထင်တာပေါ့လေဆိုတော့ မௌဒဘာသာဖះကျောင်းကံဒီလဲအကုန်ပတ်ကြိုက်တော့တာအစ္စလမ်တွေကိုတော့အရေးခင်တွေဖန်တီးပြီးအရင်ကတည်းကတီးတန့်ပြင်းထားပြီးသား
1: ဟင်
0: ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကမူရင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းစိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးခွေးသားရောင်းဖို့ကြမ်းနေတော့အတန်မထွက်နောက်တိုးထိုင်းနိုင်ငံတို့ကလည်းပလင်းတူဘူးဆုဆိုတော့မဟာခုတော့ခရိယန်တိုင်းပြည်တွေကရှယ်ကျွေးတော့မှာအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်တာနဲ့စည်းဝါးရေးအရာပိတ်ဆို့ရေးယူတာမျိုးတွေဆက်လုပ်သွားမှာပါလူကြီးမင်းတို့အကြံပြုချက်တစ်ခုချင်းစီကိုတရားစီစစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကရဲသားတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ဂျပ်ဖတ်မှုတွေရပ်တန့်လောက်အောင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီတွေအစဉ်ပြေပြေပေးပို့နိုင်အောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပြန်လှုပ်ပေးအောင်လဲအချက်တဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့အထိတ်ပဲရှိရှိဆွေးနွေးလောက်အောင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ပို့ပြီးဖိအားပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုတရားစင်စားသွားပါမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဂျော့ချ်ဒီဆန်ဘရီကပြောဆိုထားတယ်ဝရောဂျာ
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်
0: ။အစတုံးကြီးလောဘအုံးអော်လဲမလောတာ။ရောဂျာတော်နေရာမှာနေရာကိန်းဆိုင်လာ။ခုဆိုအမေရိကန်ကအပ်ထားတဲ့တန်းတစ်ထောင်လည်းပြန်ထုတ်ပေးဖို့တွန်းအားပေးကြမယ်။ဘာညာထိဖြစ်လာပါလေ။ရှင်နေငါမှထောင်လုံးလုံးကြာဆိုသလိုလော်ဘီငါလိုက်မှဆော်ဘီဖြစ်လာတော့တာ။ခွေးမျိုးတုံးချိန်တန်လာတဲ့သဘော။ကြာချိန်ရောက်ပလားဆိုလှုပ်သမျှမြုပ်ရဖို့ဖြစ်လာတာလေ။လှုပ်သမျှလည်းဒုက္ခပေါ့။အမေရိကန်လက်မခံအာဆီယံ EU လက်လံခွေးမှုဟာခွေးယူမီဝိုင်းဖြစ်နေရှာ။အေးအေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစစ်ဆက်ပေးဖို့သိမ့်ပိုက်ခံထားရတဲ့ရခိုင်မျိုးတွေပြန်ရရှိရေညှိနှိုင်းပေးဖို့တရုတ်ဘောဆုပ်တော်သူယာရူးနဲ့ရှီချင်းပြင်းတဲ့ဝမ်ရဲစီမှာဘောလုတ်တော်ထန်းနေလေရေရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတင်းကျိအေးချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဟာတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားပါဆိုပြီးကလူဤသို့မြူဤသို့နဲ့ဆိုကလည်းဆိုသေးတာဥဒဏ်နဲ့မလုံလောက်လို့မြူသံချူသံပေးရှာတာတရုတ်ကလည်းခွေးကရင်ပြတ်မှနဲ့လရတောင်မန်ဂျိုးတွေးကြတာဆိုတော့လှုပ်ပေးပါမယ်စုပ်ပေးငတရရပေါ့ကွယ်မလာပါလေအဲလေဝုတ်တဲစုံမယ်နဲ့ပလုတ်ကေဝဝဖုတ်ကြလေတည်းကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြည့်နေနဝင်းမှတကူမြည်သောနှွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလဆုပ်23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းဂျန်မင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်းအံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်အံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှတ်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယား၆ချားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတဲ့ကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကြဟောဒီသင်္ကြန်သုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါပေသည်အသီးအသန့်ဝိသေသအခါပေကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေကန်သည်တရီချိုးကိုကွင်းမာလ၅နှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်တင်ကြံကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်ဒီမိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်တို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတင်းငွေကအညွတ်တင်းလာကကြားပြန့်ညွန်းအင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်မောရဟုကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်လောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့ဤအညွန်ပန်းဖြစ်သောတင်းငွေကအောင်ကြည်ညွန့်တင်းလာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါကပဆလာညွန့်ဘုရုကဝါတာညွန့်ကျတပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြာကမယနာသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နဲ့နန်းတူပန်းမွင်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှစ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်တင်းကြံဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတင်းငွေဂျုံမင်းသည်ပုံနမေနဲမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနေစားပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စားပယ်စားလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနှွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စားလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုံရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတ္တတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှင့်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခပါကီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်း နိုင်ငံခြား၌ကျွံထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွင်ဦးအထူးမှန်တင်းကြံအခါရှောင်းခြင်းရအမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြားအံကြောင်လျားစုံစည်းဒေါ်လန်သရွေ့၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရာကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညိအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွေးမဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်းကျဲငှားနေငှားမြီဖင်ရားနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူသဘောက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီတနင်္ဂနွေနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစက္ကစဘွင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ဘွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံရရကမိမိတို့ဒေသတည်ရင်းကရောင်းချသောထောက်ပို့သည့်15ဆောင်းလစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနန်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဆုံးတပြုံသည့်ကြုံရအံရရကမိမိတို့အရရှိတရုတ်တင်းချိုင်းသို့သွား၍ကွာရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုရေးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီချောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွဲညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမှန်စစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကဆိုင်ကြရအံရရကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမူသုံးကရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘတော်နေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန်းပြက်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
1: နော်နီ
0: ရရကခွေမီသုံးချောင်းနှင့်ဖွမီသုံးချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေသုံးကောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာလေကိုရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ65ကျသပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နည်းချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမိသည်မိုင်းထိအံ့ရရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွ့ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ18သောကြာနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တံမင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံရရကတုတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တံစရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ2-9စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ရရရာကမင်းအောင်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကလှုံရမည်အချိုးပေးကနန်းမှာမငါလုံးတင်းကျဲအတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက္ကရမြင်းနှင့်မြမတက္ကရ1389ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတင်းနေ့ဖုန်ဆန်တော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြမဘဟုနေ့3ချက်ဒီကျော် ၄နာရီတပတ်30ဘီဇနာ3ခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွဲ့ရာသီစန်းစောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေနာစောရသူနာခတို့ဗိုလ်ပြုတည်နေအညီစညီဝေါ်ဟာတက်ကရက်1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကြတပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗျာမာတရားတော်လန်ရေးဆောင်နတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီတပေါင်းဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ ERO ရှိရာရက်သို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယသူမင်္ဂလံဟုပသိနတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗတ်ကျက်လွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှင်းဟောင်းကျူး၍တကူးလာသည်နှင့်အမိကားချီနာနှစ်တီနှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလာကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကတနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျာဂါလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တော်မနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်သံညံအံ့ဖုတ်မိချောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ကောင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာဆက်ခုအလိုတည်ဤနှစ်မြမတက်ကရ1388ခုကိုဆိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနခပတိမင်းသမရသည်
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရင်နေညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ကျတပရိဂျူစိဤအရှင်သေနာပရိကာကွယ်ရေးဂျူမှာအင်္ဂါဂျူခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျူမှာတောက်ကြဂျူဂိဤအရှင်ပါတော်လုံးဂျူသည်တနင်းလာဂျူဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျူသည်တနင်းငွေဂျူတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျူနှလုံးသောမကျို၃လုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။နှွေဦးပြည်သူတော်လည်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒို့ယူပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပဏာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစုပေါင်းတော်လည်ရင်ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာဟန်ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနည်းလာပြီးစေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတမ်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ့နေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသတ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ့မုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ့မုတ်ဟင်းကချောင်းစီအံ့ မွေးသမျှကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ AID ဒါပညာရွာဖြစ်အံ
3: Oh no
0: တခုလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုသွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံစစ်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံအုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတန်ခံရအံကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံအမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံအိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံနေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲသွတ်သွင်းအံအရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံအိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင်းနိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံဖို့အစိုးရကဝါဒဝပေါက်ကူတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တက်ပိုင်းအသုံးချကြုံအများအားရှင်းလင်းအံဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါ့ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံအမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်သိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်ထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲရကိုတော်များကိုကြောင်အနှံ့စည်းကားတန်ခါချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံဝါကောင်လာတွင်ရှိချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင်းအံ့စီရှာအံ့ပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမန်းများပြ၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်တိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့တရင်ကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုထမ်းပေးမကြွတ်မလို့ရှိကြအံ့မဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်သည်များဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံ့တစောင်းမုံးလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံ့ဖျားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောင့်မင်းမာသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရောလာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမာသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်တိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူအစိုးရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ့တဘိုလ်ရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြစ်အထိခိုးထားသည်မြှင့်ထားသည်လဝကြီးအုပ်ထားသည်ဒနစည်းစိမ်အလုံးပြန်လဲတီဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံတပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပတော်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံဤကားတော်လန်ยีအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြံဖတ်တမရရဲ့ရက်တရာကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကန္နကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
5: ်ပြောရရင်တော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့အဲကြိုးစူကြပါတယ်မလောက်မလာဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ရှိပြုံးနေတယ်အရင်ပြင်းနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချင်းပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုတော့ကလည်းအရင်တော့ဆက်ရှင်ပြိုးချင်းအမိဆောင်တော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချင်းပြင်းနိုင်ခြင်းကလည်း အဲကျွန်တော်တို့ window ဝင်ဖို့ tight in the law short မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲတော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစားမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပန်းရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့အဒီတန်ရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
4: ်အကျံဖတ်သမရာကစပါဂျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှိဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညီပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချင်းမြင့်ရှေဝါကျက်သွန်ကြီးငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်းလူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနန်းစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကျံဖတ်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အားဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာယုံဆက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်တောင်းသူသူကို၁၀ဧကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့နှွေစမားစိုက်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခေတ်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစမားစိုက်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
5: အမေတော့ဒီသူကသူ့ချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေကာ30ချီးလို့သူကစေကာတော့ပဲချီးတာအမေတော့ဒီဥပမာ2တိလောက်ချီးပြီးတော့အေကာ2လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့အမေတောင်းသူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်းသူကတော့ယုံရမယ်ပဲဒီတောင်းသူကဘာလို့ယုံရမလဲမသိဘူးအခုလောကကြီးရသည်ဒီနေ့ဟောတာကတိတော့ဒီကြီးလို့ပါလေအရင်တည်းတောင်းတော့တော့အခုတည်းတည်း5တောင်း6တောင်းအလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခု DC ကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီနောက်အခုနောက်တလာပေါ့နော်အဲ့တလာအတွင်းကိုမချီရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်တော့ဘူးကွာ
4: 2021အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာနာသိမ့်အကျန်းဖက်သမရကရက်တရအတွင်းထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်။ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညုံကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရည်တဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါလေစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါလေကြောက်တော့မုန်းပါလေမြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါလေဒီຢာတွေကလူတွေကိုအစင်တန်းမြင့်စေတာကိုအာနာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအစင်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မော်လုံမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့ဒေါ်လန်နေမြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေချောင်းကနေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာစူးစမ်းအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိအရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကိုင်

တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လုံးမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါတယ်။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တွေပညာခေတ်ကြီးထဲမှာနေရာမရှိနိုင်ပါ။မျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: လာမင်းမြော်တီကျိန်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြပုံပေါ်မှာပျုံနေတတ်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျောနေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးသားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငိမ
1: ့်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြာတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အသီးရလက်ကားဆေးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကြဆင်လာတယ်လို့အယောင်းပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဆေးမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်
2: ။အခုကတန်စာခဈေးသားမြင့်နေတာလေ။
3: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: စီစီတတော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးတက်ရောင်းတော့ဝေဘူးကမဝင်နိုင်ကြဘူးဈေးတက်ရာမဝင်နိုင်မဝင်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလीရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီစီပဲစီစီပြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်မှပစ္စည်းကအတော့ဈေးမတက်ဘူးတော်သာကတက်သွားဒီတတတကိုဆရာကြီးတတတအရင်တော့ဘီလုံးအခု900 900အလုံးမားကအရင်တော့300အခု500 800အပင်ချတယ်အပင်900အချ500အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဒီပခင်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
1: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကိုဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့တလို့ဒီနဲ့အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြေးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်
2: ။အခုကအရင်တော့ရောင်းကန်တော့ပြောနေတာကအခုက60ရောင်းတော့ကျွန်တော်ကတော့ဝင်နေ။အခုစီရတော့မရတော့ဆိုတော့အဲ200ဘယ်လို200ဘယ်လိုတော့ပဲလာတယ်။ဒါတော့အမမကဥတော့နားတယ်ဒါရှိစီလေးပုံမရတော့ပုံမလဲပတ်တော့ဒီကစီရမင်းနေလေ။

0: cine ada con godeno a na sata gore e o ma to alurima e ma sai ara ne sai ara do ma sim si da do ma sai ara do mia sai bi da le ka ma to do pi si do ma ala da pi do bo a chu a ma ku do le lot tha le do
1: a jan pha a na tain tamara ye 73 si mu ara chang hin ti hin yue sai pyo thol lou yang cha de long ngan paw ko ti khai la bi လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့တမိုင်းတခြားအဆိုအဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါ။ You are listening to the weekly news highlights from MCRM News. I'm James. Here are the top stories for this week.The Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs of the National Unity Government, Dr. Sima Aung, attends the 152nd Inter-Parliamentary Assembly in Turkey. The Ministry of Human Rights of the National Unity Government states nearly 140 civilians killed in Hunter airstrikes during April. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador U Jong Moto, meets Walk for Peace delegation members at VSAC ceremony in New York.And other interesting news. Now, here are the details of this week's news. The Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs of the National Unity Government, Dr. Sima Aung, attended the 152nd Inter-Parliamentary Assembly in Istanbul, Turkey, in April and delivered a speech on behalf of Myanmar. During the assembly, she also joined the Forum of Women Parliamentarians and had spread meetings.With representatives from 12 countries, including Indonesia, Thailand, Poland, Sweden, and Timor-Leste. During the discussions, she highlighted the military regime's human rights violation against the Myanmar people and urged the international community not to recognize any administration form through the junta's planned shame election. She also called for continued international recognition and support for the committee representing PDAOSO.CRPH and the NUG, while presenting the goals of the newly formed Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SCEF. In addition, the Union Minister appealed for ongoing humanitarian assistance for the people of Myanmar and urged continued international pressure for the release of all political prisoners, including State Councillor Dr. Aung San Suu Kyi.According to a statement released on 11 of May by the Ministry of Human Rights of the National Unity Government and NUG, Myanmar's military junta continued to carry out deadly airstrikes and widespread human rights abuses against civilians throughout April. The report documented 456 human rights violations, including 178 airstrikes that killed 138 civilians and injured 203 others.The junta was also accused of mass killings, arson attacks, and destruction of civilians' infrastructure. Military operations reportedly destroyed 589 homes, 11 schools, 18 religious buildings, and 7 healthcare facilities. One of the most serious incidents occurred in Pepin Ai village in Mingjian Township, Mandalay region, where military troops and Pusoti.Militia forces allegedly killed 8 civilians and 3 revolutionary forces while burning homes and public property. The report further stated that despite announcing the release of over 3,000 prisoners, only a small number were political detainees. Airstrikes targeting civilians have reportedly continued throughout May.Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador U Jong Moto, and embassy staff from Myanmar's permanent mission to the UN in New York welcomed and honored monks who participated in the Walk for Peace journey and attended the International Day of Visak ceremony at the United Nations headquarters on 12 of May. The delegation included Myanmar monk Ashen Sila Nanda from Texas, accompanied by Sayaro Ubarama of Myezin Doya Monastery and Sayaro Ukumudra from Virginia State. During the meeting, the monks highlighted the successful completion of the Walk for Peace initiative, saying it inspired the people of Myanmar and demonstrated a strong commitment to peace to the international community. Ambassador U Jong Moto and mission staff later donated offering to the monks.The monks then share merits and offer prayers for the people of Myanmar and to achieve peace and stability as soon as possible. The Blood Money campaign has called on the Czech government to take immediate action against Myanmar's military junta for allegedly using Czech-made civilians' aircraft in military operations and to halt any further aircraft sales to Myanmar. The group stated that the junta continues committing war crimes and attacks on civilians while attempting to gain international legitimacy through sham elections. According to the campaign, the military has been using LAT L410 aircraft manufactured by Czech company Omnipur in air operations from Pathay and the Daewoo air bases. Investigations by Myanmar witness reportedly documented the delivery of the five such aircraft to Myanmar between September 2024 and February 2025. Satellite evidence also showed the aircraft stationed at military airbase in Mobi and Maqui. The campaign warned that the aircraft use may violate EUM's embargo regulations and urged Czech authorities to stop any future transfer to Myanmar. The Independent Investigative Mechanism for Myanmar, IMM, has warned that the children in Myanmar continue to face serious threats from military junta airstrikes. The statement was released on 12 May, marking 1 year since an airstrike on the school in Otengwin Village, Dibeye Township, Sakai Region, killed more than 20 students. The IMM said it is investigating attacks on schools, hospitals, churches, homes, and other civilian sites where children were killed or injured. Earlier this month, an airstrike on the playground in Chin State reportedly killed five children aged between 5 months and 10 years old. According to the IMM, at least 640 airstrikes between the 2021 coup and 2025 caused China casualties, though the actual number may be higher. IMM Chief Nicholas Kunjian said such attacks may amount to war crimes or crimes against humanity, and investigators are collecting evidence to identify those responsible. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
3: CA Pemang Nipeko, Namun Koton, Takum Rete, Lamatna, Wana တ်ကိုင်လမ်ကျေလွိုက်တထံကဟိုပင်တိုကိမကောင်မူကောင်တိုက်ဝါကိုမကောင်ကျေပမော်လေးမျက်နှာဖရမ်ကောင်နာတပောင်နေချမိုးမကြန်နေလက်ကြရနာပင်ငိုင်လမ်ကျေလွိုက်ရေတိုက်ထမရန်စကိုင်းကဝံပူကောင်ပါလက်ချတော့ထီချင်ကတာလမ်တော်ချမိုးကွန်ရှင်မြင်ပြတ်သက်ပါလူရှားထော်ရင်မော်ဒော်ရင်ဖဲမစ္စတာရှီယာတဲ့ရှင်ငရရှင်နီနေချရမ်လန်ဖုံနေပန်ကောနာတင်ဆက်လေဝိုင်လမ်ကျေလွိုက်ရေဒဲမချန်နီချအေအေခန်အေတဲ့ PDF နေပုံဖုံတင်ဆက်တဲ့ရေနာဒဲမချန်နီချကွန်ရှင်မြင်ပြတ်သက်ပါဖြစ်မတော်မဆုံးဝနတန်ကောလူအဇွန်ဖြလာမရမဆက်စီလမ်ကျေလွေရေဒဲချန်ကတဲ့မချန်တာကွန်ရှင်မြင်ပြတ်သက်ကောနာလကနာကကြီးကရုတဲ့စတာလင်ဂျပ်နီတဲ့ဖြန်အရုံအရိုင်းနေဖေမုံစင်နာလူအလမ်ကျေလွေရေတာတူအတန်တာကွန်ရှင်မြင်ပြတ်သက်ကောနန်စီဒီယမ်ကမ်ကွနီတဲ့ဖြလာနီလောမိုင်မော်ဒော်မလီစာချန်တဲ့စကိုင်းကင်ဝါလထတော်တဲ့လုံဝိုင်ရေနာတိုက်ကောရှန်တဲ့ပိုင်စင်နာတန်တာအိုင်မရေနီချာဥပခေါင်းဖုန်နေပိုင်ကွန်ကရီလူနာမတူရှကုတ်တဲ့လမ်ရေငူမရမ်လူအလမ်ကျေနုကအိုင်မတော်နာကွန်ရှင်မြင်ပြတ်သက်ပါဘုံလမ်ကိုတင်းဆက်တယ်လမမ်ကျော်အပိစတာတာရှာမုံရမရှာမရလဆမ်လီရှိဒရမ်စီခရမငါနာအညူဂျီနီရှိကစပရိုင်ရှိကဖေတမတွညာနာရေကွန်ရှင်မြင်ပြတ်သက်ကောမုံရမရှာနိပေမတုံဒါနာဘုံလမ်ကိုတင်းဆက်တယ်လမနီမတွမနွယ်ကလောငိုင်မကျော်အပိစတာစတာမီတာရှာမုံရမရှာမရလဆဆွမ်ရှင်ဆက်စီခရမငါနာအညူဂျီရှင်ကိမခေါကန်ခရမန်တပ်ကောအမေစတာရှိလငယရှိနေတာရှိကစပရိုတိုင်ရေဖလာတာပွေးနီကလောဒန်နာအစိုးရဖုံဖုံကျေတန်တားကွန်ရှင်မြင်ပြတ်တော့ဧပြီစတာတာရှာရှင်ကိမခေါခန့်တော့လိုက်လမ်လီဆာငါရှိခရုလောင်တော့လိုက်ဝိုင်ချဘုံနမ်ကိုထင်းဆက်တယ်လမ်ဆာစနိရှိမဆက်လံကလောဝိုင်မကျော်မုံရီမရှာမရလဆာဆုံရှိမဆက်စီခရုနာမရဲလခုံးဆမ်ဆုံခလနီမာလူဝဲလမ်စွန်တန်နေရအစိုးရရပ်တော့အနေကလောဒန်နာမိုက်ကမုန်တန်နေဖဲမဆုမောရှာနာမတူရှကွန်ငါအိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြတ်တော့ကိုမကားမီတာမုံရီမရှာနေဖဲစင်ရီနာရှင်ကိမအခေါ်ခံတော့လိုက်လမ်းနေပေကတိရမ်ကလောငိုင်ငွေဖေကောဗီဒီယိုသားမယူငိုင်ငါနာခရီမတပ်ကောနာစွန်တာငိုင်ရေဧပြီစတာသားရှာဥပုန်ကိုဆန်တဲ့လမ်းနေကလောနာဒုံသားစတဲ့နေလမ်းနေဖေမတွမနေကလောဝါနာကွန်ရှင်မြန်ပြတ်တပါမကျော်ဒုံသားငါဆမ်ဆက်ရှိချူလက်ကရှင်ကြောင့်ရှိလငိုင်မကမရှမ်းချင်းနူရှင်းဆက်တဲ့ခမ်ဇာလမ်းချင်းနူစနစ်နေတန်ဇမ်ရိုင်းငါနာဗီဒီယိုစွန်တာထမစွန်တာငိုင်ရေဆောင်ထုံကောင်းမီဖေစွန်တာနေတာဧပြီစတာပေါ်လငယ်ကနာပရမလီယာရှင်တို့ခရာမန္တလေးမြင်းချန်နေတံဖက်ပင်အိုင်ထုံတဲ့ကွန်ရှင်မြင်ပြတ်တပ်နေရှောင်းနာမုံရင်ရှာနေပဲဆတ်တဲ့အန်တာနေမလောမုံရင်ရှာနေအရုံရိုင်းနေပဲဝန်စတန်တော့လိုက်လမ်းနေပဲဒီပဒွန်စွန်တန်ဟိုင်ဖြန်ကွန်းမစုံစားရမလောမိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြတ်တပ်တဲ့ပြူစောဒီဖြန်ပုံနေကောဖက်ပင်အိုင်မရတဲ့ရှောင်းနာမရာကတာမုံရှာမရမဆတ်တဲ့ရမလန်ဖြန်လာမရမစုံနေပဲဆတ်ကဝိုင်စွန်ဆတ်ခရမိုင်မောင်နေပဲမောဒုံတမ်ရှာနေဖန်တဲ့ဘိုင်ဂျောရှာဝန်နာချန်ကိုအလမ်ကျေလွိုက်တင်းတောင်ကစီခရမိုင်ဂနူကမွေးမောင်ပဲထော်ဝါအိုက်တုံတမ်ရှာနေပဲကွန်ရှင်မြင်ပြတ်တပ်နေဒရုန်းတဲ့ပဲကထပ်ဆက်တယ်မချောကရှာမူဘိုင်စီခရမတဲ့ငါနာဒိုင်ဗီဂျိုနီတာအစွန်သားငါရေကွန်ရှင
4: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
3: မြန်ပြန်တပ်ကောမုံရီမရှာနီယာအန်တာခေါင်စာချမ်းလောမုံရီမရှာနီယာအရိုရဲနေပေဝန်နစ်ချန်ကောဝိုင်ငါနာမောစွန်တန်ဟိုင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ကောမိုက်ကမုံတန်နီယာမဆမ်ဆာကလောဖေခမလာလူနာမတူပုံဒူမရှာခင်းစုံချန်ဖေတတ်ရိုင်ငါတိမုံဒိုင်တာကောမုံဆာလမမကျော်ကျုပ်တန်ဒိုင်ပုံဒူမရှာជីမီရှာလောမိုက်ငါနာမောစွန်တန်ဟိုင်ရေဒရုံကောင်စင်ကောဝိုင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ကောမစ္စတာကောနာမုံရီမရှာနီပေမတုံဒနာဘုံနမ်ကိုကဆက်တဲ့နီပေမတွတ်မနွယ်ကလောငါတင်ငံရေငါနာမုံစွန်တိုင်လမ်ကျေလွအိုင်ရပန်းစတမ်ခုနာမုံရင်ရှာနေကြောင်းနိုင်ဘုံနေဖေဂျုံကန်စင်တိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောဘုံနမ်ကိုတင်းဆက်တဲ့မတန်နေချကျေလောင်ငါမကျော်အရင်းလာရနာမတူတဲ့ဘုံဒီနေဘဲကထမ်တူကြနာမတူချက်မုံတံဖေဘလက်မနီကမ်ပင်းဖုံနေပြေချောနေရှိကပဲတမတူညာနာရေချက်မုံရွှာကွန်ဆာမုံတံကောနာရှပရိုအိုင်မုံရင်ရှာကြောင်းနိုင်ဘုံနေနေဖေဂျုံကန်စင်တိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောဘုံနမ်ကိုတင်းဆက်တဲ့မတန်နေချကျေလောင်ငါပဲချက် ဆိုရခုနာအရိလာယာနာမတူတဲ့ဘုံနီနီဘဲကထပ်ဒွတ်ယာနာမတူ Black Money Camping ဘုံနီမစ္စတာရှင်းစုမြရှင်တာလေကတ်ပရနာဖီလီဂျင်တတဲရီဒရုံကန်စင်တန်ဒိုင်ဒရန်ချောင်ကုံရှမ်းနင်ပြန်တပ်ကိုရာလ်တာပွေးနီဂလိုတန်နာဒီမိုကရေစီလမ်တာလခမငါဆိုင်ငါနာမုံကမုန်တန်နီပေမစုမောရှားငါယဇွန်ကောင်းမီထာမုံမုံရင်ရှာနီပေဘဒုံဒါနာဥပုကူဆတဲလမ်နီပေရှနိရှ်ကူတော်လိုက်ငါငါနာစွန်တာငါရီဒရုံကန်စင်တိုင်ကုံရှမ်းနင်ပြန်တပ်ကိုကျန်စက်ဘုံနီနီချန်ကာချက်မွန်တန်အိုမီနီပစ်ဥဖုန်နီကောနာရှပရတန်တာအိုင်လက် L410 ဘုံနီဖေမိုချိုင်လငါဖေမိုလူဝိုင်ငါနာ Black Money Camping ဘုံနီစွန်တိုင်ရီ Black Money Camping ဘုံနီယာကင်ကုံကုံငါနေဂျွန်စတာကောနာစက်တင်ဘာစတာတူခာဘုံလမ်ကင်ယူခန်ယူဝဲချာဂျေဘုံနီဖေပတင်တဲ့တတအူဘုံနီတပန်းထချိုင်လငနာထောဆိုင်လမ်ချေကကမစ်ရှင်နီယမ်တူယမ်ထွန်ကင်ကုံရှိမ်ဆုံချိုင်လငိုင်ငါနာမဆက်လွယ်လာမစွန်တာငိုင်တဲချန်ကမြန်မာ witness အားစကောနယ်လမ်တာကိုခင်ခုံကွန်ပလီနီစက်တင်ဘာစတာကောနာတဲနီဖေဖရစတာတူခရာချက်မုန်တန်ကောနာရှပရိုအိုင်လက် L410 ဘုံဒီမငါမြန်မုန်တန်ပဲချုတ်တန်တာအိုင်မဆက်စွန်လာနီမုံငိုင်ငါနာအန်တော်လေကာတာစွန်တာငိုင်ရီတဲဘုံနီကောမုံမရင်ရှာနီယာကင်ရာငိုင်ရှရာမော်ဘီတဲမကွီဘုံဒီတပ်နေချငါတော်ရဲ့ပေချူတူစွန်လာနီချမုန်တန်တိုင်းစွန်ခင်ခေါင်ကုံငါနေနုံဘတ်စတာတာကီမုန်တော်ဝော်လီမကြံထမုံအန်တဲဘုံဒီနငိုင်ပြန်ခွန်မဲ့ဖဲကင်ယူခန်လူဝဲလမ်းကျေလူဝဲရေညာနေတဲ့အချင်းတလေးဖုန်နီအလုံးလမ်းချကိုဒရုံကန်စင်းရဲ့ဂျန်ကောနာတဲနေမတ်စတာရှိချူယာရှိနေတူခရာကွန်ရှန်မြင်ပြန်တမကနာဘုံဒီပုံချခတဲ့ယုံထုံကင်ဂရုတ်ကူဆမ်ဆက်ရှိလံကလောဝိုင်မချောမာကွန်ကနူနီမလောမာကချီနီမုံမရေမရှာမရေခင်းလီခုံစာချူရှိချူစီခရုံနာကင်းစနစ်မငါဆာမငါရှိလခုံလက်ကြလနာခလာရင်းမာလူဝဲလမ်းစွန်တာငိုင်ရေချက်မုံတန်ကောနာရှပရိုအိုင်ဘုံဒီဖဲကျေလငါ့ကို EU အပြန်လန်နတ်တမရီလမ်ပေရှင်းတန်းတန်တာ IM စတေလမ်ပေတော့လိုက်လာမှုရင်းအမကျော်ချက်ဆိုရနိခုနာတန်သူဝဲရီလာလမ်နိပေကလန်တာကလောယာနာမတူရာငါအရီအိုမီနီဖစ်ဥပုန်နိခုနာမြန်မုန်တန်ပေဘုံဒီထပ်ဆာရိုင်လမ်ရှင်းရိုင်ဆာနာမတူလကြငါလမ်နိပေချခရင်ကောနာမတူလဝန်ထုံရီလာကလောယာနာပေဘလက်မနီကမ်ပင်းဘုံဒီချက်ဆိုရပေဖီရှွန်တန်တိုင်လမ်ကျေလုကအိုင်ပန်မီလမန်ပြန်လဲဝါဆိုင်ဖောင်းစတုမရှိကနီပဲလကြောင်ရှပွဲရလမန်ကွန်တဲ့ကုန်းဆက်ကူရဲ MCDM ရှိကနီပဲခပလမ်ဒတ်အိုင်စောရဲကျုံပေါ်မျိုးရှာနေရုံပဲဂရိတ်ကျူကပါဆိုင်လုံး

0: ဆူးမဆူးတဲ့ဆူးတက်ကြွတွေတစားတစားကြွေဆူးထောင်တွေတဖြည်းဖြည်းရစ်မျောလင်းချက်တွေတငွေငွေစင်းသင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချင်းဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်သစ်ပင်ဒုက္ခမီးလှိုင်ဆိုးကြီးတွေခဏခဏဝါးမြူခြေမရတဲ့ကံတဝင်ပန်းပွင်ဆူးရှပြင
1: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: စစ်အာဏာသင်တွေအခါကဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျဲစဉ်တောကပင့်သက်နင့်နင့်ကြိတ်ဆိုင်ဝေးလွင့်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာဒါတလန်မနှက်ဖြန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အာမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင်ကြိုးဆိုသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုးငယ်သူတွေနဲ့လမ်းသစ်တိုးဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတအာခံပုံကန်သူတွေနဲ့ရရိယာမန္တန်မမန်းမှုကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒဏ်ရာဝေဒနာဆုပ်ကင်ထားကဂရိမေတ္တာရင်တွင်းလန်းခင်အချင်းဆန်ရူးသွတ်ကြီးအမောင်တိုက်မှာခေါင်းအစခြေအဆုံးသွေးချင်းဖုံးပါစေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေကဘာငင်းချင်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဤ65နှစ်မြောက်မွေးနေ့အမှတ်တရဒေါင်းနီ
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့18ကျင်းမြောက်ပြည်သူ့ကော်ရေးဆုရှင်အဖြစ်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ချီးမြှင့်ခံရတဲ့သတင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထူလာရေးဘုံခိုခြင်းများနဲ့ရေခါများကြိုးတင်ပြင်ဆင်ရန်စန်ထန့်ဘဟုကောင်းစီသတိပေးအောင်လမြို့နယ်သတင်းစုဆောင်ရေးဖွဲ့ကမီဒီယာမူဝါဒနဲ့စီကံချက်များထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းပြောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေဆိုရဲ့အင်တာဗျူးရုပ်သံကို AI နဲ့အတန်းပြောင်းပြီးစီယုပ်စုကလော်ဘီတွေဖြန့်ချီနေတဲ့သတင်းမန္တလေးလူမိုက်တွေကိုတနက်တက်ဆင်ပေးပြီးပြူစောတိအဖြစ်စီယုံခဲ့တယ်လို့ပောက်ကိုရောဝန်ခံစတဲ့သတင်းတွေပေါ့ဝင်ခြားသတင်းကြောင်ရတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့18ကျင်းမြောက်ပြည်သူ့ကော်ရေးဆုရှင်ဖြစ်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ချီးမြှင့်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2026ခုနှစ်အတွက်18ကျင်းမြောက်ပြည်သူ့ကော်ရေးဆု Citizen of Burma Award အတွက်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်အားရွေးချယ်ချီးမြှင့်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စုပေပဲခန်းနာကိုမေလ23ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဦးမင်းကိုနိုင်ကိုစားဦးစစောအောင်ကလက်ခံရယူခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဦးမင်းကိုနိုင်ဟာ1988ရှီလင်းလုံးအေးတော်မုံကာလမှာဘာကတဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအာနာသိစယုစုရဲ့နှစ်ရှေလများမတရားဖမ်းဆီးအကျဉ်းချတာကိုစံညာခံကြောဖြတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းတော်ကလူမျိုးလာပြီးနောက်ပိုင်းကနေယနေ့နေဦးတော်လိုင်းရဲ့အထိပြည်သူလူထုဘက်ကခံငယ်မမရက်တည်ပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ကိုရှေ့တန်းကနေဒီဇိုင်းမမတ်ဦးဆောင်တော်လန့်နေသူတူဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုထိုက်တိုက်တန်တန်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာလို့အသိပေးထားပါဗျ။မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့လူခွင့်ရေးအတွက်ဘဝနဲ့ရင်းမီကိုကြိုးစွန့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဦးမင်းကိုနိုင်ဟာကနေဒါဆက်သမရနိုင်ငံ၊နော်ဝေး၊အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားပါဝင်နိုင်ငံတီးတီးကပေးအပ်ခဲ့တဲ့ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံတွေကငြိမ်းချမ်းရေးစုပေါင်းများစွာကိုလည်းရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ကုစုကိုချိမြင့်ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကော်ရေးအသင်း COBA ဟာပြည်ပရဲ့မြန်မာမိသားစုတွေစုပေါင်းပြီးအများကျိုးအတွက်ကိုကျိုးစွန့်အနစ်နာခံနေကြသူတွေကိုဂုဏ်ပြုဖို့2010ပြည့်နှစ်ကတည်းကထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလည်းပြည်သူ့ကော်ရေးစုကိုနိုင်ငံတော်တာမင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည် 2025, လူ့တော်လိုင်းလူငယ်များ 2024, တမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်း 2023, PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များ2022နဲ့မြန်မာနေဦးတော်လိုင်း 2021 တို့ကိုတည်တည်ရွေးချယ်ချိမြင့်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆလဘီ KNDF တရင်သုံးခုပေါင်းပြီးအမှတ်1စစ်တေသားအောက်မှာတရင်5ဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNDF မြို့သားများကာကွယ်တဲ့ KNDF တရင်6တရင်9နဲ့တရင်28တို့ကိုပူးပေါင်းပြီး KNDF စစ်တေသားအမှတ်1အောက်မှာတရင5ဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ခုလိုပေါင်းစည်းလိုက်တာကိုပြီးခဲ့တဲ့ February 22ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖို့တမှုတွေကိုလည်းအတူပြုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ရင်းမှလူရဲတုလာတဲ့အတွက်စာနယ်ခါပါဝင်စစ်သုံးပစ္စည်းတွေလိုအပ်လာတဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ KNDF တပ်ရင်းကအကူအညီတောင်းခံထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာမိုးရသည့်ကာလရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဖက်နဲ့မိုးကရီအဓိကလိုအပ်နေပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းအောင်မွေးရတဲ့အထိစပီးတောင်းခံပေးကြဖို့လည်း KNDF တပ်ရင်းကတာဝန်ရှိသူကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April 20ရက်ကလည်းကင်းဒီမြို့သားမြက်ကာကွယ်တပ် KNDF ဗျူဟာအမှတ်တင်နဲ့အမှတ်ရှိအပါဝင်ရှမ်းတောင်ကင်းဒီနယ်ဆက်မိုးပြဲဒေသက PDF တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့အချို့နဲ့ Local တပ်ရင်းချုပ်ကိုစုပေါင်းပြီးအမှတ်1 Alpha 6ဒေသမိုးပြဲနယ်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထုတ်လာရေးဘုံခုချင်းများနဲ့ရဲခါများကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်စံတန်ဘဟုကောင်းစီတတိပေအော်လမြို့နယ်သတင်းစုဆောင်ရေးအဖွဲ့ကမီဒီယာမူဝါဒနဲ့စီကံချက်များထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်အတွင်းကိုစံဖတ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ဖက်ဖက်ကနေထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပုံခုချင်းများချုပ်တင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ရခိုင်နယ်ဈေးဝါများလုံလောက်စွာစုဆောင်ထားကြဖို့စတက်ဘဟုကောင်းစီစံတန်စင်ထရယ်ကောင်ဆယ်ကမေလ23ရက်နေ့မှာရေးပေါ်သတိပေးနှိုးဆော်ချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိမှာမြို့သားရေးရရေးပေါ်ချင်းနေဖြစ်တာကြောင့်စတက်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ SRF အနေနဲ့ဒေသရင်းစစ်ဆေးရေးကိတ်တွေမှာအရင်ကထက်ပိုမိုတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ထိန်ချုပ်နယ်မြေတွင်ဖြတ်တန်းသွားလာမဲ့သူတွေအနေနဲ့သဆိုင်ရန်တော်လေးဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ထောက်ခံစာကိုယူဆောင်လိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်အမေးစာမထုတ်ပြန်မခြင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အလားတူမကွေတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်တွင်စစ်ရေးသတင်းများနဲ့သတင်းစုဆောင်ရေးအဖွဲ့ကလည်းပေါ်မကောင်းမှုမီတန့်ရှင်တဲ့မီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လာစေရတဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစီမင်းသည်များကိုမေလ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စီမင်းတွေရမြေပြင်ခြေနေတွေကိုတရားစစ်ဆေးပြီးမှသာသတင်းထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပြီးထိုင်းလန်စီမဲသတင်းတူတွေကိုဝေမျှမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။၎င်းတို့စာမျက်နှာကသတင်းတွေကိုပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါကမူရင်း credit အတိအကျထည့်သွင်းရမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် comment ကဏ္ဍမှာဆဲဆိုခြင်းအမုန်းစကားပြောခြင်းနဲ့လောင်ကစား link များစပန်ကြော်ညာများလျှောက်ရေးသားခြင်းတို့ကိုလုံးဝခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပဲ block သွားမယ်လို့တိပေးထားပါတယ်ရှင်ပဲခူးတနင်္သာရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းပုံကျဲပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါတယ်ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်တရက်နှစ်ဖြားလင်းရွာစတင်ဆောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့6ကြိမ်တိုင်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မေလ23ရက်မွန်လယ်ပိုင်းမှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့စတင်ဆောင်တို့ကလုံးပြည့်စည်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်တွင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကလေးကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရင်အား300ခန်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း30ခန်းကပြည်သူတောင်းနဲ့ချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်လာဒူနတ်တလင်းမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာရေလန်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတွက်ဆိုကမေလ20ရက်နေ့မှာ740စီမေလ22ရက်နေ့မှာ740စီတစီစုစုပေါင်းပြည်သူပိုင်း740စီကိုတောင်ညိုဆဲအတွက်လူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကရမေလ17ရက်နေ့22ရက်နေ့ကလည်းစိတ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ဒေသခံကိုခင်မာဝင်းကို၎င်းစစ်ကြောင်းကသွားရီကျိုးတဲ့အထိနှစ်ကြိမ်တိုင်းအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးရိုက်နှိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံမြို့ပေါ်မှာလည်းမေလ22ရက်ကစစ်ပြေးရွာနီးမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကော်အင်းရွာအတွင်းမှာယာယီတပ်ဆွဲထားပြီးရွာသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါစစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ပြေးညင်းမော်နဲ့ကော်အင်းပေါဝင်ရွာပေါင်း10ရွာကပြည်သူတွေ9000ခန့်ဟာရွာလုံးကျတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူ KNU မြိတ်တော်ဝဲခိုင်ထင်းချုံနယ်မြေလယ်မူလာမြို့နယ်ကင်းနီကျွန်းရွာကိုလည်းမေလ22ရက်မွန်းလွဲ 2:55 မိနစ်ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့ပြီးနေအိမ်လေးလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တနင်္သာရီမြို့နယ်ကျွဲရင်ကုန်းရွာကလေးကိုလည်းမေလ22ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ခါလိုက်ရ96တက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွယ်မှုကြောင့်အသက်40ရွယ်မျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးသက်20ရွယ်မျိုးသားတဦးနဲ့9နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာဒူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်နောက်ထပ်ချိပါရွာနီးကိုလည်းမေလ22ရက်မနက် 7:40 မိနစ်ခန့်မှာစတင်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော့ပတာ2စီးတေကန်ဒရုန်း3စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသက်80ရွယ်ရှိဖို့တို့ပွဲချင်းမိသေးဆောင်ခဲ့ကမြို့သားနှုံးနဲ့မြို့သမီး6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကရက်မေလ22ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်ရွာစင်ရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးတွေပါဝင်ပြည်သူ4ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုရဲ့အင်တာဗျူးရုပ်သံကို AI နဲ့တံပြောင်းမေးစုစုက lobby တွေဖြန့်ချိနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုနဲ့ PPTV အင်တာဗျူးထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကို AI နဲ့တံပြောင်းထည့်ပြီးစုစုဘက်က lobby တွေကဖြန့်ချိနေတာရှိတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေပုံလက်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေမေလ23ရက်မှာအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ဂျမစီဦးစုရဲ့စိုက်ဝါထွက်ဖြန့်ချိနေတဲ့ဗီဒီယိုတူကိုတော်လင်း profile နဲ့လူချို့ကပါပြန်တင်နေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်သူသတိထားကြဖို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေပုံလက်ကအသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ဒီကာလမှာဂျမစစ်တပ်ကမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့တာမကတရင်တူတရင်မတွေတုံးစိုက်ဝါထွက်ပြီးတော်လင်းကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဖြုတ်ခွဲဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာဒါမျိုးတွေအထူးသတိထားကြစေချင်ပါတယ်။ Think before you post. ဒီကုကုမတင်ခင်သေးချာစဉ်းစားကြစေချင်ပါတယ်လို့ဦးနေပုံလက်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။တပ်ပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ဗန္ဓာငွေများယူဆောင်ကတက်ဆွန်ပြေးသူများနဲ့ရန်သူထံလက်နက်ချသူများကို M21 PDF ကမျက်ွယ်ပြည့်တယ်များချမှတ်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါတယ်။မြူတာညွေအစိုးရ energy ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးထူးလှောက်ရှောင်မှုတမကချမှတ်ထားတဲ့စီကဲတွေကိုဖောက်ပြပြီးတန်းဆွန်ခွာသွားသူတွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်ထံလက်နက်ချအညံ့ခံသွားသူတွေကိုမျက်ကွယ်ပြည်ထန်တွေအသီးသီးချမှတ်လိုက်တယ်လို့ကိုကဲရေးဖွဲ့ကမေလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ခက်ခဲကြမ်းတဲ့ဒေါ်လာရေး9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်စီရင်တာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေစဉ်အထူးလှောက်ရှားတမကရဲဘော်ချို့ဟာတပ်ဖွဲ့ပိုင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဗန္ဓာငွေတွေကိုယူဆောင်ပြီးတမနဲ့စစ်စီရင်နယ်မြေကိုဆွန့်ခွာသွားခြင်းစတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ April 16ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့စီယူစီဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရအဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့ဒုနီးပြူဟာမှုအဆင့်ရဲဘော်တို့တရင်မှုအဆင့်ရဲဘော်လေးဦးတတားအဆင့်ရဲဘော်ငောင်းနဲ့ရန်သူထံမှလက်နက်ချအညံ့ခံသွားကြတဲ့ရဲဘော်တွေကိုကနအုပ်အနေနဲ့အမည်ပြစင်သွင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါရဲဘော်တွေကိုပြစ်မှုပေါ်မူတည်ပြီးချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကံချက်တွေနဲ့အညီမျက်ကွယ်ပြည့်တယ်တွေကိုတည်တည်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်တမရှိရဲဘော်တွေအားလုံးကိုကဲမှုစနစ် COC ကိုလိုက်နာနိုင်စွမ်းရှိစေဖို့အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်မြင့်တင်မွမ်းမံသွားမယ်လို့အထူးလှူရှာတက်မှကိုကဲရဲ့ဖွဲ့ကထက်လောင်းကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။စောတိမျိုးနယ်မှာဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းလို့ရကြောင့်ရဲသားတဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးဒုထံရရတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။ကီမျိုးသားစီယုံကောက်တုလေအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေကလဲလူထုခရိုင်စောတိမျိုးနယ်မှာအာဏာသိမ်းဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဂျမ်ဘတ်လို့ရတွေကြောင့်ပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတဦးထံရရရှိကအိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ကဲနီဘိုဟိုကမေလ23ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ16ရက်နေ့အင်္ဂနီရွာထဲမှာအာဏာသိမ်းဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ထောင်ထားတဲ့မြေမြမိုင်းနေမိတာကြောင့်သက်73နှစ်ရွယ်မောင်ရဲမင်းထွန်းတန်ရရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ12ရက်နေ့မှာလည်းနတ်တန်ခွေးမှာရှိတဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်က120မမလက်နက်ကြီးတလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရ။တော်ကြောင်ပေါင်းရွာအတွင်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးသက်85နှစ်ရွယ်မျိုးသားသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တုံတရားမှာရှိတဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပူပင်ရွာထဲကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ခုလိုဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ကရဲသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်လုပ်နေတာကြောင့်ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတွင်မှနေထိုင်ကြတဲ့ရဲသားပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်စွာနဲ့နေထိုင်နေကြတယ်လို့ KNU ဘိုဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးလူမိုက်တွေကိုတနက်တက်ဆင်ပေးပြီးပြူစောထိဖြစ်စီယုံခဲ့တယ်လို့ပောက်ကိုရောဝင်ခန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာကျင်းလည်နေတဲ့ဓာကန်လူမိုက်တွေဇိုးရီနဲ့ထောင်ကျော်တွေကိုလက်နက်တက်ဆင်ပေးပြီးစစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစောထိဖွဲ့ရဖြစ်စီယုံထူထောင်ခဲ့တယ်လို့ပောက်ကိုရောကတရားဝင်ထုတ်ဖော်ဝင်ခန်းလိုက်ပါတယ်။မန္တလေးမှာလူမိုက်တွေကိုဝီယာသူပောက်ဖုံကြီးနဲ့နေမျိုးကျော်တို့ကဦးဆောင်ပြီးပြူစောထိဖွဲ့ထူထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုမေလ22ရက်နေ့မှာပောက်ကိုရောကဗီဒီယိုနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ရမှာခုလိုဝင်ခန်းခဲ့တာပါ။စားရှိတဲ့လူငယ်တော်တော်များများကိုဦးစီမဲစီယုံပေးခဲ့တာကဲမင်းတို့ဓာတရရန်နဲ့ရံဖြစ်နေတာတိုင်းပြည်အတွက်ကြိုးရှိရှိလက်နက်ကင်တိုင်းပြည်အတွက်ပေးဆက်ဒါမှလူမိုက်စစ်ခုကလူရန်ကဖြစ်နေတယ်မင်းတို့ဇိုးပီသားတယ်ဆိုရင်ဓာတရရန်မကင်နဲ့ဓာအစာတနက်ကင်လို့စစ်ခုကလူရန်ကဖြစ်နေတယ်မင်းတို့ဇိုးပီသားတယ်ဆိုရင်ဓာတရရန်မကင်နဲ့ဓာအစာတနက်ကင်လို့စီယုံနိုင်ခဲ့ကြောင်းပောက်ကိုတော်ကပြောပါတယ်သူရဲ့စီယုံ

0: ပြန်နေကြပါတယ်။လက်ရှိမန္တလေးမြို့မှာဓားပြတိုက်တာလူရက်တာဂိုင်းဖွဲ့ဆက်ကြီးတောင်းတာမူရစီဝါရဝဲတာမြေသိမ်းတာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲတာဖမ်းဆီးပြီးငွေညစ်တာတွေကိုအဲ့ဒီလက်နက်ကန်လူမိုက်တွေကဥဆောင်ကျူးလွန်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။ပောက်ကူရောကိုရိုင်းကလည်းရောင်ဆောင်ပတ်သက်စတွေကိုကိုရိုင်းကပြန်ကြောက်နေရကြောင်းသူ့ကိုမလို့အတော့တာကြောင့်နားလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာသူ့ကိုရိုင်းဦးစီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လက်နက်ကန်ပြူစောထီတွေရဲ့ပြည်သူတွေပေါ်အနိုင်ကျင့်ရန်ကားမှုတွေကိုမထိန်းနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကောင်းဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်ရှင်။မြေဆုံးချက်သိန်း900စုကြီးပါဝင်မဲ့ရခိုင်တီအရခတ်လောင်ပေါ်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်မဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရည်ရွယ်ကအရခတ်လောင်ပေါ်ရခိုင်တီအစီအစဉ်ကိုအရခတ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရကတရားဝင်စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့အသိပေးထားပါတယ်။ဆိုပါတီလက်မှတ်တွေကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ကစပြီးတစားကုန်ငွေကျပ်1000လုံးနဲ့မြို့နယ်တည်တည်မှာရှိတဲ့ကောက်ခွန်ရုံးတွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်တွေမှာစတင်ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပထမဆုံးအကြိမ်ထိပ်ဖွင့်မယ်ကတော့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းလစဉ်လစန်းတရက်နေ့တိုင်းတစ်လကိုတစ်ကြိမ်ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်တီမှာကနန်း6လုံးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးပထမစုကို7,500သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒုတိယစု7,300ကနေငွေဆုံးစု70,000ထိစုစုပေါင်းစုမဲ့ရေအတွက်39စုပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထီရောင်ရငွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုစုချင်းငွေဖြစ်သတ်မှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်90ရာခိုင်နှုန်းကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။စုငွေထုတ်ယူပါကထိပေါက်စင်ကျင်ကြတဲ့ရက်ကစားလို့တစ်နှစ်အတွင်းပတ်ပုံတင်အိမ်နောက်စုစဉ်စတဲ့ခိုင်နှုန်းနဲ့ထောက်ထားတွေနဲ့လာရောက်ထုတ်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထူးမဲ့ချက်အနေနဲ့ထီလက်မှတ်စုပြည့်စည်နေတာမျိုးကိုလက်ခံစဉ်းစားမှာမဟုတ်တယ်လို့ထိပေါက်သူဟာပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတရရက်ကိုကျူးလွန်ထားသူဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိလာရင်စုငွေထုတ်ပေးတာကိုရစိုင်းထားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်တွင်တရားမဝင်လောင်းကစားဖြစ်တဲ့ချဲဒီထိုးတာတွေကိုလည်းမလုံချဖို့အေအေကအသိပညာပေးတာမြင့်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ဂျမစစ်တဲရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တပတ်အတွင်းရဲသား22ဦးသေဆုံးပြီး45ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမစစ်တဲရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တပတ်အတွင်းရဲသားပြည်သူ22ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး45ဦးဒဏ်ရာရရှိတာ
1: ။မျိုးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။129ဦးမတရားဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ညံလင်းတပ်သူစေတနာအဖွဲ့ရဲ့တော်လန့်စစ်စင်ရေးမြင်ကွင်းစီရင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခုနှစ်မေလ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်ဝန်မှစီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ရတားပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်183ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့နယ်ပေါင်း33မြို့နယ်မှာစီးရေးလှုပ်ရှားမှုအနည်းဆုံး68ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးချင်းဒေသတစ်ခုထဲမှာလည်းဖြစ်စဉ်15ခုနဲ့အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့စီးရင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စီးရဲလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့အတွက်ရောက်နေလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါဗျ။ရတားတွေကိုပြင်းထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေအနေနဲ့မြို့နယ်ပေါင်း52မြို့နယ်မှာအနည်းဆုံးဖြစ်စဉ်115ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဒီဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရတားပြည်သူအနည်းဆုံး22ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး45ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာရတား129ဦးမတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ညံလင်းတပ်သူတေသနာအဖွဲ့မှတ်တမ်းတွေကသိရပါဗျ။ဂျမစီယုစုဟာရပောင်းတရားရှိတဲ့ငင်းငယ်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပေမဲ့တစ်ဖက်မှာရတားပြည်သူတွေကိုပြင်းထန်တဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်နေတုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာနယ်ဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာနာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်ရင်းစစ်တမ်းခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူတို့ရဲ့အခြေအနေအင်းနီဂျီနိုင်ငံကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အင်းနီဂျီနိုင်ငံတွေကိုတင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေတင်ကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုတ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုတ်ကိုင်းနေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိသာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ခြင်းထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်မြသောလူတစုကလွှဲရင်ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခံစားနေကြရတာပါ။ စစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွဲရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခံစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလှလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့

ထိတ်ဆုံးအလွာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခံစားကြရသူလက်တဆုပ်စားများသောသူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာ၊နေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာ၊လူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာ၊သေဆုံးတာတွေကိုခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တရကအနေနဲ့ပြရရင်ဝိုက်ပြီးသွေးစည်းညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNLA, CNF, KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြည်လေးတဲ့အခွန်ကောက်တဲ့စစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စည်ရင်းနီးလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလို့အာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလာဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအရှိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစည်ရေးရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာပထမစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာတတိယအယူအဆနဲ့ကျင့်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူအခွင့်အရေးပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစတိခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်။ပြည်ရဲစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ၅နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းဖြစ်ဖန်စီငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေမြစ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာတူဖို့ရည်လိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝဲယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်တာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရစွန့်ခွာတိန်းဆောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ရေးဟာတနည်းနည်းအတွင်အောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်းငံ့စေခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: တောက်ချောင်နေမနက်ပိုင်းမှာကျူးဘားနိုင်ငံဟာဗာနာမြို့ကအမေရိကန်တန်ယုံရှိမှလူထောင်ကြီးစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး Viva Rao နဲ့ Homeland of Death ဆိုပြီးကြွေးကြော်အော်ဟစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲကကျူးဘားသမ္မတဟောင်း Raul Castro ကိုအမေရိကန်ကစွဲချက်တင်လိုက်တဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ရှေ့မှာကြုံလာမဲ့ဘယ်ရောက်ကိုမဆိုကောက်ွက်သွားမှာပါလို့လူငယ်တယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုသမ္မတ Miguel Diaz Canel နဲ့ဝန်ကြီးချုပ် Manuel Marrero တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပေမဲ့အသက်64နှစ်အရွယ်သမ္မတဟောင်းကတော့တက်ရောက်ခြင်းမရှိပါဘူးကျူဘားမျိုးသားလွတ်တော်ကိုစလေတူးကရာအူဟာတရားခံမဟုတ်ပါဘူးသူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဂုံသိက္ခာရှိတဲ့စစ်တီတော်ဟိုဆင်းမာတီနဲ့ Fidel Castro တို့ရဲ့အမွေဆက်ခံသူဖြစ်ပါလေလက်သည့်လက်မောင်းတန်းထားတဲ့ကျူဘားပြည်သူတွေရှိနေသေးတော့ဒီဆွဆွဲမှုတွေကိုပြတ်သားတဲ့ဆိုးဖြတ်ချက်တွေနဲ့တုံ့ပြန်သွားမှာပါလို့ပြောပါလေအမေရိကန်ကဗရုံးနေမှာတင်ခဲ့တဲ့တရားစွဲဆိုမှုဟာ1996ခုနှစ်ကမိုင်ယာမီအခြေဆိုင်ပြည်ပရောက်ကျူဘားနိုင်ငံသားတွေမောင်းနှင်တဲ့အရက်ဘက်လေရင်ကိုပြစ်ချခဲ့မှုနဲ့သက်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပြစ်ချဖို့ကက်စထရိုကအမိန့်ပေးခဲ့တာလို့အမေရိကန်အစိုးရရှိနေတွေကစွပ်စွဲထားပါတယ်။စွဲချက်တွေထဲမှာလူသတ်မှုနဲ့လေရင်ဖြတ်စည်းမှုတွေပါဝင်နေပါတယ်။ချက်သပရင်းနီကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြရမှာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကကျူဘားဟာအမေရိကန်ရဲ့မျိုးသားလုံခြုံရေးကိုအမြဲတမ်းချိန်ချောက်နေခဲ့တာပါ။ဒီတာတစ်ခုလုံးမှာအကြမ်းဖက်မှုကိုအဓိကအားပေးကူညီနေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့မျိုးသားလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်မှုရှိလာရင်တမရအနေနဲ့အရေးယူပိုင်ခွင့်တွေမှာတာဝန်လည်းရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျူဘားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့မာကိုရူဘီယိုရဲ့ပြောကြားချက်တွေဟာကျူဘားကျွန်းအပေါ်ကိုစီးရဲရအရေးယူဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်ရှာတဲ့မူသားစကားတွေသာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ X လူမှုကွန်ရက်ဆိုင်မနာဘော်ကနေတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တချင်ထဲမှာပဲအမေရိကန်ဟာနီမစ်လေယာဉ်တင်တင်မောနဲ့အတူလိုက်ပါလာမယ်စစ်တမော၃စင်းကိုချက်တပရင်းတွေကကရင်ဘီယံပင်လယ်ထဲကိုစေလွတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအမေရိကန်ရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမကြာခင်ဖြစ်လာတော့မယ်လားလို့ဝေဖန်ဆန်းစစ်သူတွေကရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာအမြင့်မီတာ8400ကျော်ရှိတဲ့ကမ္ဘာမြေဆုံးတောင်ထိပ်ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်တောင်ထိပ်သမားတွေဟာအေးအေးတန်နဲ့အောက်ဆီဂျင်နည်းပါးမှုတန်ကိုတောက်ခံရင်တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေကြပါလေ။ဒီနေပေါ်မျိုးသားကတော့အေဝရက်တောင်ကို32ကြိမ်မြောက်ဆန်းကျင်တင်တက်ရောက်ထားနိုင်သူဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့အေဝရက်တောင်ပေါ်မှာလူရဲများပါလေ။မနေ့ကတက်စားရင်တက်လာတဲ့သူတွေအများကြီးပိုများလာတာပါ။အာနာပိုင်းနေဒီရေအတွက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ဗိုလ်တုံးနေ့တရက်ထဲမှာလည်းတောင်တက်သမား284ဦးတောင်ထိပ်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြပါလေ။ဒါဟာနေပေါ်နိုင်ငံဗက်ချန်ကနေတရက်ထဲတောင်ထိပ်တက်ရောက်နိုင်သူဦးရေအများဆုံးဆန်းကျင်လည်းဖြစ်ပါလေ။တစ်ဖက်မှာတရုတ်နိုင်ငံတိဘက်လမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံခြားသားတောင်တက်သမားတွေတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ထားတာကြောင့်အခုလိုနေပေါ်ဘက်မှာလူစုပြုံလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တက်သမားတွေများပြားလာတာကြောင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ပါလွန်တဲ့လေလူထဲမှာအချိန်အကြာကြီးစောင့်ဆိုင်းရတယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်။တောင်ကအရမ်းမြင့်ပြီးအပေါ်မှာအောက်ဆီဂျင်နည်းပါးလွန်တာကြောင့်အေဗရက်တောင်ဟာတက်ရအလွန်ခက်ခဲတဲ့တောင်တောင်ဖြစ်ပါတယ်လို့တောင်တက်သမားတူကပြောဆိုပါတယ်။တောင်တက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတောင်တက်သမားရေအတွက်ကိုကန့်သက်ဖို့နေပေါ်ဆူရကိုတိုက်တွန်းနေကြပေမဲ့အာနာပိုင်တွေနဲ့တောင်တက်ခီးစဉ်စီစဉ်သူတွေကတော့လူဦးရေများပြားလာတဲ့ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။အေဝရက်တောင်နဲ့အကွာဝေးတောင်ရဲ့ရွယ်စားနဲ့ရှိရင်တောင်တက်သမားတွေအလောက်ကြီးများများဆဆကြီးမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကစုပြီးနေနေကြတာမဟုတ်ပဲသူတို့တဲတွေမှာသူတို့ဖြန့်ကျက်နေနေကြတာပါလို့တောင်တက်အဖွဲ့များစီမံခန့်ခွဲအသင်းအရာရှိတူကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာနေပေါ်အာနာပိုင်တွေဟာဧရတ်တောင်တက်ကြီးကိုယူရို900ကနေ13000နီးပါးအထိတိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ဒီဝင်ငွေဟာနေပေါ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကဝင်ငွေအရင်းမြစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်တောင်တက်ရာသီမှာသေဆုံးသူတောင်တက်သမားအနည်းဆုံး5ဦးရှိပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒီဥနိုင်ငံရန်ရှိပြည်နယ်ကကြောင်မီသွေးတင်းတံငွေပောက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူအယောက်90သေဆုံးသွားပြီလို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလုံသမား249ဦးဟာမြေအောက်ထဲမှာရှိနေခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပူတပြင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။တောက်ချန်နေနောက်ပိုင်းကရှန်ရှိပြည်နယ်ချင်းရွံခရိုင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီမတော်တဆမှုဟာပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ခင်ကာဗွန်မနောက်ဆိုက်3ပေးချက်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါတယ်။လက်ရှိမှာသမရရှိချင်းပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေကပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့နဲ့တောင်ရှိသူကိုအမြန်ဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးပေါ်ထုတ်ပြီးရေးယူဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ရန်ရှိပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကြောင်မီသွေးအဓိကထုတ်လို့ရဒေသဖြစ်ပြီးအခုလိုဗရော့ဒ်ဆာမှုတွေနဲ့အရင်ကလည်းဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။အခုလိုသေဆုံးသူ90ဒါမှမဟုတ်ဒီချက်ပုံနိုင်တဲ့ရေအတွက်ဟာဒီဆယ်စုနှစ်အတွင်းအကြီးအမားဆုံးမိုင်းတွင်းဗရော့ဒ်ဆာမှုဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလုပ်ငန်းဟာအစိုးရကစီမင်းစည်းကမ်းတွေအထူးတင်းကျပ်ထားတာဖြစ်ပြီး
1: မိုင်းတွင်းတွေဟာဘေးကင်းလုံခြုံရေးစည်းကမ်းတွေကိုအဆင့်ဆင့်လိုက်နာရတာပါဒါပေမဲ့ဒီစည်းကမ်းတွေကိုအမြဲတမ်းမလိုက်နာကြတာကြောင့်အခုလိုမတော်တဆမှုတွေဟာဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံနှုန်းတွေကျော်ရဲနေမှုကိုပြသနေပါတယ်ကြောင်မီသေးတွင်းလုပ်ငန်းဟာအလွန်အန္တရာယ်များတဲ့လုပ်ငန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုနှစ်ဧပြီလကလည်းဒီရှန်ရှိပြည်နယ်မှာပဲကြောင်မီသေးတွင်းပြိုကျလို့လူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့2023 February လမှာလည်းအတွင်းမွန်ဂိုလီးယားမှာမိုင်းတွင်းပြိုလို့လူ90ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်2022ကုန်ပိုင်းကခြုံကင်းမှာလည်းကာဗွန်မနောက်ဆိုက်ရိုးစိမ့်မှုကြောင့်လူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မိုင်းတွင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုဟာ1990ပြည့်လို့နှစ်တွင်နဲ့ရှင်ရင်တိတိသာသာတိုးတက်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကထုတ်လုပ်မှုကြီးမားချက်ပြင့်မိဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်အခုလိုမတော်တဆမှုတွေကဆက်ပြီးဖြစ်ပွားနေရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နိုင်ခြင်းအရမ်းမြင့်မားနေပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီရှားပါတဲ့ဘွန်ဒီဘက်ဂီယိုဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်ကိုနိုင်ငံတကာရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ် WHO ကပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ WHO ရဲ့အာဖရိကဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုဖြစ်သူမိုဟာမက်ယာကုတ်ဂျီနာဘီကအထူးသဖြင့်ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးတဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကိုရှော့တ်တက်မိရင်တော့အမားကြီးမှားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတာနောက်ကျခဲ့တဲ့ပြင်ကွန်ဂိုနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတာနဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာမှုများပြားနေတာတွေကြောင့်ယောဂါထိန်းချုပ်ရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ WHO ကပြောပါတယ်။တောက်ကြနေဒီအတီးပြုလူနာ82ဦးရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာသေဆုံးသူ9ဦးပါဝင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တန်တရားရှိသေဆုံးသူ189ဦးနဲ့တန်တရားလူနာ950နီးပါးလောက်ရှိနေပါတယ်။ Ebola ကူးစက်မှုအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတဲ့ Democratic Congo နိုင်ငံ Ethiopia နဲ့မှာတော့တောက်ကြနေကစပြီးဇာပနာခဏတွေကိုပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ယောဂါကြောင့်သေဆုံးသူရဲ့ရုံလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားရာကနေအီဘိုလာကုသရေးတဲတွေမိရှုခံရတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တာဟာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြသနေတယ်လို့ WHO ညွှန်ကြားမှုဂျီနာဘီကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကဘူဂါဗူးတက္ကသိုလ်ဆေးကန်းဟာအီဘိုလာလူနာသစ်တွေလက်ခံနိုင်ဖို့တီးခြားခွဲထားမဲ့ကုသရေးတဲတွေကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်။အင်းဒီချင်းရဝန္ဒာနိုင်ငံကတော့လုံခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း30အတွင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့သူဒါမှမဟုတ်ဖြတ်သွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးကိုပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိချင်းယူဂန္ဒာနိုင်ငံမှာတော့ကွန်ဂိုကနေလာရောက်သူ2ဦးမှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက2ဦးကတော့သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာနာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်တမ်းခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအင်းနီချင်းနိုင်ငံကြီးချာမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေတင်ကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုတ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုတ်ကင်နေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိတာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ခြင်းထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနည်းငယ်မျှသောလူတစုကလွှဲရင်ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခံစားနေကြရတာပါ။စစ်ပွဲရဲ့သက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွဲရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခံစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခံစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမျှသောသူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာ၊နေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာ၊လူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာ၊သေဆုံးတာတွေကိုခန်းဆားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငိမ့်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တရကအနေနဲ့ပြရရင် WP သွေးစည်းညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ကုန်ဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNLA, CNF, KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြီးလေးတဲ့အခွန်အောက်တွေစစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စီရင်နီလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလူအာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအရှိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစစ်ရေးရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာပထမစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာတတိယအယူအဆနဲ့ကြင်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူအခွင့်အရေးပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်။ပြည်ရဲစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ9နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းအဖြစ်ဖန်ဆီးငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အရှိန်မြင့်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာတူဖို့ရည်လိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝဲယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်တာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရက်စွန့်ခွာတင်းရှောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ရေးဟာတနည်းနည်းအတွင်အောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ ကနေခေတ္တဆိုင်ငံ့စီခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လည်ရေးကြရှိလာတာနဲ့အမျှသာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါ။ You are listening to the weekly news highlights from MCRM News. I'm James. Here are the top stories for this week.The Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs of the National Unity Government, Dr. Sima Aung, attends the 152nd Inter-Parliamentary Assembly in Turkey. The Ministry of Human Rights of the National Unity Government states nearly 140 civilians killed in Hunta airstrikes during April. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador U Jong Moto, meets Walk for Peace delegation members at VSAC ceremony in New York.And other interesting news. Now, hear the details of this week's news. The Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs of the National Unity Government, Dr. Sima Aung, attended the 152nd Inter-Parliamentary Assembly in Istanbul, Turkey, in April and delivered a speech on behalf of Myanmar. During the assembly, she also joined the Forum of Women Parliamentarians and had spread meetings.With representatives from 12 countries, including Indonesia, Thailand, Poland, Sweden, and Timor-Leste. During the discussions, she highlighted the military regime's human rights violation against the Myanmar people and urged the international community not to recognize any administration form through the junta's planned shame election. She also called for continued international recognition and support for their committee representing PDAOZLO.CRPH and the NUG, while presenting the goals of the newly formed Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SCEF. In addition, the Union Minister appealed for ongoing humanitarian assistance for the people of Myanmar and urged continued international pressure for the release of all political prisoners, including State Councilor Dr. Aung San Suu Kyi.According to a statement released on 11 of May by the Ministry of Human Rights of the National Unity Government and NUG, Myanmar's military junta continued to carry out deadly airstrikes and widespread human rights abuses against civilians throughout April. The report documented 456 human rights violations, including 178 airstrikes that killed 138 civilians and injured 203 others.The junta was also accused of mass killings, arson attacks, and destruction of civilians' infrastructure. Military operations reportedly destroyed 589 homes, 11 schools, 18 religious buildings, and 7 healthcare facilities. One of the most serious incidents occurred in Pepinai village in Yinjian Township, Mandalay region, where military troops and Pusoti,Militia forces allegedly killed 8 civilians and 3 revolutionary forces while burning homes and public property. The report further stated that despite announcing the release of over 3,000 prisoners, only a small number were political detainees. Airstrikes targeting civilians have reportedly continued throughout May.Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador U Jong Moto, and embassy staff from Myanmar's permanent mission to the UN in New York welcomed and honored monks who participated in the Walk for Peace journey and attended the International Day of Visak ceremony at the United Nations headquarters on 12 of May. The delegation included Myanmar monk Ashen Sila Nanda from Texas, accompanied by Sayaro Ubarama of Myezin Doya Monastery and Sayaro Ukumudra from Virginia State. During the meeting, the monks highlighted the successful completion of the Walk for Peace initiative, saying it inspired the people of Myanmar and demonstrated a strong commitment to peace to the international community. Ambassador U Jong Moto and mission staff later donated offering to the monks.The monks then share merits and offer prayers for the people of Myanmar and to achieve peace and stability as soon as possible. The Blood Money campaign has called on the Czech government to take immediate action against Myanmar's military junta for allegedly using Czech-made civilian aircraft in military operations and to halt any further aircraft sales to Myanmar. The group stated that the junta continues committing war crimes and attacks on civilians while attempting to gain international legitimacy through sham elections. According to the campaign, the military has been using LAT L410 aircraft manufactured by Czech company Omnipol in air operations from Pattaya and the Dau air bases. Investigations by Myanmar witness reportedly documented the delivery of the five such aircraft to Myanmar between September 2024 and February 2025. Satellite evidence also showed the aircraft stationed at military air base in Mobi and Makui. The campaign warned that the aircraft use may violate EUM's embargo regulations and urged Czech authorities to stop any future transfer to Myanmar. The Independent Investigative Mechanism for Myanmar, IIMM, has warned that the children in Myanmar continue to face serious threats from military junta airstrikes. The statement was released on 12 of May, marking 1 year since an airstrike on the school in Otengwin Village, Dibeyan Township, Sagaing Region, killed more than 20 students. The IIMM said it is investigating attacks on schools, hospitals, churches, homes, and other civilian sites where children were killed or injured. Earlier this month, an airstrike on the playground in Chin Street reportedly killed five children aged between 5 months and 10 years old. According to the IIMM, at least 640 airstrikes between the 2021 coup and 2025 caused child casualties, though the actual number may be higher. IIMM Chief Nicholas Gongjian said such attacks may amount to war crimes or crimes against humanity, and investigators are collecting evidence to identify those responsible. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
2: Cha chan ge re lwe ei li. Lwe li re ma wa long le wai aung ye bi. Ka ji ye ka sa keng na le dwi si tha de. Lwe ei li re ma ဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံးမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံးမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံးမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွဲအိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်တယ်လွဲအိတ်လေးထဲများအထာသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျောလင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအင်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စီးလနအာကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိမ်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျိန်စဲနေကြုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိနေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင့်ခြင်းလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လင်းရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွဲနေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိနေရန်ကလွဲအိလေးပုံးခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇူဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင်းခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွဲနေကြလွဲအိကလေးအတက်တွေမေသွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတံတွေကြားဝုန်းကနေအတန်နဲ့အတူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွတ်ရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစ ဘဝတွေအမောင်ကြလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်သောသောနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရာလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါ့လွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတခုမှမျောလင့်စရာအချီးနှီးမဲနေလွယ်အိတ်ကလေးရေတို့တွေသေတော်မှသည်

0: Ok, meu nome é Scarlett Nambo Mabaya, meu green black weekend key. Os médicos com a estampa para o Tua Kain, que era Japan MCTM, tu calma yaki lari, estampa de gané, que era mão do Ruki, vem a sustampo, que é que eu can jogar com o da keyboard, pra com o num pang tem, que se é da porra boc, mas que era com o num pang angené, que é o meu jogo para limã, milha que é. Jepun kanjo nyutanya nyuyi atsuja NUG, Mungstri Black Pride. Ya, sema ang huyki hak kanjo krakum an senatang mengman hei. Kena senat krakum an kene, persyang ma kanji krakum nunpang senatang meng Black Rakuji. Jepjo spun, ludo meng Indonesia, meng Thai, meng Poland, Sweden, mai Black Rakuji. Kengai timo ang ako jorive meng kaura meng senatang kan ki pun di jauh pao di. Pan mo kada lu pao pa aya sema ang gane kan jo bi yutap len meng man. Kep yang kora pu seng kada pok yam im kan ki iku hai pun di jauh stong. Puai selah bi yu no ko ang temo puai selah berapa si. Mo sime no di kau jong kra ut kra kui no ti. Mo kenan kong bi yu no. Puai selah in kene pemokon rambu seng ang jo di kui kra fe rom. Lai ahti un yu nan. Lui kai an pemok plak kra siya pri eis ma en yu ji. So sang ang pepun di kui kra rip no. Nah so sang pun to bi kra chop plak kra ji. Om pemok kong kra bi yu yi kan jo meng di mu kui si fe dre. So sang li moh di moh kan jo kra pepun guang sena kon rambu seng yu di sang lang tete de lai. Lui kai an pan mok kada kon rambu seng kan ki ang ah ko. So sang pun kui kat napiyam kap yang lo ki so sang pun kui kat tim kat joy plakra ku ji. Pemoya ang san su ji mai payu kan jo meng kom ui. So sang pun lakwan ki kain kata thong. So sang ne pun to be yang riao. Kat tat kap yang tap len man moh beting je no ahyunan hei. Sang ra ji ji so sang li moh di moh meng di mo kui si fedre meng bidang su plakra sekai jubung kain SCEF kata senak. Tang plakra juja pun diu kanjo krakum tete kira kipuan kalui sengai pun diu kanjo krakum an plakra SCEF jepung kai tau-tau sowe su mai pemocucu jepung kai nebera selai rengku jo ang an mai pekui pun glom widiha krakum an lito cucop kai tam nyedwe kira pokem in pejo tete pun glom juja tak su u nebera vong jeng. Lakra jubjo ajuya ko huyga krakuman. Kada krakuman kene pemotau tawi su. Mai pekui pun klong pejo gitu kanjo in su suwi yu sang lang. Mai ki lekai an pemoh pung ting chop lakra sekain ang ako. Kada kanjo pun klong pe yuki lakra sekain ko. Mo ku yuki di kui krahakwan tumo an no ko pun di yu kanjo sang lang. Kada pe yuki lakra sekain hi. Mang di mugui si fe dwe, kan ji in so sang pun ne fe e plak son suwe, kan jo pju kwe di yu, so sang ne kwe ka hak wan ting lang sa pe di.
1: Ryu chitu to lam di dumya shen, akulu MCDN Internet Radio ga ne tole ne jay ma, lu jiminu ye to lam taupo kanpeng ni go jonya wo, taupo bji du re, lu mu ye sa wu ne ye ye di ye dwe, lu ngan ni go amya bji du re po mo ti shi a pe nai jay wo. MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: You can jog a kum plaka kum ra pok te te te lai pun iku ka tong. Sedang lu cici kene kada meng nyema kera pok yem in. But you can jog tap len kep yang kora pu seng kep yang kon yak ang ah. We ka kam ke i ti te te te lai. But you can jog plaka lai sedang IIMM pun di to lai sti sun in. Kada da dia getting sakain kada feng di pe yin. Nye yang u teng kuen kep yang nye jong ka lai temu hui di pui ma jak lu. Mokunan kon nyom jong tengah ka. ปนกุกะยูมอกะลัดกะกลางกระปอกเกียมอินให้กุยตนุมกระขีพวานการาสง่ายปลักกระไอไอเอ็มปนติดต่อหลายสติท่านมอปลักกระนอกิเก ကန်ဂျိုဘီယူတပ်လန်မန်ကပြန်ကလာကကန်ကိုကွီမခွန်းနန်ပလကရာကူဂျီခန်ကီပွန်ဒီယူကန်ဂျိုလိုက်စန်းဆွန်အင်းဆိုဆောင်ပွန်ကွေကရာကစီကပြန်ကရာပယ်စန်ဟန်မကပတတ်ပွန်ကကွန်ကတတ်ခဲကပြန်တပ်လန်မန်ခန်ကီကရာဘီယူကီကပြန်ကရာပယ်စန်မကလတ်ကဟိုင်မခွန်းနန်ကတဟက်တဲ့ချာပီပလီကွန်ယက်ဒီဟွေဂျပွိုင်မိုင်จากผู้ยูบกุยพันขีดกระสนาเก่านุ่มคนอยากพันเก่าปนคุยกายยืมไข่แอนราทิ้งตะงาพันนุ่มกระดาราทิ้งดักจากแต่จริงมันตะเลปกูปะหักเตะระเขินตะมีนตายสกายกบยังเนี่ยจองเกลายกบยังจองฟาดจุดโจตับแลนหอยติปุ่ยหมายจากผู้หลัดชาประมวลจุดจบกุยปนกลอมหอยปนติดติงลายมาส่วนอันตะเตะปนคุยกาตองเฮ้ยหอยตีกิดprice of the rom ตมหอยจาเรตงาพันนมหมายกรองกระหอยกิดปุยมาจากปูหอยกุยติเลียเสียตะปูนปอกคนอยากแขนขี้คอให้ตนแน่ยืมกระปอกแกมเอ็นอังยังพ้นจะรังขอกุยตมแน่เมื่อคืนนั้นกระอกกระกุยกระปึกเสื่อคนอยากคนยอมอังอาขอแกดมอกระหลัดกระกลางกระลอกระส่งยิ้มเกิดที่คนอยากลักกระจุยตะตีตะลายประมาณจุดจอตะนิโคลัสคนเจนอาจจะเอินยืนนานเฮสังปุ่นจิตจิท่านหมอสุยาไปอยู่ตับแลนมันผู้ศึกษาแกนแน่ท่านหมอกันจอไปอยู่นอกก็อังกุยกะปีกในรุมไพรติดตะลายมาขนาดปลักระเมืองปลายอังอาก็อังกุยกะเร็บนอกเป่าดินดักติดปุ่งก็รับผู้ซึ่งมันจากบูกระดาขี้ปูนตะเสียตรงวีได้ก็ปนกุยกะยุ่งปลักระจิตเจาะมีตาเนยอยู่อสุยาอันยูจิปปนได้กลายลุขว้างปลักวงติงชอบวิดีโอไลน์สร้างกระขี่พวนเก่าติสงายท่านหมอปล่อยสลับไปอยู่ที่แคนขี่อังตะมอกุยกะคอกะจอซนกะอดกะกุยคอราบึงซึ่งแม้ที่เก่าจงส์ออฟซิบรอมกันจอไปอยู่นอกวนดูอยู่ปล่อยสลับไปเตะไลน์ตีนอติบริสออฟซิบรอมอังตะมอกุยคอบจอปลักระเมืองปลักปลายก่ออังกุยกะแรบนอกเมื่อคืนนั้นปนนอติเผาหนักไปอยู่กันโจกระลัดกระหายกับยังกราบือซึ่งติดติดลายเมื่อคือจะไปอยู่นอกกีเนี่ยอุดกราบือซึ่งพันเสียได้เต็มมูเนี่ยจองกระลายเก่าติดจองไม้ประมวลเนี่ยจองศาสนาเก่าได้มูหรือไปกระยำอุดยำกุ้ยอเลียมูปนกุ้ยกระหลักกระซุ่มติดติดลายเมื่อจะไปอยู่นอกกีเฮท่านหมอกระเดาะขี่ปูนติสง่ายตัวมวยปูนสง่ายแต่เดือดแต่ติมันตะเล่ไว้เงินฉะเนี่ยยะถ้าเป็นอ่านแขนขี่มอคือไลค์กับเลนกี่กระดาษเนี่ยอย่างอ่านปูนติปลอกราปูเซิงปูนที่อยู่เนี่ยมากราปูเซิงกินละกุดหมายงูตัวตีตลาให้ปูนที่จีที่ยาวกากันจืดอินตัวตีสุดสังปูนตับแต่เอติเป่าเอเป่าลูกจูจ่าที่อยู่กันจอกระตัดกับยางนอกี่นอกี่ก็กุบอยู่ที่เอิ่นเมืองปลักไพรตะตีตะลายกระปอกแกมเอ็นไปอยู่กันจอเมืองคนกุยกระทองอังกินยังปลายตะตีตะลายคนดูฟองท่านมอลายสตางเอ็นมอลายสตางกระปอกกุยไปอยู่ไก่ไข่กระจักพัง MCGM เข้าวันเนี่ยเป็นของลายสตางประกาศเกือบกุยกับฟารองฟารีไม้แกมอกับหลัดครั้งสมเป็ดกุยจริงๆกระสไตน์ตีมอสมกุยกับจอบกุยเฮ
2: လေးစွာပါအခုချိန်ကစပြီးခဲ့ MCDM ရခိုင်မာသာတပည့်တောင်းတတော်တေကိုဖက်ကရာတောင်ပရပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရီကျောက်ရူမှာကဲကဲလာရေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကိုအေးအေးရှေမုံအွန်တော်တိုက်ပွဲမှာစိုင်းအုပ်စုအထင်းနာနေရင်တတော်ကိုဘနာမတောင်စပြီးပါမယ်ရခိုင်ပရင်နေကျောက်ရူရောအနာဒညာဝတီရီဒဲဌာနရှုပ်ဤတောင်မူဦးရီဒဲစခင်ကကဲတလာရေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကိုအာရာခတတ်တော်အေးအေးကအပရွန်ထင်တိုက်ခိုက်နေရလို့သိတာပါရီမေလာပထမပဲနှောင်းပိုင်းကားပေါ်နေပြီးစိုက်တောင်ဖို့တိကနေပြီးကအန်အားရာကနဲ့နောက်ကန်တာထိုးစိုက်ဆောင်လာရေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ဆော့စနစ်မရုကိုဥတည်ပြီးကကျောက်ဖရူရန်ဘရီလန်ပိုင်းကိုစိုးမိုးနိုင်ဖို့ကရိုဆာနေဆော်လို့ဆိုပါရီရေကလေး၎င်းစိုက်ကောင်တဲ့ဆော့ရှေမှုခံရပြီးနောက်ပိုင်းမရင်ဘရောင်မှာအထင်းနာနေရေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ဆော့ခန်ဆိုင်အနေအထားကိုပရောင်လာခါပြီးကအခုဆိုကတောင်မိုဦးရီဒဲကိုပါပရန်ပြီးကကာကွယ်နေရရလို့တည်ရပါရီမေလာစီရှိုင်ရာနင်းခေါင်ပိုင်းမှာစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကjet fighter လေးစီ white twee တစီ front လာရောက်ပိုက်ကူပြီးနေရလောက်အောင်တိုက်ပွေတီ front ထင်နေပြီးကေ၎င်းတိုက်ပွေတီ ground ကျောင်းဖြူခရိုင်အတောင်ကဒေသခံ9000နီးပါးစွာစိုက်ပြီးရှောင်နေကြရလို့သိရပါရယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းအထားပိုင်းအွန်တော်မရိုအနေမှာရှိရယ် ပေပေါ်နဲမဟုတ်ဂရီနောနဲမဟုတ်လေးရာဖာမှာတိုက်ပွေတိဆာလာပနာဖရိုက်ပွားနေပြီကေတော်လင်ရီတဲဒီကအသာစီရနေတယ်လို့ဆိုပါရီဘရီခရီမေလာစေခွန်နိုင်ရနင်းကတိုက်ပွေတော်မှာစိုက်ကော့မရှောင်တဲတာလေးဦးခန်းတည်ဆုံခါပြီကေလာနစ်ခရင်တရှိုးကိုတော်လင်ရီတဲဒီကတင်စီရာမီခါရီလို့တည်တာပါရီအွန်တော်မရိုးကိုပရမနာထင်းရှုပ်ပြီးနောက်မရိုးဘရွန်ကိုထွာလာရီစိုက်ကော့မရှောင်စိုက်ဂရောင်းတိကိုတော်လင်ရီပူပေါင်းတဲဒီက FVV ဒရုန်းတိအပါဝန်နင်းလင်းမျိုးစုံတော့ပရမနာပိဆိုးတိုက်ခိုင်းနေရလို့ဆိုပါရီစိုက်ကော့မရှောင်တဲဆော်အာဓမစုဆောင်ထားရီဒေတာတိုက်တိကိုရီတန်ကနေပြီးကလူသားတိုင်းပိုင်အသုံးပြုပနာအဖီခန်တိုက်ခိုက်ခိုင်းနေကလေးတော်လင်ရီတဲဒီဤတုံးပြန်မှုတိကောင်အထင်းနာပြီးကလီဂရောင်းကနေမနာဘုံဂရီခုခန့်နေရရလို့သိတာပါရီဆာလာပြီးကရှောင်းဦးနာမော့တောင်မှာစိုက်ကော့မရှောင်တဲကလီယွန်ဒရုန်းနာဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ကျောက်ဖူမှာတိုက်ပွေတိကောင်စိုက်ရှောင်းပြေသူ9000နီးပါးအထိရှိလာရီတထောင်ကိုတောင်းစားပြီးပါမယ်စကိုင်းတိုက်ရှောင်းဦးမလို့နေတော့တနန်တာရီတိုင်းမော့တောင်မလို့ကိုစိုက်ကော့မရှောင်တဲကတိုင်းလီယွန်နာဒရုန်းတီအသုံးပြုပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ခါရီလို့သိရပါရီမေလာဆေးလီရာနေညစာဖားလင်နာရီခွေခဲမှာရှောင်းဦးမလို့နေထန်တော်ကုန်းရာစာတောင်ကြောင့်ကိုစိုက်ကော့မရှောင်တဲကအသီးခန့်ဒရုန်းတီအသုံးပြုပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ခါရီလို့ဆိုပါရီအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတော်စာတောင်ကြောင့်ဆောင်ထိခိုက်ပြားစီလာခါကလေးပြည်သူတီအထိခိုက်တော့ခါမရှိခါလို့သိရပါရီအလတူမေလာဆေးလီရာညစာဖားလင်နာရီခွေမှာထိုင်းမရန်မာနေစဲကမော့တောင်မလို့အမဲသုံးရာကိုလေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကလီယွန်နှစ်စီးနောက်ဘုံလာဂရီလာရီလို့ဆိုပါရီအဆိုပါဒေသမှာဇိုင်းဟုတ်စုကမရင်ဘရွန်အန်အာဖရီတောင်းနေပြီးတိုက်ပွေတိစာပနာဖရိုင်းနေရတော့ ground အနိမ့်နာမှာရှိရဂျီရာကိုရာခဲကပြည်သူတိထွားပရီတင်းရှောင်းနေကြရတယ်လို့သိရပါရီယွန်ဘရွန်ရခိုင်ပြည်နေဂျောင်းဖရူမရိုနေတောင်မော်ဦးရီဒဲစခဲအနိမ့်မှာဇိုင်းကော့မရှောင်းတဲ့နောက်အာရာခတက်တော်အေရိုဂရာတိုက်ပွေတိပရွန်ထင်နေရလို့ဆိုပါရီတိုက်ပွေအတော်ဇိုင်းကော့မရှောင်းတဲ့ကလီဂရောင်းနဲ့ဒရုန်းတိပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေရတော့ ground အနိမ့်နာကရာဘောင်စေသုံးရာကပြည်သူ9000ကျော်ထဲမင်ပြည်ကထွားပြီးနေရတယ်လို့သိရပါရီယွန်တော်ဂရောင်းဂျောင်းဖရူမရိုနေအပါဝန်အနိငနာမရိုနေဒီမှာပါစိုက်ဖိရှောင်ပြည်သူ9000နီးပါးအထိရှိလာနေပြီးအမှုကနောက်စာနေရိခဒီအရီဘော်လိုအင်းနေရလို့သိရပါရီစာလာပြည်ကမြန်မာအရှိတီအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့အီလီဂရောင်းဘုံဂရီမုံအန်ဒရီကိုရော်ဆိုင်နေရစေလို့ IIMM တတိပီရီတထောင်းကိုတောင်းစားပြီးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကအရှိငေဒီဆော့လာရှိအရှင်ထေအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဤလီဂရောင်းဘုံဂရီအန်ဒရီကိုရောဆိုင်နေရဆေးလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွယ်လက်တွေစုံစမ်းစိုက်ဆေးမှုယန္တရာ IIMM ကတတိပီပရဂရမ်လိုက်ပါရယ်စကိုင်းတိုင်းဒဗီယွန်မရိုနေအိုထင်းကွန်ရာကစာတောင်းချောင်းလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကကျောင်းသားကျောင်းသူ20ကျော်တည်ဆုံခါရရဝင်းနေဖွေဖရိုက်ဆိုင်တနိုင်းပရီမောက်ရီမေလာစင်နရာနေမှာ IIMM ကတတိပီပရဂရမ်လိုက်ဆိုဖရိုက်ပါရယ် IIMM အနေနဲ့အိုထင်းကွန်ရာဖရိုက်ရဲပြန်ရောနောက်ပိုင်းမှာဖရိုက်ခါရီကြောင်တိစီရုံတိဖရာကြောင်တိလူနင်းအင်တီကိုလီဂရောင်းကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကအရှိအငယ်တိတိဆုံတဲ့ရာရာခါရီဖရဲတိကိုလေစာပနာစုံစဲနေရလို့ဆိုပါရီအခုပိုင်းအရဲသားတိကိုရေရေရှားရှိရှိဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ရီဆိုတိဆိုအပရိပိဆိုင်ရာဥပဒေကိုရှိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လူလေးထောက်ပြထားပါရီအခုလအစောပိုင်းမှာလေရှင်းပရင်နေကအရှိကစဲကွန်တခုလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ခံရရတော့အသား9လကနေစေနိုင်ကရာအရှိအငယ်ငါဦးတည်ဆုံခါရရဲ့ဘရွန2025နောက်2020ခရာခုနိုင်ထီမှာမန္တလေးပဲခူးရခိုင်တနင်္သာရီနောက်စကိုင်းတိုင်းကစာတောင်ချောင်းတိဖရာချောင်းတိနောက်ဖုန်ရီချောင်းတိကိုစိုက်တဲကတိုက်ခိုက်ခါရီဖရိုက်ဆိုင်တိအမြအပရာရှီခါရီဆော်ကို IIMM အနေနဲ့အတန်းတောင်ထရီလို့တည်ရပါရီ IIMM အဂရီအကေနီကိုလက်ခွန်ချန်ကအရှိငေတိရှီနေနိုင်ရီအရဲသားပိုင်နေရာတိကိုလီကောင်းကဒိုင်ရိုက်တိုက်ခိုက်ရီလို့ယူဆရရီဖရိုက်တိကိုယန္တရာကအထူးပြုစုံစမ်းဆိုင်စေးနေပါရီဒီရှောင်းတိဆောစိုင်းရာဇဝဲမှုဒို့မဟုတ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်ရီဒါဇဝဲမှုဖိုက်နိုင်ပါရီကျူးလွန်ရီလူတိကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့လီဒဲအီဖွေးစည်းပုံနောက်အမင်းပီးခွန်စာအထောက်ထားတိကိုစူးစောင်းနေပါရီလို့ပြောပါရီ IIMM နော်စူးစောင်းရရှိထားရီအရှာလာတီအရာ2020တိုက်အာနာတင့်ရှင်ကနေပြီးကေ2025ခုနှစ်အထိလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါင်းနေဆုံခရဝါလေးစီဂရင်ရှီခါပရီကေအရှေငေတိထိခိုက်သိဆုံမှုတိရှီခါပရီကေအမှန်ကဲမှာအခုထပ်ပို့ပြီးရမြနိုင်ရလို့ထုတ်ပြန်ရှာကဆိုထားပါရယ်လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကိုဒိုင်မကရွန်ရာသိမ့်ရအရှိတီတောင်လီဂရောင်းအန်ဒရီကိုအမေရိကန်ဆိုရင်နေရပေတော့ ground စိုက်ပိုက်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတိခန့်စားနေရလို့လေဖော်ပြထားပါရယ်အရှိအငွေတီကိုတိုက်ခိုက်ဆော့ဆော့အလွန်ဆိုးရွားရေလော်ရဲဖရိုက်ပါရီမြန်မာနိုင်ငံကအရှိတေးဆော့ဂရောင်းရင်းမှုမရှိဘဲနောက်အိဆာနိုင်စာပေါင်းနိုင် ကစဲခွန်ရာတောင်ပါရီလို့နီကိုလဲခွန်ချန်ကပရပါရီယွန်တော့ဂရောင်းကျူးလွန်သူတေးကိုတရာဆွေးဆူနိုင်ရဲတော့လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုနောက်ပဲသားတဲ့အရှာအလာတိရှိခေစားသွေးပြီးပိုးနိုင်ရဲလို့ IIMM ကတောင်းခံထားပါရီ IIMM အနေနဲ့စားသွေးလာရီလူတီဤလုံရှုံရီနော်ကိုရီအရှာလာတိကိုအထုလောဝထိမ့်သိမ့်ထားပနာဘေးကလုံရှုံရီအရှင်ကြားမှာစားသွေးခဲ့ဖို့လေတတိပိနှုတ်ဆိုထားပါရီစားလာပြီးခေအရှိအကြောင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားနှရာခန့်အစာငဲခန့်စင်တာပရရီတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလင်မရူကရှေအကြောင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားနှရာလောက်ကဒန်းတူညီမခွန်ရာဖို့တော့အစာငဲခန့်စင်တာပရဂက်တေလို့မြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားများတွင်ရ PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဘရီခါရီမေလာနိုင်ရာနေမှာအဆိုပါနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတီကထောင်ကကျွေးရီထမောင်းကိုမစားပေးရီသူထမောင်းဆိုင်ဆိုင်ဆာရှင်ရီဆိုရီခေါင်းဆိုင်နော်တရာလုံးရင်သားပနာစင်တာထုတ်ဖို့ခါခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီစင်တာပရဝိမှာပါဝင်ရီလူတီကနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတီဒန်တူညီမခွန်ရာရှိရီနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားကျောင်းသူတီအခွန်အရေးအဘေးဝါရာရှိရီနော်တရဥပဒေစိုးမိုရီစားရီအရှာသုံးရှာကိုအဓိကတောင်းဆိုခါခဲ့တယ်လို့သိရပါရီစာယုံစုစောလွယ်ငရင်းရှင်းတာခွန်ပြီရီနေရာမှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတီကိုရီရီရှာရှိရှိရှင်လှဲထားပြီကအစဝဲမှုနော်ပုံမဲတီကိုရာရှောရာပိုပိနေရီမတရမှုတီကောင်အကူပိုင်စင်တာပရာဆိုလို့ဆိုပါရီယောင်းအပရောအကြောင်းထောင်အာနာပိုင်တီဤအာဂတိလိုက်စားမှုတီအပါဝွန်အမျိုးသမီးဆောင်မှာပါစေနော်ဟွန်ရှာခွန်တီကိုပိုက်ပေါင်ပြိကေနိုင်ငံရေးအကြောင်းသူတွေကိုနှင်းမျိုးစုံနော်ဖိနှိုင်းနေစော်တွေကိုလေဘဘရွန်ထထဲကင်းကွာထားပါရီရွန်ပိုင်နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတီအပေါ်ခွေခရာစားဆင်မှုတွေကိုပရွန်ထန်စွာရှုံရှားထားပြိကေစင်တာပရအကြောင်းသားတီအပေါ်မှာနောက်စားတွေးဖိနှိုင်းမှုတွေမလုံနိုင်ဖို့နော်သူတို့ဤတောင်းဆိုရှာတီကိုဖရီရှင်ပြိနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအကြောင်းထောင်ဆောင်ကရီအဖွဲ့တီအနေနဲ့အမြင့်ဆုံးအလေးထားဆောင်ကရီပီဖို့ကိုလေ PPNM ကတောင်းဆိုထားပါရီစာလာပီရဲ့အမေရိကန်မှာရှိရဒေါ်လာတိုက်ဘီလီယံကိုဒေါ်လာရီအဖွဲ့တီပါကိုလွှေပီဖို့အမေရိကန်ပြန်လေသုံးသဲဖို့စိုက်ကောမရှောင်းအေးရီကောက်ပွေကိုအသေးအမဲပြုဖို့ Kion Ground ASEAN အထူးကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိရ Federal Reserve Bank of New York မှာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့မြန်မာပိုင်းဒေါ်လာတိုက်ဘီလီယံကိုဒေါ်လာရီအန်အားစုတီပါကိုလွှေပြောင်းပီဖို့တောင်းပါရှာကိုအမေရိကန်အစိုးရကတတိရှာပြမနာသုံးသက်လာဖို့လိုသေးတာပါရီဘရီခါရီမက်ရှလာ23ရာနေက BRI အဖွဲ့ American Baptist Church USA အဖွဲ့စီပေါင်း48ဖွဲ့နော်လူပေါင်းကိုဆွေးခွနိုင်ဦးရောကအမေရိကန်နိုင်ငံခရရီဝင်ကိပါကိုပြပခရီအိဖုန်းပိစာမှာအခုပိုင်တောင်ပရာတောင်ဆိုခါဆိုပါအဆိုပါတောင်ပရာရှာအပေါ်အမေရိကန်လာထောက်နိုင်ငံခရရီဝင်ကိကတသေးရှာရှာပရန်ပိကေသုံးသက်လာဖို့လို့မေလာခရရနိမှာအကောင်ပရန်လာခါဆိုဖရိုက်ပါရီရန်မာပရီသူတီပိုင်ဆိုင်ရီရန်ဘုံငွေဒေါ်လာတိုက်ပိလျင်ကိုတော်လန်ရီအာစုတီကဆိုင်ရီမဟိုရီရေရီရှာတီအတော်အသုံးပြုနိုင်ဖို့လွှေပြောင်းပြဖို့တောင်ပရာထားဆိုလို့ BRအဖွေကဆိုပါရီအဆိုပါအိဖုန်းပိစာမှာအမေရိကန်အဆိုရာအနေနဲ့မြန်မာအရိအတော်လှုံ့ဆောင်ပြီးတော့ရေအရှားစီရှာကိုလေတောင်ပရာခါခဲ့ဆိုမှာအဆိုရာအနေနဲ့ပရန်လီသုံးသက်ပြိကထီရောက်တဲ့အရိယူမှုတိကိုစာလာပနာလှုံ့ဆောင်လာဖို့လို့လာထောက်နိုင်ငံခရရီဝင်ကြီးကအတေဘရူပရိုဂရခါပါရီယွန်အဘရွန်အဂရန်ဖာဆိုင်ကောမရှောင်းဤအတူအယောင်ရီကောက်ပွေးကိုအသေးအမဲပြုနိုင်ဖို့ခေယွန်လိမ့်မယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကရန်ကုန်လွှဲတော်ဘာကိုစာပို့အကောင်ပြန်လာရလို့သိရပါရီအဂရင်ဖာမုတ်တိစားရှိနေပြီကအာဆီယံဘုံတဖို့ဒူနီရှာငါရက်ကိုမဖို့ဆောင်နိုင်ပါကစိုက်ကော့မရှောင်းအေရီ
3: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူမြောက်ခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကို ပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ကောက်ပွေးကိုအသေးအမဲပြုဖို့ခေယောင်ဖို့လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးလာဇာရိုကဆိုပါရီယွန်အဘရွန်နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားအလုံးလွယ်မြောက်ရေးဆော်မြန်မာပြည်ငွေရှင်ရေးအတော်အရိကရီခရီလင်ဖရိုက်ဂရောင်းအာဆီယံအလေးကြားဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တန်တမန်လန်ဂရောင်းတီကတဆောင်းဒီဇိုင်းမဲမဲတောင်းဆိုနေရလို့လေးအသိပေးထားပါရီအခုတောင်စားပိခရီသရုံတီကို M Sidium တတောင်ထောက်တီကပြပိုးထားဆော်ဖရိုက်ပါရီ
4: ဒူဒွန်မီနူလပါဦးလနာပေါ်လန်ဇာတန်ဟီမိုနီစင်ဂျိဘိုင်ကန်လဘုတူစင် MCDM ချင်းလိုက်ဇောပရိုဂရမ်ဇာခတ်ဆုံထူထန်ပေါ်ထန်နာကန်နေဒင်းအမိုင်းစဘီကာ CDF ဟာခါရွှိုက်တူဥပါကန်လက်တီချာမော့လောင်နာရောငါတူလ်ထာနာကဆွာကီပေါ်ခ ோம் ရက်ဒင်းတူဗိုက်စ်ပရက်ဆီဒန့်လွန်းဆလိုက်ဆာင်လင်းနွန်းနာကလျမ်ထူချင်းရမ်ကူလ်ဟာခပင်းရှမ်ဘွန် CDF ဟာခါရွှိုက်တူကန်လက်တီချာမော့လောင်နာရောငါเอลองนักสวกินตัวท่านักสวกิปอลคอมไวส์ประธานลุนสลายสังลิงนุนนักเลียมทูเทซีไม่นิไลงานียซีเดียพาคาอีตูจีเอสตัวในเราไลสลายจะจงเลียนทอนอันเอลอกิสลายจะจงเลียนินไม่ทัดทอนอากาศถัดเมซีเซียงรองอ่ะจุดินอจังตีจูเฟียงเต้นกันไทยเรานานขัดลำขัดลำมีก้าวนักจู่สิเหล่าดินปอลคอมส่งนายไวเทตูอินอันซิมฮิตีต้องกำเอลอกนักเชียมใช้มันมีจู่อายุอยู่ดึงอสีดินเซียนเอฟสปอกเปอร์เซนสไลท์เทนีอินอันซิมนุนนักเลียมตูสไลท์สังลิงจู่ซิวิลเอนจิเนียร์ลองตาอสีรัลช่างอุกนักหลังนู้หาคาอีมีปีดูพรนักอีรักเข้าหาตูขัลสีจนหัวซีเดียพาคารักดินทอกอิสินเตลตูขัลสีจันมหามูเลไวส์ประธานตวนวาจู่ท้องนี่เล็กกลมกลุ่นล้วนงาเตียงรักตัวนินฟรอนไลน์ดาวนักตั้มปียาคัลมาเรารีเตลตัวซีจุยทุท้อนเปปารอินซีเดพาคาลามินจะสวามีเซียงมันเอาอมชีเลวซีอปัตนีนากาเซียนเอาเซียนเดบอินเทรนนิ่งเทมีรัลกาปอลจูดรอนเชมไชปีสไนเปอร์เลจเร็กปอลอันเกนทูชินเนชั่นแนลออร์แกไนเซชั่นชินเนชั่นแนลดิเฟนฟอร์สเซียนเอาเซียนเดบอินรัลดาวนากีทูลมีเชมไชปีดรอนสไนเปอร์เลจเร็กปอลกันเกนอาซีตินจ่าอันสวาซีเซียนเอาเซียนเดียปีชั่มถกราเรลจิรนาหนึ่งบาร์ปันหิรินไพทองนี่แหละกุมกุลวันรกเทรนนิ่งเทนักจูไม่นี่ไรงานเนี่ยเทรนนิ่งกลองหุ่นปักขตาอันตัวไทยทูทอนเปปารินจ่าอันสวานากาอตูเวกินอันตาลังมีซีจุยเทรนนิ่งเทนักาเซียนเอาเซียนเดียปีดิเฟนเซกเตอรี่ดีเอสเลฟไวส์ชีฟออฟสตาฟVCS in Antel P thai tha jang pek nak an nei number pani training the ral ka pol ju chin ram chin mi pi pol rang CNDF brigade 1 is in na tuan in ral dau ding an si tin an tar lang chui ruanga ral dau na ki tul mi siam shai pi drone sniper mai thal le chrak pol khal an ken chi CNO CNDF chu chin brotherhood sung tel mun ram kil him tu ral kap an si thong ni le kum kul hlon nga april a tan pi pol kom dang pol thon phalam khopi an la thai kaunan ral sang in phalam khopi telin ชินรำสักลำหุ่นโพลงาสาลดิ่งินท้องนี่เล็กกุมกุลหลวนงาออกตุเบอร์คลายสินทอกินวานซำทนนัสเตนกาปินราลช่างท่าจังตำปีทนอันรนรวงาท้องนี่เล็กกุมกุลหลวนรกแอปเปิลทะเจมละมาราลช่างอินฟลามคอปีอันละไทยสาลซีดอนักทะรกลวนะราลช่างลำมีจะถูมินสังอาไลอันทีอีเชียมชัยตินกิมจะหนีลวนจูชินราลกับจังกบโพลินอันติงงาดอนักกาชินบราเดอร์ฮุดเลชินแลนด์คองซิลินมีปีราลกับนุนักลานตุคัลอันอุ้มทูไทยซีกัมเล็กคัพปีราช่างอินวานซามินบอมันคลักทูชินรำกุลกัมเล็กคัพปีปุ่นปัญญาราช่างอินวานซามินบอมันคลักตินตัวสูงทุทังโพเลวานซำลำรารินประตูโพลินอันซิมวานซามีบอมคลักนักจูไม่ทานิเลยรุกจานลำนาจีปังอาเลมินิเลงอาจะระอุลิตสักการณ์สินอาจมสวกมีจัดไฟจาริกามีซีราช่างอินบอมคลักมีจูบีซีเอ็มเบียกอินเกียงอากลับวากิประคัตจูคุยตลาดีอันไทยเราวันจำกับนักรองอ่ะมีปีเลียมตัวเละอินเซียนมีดินหุ่นอันไทยสีเหล่าดินอันตาลังกำเปล็ดเป็นจุราช่างอินวันจำทอนอเปะเป็นอันกับนาคีไม่นิไลเนียคัลจัดไฟจัดทอนไว้ดีอันกับเจ้าไว้ช่วยวันจำคัลมังอินป้อมทอนไว้รุกอันคลักมีคัลเอาอุมาซีหากาข้อสงหลุดนักเกตาราช่างโปลกับอันตรงอีราลบอยประคัตเตลินมีไลงาอันฉีทูเชื่อรำกุลฟลามข้อปีสินหากาลำปันตุราช่างโปลจูชวนจงข้อเกียง nga ka antongi ralboi pakhat telin mi lei khat anthi thu thesi meithan lei nga nia chunchung khwale ha khajin karlaki thleng tu ra rang polchu chinlen khongsel le cna tangkopin sniper thon anrakka pasi chui kaung na ka tayin mudin hun pakhat telin mi lei khat anthi ti anhu thu cna spokesperson in asim chuwek thau thoi mei ni lei li a khal ha khai sin chumi se chaung pamwak tu ra rang polchu chaulan sungkianga chin ral kap polin bo in anrakka pasi dongnak sunga ral rang lamin mi pali an thi yuha mutalin ral boi pali an liam tin cna inan sim chutin an ka na ki hliam ma tor tu ral rang polchu mei ni lei li le ni lei nga nia chun chung khwa chu ni ni sung mai sa an ur ka ngi in kul hlon tum akang ral si phlam khopi an lak nu ha khalam apan tu ral rang tha jang za thum rang chu rak bo in an kap ri roi ha kha thleng thai shi lawin chun chung kho kianga an chol tin thai si kali thong inin ram khel thong tla mipum zathni rongin rol a lawin du phornak an twa thu sakai ram then kali myu I kali thong ina ram khel thong tla mipum zathni rongin bangran ten chawaw nga thaidingin rol a lawin du phornak an twa tin myama rampum nenga ye chinta mya koyet ppn emin cha an swa si kandung meini hnia chumi ram khel thong tla pol chu thong ini pek mi rol a lawin mi pi pek mi rol long kan a du ti mi thulu thon dai ten du phornak an twa si du phornak ki tel tu pol chu ram khel thong tla pol bangran ten chawaw nga theina ram khel thong tla pol chawaw kim ten nga theiding le dan thunai nak ti mi pathum an dil si ral sang in zalen nak an pek mi a ram khel thong tla pol chu tum ta nai in an ta ni ya zawam mu le pok ma pol long thum saksi in dik lo nak ronga atu vekin an twa nak si chu le ya thong in thunai tu poli no thu mi telin nomi umnaka parcel thon rolme khai sian nak phidin ramkhel nomi thongka polchu aphun phunin harsat nak anpek mi khal anlungkim lo thu antarlang chutin ramkhel thongka por pari khaidan nak chu andawi du phor nak to tu thongka por para pezomin shemnak to thailoding in le andil mi pol torel nak dingle ramkip thongka zo fel tu bul pol khalin aranglamin zawhlia sakding in khal ppnm in andilasi tat panni anthe kok lo thu pnlo PNLA Central Committee Thurel Naka Simphiang Nak Cha Swa NCA Khal Kan Hlon Zawi Adik Mi Rem Dei Nak Sanga Kan Kop Ding Tin An Sim Thu Pa U Amyu Da Lum Miao Yi Apoi Cho PNLO PNLA Din Hunin Tat Mun Nia An Theno Ti Mi Thu Chu Adik Lau Thu Le Alem Tua Mi NCA Khal Kan Hlon Ni Adik Mi Rem Dei Nak Sang Thal Pao Dau Thang Naka kan telpe ding tin PNLO PNLA in cha an swasi hi an cha swami chu mei ni lei khatin ni lei nga tiang ni nga rai an tu ami central committee laulak priat rin phei thong ti le kumkul luan riat the nu mei ni lei sar inia cha an swami si meeting na ka how to sang le central committee pol thon kim satin an kai atu I ram khel thu ram tin hun pol khal tha ten rel khomin mai lam na tuan nak ding le ronak polkhalmi pi nen ansim fiang atu ria isp myanmar report zawin thu thang then khata pnla tat panhi tin ngan mi le bomu chi kho okka hau ha mi pnlo le bomu chi khon turi hau ha mi pnlo tin an tar lang mi hi adik lautin pnlo in ansim pnlo din munin khon okka khummin teile nai yin yin su te pathum chu pnloe sram thok dan pol am pa bal ruanga thong ni le kum kul hluan li kum october thlai sin pol komin kan swa zo asi tin an sim an ma khalin aralai ding mi conference longa ayu khang wing khuina umding ruanga pnlo pnla chu pol kom pakata tat pakhat asi thu an sim fiangi thu thang la tu pol khalin dik lawi an nga mi pol rem sak dingin an ngen phone chui hlaya pnlo pnla khalin ral sang I NCA min lem rem dai nak na tuan za ten an hloni federal democracy ram thar din nak le adik mi rem dai nak tua ding sang thal pau dong thleng na ka an tel pe ding thu an sim ral kem mi pi por sanga milai zon ro nak bom nak pol nga thai nak le do thleng nak za te io thai tu a ngen mi roi nak pakhat rasuak thai nak ding sanga khal phur zatin kan tel ding asitin an thai ter adang thula pol thon april ni kul hluan li le ni kul hluan nga nia ral sang kut noi bu aundin hau ha in pno pna p2 set pol chu cro pol thon tongo in mun ummi pi pol mangin khon tan le amilai pol chu shem shai an ra aptin bumin an talang chutin shem shai an apnu lungkim nak vekin sung tel som rok le pakhat chu dik lo zetin an kai an shroi thule chutin an bum tin an thainu khon tan telin adang sung tel pol chu PNO P26 Kapin PNLO PNLA Nena Unrebelting Ansim Kuntan Telin Polkom Sungtel Poli Nun Nak Shang Hum Him Nak Le Pau Avoy Ni Nak Dau Teng Nak Mai Balter Laudingin PNLO Kalin Tuan Vau Lain Kan Kil Khoi Ding Tin Ansim Si Atu Kan Lau Than Mi Thutang Pol Chu MCDM Thutang Latu Poli Kwan Mi Si Arak Ngai Tu Dudo Minan Zate Para Kan
5: Nilo Nilo kamna tabte petulu mabate tokwe mabate lo anda CDM kenyosro atare takle tablo inilo akhe ini dotmi atopu takaso tapha akla tanoni ekapa khane tinilo yeyimi miweda nonwe upwe nilo takaso khotiti miweda enyuji kosapo kotukla do padukura tapha thilo tawi baha tuwi go dotabasa Tapasha tari tapa opo tuku we tari nilo. Anyu tsipido kosapo kutuk lama we kaitendo. Padugura tapa kutuki atarati tapa ne. SCEF tapi tama tau tato. Tui go tapasha tari tatu tapa ne. Tilo tato sipido tuku opo we da nilo. Pela miki sitito ni tama tiwe tau popu ne. Federal Democracy kosapo ku uto oo. Pato kurume tako kap. SCEF to. Batwe tapita ma tau tatapa, fedwe tano do tabasa, tapasa tari taklo tapa, huto tiu koa tari lo mulo, tau suke, takubaguti do, tadu tudo tapaganyo batwe, tari tapa opu tapotoko weda agani, petoni matasoni lo. Takaso ki yutiyo miwena, tari lo tila semit uni, tati lo tato tumosuru, tama batwe lo tato tumosuru I atu tama otore. Awani, omusapo batwe, kopi omoto hiplo we tari nilo. Tari lo tila semit uni, tati luta, tama batwe luta do tumosuru I atutuma olu kli uwani. Omusapo batwe, kopi omoto uzomoto ni hiplo we danilo. Pela mikisi tato ni tama weda, omusapo tabitaba kokani, le tapo tasuku we apu, wakam le tapa u, katotuda itwe kwa tre we akuto otu, tama we taopu ibu ni, Moto do tewadanilo, baka kopiotiko opoko, fatamuwe tari, datu tobu batapa I, le, piotu uwo, tami tano tami leba, to piotu mawe data tato tapa I, trosu we tani erini, moto do hipolo wedasikonilo, aho tatato, tari lo tilo semit uni, dati luta, tama batu luta to tu mosuru I, atutama olu akli uoni, takadiba, dodi tu kora atu, Wita suto kadugana baweda po kopiyo putupa atamuni talo awoni kopiyo tiko I kaduni kita mutaku uo le kukupa kapima niwe erini moto dote weda nilo. Piyo tu atama almana tapa ini omusapu do tiuko watakaragro tapa tibawe li uko nito tauta tapa. Do eto sunya teri uo kopiyo tiko I apoko kadududu niwe lalapupwe uo le piyo tu mosoro tapu I poko ni. Kehita sinyo owo, kopiyo moto do uco mutu hita sato wena atu betu ni matakso ni lo. Takaso sumenya tiyumi wena, kopiyo pata sabu depani, kosi balo oli oda glusi kerani, pe mindset serta raso agaru lo ni, les ha owe do dukewe gu, do baka dasa obaganyo opu ni, biyo tu komisya dasa obaganyo dadadada agaru pahu siko we tari ni lo. Kosi, japian gara depani, kopiyo pata sabu depa o, pe gojo degapa, mindset, kosa geliti, serta raso alo, leduke weda guri, yo baganyo okwe ya atu mopa es raso alo, leduke weda guri, yo baganyo okwe ya atu mopa SHRF gara ni, pe la mi desi

0: Sir Dalope CIMC Company Sir Tara Saw Lonilo Tope Dal Owenini UWSA Pahupu Uweta Sihaha Bamata
1: Alume Minglawa Kanya MCDM Sure Dre Media Page Pipare D Dre Media Page Ma Adika Rani de Ludigaro Ajin Nanganopai Drintana de Gani CDM Lopiro Pidui Atwa Yeti Nide CDMOS Amyazuye ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တဲ့အားလုံးစူးစီးပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးသူတွေရဲ့အတန်းအဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ် လည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: အဆူကောတဖာဝီတတူအိုလောဖခအော်တော့ဘာမတာပိုအော်တကရဘလစီကောနီလောဝါလောဘာတာဖခအော်တဖာမိခွေထွတ်တော့တော့တမီဖော်နီကေအော်နီဘာတာမဆာအော်နနာကလေနီလောဘာတဆာအီနီလေအိုဘဝဲဖဲတာလောဖဲနီခီလာတော့ထွတ်တော့ခေပူဖလက်တိုင်းနီဝဲနာနီလောယောဘာကညောခွဲရအထူမူပွား SHRF နီဘာခတာဆာဘာကညောအီဘယောတူနီဘာဖူတာတော့ဘာလောအလမဝဲတာတာအတာတော့တဖာဝီမောက်ကလုစင်းနီလောဒါမစထားရစောဤဘဒဝဲဒနိဆကပုကပတကတိမဘူတီတိကောလအမိကောချတေတိကောစိကောဘကွာစမေဝဲဒတိကလုတီတရေတပါနီလောအခုကလေဥထက်တဘူလတကမာနီဝဲဒတိုင်းနီလဝဲဒလပဒုကရလအဝေတခာကိုထဝဲတော့ကပရှတာရေဘောတေဝဒတုပဒုနိမတာစောနီလောတကစောလကိကတတိမေဝဲဒလတပစပူနီပပစတပုကဒေကဒေမိတဟုပလိုတနီတပစဤဟဝကွေဝတိဝိခေအခုနာဟိပလဝဲတရနီလောတပစကရပူလအဖတာစုကဝဲတော့ပစတတဖာနီမိတဟုပမီအိုဒတ်တတဘလုံးနိတပစဲဟာကွေတီဝီဖဲလာမီတစီခွီတော်နိခေအတပခလကောတလတတော်နိဓမ္မတိဝေနာဝေခတိတုဓမ္မလုနောရိနိစိနွိဓမ္မလုပလာဒရတကလမူပူကရေနိတုခုခေအတုခုအောင်မြန်နိဘလတော်ဒါနိလောဒလဓမ္မလုပလာဒရတကလတဘလိပူနိကညောဝတတတတကုတုခိယတကခူတနိယတော်ခေအတုခုကလအမွေတဖာနိဟေလခောဖဆုပတုဖုလအဖဆုတဖာအိုဝီမေမေတမလူချုခုတုခိုကူရနေကတိုဟီဟီဘာတနီလောဒေါ်လာဒရတက်လက်ဒဗလိုင်ပူနေတုမူလူခနာတဖာ KNDF တုဖို့တော့ဘလဟက်ထော်တမလူခဲလဘွာအာလူကြီးရခခဟက်ထော်ဝဲဒါရနေပတိုနေပါဒါစောနေလောဒါကစောလဲပပလာနေတုတဖိုင်နေဝိဒါဖိနေလောအနာလကမလကိုဒီနောရတဲ့ကဒုကနာဘဝဲဒေါကတူမီတမီဘလဟိတပပလာနေဒါကစောဤဖို့ကိုနေတကေဘဒုကနာဘာတာဖို့ကိုဒီနောရတဲ့မောသူဘာမထဘူနေတကေ
2: ဆူမဆူတဲ့ဆူတက်ကြွတွေတစားတစားကြွေဆူထောင်တွေတဖြည်းဖြည်းရစ်မျောလင်းချက်တွေတငွေငွေစင်းသင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချင်းဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်တစ်ပင်ဒုက္ခမီးလိုင်ဆိုးကြီးတွေခဏခဏဝါမျိုးခြေမရတဲ့ဂန္ဓဝင်ပန်းပွင်ဆူရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသင်တွေအခါကဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျဲစဉ်တောကပင့်သက်နင့်နင့်ကြိတ်ဆိုင်ဝေးလွင့်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာသာတလမနှက်ဖြံများစွာတိုက်ပွဲပေါ်အားမြင့်ထက်ဆင့်တို့ ကမ်းလင့်ကြိုးစိုးသူတွေ

ကျွမ်းရင်ညိုငယ်သူတွေနဲ့လမ်းသစ်တို့ဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတအာခံပုံကံသူတွေနဲ့ယရိယာမန္တန်မမန်းမှုကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒဏ်ရာဝေဒနာစုပ်ကင်ထားကဂရိမေတ္တာရင်တွင်းလန်ခင်အချင်းဆန်ရူးသွတ်ကြီးအမှောင်တိုက်မှာခေါင်းအစခြေအဆုံးသွေးချင်းဖုံးပါစေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေကဘာငင်းချင်ရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဤ65နှစ်မြောက်ဝင်းနေ့အမှတ်တရားဒေါင်းနီ

0: Munimoko Gadido, Punayo Pokodo Pratsa, MCDM, Proshomunos Tinando Nanolo, Cabian New Chronicle, Lamigasi Yaitan Lamwe, Samayo Tosamat Nuga Tango, Jetan Nini Eje Kotanto, Adamu Pratamba, Nitanisi Huni Lamigasi Hudens Boba Theatre, Mumakalita Tinono, Jaunisi Dani Lao Tuba, Katanisi Nui, စတုတ်ခိုက်ကိုက်ထံကအနက်ခိုင်ဒါသဘင်အရှိပါညထောင်နီစီလိနေညွတ်ထံလာဖီဖော်ရီပါရှာအာဂါညွတ်လာပါဖာစတုတ်တရာယုတ်စမာယုတ်တုတ်စမာတနူဟဆိုင်ထံဝီဒါနော်ပါလက်အဒုနေတနူယောနော်ဟိုလီဖလုံးစပွန်ထံကအနက်ခိုင်ထီခန့်ယောနေရိတ်ထံယုတ်နီစီအနိုင်ခေါစပွန်စပလာလဲမနာအဖပဒုခနာတန်ရှင်နော်ကတုတ်ပဒုနော် ဒေကိုင်ချန်ယုတ်လအွန်လိုက်ထန်ဆဒေကမ္လပဒုတုနောကအနခိုင်ဒေစတန်ဝိုင်းဆူလဖာကိုင်ချန်ဒူတုနီထောင်စီနေဖာတုနေဝိဒါနောရောဘိုးပကစေဝိဒါလနုံနဆရာပချန်တုကမ္လတုတ်စမာတနူယောကိုဝိဒါလတနူယောနီထောင်စီနေဖာနာဖာအခုတုဆစ်လန်ဆူမှုတုနေဝိဒါလနနကိုင်ချန်ဒီပါဒေအဝိဒါဘိုးတနူတုနောကရှိထန်ကစီလိနေအေရေ စီကံပတ်စဒုတ်စီယာကိုင်ချန်ကောင်းမှာတုတ်ခေါင်းဆာအခုမြောင်းလိုင်းတော့စထိုင်ရုတ်တနူရုံတော့အကိုင်တုတ်တရာချဝိဒါလန်ထောင်းနီစီလိနေလာဖီဖော်ရီဖော်နော်ခံပြန်တီခန့်လုံးနေနေပါစပေါပလေးတော့နေရှာကိုဖို့တော့ကထောင်ခွေရလိစီရိုက်နေလားစတီမပေါ်ပရီရှာကိုလိုနီပဒိုအဆူဖန်လာခံပြန်တုတ်ဖူတဲ့ငါခုစဒုတ်စီယာစထော့ကိုင်ထိုင်ရုံထွက်တော့ဖာပါလအခိုင်ဝါယောစပွန်စပလတ်ဒစ်ပေါပလေး ကဆန်းအဆိုင်ချံရုပ်လေတုတ်အဖူလဖာစုကောင်မှုတလိုင်လဖာကံပြိရှာခန့်ဆာပဒုအကိုင်းတော့ဒီထိတ်အရှာလေတုတ်တင်တာပတိခိုတုတ်ခုဖတ်ဒူမပတ်တန်နဲ့ထန့်ပြန်စပေါပလီကခွနလဖာလဲမွဲပူချောင်းဆန်တခင်တန်းထုံဘူနေဝင်ဘူလေယာဘူစီယာဘူမမောင်စောပါဦးကြီးဥပပိလဖာပါလဲမွဲရှာနုံနဲ့အဖူလဖာဒါဟုလန်ကံငါဆက်လေတိရီလင်ငါတိခန့်တန်ဒီဝေဖနော ကန်ဒီစတာဘလန်ဟိုယိုတုခံပြန်အကိုင်းတော့ဘိုချောင်းဆန်နဲ့တန်ထုံတော့ဆစ်လန်ဆူမှုနော်ပြတီရှာခန့်ဆပ်ပဒူဆူချာခံပြန်တော့ဖူလဖာနော်ပယန်းဆူဖောင်းတော့ဖူလကိုဝိဒါလပါမာရီဖလစ်လကဘာဖလုံးကချန်ချန်ဆူဆာဆူဖောင်းတော့ဖူလဖာစေကထံဝိဒါနော်နော်ငါခုစတုတ်စီယာနီထလထော့ဖာဆူဝိုင်းစပွန်ပလီဂိုင် สกรูสมาวดาสะทอปะไซไทยูบีไอเอบีดีเอพีบีเอแลมวยอเมลภาตุสะทอทะบองยาเปอออนไลน์กะไทยูอเมลภาแลมวยสปาวปลีกะสกรูสะปะยันตุกรละภาสุกองวิดานอกาตุนิบาสปาวปลีกะออนไลน์ไคคันเปียนตุกรตุกะเสกกะฉันวิดานอโนตุนิบาสปาวปลีกะออนไลน์ไคสะทอละภาฉะบองยานอกะบาโคดะมายตุสมาตะนูละภากะบนา ဟာတုန်နေလေကပါတုံးဥကနော်လို့လေပါလာနဲ့ဘူနိုင်ရောနော်တိခန့်ဖာစဒုတ်စီယာစထော့ဖာစာထန်တုံးဝိဒါနော်နော်ကတော့ခက်ပြန်တိခန့်စလေးထန်လေးထောင်းလောက်အောင်ဒီပါစပေးစမအခွင့်ရရှာတိခန့်ရောအတူဖာစဟုတ်နမှာတုတ်စမယောကိုက်ချံဝိဒါယောစပေးစမအခွင့်ရကတူတုံးနော်နောက်ဝန်လဖာလဲစလေးထန်လေးထောင်းအော်လန်ထန့်တိခန့်နောက်ဝန်အခုကလဖာနော်စူစာတပ်မန်လဖာကန့် ဒေခူထန်ဒူထန်ဝိဒါအခါကပါနုံနလဲတုတ်ဖော်ရော့ကချံဝိဒါယောစပေးစမအခွင့်ရကလူနော်တိခန့်ပါစဒုတ်ဆေယနေမီစီချံဖာဆူဖောင်းစပုံးထန်တော့ပူလဖာလဲအမွဲ့ဆူဆကနန်းနော်စဒုတ်နုံနယုတ်ဒဲလဲအမွဲ့တပြန်လဖာတို့စုကောင်ဝိဒါယုတ်တုတ်ဖူအတန်လဖာဖာစထောင်းနိုင်လဖာအနဘိုင်ဖာချသနူလဖာအဝိဒါနာနဲ့ ญาณีซีนีอิงิพะสปงทันสุไวเดสไกสวาละออกดิบาสุสะตะพาตุละคะฉันละพาตุสุสะอานาสะโนตะนุ่งนังมายุสมาละขันเปียนตออุปุละพานะโนภาษาปลาปดูอะท่องกออนไลน์ไขโนขันเปียนตออุปุพะกายน้องกุลุนิอะท่อนาอุตุสุสะสุพองละพาตออุปุนออนไลน์สะละออกดิบานะโนนากะเปิงโน စုကောင်ထန်နိဝိဒါယောတုတ်ဖူအတန်ရှိုင်းချောင်ရာဒူတဲ့ဒီနေ့ကြီးဖော်စုကောင်ထန်နိဝိဒါယောကကုတ်လေနော်က နာရှာခုဖို့ဘပါလက်အထံတပြန်လက်ဖာဘတ်စတုတ်ထံဝိတာလက်ဖာလေထိခတ်ဘတ်စတုတ်ဆရာလက်ဖာဖဆူစာဆူဖောင်းဖူလက်ဖာကမ္လစပဒငါတောဖူလက်ဖာဘာဒါဆရာလက်စတုတ်ဆရာနော်လောလက်ခိုက်စရိထံကလူနော်ဆိုင်လန်တပြန်ကောင်းအလန့်ခိုင်ထောင်းဝိတာလက်စတုတ်ဆရာနန္ဒာနော်အခါအန်နိဆူဖောင်းဖာနော်ကောင်းကန့်လိုက်ထံလက်စပုံးထံခိုင်ပါလက်ဖာအတိုင်းတူအကစပကထလက်ဖာစီအဝဒနော်လောသောမောလပါစပကတနဖာယောဝုစထထကဒုတုဖောင်းနိစုဖောင်းအောင်တဲ့နှုတ်လံဝိတာယုလည်းစပုံးထံခိုက်ပါအကိုင်းတော့ပတာပါနော်လောနာနဲ့အနောက်ကအလန့်ခိုင်ဆက်ကလည်းဖာယောပတာပါနဲ့စာထိုင်ဝိတာနော်လောတနူရောအောင်ချံဝိတာနော်အကြောင်းအိမပကယုထိုင်တဲ့အခုတ်ချာနော်အခါခေါရှာကိုင်းစကုပါကိုတေကစပိစမာခိုက်ပါနဲ့စာဝိတာနေပါနဲ့ဆိုင်ထန်နဲ့တိခန့်ခုံလပါနောမအခုတ်ကြလဖာလပဒါပါလဝတ်နောက်တာဝင်တော့လို့သစုကောင်ယုစမာတုတ်စမာယုံတော့ကောင်ကနအထုဆက်တုတ်ဘူးလဖာစပုံးစပလာကိုင်းနဲ့စဖိလန်စပရလဖာလက်စကျုပ်ထာယုတပန်လဖာသစုကောင်ယုစမာတုတ်စမာရန်တရားဖပါလအပအဖူကောင်လဖာတော့အာဒါဆက်ဖိနန်ယုကုစီလဖာတော့ကောင်ဖလန်ဝိတာနဲ့ထိလန်ချာယုရှာအလန့်ရပန်လိုက်တော့ပဒါပါကန်ချံဝိတာတော့လို့ခေါရှာကစပစ်မာလဖာစပစ်ပလာကစကတိခဟဝနောလဖာဒေပမာဆအနုလဖာပတမလဖာထိုင်နေရှာထဲဝဒကစေဘကစေနောဘာလအဆိုင်ထန်နဲ့တိခကုလဖာနောအကြောင်းခက်ပြဲတိခခေါရှာကအနုနောခိုင်ချံဝိဒါယောပိဘူးစာခအတနောတိခဘစဒုစီယအိမဆောက်ထံဝိဒါပုံးလင်းနောတောဖူလက်အာဟုတ်တင်ယောဆောင်မန်းတို့လက်ကဆတ်တို့ဖောက်ထန်အသိခါနစမယုတ်တုတ်စမနဖာတနူယောနောကပါလလဆိုင်ချန်နိပါတိကံခုလဖာဒေပါလကုတိစီတီလောက်ပါလဖာဒေကနမကနပါလအတုတ်ထိုင်းအောင်မအောင်ကလဖာဇံဒေခိုင်ပါကုစီခိုင်ပါနောက်ပါလဖာဇံဒေကထောင်းဝိဒါလအဖန်လာချုပ်ဒေအဲထုံတော့အကြောင်းစစ်တရားပါနောစီတို့ဖောက်ချန်ဧတာထေအနုယောမတာခွေရလို့ဘုဖကမဏလက်ဖေကပိအမ်စီဒီအန်ဖလိုရှင်မှုနုစတလနနပါမကပါမိုရှိကိုကလလာစေ
1: စောရိုက်ဂျေရဝန်ပေါအမျိုးရှာနေရောင်ဝေးပြဆန်ဆန်ကမြကနော် MCDM မှာပဏီလမန်းပြလိုက်ဝဆိုင်ဖောင်းရှင်ရှိကနေဖေးမိုက်ပဒံရှိကောနာထောရှလက်ရမရောစနာရယ်ရရှောင်းနံခုနာမိုက်ကမွန်တန်ပါလီမန်ဘုံဘုံဘုံတာအန်ယူဂျီမိုက်ကလမ်ခရီမန်စတူနာမွန်တန်ရှိခေါင်တဲ့ခရုစုဘွန်ဘန်လွေရှိကပဲတာမတညနာရီတူရကီမွန်တန်အစ္စတန်ဘူမုကလုံတာလဲဝဆိုင်ဧပရစ်တာတာဂလောလဲဝဆိုင်လက်ဆမငါရှိလခေါင်လန်နာမိုက်ကမွန်တန်ပါလီမန်ဘုံဘုံဘုံတဲ့အန်ယူဂျီခရီမန်ဒေါ်စီမာအောင်စတူနာမြန်မွန်ကုံလိုက်မုန်ကာဆွန်လဲဝိုင်လမ်ကျေလွေရီဒဲထန်ကမုံဘုံဘုံတာအမျိုးရှိရပ်တော်တက္ကစနီဖိုရမ်တာရှောင်းလုံးပုံပန်လဲဝိုင်ဆွန်အင်ဒိုနီးရှားထိုင်းပိုလန်ဆွီဒင်တဲ့စင်ပရတီမောင်းမွန်တန်နေမလို့မွန်တန်ရှိလခုံကော်နာတက်ဆာဖုန်နေချေမောင်းလောက်ဆန်ခရုဆုပုံပန်လူဝဲလမ်းကျေလူအိုင်တက်ဆန်ခရုဆုလူဝဲချာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေမုံရှွာနီယန်စာတော်လိုင်ငါအိုင်ရှင်ကင်အခေါ်ခေါင်းတော်လိုင်လမ်းနေပဲဆောင်းလောင်းဆွန်တန်လူဝဲဇွန်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ပါရလတပွဲကော်နာနင်းသမဝနာဥခောင်းမောင်ပုံပဲမုံဆက်ကော့မစမ်စာမိုက်လိုလမ်းပဲစတုဆွန်လိုင်ဝိုင်လမ်းကျေလူဝဲရင်ဒက်ချန်ကာစီယာပေးတဲ့အညူကြီးပဲရှာမတွတ်နာမစမ်မစာမတီတော်နာမတူဖြီရှောလဲဝနာနောင်နာရှေတန်တာနင်တန်တန်တိုင်း SCEFR မုံဆာလမ်မီယောစတာလမ်နိဖေမုံစွန်တန်လူဝဲဝိုင်လမ်ကျေလူဝဲရိမြေမုံမရှာနေရာကတော့ငါအရှင်ကင်နောင်နာဂရုမနင်တုံလမ်နိဖေမတွတ်နာကြောနာမတူတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်မလောမုံဆာလမ်ကျေစိတ်နာပုံတုံခရမဲနီယောလော့လူနာမတူမကမုံတန်နေမတွတ်နာအကွန်ကြောရှစ်တူယာနာဖေမုံဖြီလူချင်းလှဲဝိုင်လမ်ကျေလူကအိုင်မတွတ်နာဂျင်းပေါ်မုံတဲစကိုင်းဂျီရိတာကွန်ရှင်
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။
1: မြန်ချန်တမကနာဖ ten kon tush nut wai ma jo ma chan na cha ana pin ngai shi ga pe ta mu ton nyana ri jing pho mung do de sky director kum shan myan chen tap na phya mo do ni the ngun sa ku tush tu du wai ma jo rom lam phong ni the ma chan ma tu mnwe pin ngai lam ti lu ge ri mr shi na ngai ya shi ni jing pho mung do mung nyin ning thoi indo ji ku thong na he pa mre de phyan ngun tush tu wai kum shan myan pin tap pe khyan i the pong pong tat ni pramon ko na chi ma sat de lam ti lu wai ndem chan ta kum shan myan pin tam ga na si ye lo na si ye phya mang ni phe ko na mun ko thon ta kum re che la ma na wanat koi lam che lu wai ta chang ka ho pin to ki mu kaung mu kaung tai wa ko mu kaung che pa mo li myan na phra mu kaung na ta pang ni cha mo ma chan ni la cha la na pin ngai lam che lu wai re dai the mren sky kyu ma bu ka ko pa la cha to thi chang ka ta lam jo cha mo kum shan myan phya ta ba lu sha tho ai mo do ni phe mr shi ya de shin nga ya shin ni ni cha rom lam phong ni pran ko na ting sa le wai lam che lu wai re dai ma chan ni cha AA KAN ATE PDF ni pong phong chung sat dai rai na dai ma chan ni cha kum shan myin phet ba phet mo do ma som wan na chan go lu wai son phet lam re ma sat si lam che lu wai re dai chang ga dai ma chan cha kum shan myin phet ko na lak na ka ji kru de starling jak ni the phen arong rai ni phe mong sing la lu wai lam che lu wai re ta tu atan cha kum shan myin phet ko nan si ji am gam kun ni che phen la ni lo mai mo do mi sa chan de scan kin wan la cha do de lu wai rai na dai go shan de bai sing na ton da ai mi re ni cha up khang phung ni bai concrete lu nam tu skot dai lam re ngo maram lu wai lam che nu ka ai ma ton na kum shan myin phet ba mbong nam ko ting sat dai lam mam jo epish ta tha sha mum re mi sham re la sam li she dram si chroma nga na anyu jin ni shi ga pro shi ga phe tam do nyan na re kum shan myin phet ko mum re mi shan ni pe mutung da na mbong nam ko ting sat dai lam ni mutu man we ko ngai mi jo epish ta sta mi tha sha mum re mi sham re la sa sum shim sa si chroma nga na anyu jin shin kim ko kan khrim ma tap ko image ta shi la nga ya shi ni da shi ga pro ta re la ta pwe ni ko lo dan na so ya phong phong je ton ta ai kum shen nyin phen tap ko epish ta ta sha shin kim ko kan to lai lam li sa nga shi kru lang to lai wai ta bu nam ko thung sat te lam sa sin shim sat lang ko lo wai mi jo mum re mi sham re la sa sum shim sat si krom na ma re la khong sam sum khla ni ma lu lam sundane re asoya rapto ni gloda na mai kam mung tan ni phe musu mo sha na mu tush kun nga ai kum shem nyem phen tap ko muga mi tha mung re ma sha ni phe singri na singim kho khang to lai lam ni phe kati ram glo nga ai ngoi phe ko video tha mai yu nga ai nga na khrima tap ko na sunda nga ai re aprish ta tha sha upung ku san te lam ni glo na tum ta shte ne lam ni phe mu tu mne glo wa na kum shem nyem phen tap pa ma jo tum ta nga sam se shi khu lai ka shun chong shi la ngai mu kam sham tinu shimsat te kamjalam tinu snitni tensam rai nga na video suna tha mo sunda ngai re songthum ngaw mi phe sunda nei cha aprishta polangai kona probably yash ni dukra mandali myin chan ning thon phat pe ai thong de kum sham myin pyan tap ni shang na mum rim sha ni pe sat dai nda ni mlo mum rim sha ni ya arung rai ni pe one is ten to lai lam ni pe deep dun sunda ngai phyan kun mu sum saram lo mai kum sham myin pyan tap te pyu so di phyan phung ni ko phat pe ai mi re de shang na maragata mum sham rem sat te romlan phyanam rem suni pe satkawaison satkhromai mangni phemo tumdam shani phangte bai enjoy sha one notch ten koilam jeluai ten chang ga si khromai gnuwa moi mang pe thowa ai tumdam shani pe kum shem yin phen tam ni drum de pe ga thap satem jo ka sha mu bai si khroma dai nga na dai video ni ta sun da ngai re kum shem yin phen tam ko mum rem shani ya nta khong sa jan mu lo mum rem shani ya ro rai ni pe wan na chan ko wai nga na mo sun da ngai kum shem yin phen tam ko mai ka mung da ni ya ma sam sa glo ai pe kham la lu na mu tu pong du mu sha kim sum chan pe tat ya nga ti mo dai tha ko mum salama ma jo khuk ton da ai pong du mu sha ji mi sha lo mai nga na mo sun da ngai re drum ka sing ko ai kum shamyan phyan thap ko mr ko na mum rim sha ni pe mudung da na bong nam ko kasat dai ni pe matut mnwe klo nga tingyang re nga na mong sun dai lam jelo ai ya pangstum ko na mum rim sha ni jor nai bong ni pe drum kan sing da ai kum shamyan phyan thap ko bong nam ko ting sat dai ma chan ni tha jela nga ai ma jo ri la ya na ma tu the bong di ni bai ka tham du ja nam tu check mong tan pe black money camping phung ni phi shon nei shi ka pe tam tu nya na re check mong shwa kum sam mong tan ko na sha pro ai mum rem sha jor nai mbong ni ni pe drum kam sing dai kum shem nyin phen dap ko mbong nam ko thung sat dai ma chan ni tha chela ngai pe chak ဆိုရခွန်နာအရိလာယာနာမတူတဲ့ဘုံနီနီဘဲကထပ်ဒွတ်ယာနာမတူ Black Money Camping ဘုံနီမစ္စတာရှင်းစုမြရှင်နေတာလေကတ်ပရနာဖီလီဂျင်တတဲရီဒရုံကန်စင်တန်တိုင်းဒရန်ချောင်ကုံရှမ်းမြင်ပြန်တပ်ကိုရာလ်တာပွဲနီဂလိုတန်နာဒီမိုကရေစီလမ်တာလခမငါဆိုင်ငါနာမုံကမုန်တန်နီပေမစုမောရှားငါရီဇွန်ကောင်းမီတာမုံမုံရင်ရှာနီပေဘဒုံဒါနာဥပုကူဆတဲလမ်နီပေရှနိရှ်ကူတော်လိုက်ငါငါနာစွန်တာငါရီဒရုံကန်စင်တိုင်းကုံရှမ်းမြင်ပြန်တပ်ကိုပြန်ဆက်ဘုံနီနီချန်ကာချက်မုန်တန်အိုမီနီပစ်ဥပုနီကောနာရှပရတန်တာအိုင်လက် L410 ဘုံနီပေမုံချိုင်လငါအိုင်ပေမုံလူဝိုင်ငါနာ Black Money Camping ဘုံနီစွန်တိုင်းရီ Black Money Camping ဘုံနီယာကင်းကုန်ကုမငါနေဂျွန်စတာကောနာစက်တင်ဘာစတာတူခရာဘုံလမ်ကင်ယူခန်ယူအေချာဂျိုင်ဘုံနီပေပတင်တဲ့တတအူဘုံနီတပန်းထချိုင်လငနာထောဆိုင်လမ်ချေကကမရှင်နီယမ်တူယုံထုံကင်းကုမရှိမစုံချိုင်လငိုင်ငါနာမဆက်လွယ်လမ်စွန်တာငိုင်တဲချန်ကမြန်မာဝစ်နက်စ်အစကောနေလမ်ချာကောကင်းကုန်ကုမလီနေစက်တင်ဘာစတာကောနာတဲနီဖေဖရစတာတူခရာချက်မုန်တန်ကောနာရှပရိုင်လက် L410 ဘုံဒီမငါမြမုန်တန်ပဲချုပ်တန်တာအိုင်မဆက်စမလာနီမုံငိုင်ငါနာအန်တော်လေကာတာစွန်တန်ငိုင်ရီအန်တဲ့ဘုံနီကောမုံမရင်ရှာနီယာကင်ရာငိုင်ရှရာမော်ဘီတဲမကွီဘုံဒီတပ်နေချငါတော်ရဲ့ပေချူတုစမလာနီချမုန်တန်တိုင်းစွန်ကင်းကောင်ကုမငါနေနုံဘတ်တာတာကီမုန်တော်ဝော်လီမကြံထမုံအန်တဲ့ဘုံဒီနငိုင်ပြန်ခွန်မဲ့ဖဲကင်ယူခန်လူဝဲလမ်းကျေလူဝဲရေညာနေတဲ့အချင်းတလေးဖုံနီအလုံးလမ်းချကိုဒရုံကန်စင်းရဲ့ဂျန်ကောနာတဲနေမတ်တာရှိချူရရှိနေတူခရာကွန်ရှန်မြင်ပြန်တမကနာဘုံဒီပုံချခတဲ့ယုံထုံကင်ဂရုတ်ကူဆမ်ဆက်ရှိလံကလောဝိုင်မကျော်မာကွန်ကနူနီမလောမာကချီနီမုံမရေမရှမ်ရဲခင်းလီခုံစာချခုရှိချူစီခရုံနာကင်းစနစ်မငါဆာမငါရှိလခုံလက်ကြလနာခလာရင်းမာလူဝဲလမ်းစွန်တာငိုင်ရေချက်မုံတန်ကောနာရှပရိုင်ဘုံဒီဖဲကျေလငါ့ကို EU အပြန်လန်နတ်တမရီလမ်ပေရှင်းတန်းတန်တာအမ်စတေလမ်ပေတော်လိုက်လာမှုရင်းအမ်ကျချက်ဆိုရနိခုနာတန်သူဝဲရီလာလမ်နိပေကလန်တာကလောယာနာမတူရာငါအရီအိုမီနီဖစ်ဥပုန်နိခုနာမြမုန်တန်ပေဘုန်ဒီထပ်ဆာရိုင်လမ်ရှင်းရိုင်ဆာနာမတူလကြငါလမ်နိပေချခရင်ကောနာမတူလဝန်ထုံရီလာကလောယာနာပေဘလက်မနီကမ်ပင်းဘုန်ဒီချက်ဆိုရပေဖီရှွန်တန်တိုင်လမ်ကျေလုကအိုင်ပန်မီလမန်ပြန်လဲဝါဆိုင်ဖောင်းစတုမရှိကနီပဲလကြောင်ရှပွဲရလမန်ကွန်တေကုံးဆိုင်ကူရဲ MCDM ရှိကနီပဲခပလမ်ဒတ်အိုင်စောရဲကျူရုံပေါ်မျိုးရှာနေရောပဲဂရိတ်ကျေကျူပါဆိုင်လုံ
3: တောက်ချောင်နေမနက်ပိုင်းမှာကျူဘာနိုင်ငံဟာဗာနာမြို့ကအမေရိကန်တန်ရုံးရှိမှာလူထောင်ကြီးစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး Viva Rao နဲ့Homeland or Death ဆိုပြီးကြွေးကြော်အော်ဟစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲကကျူဘာသမ္မတဟောင်းရောကတ်စထရိုကိုအမေရိကန်ကဆွဲချက်တင်လိုက်တဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ရှေ့မှာဂျုံလာမဲ့ဘဲရောက်ကိုမစိုးကောက်ဝဲသွားမှာပါလို့လူငယ်တယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုသမ္မတမီကယ်ဒီယက်စ်ကော်နယ်နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မန်နျူရယ်မာရဲရိုတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပေမဲ့အသက်64နှစ်အရွယ်သမ္မတဟောင်းကတော့တက်ရောက်ခြင်းမရှိပါဘူးကျူဘာမျိုးသားလွတ်တော်ကိုစလေတူကရာဦးဟာတရားခံမဟုတ်ပါဘူး။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်၊ဂုံသိက္ခာရှိတဲ့စစ်တီတော်၊ပိုဆင်းမာတီနဲ့ဖီဒယ်ကက်စထရိုတို့ရဲ့အမွေဆက်ခံသူဖြစ်ပါလေ။လက်သည့်လက်မောင်းတန်းထားတဲ့ကျူဘာပြည်သူတွေရှိနေသေးတော့ဒီဆွဆွဲမှုတွေကိုပြတ်သားတဲ့ဆိုးဖြတ်ချက်တွေနဲ့တုံ့ပြန်သွားမှာပါလို့ပြောပါလေ။အမေရိကန်ကဗိုလ်ုံးနေမှာတင်ခဲ့တဲ့တရားစွဲဆိုမှုဟာ1996ခုနှစ်ကမိုင်ယာမီအခြေဆိုင်ပြည်ပရောက်ကျူဘာနိုင်ငံသားတွေမောင်းနှင်တဲ့အရက်ဘက်လေရင်ကိုပြစ်ချခဲ့မှုနဲ့သက်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုပြစ်ချဖို့ကက်စထရိုကအမိန့်ပေးခဲ့တာလို့အမေရိကန်အစိုးရရှိနေတွေကစွပ်စွဲထားပါတယ်။စွဲချက်တွေထဲမှာလူသားမှုနဲ့လေရင်ဖြတ်စည်းမှုတွေပါဝင်နေပါတယ်။ချက်သပတင်းနေ့ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြရမှာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကကျူဘာဟာအမေရိကန်ရဲ့မျိုးသားလုံခြုံရေးကိုအမြဲတမ်းချိန်ချောက်နေခဲ့တာပါ။ဒေသတစ်ခုလုံးမှာအကြမ်းဖက်မှုကိုအဓိကအားပေးကူညီနေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့မျိုးသားလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်မှုရှိလာရင်သမ္မတအနေနဲ့အရေးယူပိုင်ခွင့်တွေမှာတောင်းဝန်လည်းရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျူဘာနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကတော့မာကိုရူဘီယိုရဲ့ပြောကြားချက်တွေဟာကျူဘာကျွန်းပေါ်ကိုစစ်ရေးအရေးယူဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်ရှာတဲ့မူသားစကားတွေသာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ X လူမှုကွန်ရက်ဆိုင်မနာပေါ်ကနေတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲအမေရိကန်ဟာနီမစ်လင်ရင်တင်တင်မောနဲ့အတူလိုက်ပါလာမဲ့စစ်တမော၃စင်းကိုကြာသပတင်းတွေကကရင်ဘီယံပင်လယ်ထဲကိုဆေးလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမကြာခင်ဖြစ်လာတော့မဲ့လားလားလို့ဝေဖန်ဆန်းစစ်သူတွေကရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ ဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နိုင်ခြင်းအရမ်းမြင့်မားနေပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီရှားပါတဲ့ဘွန်ဒီပက်ဂီယိုဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်ကိုနိုင်ငံတကာအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ် WHO ကပြီးခဲ့တဲ့တင်းနှင်းတွေနေ့မှာကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ WHO ရဲ့အာဖရိကဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုဖြစ်သူမိုဟာမက်ဒီယာကုတ်ဂျီနာဘီကအထူးသဖြင့်ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးတဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကိုရှော့တက်မိရင်တော့အမှားကြီးမှားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတာနောက်ကျခဲ့တဲ့ပြင်ကွန်ဂိုနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတာနဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာမှုများပြားနေတာတွေကြောင့်ယောဂါထိန်းချုပ်ရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ WHO ကပြောပါတယ်။တောက်ချာနေဒီအတီးပြုလူနာ82ဦးရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာသေဆုံးသူ9ဦးပါဝင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တန်တရားရှိသေဆုံးသူ189ဦးနဲ့တန်တရားလူနာ950နီးပါးလောက်ရှိနေပါတယ်။အီဘိုလာကူးစက်မှုအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံအီတရီပြည်နယ်မှာတော့တောက်ချာနေကစပြီးဇာပနာခဏတွေကိုပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ယောဂါကြောင့်တည်ဆုံးသူရဲ့ရုံလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားရာကနေအီဘိုလာကုသရေးတဲတွေမီးရှို့ခံရတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တာဟာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြသနေတယ်လို့ဒလွေးရှုံညွှန်ကြားမှုဂျီနာဘီကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကဘူဂါဗူးတက္ကသိုလ်အစည်းအဝေးဟာအီဘိုလာလူနာသစ်တွေလက်ခံနိုင်ဖို့တီးခြားခွဲထားမဲ့ကုသရေးတဲတွေကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်။အင်းဒီချင်းရဝန္ဒာနိုင်ငံကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း30အတွင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့သူဒါမှမဟုတ်ဖြတ်သွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးကိုပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်းဒီချင်းယူဂန္ဒာနိုင်ငံမှာတော့ကွန်ဂိုကနေလာရောက်သူ2ဦးမှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကတူဦးကတော့သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမြင့်မီတာ 8400 ကျော်ရှိတဲ့ကမ္ဘာမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်တောင်တန်းသမားတွေဟာအေးအေးတန်နဲ့အောက်ဆီဂျင်လဲပါမှုတန်ကိုတောက်ခံရင်းတန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ဒီနေပေါ်မြို့သားကတော့အေဝရက်တောင်ကို32ကျိန်မြောက်စံချိန်တင်တက်ရောက်ထားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အေဝရက်တောင်ပေါ်မှာလူရဲများပါတယ်။မနေ့ကတက်စားရင်တက်လာတဲ့သူတွေအများကြီးပိုများလာတာပါ။အာနာပိုင်းတွေဒီအရေအတွက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ဗိုလ်တုံးနေ့တရက်ထဲမှာလည်းတောင်တန်းသမား284ဦးတောင်ထိပ်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာနီဘောနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကနေတရက်ထဲတောင်ထိပ်တက်ရောက်နိုင်တဲ့ဥယျာဉ်အများဆုံးစံချိန်လည်းဖြစ်ပါလေ။တစ်ဖက်မှာတရုတ်နိုင်ငံတိဘက်လမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံသားတောင်တန်းသမားတွေတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ထားတာကြောင့်အခုလိုနီဘောဘက်မှာလူစုပြုံလာတာလည်းဖြစ်ပါလေ။တောင်တန်းသမားတွေများပြားလာတာကြောင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ပါးလွန်တဲ့လေလူထဲမှာအချိန်အကြာကြီးစောင့်ဆိုင်းရသလိုဖြစ်စေပါလေ။တောင်ကအရမ်းမြင့်ပြီးအပေါ်မှာအောက်ဆီဂျင်နည်းပါးလွန်တာကြောင့်အေဗရက်တောင်ဟာတက်ရအလွန်ခက်ခဲတဲ့တောင်တောင်ဖြစ်ပါတယ်လို့တောင်တက်သမားတူကပြောဆိုပါတယ်။တောင်တက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတောင်တက်သမားရေအတွက်ကိုကန့်သက်ဖို့နီဘောဆူရကိုတိုက်တွန်းနေကြပေမဲ့အာနာပိုင်တွေနဲ့တောင်တက်ခီးစဉ်စီစဉ်သူတွေကတော့လူဦးရေများပြားလာတဲ့ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။အေဗရက်တောင်ရဲ့အကွာအဝေးတောင်ရဲ့အရွယ်စားနဲ့ရှိရင်တောင်တက်သမားတွေအလောက်ကြီးများများဆဆကြီးမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကစုပြီးနေနေကြတာမဟုတ်ပဲသူတို့တဲတွေမှာသူတို့ဖြန့်ကျက်နေနေကြတာပါလို့တောင်တက်အဖွဲ့များစီမံခန့်ခွဲအသင်းအရာရှိတူကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာနီဘောအာနာပိုင်တွေဟာအေဝရက်တောင်တက်ကြီးကိုယူရို9000ကနေ13000နီးပါးအထိတိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ဒီဝင်ငွေဟာနီဘောနိုင်ငံရဲ့အဓိကဝင်ငွေအရင်းမြစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်တောင်တက်ရာသီမှာတည်ဆုံးသူတောင်တက်သမားအနည်းဆုံး5ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံရှန်ရှိပြည်နယ်ကကြောင်မီသွေးတင်းဒဏ်ငွေပောက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူအယောက်90သေဆုံးသွားပြီလို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလုံသမား249ဦးဟာမြေအောက်ထဲမှာရှိနေခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပူတပြင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။တောက်ချန်နေနောက်ပိုင်းကရှန်ရှိပြည်နယ်ချင်းရွံခရိုင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီမတော်တဆမှုဟာပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ခင်ကာဗွန်မနောက်ဆိုက်3ပေးချက်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါတယ်။လက်ရှိမှာသမရရှိချင်းပြည်နယ်အာနာပိုင်တွေကပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့နဲ့တောင်ရှိသူကိုအမြန်ဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးပေါ်ထုတ်ပြီးရေးယူဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ရန်ရှိပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကြောင်မီသွေးအဓိကထုတ်လုပ်ရာဒေသဖြစ်ပြီးအခုလိုပရတ်စားမှုတွေနဲ့အရင်ကလည်းဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။အခုလိုတည်ဆုံးသူ90ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုနိုင်တဲ့ရေအတွက်ဟာဒီ10ဆုနှစ်အတွင်းအကြီးအမားဆုံးမိုင်းတွင်းပရတ်စားမှုဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလုပ်ငန်းဟာအစိုးရကစီမင်းစည်းကမ်းတွေအထူးတင်းကျပ်ထားတာဖြစ်ပြီးမိုင်းတွင်းတွေဟာဘေးကင်းလုံခြုံရေးစည်းကမ်းတွေကိုအဆင့်ဆင့်လိုက်နာရတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီစည်းကမ်းတွေကိုအမြဲတမ်းမလိုက်နာကြတာကြောင့်အခုလိုမတော်တဆမှုတွေဟာဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံနှုန်းတွေကျော်ရဲ့
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
5: ။ဘုကိုပြသနေပါတယ်။ကြောင်မီသွေးရေးလုပ်ငန်းဟာအလွန်အန္တရာယ်များတဲ့လုပ်ငန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်ဧပြီလကလည်းဒီရှန်ရှိပြည်နယ်မှာပဲကြောင်မီသွေးရေးပြိုကျလို့လူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့2023 February လမှာလည်းအတွင်းမွန်ဂိုလီးယားမှာမိုင်းတွင်းပြိုလို့လူ50ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။2022ကုန်ပိုင်းကချုံကင်းမှာလည်းကာဗွန်မနောက်ဆိုက်ရိုးစိတ်မှုကြောင့်လူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မိုင်းတွင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုဟာ1990ပြည့်လို့နှစ်တွေနဲ့ရှင်ရင်တိတိတသာတိုးတက်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကထုံးလုံးမှုရည်မှန်းချက်ပြည့်မီဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်အခုလိုမတော်တဆမှုတွေကဆက်ပြီးဖြစ်ပွားနေရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနယ်ဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာနာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်ရင်းစစ်တမ်းခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအင်းနီဂျီနိုင်ငံကြီးချာမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အင်းနီဂျီနိုင်ငံတွေကိုတင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေတင်ကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုတ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုတ်ကင်နေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိတာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ခြင်းထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်မြတ်သောလူတစုကလွှဲရင်ပြည်ရင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခံစားနေကြရတာပါ။စစ်ပွဲရဲ့သက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွဲရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခံစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခံစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမြသောသူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာ၊နေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာ၊လူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာ၊သေဆုံးတာတွေကိုခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တရကအနေနဲ့ပြရရင်ဝိုက်ပြီးသွေးစည်းညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNL,CNF, KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြီးလေးတဲ့အခွန်အောက်တွေစစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စီရင်နီလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလို့အာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေပုံမှုအရှိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစစ်ရေးရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာပထမစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာတတိယအယူအဆနဲ့ကျင့်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူအခွင့်အရေးပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ9နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတဲ့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းအဖြစ်ဖန်ဆီးငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေမြစ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာဒူဖော်ရီလိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝဲယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်တာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရက်စွန့်ခွာတင်းရှောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ရေးဟာတနည်းနည်းအတွင်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်ငံ့စီခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရရှိဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ် မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့18ကျင်းမြောက်ပြည်သူ့ကော်ရေးဆုရှင်အဖြစ်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ချီးမြှင့်ခံရတဲ့သတင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထူလာရေးပုံခုခြင်းများနဲ့ရခိုင်များကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်စံထံဘဟုကောင်းစီတရီပေအောင်လမြို့နယ်သတင်းစုဆောင်ရေးဖွဲ့ကမီဒီယာမူဝါဒနဲ့စီကံချက်များထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းပြည်သူ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေဆိုရဲ့အင်တာဗျူးရုပ်သံကို AI နဲ့အတန်းပြောင်းပြီးစေုပ်စုကလော်ဘီတွေဖြန့်ချိနေတဲ့တဲ့မန္တလေးလူမိုက်တွေကိုတနက်တက်ဆင်ပေးပြီးပြူစောထိအဖြစ်စီယုံခဲ့တယ်လို့ပောက်ကိုရောဝန်ခံစားတဲ့တဲ့တွေပါဝင်ခြားတဲ့ရင်ဆောင်ရတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့18ကျင်းမြောက်ပြည်သူ့ကော်ရီဆုရှင်ဖြစ်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ချီးမြှင့်ခံရတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်2026ခုနှစ်အတွက်18ကျင်းမြောက်ပြည်သူ့ကော်ရီဆု Citizen of Burma Award အတွက်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်အားရွေးချယ်ချီးမြှင့်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူပဲခန္ဓာကိုမေလ23ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ပွဲနှင်းသပင်ခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဦးမင်းကိုနိုင်ကိုစားဦးစစောအောင်ကလက်ခံရယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးမင်းကိုနိုင်ဟာ1988ရှီလင်းလုံးရေတော်မုံကာလမှာဘာကတ္တဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအာနာဒိတ်စိယုစုရဲ့နှစ်ရှည်လများမတရားဖမ်းဆီးအကျဉ်းချတာကိုစံညာခံကြော်ဖြတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းနောင်ကလူမြောင်းလာပြီးနောက်ပိုင်းကနေယနေ့ new talent ရဲ့အထိပြည်သူလူထုဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာရည်တည်ပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ကိုရှေ့တန်းကနေဒီဇိုင်းမမတ်ဦးဆောင် talent နေသူတူဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာလို့အသိပေးထားပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့လူခွင့်ရေးအတွက်ဘဝနဲ့ရင်းမီကိုကြိုးစွန့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဦးမင်းကိုနိုင်ဟာကနေဒါချက်သမရနိုင်ငံ၊နော်ဝေး၊အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားပါဝင်နိုင်ငံတီးတီးကပေးအပ်ခဲ့တဲ့ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံတွေကငြိမ်းချမ်းရေးစုပေါင်းများစွာကိုလည်းရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ကုစုကိုချိမြင့်ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကော်ရီအသင်း COBA ဟာပြည်ပရဲ့မြန်မာမိသားစုတွေစုပေါင်းပြီးအများအကျိုးအတွက်ကိုကြိုးစွန့်အနစ်နာခံနေကြသူတွေကိုဂုဏ်ပြုဖို့2010ပြည့်နှစ်ကတည်းကထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလည်းပြည်သူ့ကော်ရီစုကိုနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည် 2025, လူ့တော်လှန်လူငယ်များ 2024, တမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်း 2023, PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များ 2022 နဲ့မြမနေဦးတော်လှန်ရေး 2021 တို့ကိုတည်တည်ရွေးချယ်ချိမြင့်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆလဘီ KNDF တရင်3ခုပေါင်းပြီးအမှတ်1စစ်တေသားအောက်မှာတရင်5ဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KND မျိုးသားများကာကွယ်တဲ့ KNDF တရင6တရင9နဲ့တရင28တို့ကိုပူးပေါင်းပြီး KNDF စစ်တေသားအမှတ်1အောက်မှာတရင5ဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ခုလိုပေါင်းစည်းလိုက်တာကိုပြီးခဲ့တဲ့ February 22ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖို့တပ်မှုတွေကိုလည်းအတူပြုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတဲ့တရင်မှာလူရာတို့လာတဲ့အတွက်စာနေခါပါဝင်စစ်သုံးပစ္စည်းတွေလိုအပ်လာတဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ KNDF တရင်ကားကအကူအညီတောင်းခံထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာမိုးရသည့်ကာလရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဖက်နဲ့မိုးကားတွေအဓိကလိုအပ်နေပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းအောင်မွေးရတဲ့အထိစပီးတောင်းခံပေးကြဖို့လည်း KNDF တရင်ကတာဝန်ရှိသူကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April 20ရက်ကလည်းကင်းနီမြို့သားများကာကွယ်တဲ့ KNDF ဖြူဟာအမှတ်တင်နဲ့အမှတ်ရှိပါဝင်ရှမ်းတောင်ကင်းနီနယ်စပ်မိုးပြဲဒေသက PDF တရင်တပ်ဖွဲ့အချို့နဲ့ Local တရင်ချုပ်ကိုစုပေါင်းပြီးအမှတ်1 Alpha စစ်ဒေသမိုးပြဲနယ်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထုတ်လာရေးဘုံခုချင်းများနဲ့ရဲခါများကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်စန်ထန်ဘဟုကောင်စီတရီပေအော်လမြို့နယ်သတင်းစုဆောင်ရေးအဖွဲ့ကမီဒီယာမူဝါဒနဲ့စီကံချက်များထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်အတွင်းကိုစံဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ဖက်ဖက်ကနေထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပုံခုချင်းများချုပ်တင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ရခိုင်နယ်စေဝါမြလုံလောက်စွာစုဆောင်ထားကြဖို့စတပ်ဘဟုကောင်စီစန်တန်စန်ထရယ်ကောင်စီကမေလ23ရက်နေ့မှာရေးပေါ်သတိပေးနှိုးဆော်ချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိမှာမြို့သားရေးရရေးပေါ်ချင်းနေဖြစ်တာကြောင့်စတပ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ SRF အနေနဲ့ဒေသရင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာအရင်ကထက်ပုံမတင်ကျပ်စွာစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ထိုင်းချုပ်နယ်မြေတွင်ဖြတ်တန်းသွားလာမဲ့သူတွေအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာတော်လေးဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ထောက်ခံစာကိုယူဆောင်လိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်အမေစာမထုတ်ပြန်မချင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်တွင်စီရေးသတင်းများနဲ့သတင်းစုဆောင်ရေးအဖွဲ့ကလည်းပုံမကောင်းမှုပြီးတန့်ရှင်းတဲ့မီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လာစေရေးအတွက်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစီမင်းသစ်များကိုမေလ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စီမင်းတွေရမြေပြင်ခြေနေတွေကိုတရားစစ်စစ်ပြီးမှသာတင်းထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပြီးထိုင်းလန့်စီမဲ့တင်းထုတွေကိုဝေမျှမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်၎င်းတို့စာမျက်နှာကားတင်းတွေကိုပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါကမူရင်း credit အတိအကျထည့်သွင်းရမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရယ်ဒါအပြင် comment ကဏ္ဍမှာဆဲဆိုခြင်းအမုန်းစကားပြောခြင်းနဲ့လောင်ကစား link များ spam ကြော်ညာများလှရောက်ရေးသားခြင်းတို့ကိုလုံးဝခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘဲ block သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်ရှင်ပဲခူးတနင်္သာရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းပုံကျဲပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအောက်ဖုံမြို့နယ်တရရနှစ်ဖြားလင်းရွာစတင်ဆောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့6ကြိမ်တိုင်း ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ23ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့စာတင်ကြောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အုပ်ဖုံမြို့နယ်တွင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့ကလေးကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းအား300ခန်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်အနီးနားမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း30ခန်းကပြည်သူတောင်းနဲ့ချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။လာထူနတ်တလင်းမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာရေလန်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတွက်ဆိုကမေလ20ရက်နေ့မှာ140စီမေလ22ရက်နေ့မှာ14ကြီးတစီစုစုပေါင်းပြည်သူပိုင်း140စီကိုတောင်ညိုဆဲအတွက်လူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့22ရက်နေ့ကလည်းစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ဒေသခံကိုခင်မာဝင်းကို၎င်းစစ်ကြောင်းကသွားရီကျိုးတဲ့အထိနှစ်ကြိမ်နိုင်အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်းလုံမြို့ပေါ်မှာလည်းမေလ22ရက်ကစစ်ပြဲရွာနီးမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကော်အင်းရွာအတွင်းမှာယာယီတပ်ဆွဲထားပြီးရွာသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါစစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ပြဲညင်းမော်နဲ့ကော်အင်းပါဝင်ရွာပေါင်း၈ရွာကပြည်သူတွေ9000ခန့်ဟာရွာလုံးကျတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ထင်းချုံနယ်မြေလယ်မူလာမြို့နယ်ကင်းနီကျွန်းရွာကိုလည်းမေလ22ရက်မိုးလင်း 2:55 မိနစ်ခန့်မှာစစ်ကောင်စီတပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့ပြီးနေအိမ်လေးလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်တနင်္လာမြို့နယ်ကျွဲရင်ကုန်းရွာတွေကိုလည်းမေလ21ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ခါလာရ96တက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်40ရွယ်မျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်20ရွယ်မျိုးသားတဦးနဲ့9နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာဒူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်နောက်ချမ်းချိပါရွာနီးကိုလည်းမေလ22ရက်မနက်7:40မိနစ်ခန့်မှာစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျိုင်ရိုကော့ပတာ2စီးတေကန်ဒရုန်း3စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသက်80ရွယ်ရှိဖို့တို့ပွဲချင်းမိသေးဆုံးခဲ့ကမြို့သားနှုံးနဲ့အမျိုးသမီး6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကရက်မေလ22ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်ရွာစင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအေကန်ဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးတွေပါဝင်ပြည်သူ4ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုရဲ့အင်တာဗျူးရုပ်သံကို AI နဲ့တံပြောင်းမင်းစိုးစုကလော်ဘီတွေဖြန့်ချီနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုနဲ့ PPTV အင်တာဗျူးထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကို AI နဲ့တံပြောင်းထည့်ပြီးစိုးစုဘက်ကလော်ဘီတွေကဖြန့်ချီနေတာရှိတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေပုံလက်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေမေလ23ရက်မှာအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ဂျမစီဥစုရဲ့ site wire ထွက်ဖြန့်ချိနေတဲ့ဗီဒီယိုတူကိုတော်လင်း profile နဲ့လူချိုးကပါပြန်တင်နေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ထူးသဖြင့်ထားကြဖို့ပြည်တော်စုဦးကြီးချုပ်ရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေပုံလက်ကအတိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ဒီကာလမှာဂျမစီတပ်ကမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့တာမကသတင်းတူသတင်းမတွေသုံး site wire ထည့်ပြီးတော်လင်းကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဖြုတ်ခွဲဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာဒါမျိုးတွေအထူးသဖြင့်ထားကြစေချင်ပါတယ်။ Think before you post ကုကုမတင်ငယ်သေးချာစဉ်းစားကြစေချင်ပါတယ်လို့ဦးနေပုံလက်ကအတိပေးထားပါတယ်ရှင်။တပ်ပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ဗန္ဓာငွေများယူဆောင်ကတက်ဆွန်ပြေးသူများနဲ့ရန်သူထံလက်နက်ချသူများကို M21 PDF ကမျက်ကွယ်ပြည့်တယ်များချမှတ်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးထူးလှုပ်ရှားမှုတမကချမှတ်ထားတဲ့စီကဲတွေကိုဖောက်ပြပြီးတက်ဆွန်ခွာသွားသူတွေနဲ့စစ်ကောင်စီထံလက်နက်ချအငြင်းခံသွားသူတွေကိုမျက်ကွယ်ပြည့်တယ်တွေအသီးသီးချမှတ်လိုက်တယ်လို့ကိုကဲရေးဖွဲ့ကမေလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဒေါ်လာ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်စီရင်တာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေစဉ်အထူးလှူရှာတမကရဲဘော်ချို့ဟာတပ်ဖွဲ့ပိုင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဗန္ဒာငွေတွေကိုယူဆောင်ပြီးတမနဲ့စစ်စီရင်နယ်မြေကိုစွန့်ခွာသွားခြင်းစတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ April 16ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့စေဦးစည်းဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ရအဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့ဒုနီးပြူဟာမှုအဆင့်ရဲဘော်တဦးတရင်မှုအဆင့်ရဲဘော်လေးဦးတက်သားအဆင့်ရဲဘော်ငောင်းနဲ့ရန်သူထံမှလက်နက်ချအညံ့ခံသွားကြတဲ့ရဲဘော်တွေကိုကနအုပ်အနေနဲ့အမြေပြက်စင်းသွင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။ဆိုပါရဲဆိုမရဲဘော်တွေကိုပြည်မှုပေါ်မှုတီးပြီးချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကံချက်တွေနဲ့ညီမျက်ကွယ်ပြည်တယ်တွေကိုတီးတီးချမှတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါရဲ။ဒါအပြင်တမရှိရဲဘော်တွေအလုံးကိုကဲမှုစနစ် COC ကိုလိုက်နာနိုင်စွမ်းရှိစေဖို့အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်မြင့်တင်မုံမှန်သွားမယ်လို့အထူးလှူရှာတမကိုကဲရဲဖွဲ့ကထက်လောင်းကတိပြုထားပါရဲရှင်။စောတိမျိုးနယ်မှာဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းလို့ရကြောင့်ရသားတူသေဆုံးခဲ့ရပြီးဒုထံရတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ကီမျိုးသားစီယုံကောက်တူးလေအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေကလဲလူထုခရိုင်စောတိမျိုးနယ်မှာအာဏာသိမ်းဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဂျမ်ဘတ်လို့ရတဲ့ကြောင့်ပြစ်မဲ့ရသားပြည်သူတူသေဆုံးခဲ့ရပြီးတူထံရရရှိကအင်တလုံပြည့်စည်ခဲ့ရတယ်လို့ကဲနီဘိုကမေလ23ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ16ရက်နေ့အင်္ဂနီရွာထဲမှာအာဏာသိမ်းဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ထောင်ထားတဲ့မြေမြမိုင်းနေမိတာကြောင့်သက်သက်သုံးနှစ်ရွယ်မောင်ရဲမထွန်းတရရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မေလ၁၂ရက်နေ့မှာလည်းနတန်ခွေးမှာရှိတဲ့ချမတ်စစ်တပ်က120မမလက်နက်ကြီးတလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရာဒေါ်ကြောင့်ပေါင်းရွာတွင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်85နှစ်အရွယ်မျိုးသားသေဆုံးခဲ့ရသလိုတုံတရားမှာရှိတဲ့ချမတ်စစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပူပင်ရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးပါတယ်ခုလိုချမတ်စစ်တပ်ကရဲသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်လုပ်နေရကြောင်းကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတွင်မှနေထိုင်ကြတဲ့ရဲသားပြည်သူတွေဟာစိုးရင်ထိတ်လန့်စွာနဲ့နေထိုင်နေကြတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်မန္တလေးလူမိုက်တွေကိုတနက်တက်ဆင်ပေးပြီးပြူစောထိဖြစ်စည်းရုံးခဲ့တယ်လို့ပောက်ကိုတော်ဝင်ခန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာကျင်းလည်နေတဲ့ဓာကိုင်လူမိုက်တွေဇိုးရီနဲ့ထောင်ကျော်တွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးပြီးစစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစောထိဖွဲ့ရဖြစ်စီယုံထူထောင်ခဲ့တယ်လို့ပောက်ကိုတော်ကတရားဝင်ထုတ်ဖော်ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်မန္တလေးမှာလူမိုက်တွေကိုဦးရသူပောက်ပုံကြီးနဲ့နေမျိုးကျော်တို့ကဦးဆောင်ပြီးပြူစောထိဖွဲ့ထူထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုမေလ22ရက်နေ့မှာပောက်ကိုတော်ကဗီဒီယိုနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ရမှာခုလိုဝင်ခံခဲ့ရပါစားရှိတဲ့လူငယ်တော်တော်များများကိုဦးစီမဲစီယုံပေးခဲ့တာကဲမင်းတို့ဓာတရရန်နဲ့အရင်ဖြစ်နေတယ်လားတိုင်းပြည်အတွက်ကြိုးရှိရှိလက်နက်ကိုင်တိုင်းပြည်အတွက်ပေးဆက်ဒါမှလူမိုက်စစ်ခုကလူရန်ကဖြစ်နေတယ်မင်းတို့ဇိုးပီတာတယ်ဆိုရင်ဓာတရရန်မကိုင်းနဲ့ဓာအစာတနက်ကိုင်းလို့စီယုံနိုင်ခဲ့ကြောင်းပောက်ကိုတော်ကပြောပါတယ်သူရဲ့စီစီယုံမှုတွေကြောင့်ဇိုးတွေလူမိုက်တွေကို PDF တွေရောက်မတော့အောင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတယောက်ကိုစီယုံနိုင်ရင်နောက်မှလူ40 50ပါလာတဲ့ကြောင်းနဲ့လက်ရှိချိန်ထိလည်းအဲ့ဒီဖွဲ့တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ငွေကြေးနဲ့ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်သူအနေနဲ့စစ်တပ်အတွက်မသိမချင်းရက်တီသွားမှဖြစ်ကြောင်းအသိပေးထားပြီးလူငယ်တွေအနေနဲ့ထွက်မပြေးပဲစစ်မှုထမ်းမှာကပေါ်တာဆွဲခံရစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ခုလိုတင်ငန်းချုပ်ထားတဲ့ပောက်ကိုတော်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးလူမိုက်တွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးခဲ့တာဟာမာယူနဲ့လုံရက်ဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးမြို့ကံတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေကြပါတယ်။လက်ရှိမန္တလေးမြို့မှာဓားပြတိုက်တာ၊လူရက်တာ၊ဂိုင်းဖွဲ့ဆက်ကြေးတောင်းတာ၊မူရီစင်ဝါရောင်းဝယ်တာ၊ပြေသိမ်းတာ၊လူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲတာ၊ဖမ်းဆီးပြီးငွေညစ်တာတွေကိုအဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်လူမိုက်တွေကဥဆောင်ကျူးလွန်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကံတွေကဆိုပါတယ်။ပောက်ကိုတော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းရောင်းဆောင်ပတ်သက်စားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကပြန်ကြောက်နေရကြောင်းသူ့ကိုမလို့အဲ့တော့တာကြောင့်နားလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာသူကိုယ်တိုင်ဦးစီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်ပြူစောထီတွေရဲ့ပြည်သူတွေပေါ်အနိုင်ကျင့်ရန်ကားမှုတွေကိုမထိန်းနိုင်တော့တဲ့အတွက်ခေါင်းဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့မျိုးကန်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်ရှင်မြေဆုံးချက်သိန်း900စုကြီးပါဝင်မဲ့ရခိုင်တီအရခလောင်ပေါ်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်မဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်ပြည်သူတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရည်ရွယ်ကအရခလောင်ပေါ်ရခိုင်တီအစီအစဉ်ကိုအရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရကတရားဝင်စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့အသိပေးထားပါတယ်ဆိုပါတီလက်မှတ်တွေကိုဇွန်လတရနေ့ကစပြီးတစားငွေငွေကျပ်1000လုံးနဲ့မြို့နယ်တည်တည်မှာရှိတဲ့ကောက်ခွန်ရုံးတွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်တွေမှာစတင်ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပထမဆုံးချိန်ထိဖွင့်မယ်ကတော့ဇူလိုင်လတရနေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းလစဉ်လစန်းတရနေ့တိုင်းတစ်လကိုတစ်ချိန်ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရခိုင်ဒီမှာကနန်း6လုံးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးပထမစုကို7500သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါ့အပြင်ဒုတိယစု7300ကနေငွေဆုံးစု70သိန်းထိစုစုပေါင်းစုမဲ့ရေအတွက်39စုပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ထင်ရောင်ရငွေရ50ရာခိုင်နှုန်းကိုစုချင်းငွေဖြစ်သတ်မှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်50ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်စုငွေထုတ်ယူပါကထိပေါက်ဆင်ကျင်ကြတဲ့ရက်ကစားလို့တစ်နှစ်အတွင်းပတ်ပုံတင်အိမ်နောက်စုစဉ်စတဲ့ခိုင်လုံးနဲ့ထောက်ထားတွေနဲ့လာရောက်ထုတ်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ထူးမဲ့ချက်အနေနဲ့ထိလက်မှတ်စုပြည့်ပြည့်စည်နေတာမျိုးကိုလက်ခံစဉ်းစားမှာမဟုတ်တယ်လို့ထိပေါက်သူဟာပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတရရက်ကိုကျူးလွန်ထားသူဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိလာရင်စုငွေထုတ်ပေးတာကိုရဲ့ဆိုင်ထားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်တဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်တွင်တရားမဝင်လောင်းကစားဖြစ်တဲ့ချဲဒီထူတာတွေကိုလည်းမလုံချဖို့အေအေကအသိပညာပေးတာမြင့်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ဂျမစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တပတ်တွင်ရဲသား22ဦးသေဆုံးပြီး45ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တပတ်အတွင်းရဲသားပြည်သူ22ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး45ဦးဒဏ်ရာရရှိက129ဦးမတရားဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ညာလင်းတသူစေတနာအဖွဲ့ရဲ့တော်လန်စစ်စင်ရေးမြင်ကွင်းစီရင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခုနှစ်မေလ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်မှာစီးရဲလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ရဲသားပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်183ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မြို့နယ်ပေါင်း33မြို့နယ်မှာစီးရဲလှုပ်ရှားမှုအနည်းဆုံး68ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးချင်းဒေသတစ်ခုထဲမှာလည်းဖြစ်စဉ်15ခုနဲ့အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့စီရင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့နှာရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စီးရဲလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့အတွက်ရောက်နေလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ရသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေအနေနဲ့မြို့နယ်ပေါင်း52မြို့နယ်မှာအနည်းဆုံးဖြစ်စဉ်115ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဒီဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရသားပြည်သူအနည်းဆုံး22ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး45ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကရသား129ဦးမတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ညာလင်းတဲ့သူတေသနာအဖွဲ့မှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။ဂျမစီယုစုဟာရပောင်းတရားရှိတဲ့ငင်းငယ်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပေမဲ့တစ်ဖက်မှာရသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်နေတုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတက်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်နေပြီပြောမိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းနေစက်ပိုင်းပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရဘူးတင်ရတော့အိမ်မပြန်ရဘူးမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရဘူးပြန်ရတော့
1: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါကsprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလွခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဘုရား

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ

0: ငါတို့ရေ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ဝက်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေပြန်စလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲဖြေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဓာတ်တွေကအော်ဓာတ်အော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူးအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပျော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်သာမင်းကြက်မှာပြူပြူလေး

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နေညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တိတ်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှိ

0: American စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေဟာကမ္ဘာအကြမ်းဆုံးအကြမ်းဖက်လို American ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အဘူဘီလယ်အယ်မီနူကီကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြသထားပါတယ်။အယ်မီနူကီဟာအာဖရိကနဲ့အခြားဒေသတွေမှာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုကြီးကြပ်ကွက်ကဲနေသူလို့ American စစ်တပ်ကယုံကြည်ပြီး American သမ္မတ Donald Trump ကသူတည်ဆုံသွားပြီလို့စနေနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဘ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်အဘူဘီလယ်အယ်မီနူကီဟာအာဖရိကမှာပုံအောင်နိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့သူဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲသတင်းပေးနေတဲ့အရင်းမြစ်တွေရှိတယ်ဆိုတာသူမသိခဲ့ပါဘူး။သူဟာအာဖရိကပြည်သူတွေကိုထပ်ပြီးချိန်ချောက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်တလို့အမေရိကန်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုလည်းမစီစဉ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့သမ္မတ Trump ကရေးထားပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတဟိုလာတီနိုဘူကလည်းအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်တေဆုံးမှုကိုတီးပြုတ်ခဲ့ပြီးသူနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဝေါ်နိုပြည်နယ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်အာဖရိကစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ကွက်ကဲမှုနိုင်ဂျီးရီးယားကြီးတပ်လေးတပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးအနီးကပ်ညှိနှိုင်းစစ်ရေးပေါ်ဆောင်ခဲ့လို့နိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဝေါ်နိုပြည်နယ်ဟာ IS အကြမ်းဖက်နဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဖက်ဘိုကိုဟာရမ်အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့တို့ဟာလူထောင်ပေါင်းများစွာတေဆုံးရပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရွံ့ခွာခဲ့ရတဲ့18နှစ်ကြာအကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့ဗဟုချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာသမ္မတ Trump ကနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံဟာခရီးယံဘာသာဝင်တွေကို Djihad အုပ်စုတွေရန်ကနေလုံလောက်အောင်မကာကွယ်နိုင်ဘူးလို့ပြစ်တင်ဆွဆွဲခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ခရစ်စမတ်နေ့မှာတော့နိုင်ဂျီးရီးယားမြောက်ပိုင်းရှိ IS အကြမ်းဖက်ခံထက်ဆိုတဲ့နေရာတွေကို American ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရာနဲ့ချီပြီးတက်ချခဲ့ပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့ရင်းနဲ့လက်ချင်ရေလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်
1: ။ Today the epicenter of global terrorism is
0: in Africa. ဒီကဘာလုံးအကြမ်းဖက်မှုရဲ့ဗဟိုချက်ဟာအာဖရိကမှာရှိနေပြီး IS ကောင်းဆောင်ပိုင်းကလည်းအာဖရိကကဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့အလွန်နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အတွင်းမှာထောက်နိုင်ရေးသတင်းပြဝင်မှုနဲ့အကြမ်းဖက်ချိန်ချောက်မှုတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်လို့ American စစ်တပ်အာဖရိကကွက်ကဲရေးဌာနတပ်မတော်တို့ကပြောဆိုပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရကလည်းဒီအစီအစဉ်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးစနေနေ့ကြေညာချက်အပြီးမှာသမ္မတဘိုလာတီနိုဘိုကသမ္မတထရန့်ကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်ဟာအကြမ်းဖက်စခန်းအလုံးကိုပိုပြီးထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းနိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
2: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါ့ကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်အေအေတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်နီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလို့တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်တီယန်နယ်မူအတိုင်းဦးမအီလို့လို့သုံးမယ်နော်တင်နီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နက်ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မှန်မှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရင်လေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။ချိန်ရင်နဲ့မထဲကြ။ချိန်မုံမို့တော့ပြင်ဆင်ကြ။စစ်အုပ်စုကိုချိန်မုံမို့ထတ်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြ။အကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုံထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လည်ရေးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
1: ်း
0: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရဲရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမယဲဖြစ်လာကြပြီ။အဲ့ဒီချိန်နေမှာဥမအေလိုကတမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်။မဖမ်းရမယ့်သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့။ဆိုပါစို့သူသာလင်တမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့။အရင်ဖမ်းဆီးကန်တမရာကိုအခုတမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့။နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဥဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်တော်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ရက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်တဲ့ပန်းပဲစည်ရည်အရှိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလဲရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခန်းစားကြရမယ်။ကို့အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စင်မှုရှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ကျနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုနဲ့ထတ်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုံနေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြုမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်ဆိုရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တယ်စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မေရိကန်နိုင်ငံသူမိုနီကာဝက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေးနိုင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2သိန်းစုချင်းွေပေးမယ်လို့ FBI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အီရန်အတွက်သူရှိုလုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့မိုနီကာဝက်စ်ကို FBI ကအလိုရှိနေတာ9နှစ်ရှိနေပါပြီ။အခုလိုအရှိလေပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက်အမေရိကအစိုးရကနီလန်းမျိုးစုံအသုံးပြုနေပါတယ်။ FBI ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စကိုမမေ့ပါဘူး။အီရန်ရဲ့အခုလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာမိုနီကာဝက်စ်ဘယ်နေရာမှာရှိနေတလဲဆိုတဲ့တဲ့အချက်လက်ကိုတယောက်ယောက်ကတိထားလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုနီကာဝက်စ်ဟာအမေရိကန်လေတပ်မှာ1969ခုနှစ်မှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ။2003ခုနှစ်နဲ့2008ခုနှစ်ကြားကာလတွေမှာအရှိအလေပိုင်းဒေသကိုမကြာခဏသွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတံပြန်ထောက်လှမ်းရေးအထူးကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာတော့သူဟာအမေရိကန်ကနေအီရန်ဘက်ကိုဗက်ပြောင်းခိုလုံသွားတယ်လို့တန်တရားရှိခဲ့ပါတယ်။ FBI ကသူ့ကိုအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဥပပေါင်းကြံစည်မှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့စတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ဝက်သတင်းစုဆောင်းမှုတွေအပြင်အမေရိကန်သူရှိုတယောက်ရဲ့အမိမှန်ကိုပါဖွင့်ချခဲ့လို့အစိုးရကဆွတ်ဆွဲထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့သူဟာအီရန်နိုင်ငံထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဝါရှင်တန်အစိုးရကအခိုင်အမာယုံကြည်နေပါတယ်။အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့မိုနီကာဝက်စ်ဟာပါရှန်စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီးနာမည်အမျိုးမျိုးကိုလည်းသုံးပြုနေနိုင်ပါတယ်။သူဟာအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်တိရှိထားသူဖြစ်တာကြောင့်အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်လို့ဝါရှင်တန်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာကိုရန်နေမြင်ကွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲမကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထိုးမြန်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထိုးမြန်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေးဆောင်မေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေအကြောင်းမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ် NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေပူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်နဲ့အတုံးလုံးနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုရမှတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအနေအထားရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလက်နက်ကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမည်အပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAAA ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖန်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့ဆုံဆင်းရမှာ ULAAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိန်ထိန်ထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူနဲ့လွတ်တော်ကိုစလေကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင
3: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နဲ့တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနဲ့လက်နက်
4: မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ။ကြာအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းမျိုးဖြစ်တဲ့မောတော်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာသတင်းနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါ။ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မျိုးဟာ

ဘကူတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှဲပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာနာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္လာရီတိုင်းတဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္လာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမော်ရောင်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနီးနဲ့တဝဲမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမော်ရောင်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွယ်ရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မော်ရောင်မြို့နေဆက်ကုံသွယ်ရေးစကန်းကိုပြန်လည်တင်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုတ်စကန်တချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမော်ရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လူအတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အနှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအနှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်နှစ်ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တွန်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှာလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လန်ရေးကာလကပုံမှုကြာရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီး

0: မပြုံးတီးဖို့ပြန်လဲသုံးသက်တာတွေပြင်ဆင်သင့်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်းຫນွေဥတော်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြေးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူထမ်းစားတွေကပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိတ္တကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြမပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအစဉ်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော့မြမပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေါ်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံဒေါ်လန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုန်းကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့သောတော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူမှုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေးတာရေးနာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမြို့ပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါပြီ။စေအုပ်စုဘက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေ၊ကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါပြီ။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလို့ရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်အလက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರೀ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်းတွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါ ರೀစီယုံစီကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်တရင်ပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတီထားချီမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့ရိစီကနေသိရလိရှိပါတယ်။သို့တော့တရင်အဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပိုပြီးတော့ဖိစီးကြတာဖြစ်မှဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချက်တစ်ခုကတော့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရိရဲ့နေမီတွေကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွေပီသတင်းတစ်ပုဒ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုဂုံပြူတောင်းလာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM မွန်တန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမီတွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM မွန်တန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှူရှားနေတဲ့နေမီတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံးကြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တာမန်အဖြစ်စစ်ဘေးရှောင်ကြီးရော်တွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုတူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်စစ်ဘေးတင်ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ဘေးရှောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်ရွာပုံးရွာရှောင်စခန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလေးရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြံတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံခြေမှုန်းမှုကိုစိုးရိမ်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဥတော်လန်ကြီးရဲ့ရေးစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနေပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ တရကားတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြမပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကားနေသတင်းတပုတ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြမပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီးမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဖေယုံတွင်နောက်လိုင်းလံပြက်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေးကုတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဆူမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပေးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတုံးပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစေးကျွေးပြီးတော့မတည်ခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသပ်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လန်အင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနေမြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေးရုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။တိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်စိတ်ရှည်ရတယ်ဆက်လုပ်နေရမယ်ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသက်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပြီမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူးလောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပြီမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပြီမဲ့လဲသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းကောင်းခါလို့ရသေးတယ်လိုင်ဇာကစေးရုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေးရုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေးကုနေစေအခမဲ့စေးရုံတွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကြီးကတေးဆိုတေးရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထက်မှာကချင်မပါသေးပါဘူးလိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူးတရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမအားလားလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့နွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
1: ။လာမင်းမျော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြပုံပေါ်မှာပြောနေတတ်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျောနေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးသားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြပုံကို
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်ရွှေဘုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါ看我你

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ran နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

安定MC啊，抓上扬，就在了，好了。

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနယ်ဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာနာရှင်စနစ်နယ်ပြည်ရင်းစစ်တမ်းခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအင်းနီဂျီနိုင်ငံနေကြမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အင်းနီဂျီနိုင်ငံတွေကိုတင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေသိန်းကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုတ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုတ်ကိုင်းနေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိတာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ခြင်းထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အနေငယ်မြတ်သောလူတစုကလွှဲရင်ပြည်ရင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုခန်းစားနေကြရတာပါစစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွဲရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခန်းစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခန်းစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမြသောသူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာနေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာလူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာတည်ဆုံးတာတွေကိုခန်းစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တရကအနေနဲ့ပြရရင်ဝိုက်ပြီးသွေးစည်းညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNL, CNF, KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြည်လေးတဲ့အခွန်အောက်တွေစစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စီရင်နီလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလူအာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလာဆိုတဲ့မိကွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအရှိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစီရေးရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာပထမစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာတတိယအယူအဆနဲ့ကျင့်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူအခွင့်အရေးပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ9နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတဲ့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းဖြစ်ဖန်စီငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေမြစ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာတူဖော်ရည်လိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝဲယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကြတာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရက်စွန့်ခွာတင်းရှောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ရေးဟာတနည်းနည်းအတွင်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်းငံ့စေခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကြရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့၁၉ကြိမ်မြောက်ပြည်သူ့ကော်ရေးဆုရှင်အဖြစ်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ချီးမြှင့်ခံရတဲ့သတင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထုတ်လိုက်ရေးပုံခုခြင်းများနဲ့ရခိုင်များကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်စံထပ်ဘူကောင်စီတတိပိအောင်လမြို့နယ်သတင်းစုဆောင်ရေးဖွဲ့ကမီဒီယာမူဝါဒနဲ့စီကံချက်များထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းပြောင်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာဆိုဝေဆိုရဲ့အင်တာဗျူးရုပ်သံကို AI နဲ့အတန်းပြောင်းပြီးစီယုစုကလော်ဘီတွေဖျက်ချနေတဲ့တဲ့မန္တလေးလူမိုက်တွေကိုတနက်တက်ဆင်ပေးပြီးပြစောထိပ်ဖြစ်စီယုံခဲ့တယ်လို့ပောက်ကိုရောဝင်ခံစားတဲ့တဲ့တွေပါဝင်ခြားတဲ့ဆောင်ရတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့18ကြိမ်မြောက်ပြည်သူ့ကော်ရီဆုရှင်ဖြစ်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ချီးမြှင့်ခံရတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်2026ခုနှစ်အတွက်18ကြိမ်မြောက်ပြည်သူ့ကော်ရီဆု Citizen of Burma Award အတွက်88မျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်ឧបមិនកូនណៃអាយွေးឆេឈីមានလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်សុបេបេខណ្ណាကိုមេឡា23ရက်នេះកថៃနိုင်ငံឈិមៃតက်កទូបွဲនិនទបិនខំមកមកចិនប៉ពីលុកខេរាဖြစ်ពីឧបមិនកូនណៃកូសាឧសសោអងាលက်ខេយ៉ាយុគេတယ်လို့သိရပါတယ်ឧបមិនកូនណៃហ1988ឈិលេលុងយេរមងកាឡាមកបកតាឧបកថាဖြစ်តောင်းវិញយុគេពីអាណាទេសិយុសុយេនិឈិលាញាមតិយាផាន់ស៊ីអ៊ិនឆាដាကိုចញ្ញានខានចោဖြတ်ខេទូဖြစ်ပါတယ်ကျင်းနောင်ကလူမြောင်လာပြီးနောက်ပိုင်းကနေယနေ့ new talent ရဲ့အထိပြည်သူလူထုဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာရည်တည်ပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ကိုရှေ့တန်းကနေဒီဇိုင်းမမတ်ဦးဆောင် talent နေသူတူဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုထိုက်တိုက်တန်တန်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာလို့အသိပေးထားပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီရင်းနဲ့လူခွင့်ရင်းအတွက်ဘဝနဲ့ရင်းမီကိုကျိုးစွန့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဦးမင်းကွန်နိုင်ဟာကနေဒါချက်သမရနိုင်ငံ၊နော်ဝေး၊အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားပါဝင်နိုင်ငံတီးတီးကပေးအပ်ခဲ့တဲ့ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံတွေကငြိမ်းချမ်းရေးစုပေါင်းများစွာကိုလည်းရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ကုစုကိုချင်းမြင့်ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကော်ရီအသင်း COBA ဟာပြည်ပရဲ့မြန်မာမိသားစုတွေစုပေါင်းပြီးအများအကျိုးအတွက်ကိုကျိုးစွန့်အနစ်နာခံနေကြသူတွေကိုဂုဏ်ပြုဖို့2010ပြည့်နှစ်ကတည်းကထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလည်းပြည်သူ့ကော်ရီစုကိုနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည် 2025, လူ့တော်လိုင်းလူငယ်များ 2024, တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်း 2023, PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များ 2022 နဲ့မြန်မာနေဦးတော်လိုင်းရဲ့ 2021 တို့ကိုတည်တည်ရွေးချယ်ချင်းမြင့်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆလဘီ KNDF တရင်သုံးခုပေါင်းပြီးအမှတ်နှစ်စစ်တေသားအောက်မှာတရင်ငါးဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KND မျိုးသားများကာကွယ်တဲ့ KNDF တရင်6တရင်9နဲ့တရင်28တို့ကိုပူးပေါင်းပြီး KNDF စစ်တေသားအမှတ်နှစ်အောက်မှာတရင်ငါးဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါရတယ်။ခုလိုပေါင်းစည်းလိုက်တာကိုပြီးခဲ့တဲ့ February 22ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖို့တပ်မှုတွေကိုလည်းအတူပြုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတဲ့တရင်မှာလူအင်အားတိုးလာတဲ့အတွက်စာနေခါပါဝင်စစ်တုံးပစ္စည်းတွေလိုအပ်လာတဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ KNDF တရင်ငါကအကူအညီတောင်းခံထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာမိုးရသည့်ကာလရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဖက်နဲ့မိုးကရီအဓိကလိုအပ်နေပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းအောင်မွေးရတဲ့အထိစပီးတောင်းခံပေးကြဖို့လည်း KNDF တရင်ငါတာဝန်ရှိသူကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April 20ရက်ကလည်း KND မြို့သားမြောက်ကာကွယ်တပ် KNDF ဘူဟာအမှတ်တနဲ့အမှတ်ရှိပါဝင်ရှမ်းတောင် KND နယ်စပ်မိုးပြဲဒေသက PDF တရင်တပ်ဖွဲ့အချို့နဲ့ Local တရင်ချုပ်ကိုစုပေါင်းပြီးအမှတ်တ Alpha စစ်ဒေသမိုးပြဲနယ်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထုတ်လာရေးဘုံခုချင်းများနဲ့ရိတ်ခါများကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်စန်ထန်ဘဟုကောင်စီတတိပေအောင်လမြို့နယ်သတင်းစုဆောင်ရေးအဖွဲ့ကမီဒီယာမူဝါဒနဲ့စီကံချက်များထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်အတွင်းကိုစံဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ဖက်ဖက်ကနေထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေနဲ့လူကြိုးအတွက်ပုံခုချင်းများချုပ်တင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ရခိုင်နယ်စေဝါမြလုံလောက်စွာစုဆောင်ထားကြဖို့စစ်တပ်ဗဟိုကောင်စီစန်တန်စင်ထရယ်ကောင်စီကမေလ23ရက်နေ့မှာရေးပေါ်တတိပေးနှိုးဆော်ချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိမှာမြို့သားရဲရေးပေါ်ချင်းနေဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ SRF အနေနဲ့ဒေသရင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာအရင်ကထက်ပုံမတင်ကျက်စွာစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ထိုင်းချုပ်နယ်မြေတွင်ဖြတ်တန်းသွားလာမဲ့သူတွေအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာတော်လေးဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ထောက်ခံစာကိုယူဆောင်လိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်မိစ္ဆာမထုတ်ပြန်မခြင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်တွင်စီရေးသတင်းများနဲ့သတင်းစုဆောင်ရေးဖွဲ့ကလည်းပုံမကောင်းမှုမီတန့်ရှင်တဲ့မီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လာစေရေးအတွက်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစီမင်းသစ်များကိုမေလ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စီမင်းတွေရမြေပြင်ခြေနေတွေကိုတရားစစ်စစ်ပြီးမှသာသတင်းထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပြီးထိုင်းလန်စီမဲ့သတင်းတူတွေကိုဝေမျှမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်၎င်းတို့စာမျက်နှာကသတင်းတွေကိုပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါကမူရင်း credit အတိအကျထည့်သွင်းရမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရယ်ဒါ့အပြင် comment ကဏ္ဍမှာဆဲဆိုခြင်းအမုန်းစကားပြောခြင်းနဲ့လောင်ကစား link များ spam ကြော်ညာများလှရောက်ရေးသားခြင်းတို့ကိုလုံးဝခုပြုမှာမဟုတ်ဘဲ block သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်ရှင်ပဲခူးတနင်္လာရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းပုံကျဲပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအောက်ဖုံမြို့နယ်တရက်နှစ်ဖြားလင်းရွာစတင်ဆောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့6ကြိမ်တိုင်း ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ23ရက်မွန်လယ်ပိုင်းမှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူထိခိုက်မှုမရှိဘဲမှစာတင်ကြောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးပြည့်စည်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်တွင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့ကတည်းကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရင်အား300ခန်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်အနီးနားမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း30ခန်းကပြည်သူတောင်းနဲ့ချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။လာဒူနတ်တလင်းမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာရေလန်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတွက်ဆိုကမေလ20ရက်နေ့မှာ140စီမေလ22ရက်နေ့မှာ14ကြီးတစီစုစုပေါင်းပြည်သူပိုင်း14ဆက်တစီကိုတောင်ညိုဆဲအတွက်လူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့22ရက်နေ့ကလည်းစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ဒေသခံ
0: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ခင်မဝင်းကို၎င်းစစ်ကြောင်းကသွားရီကျိုးတဲ့အထိနှစ်ကြိမ်တိုင်းအကြောင်းမဲ့ဖန်စီရိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်းလုံမြို့ပေါ်မှာလည်းမေလ22ရက်ကစစ်ပြဲရွာနီးမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်ရှင်တက်ဟာကော်အင်းရွာအတွင်းမှာယာယီတက်ဆွဲထားပြီးရွာသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖန်စီထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါစစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ပြဲညင်းမောင်းနဲ့ကော်အင်းပါဝင်ရွာပေါင်း၈ရွာကပြည်သူတွေ9000ခန်းဟာရွာလုံးကျူတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူ KNU မြိတ်တော်ဝဲခိုင်ထင်းချုံနယ်မြေလယ်မူလာမြို့နယ်ကင်းနီကျွန်းရွာကိုလည်းမေလ22ရက်မွန်းလွဲ 2:55 မိနစ်ခန့်မှာစစ်ကောင်ရှင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့ပြီးနေအိမ်လေးလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တနင်္လာမြို့နယ်ကျွဲရင်ကုန်းရွာကိုလည်းမေလ21ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်ရှင်တက်ခါလိုက်ရ96တက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်40ရွယ်မျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတပ်20ရွယ်မျိုးသားတဦးနဲ့9နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာဒူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်နောက်ထပ်ချိပါရွာနီးကိုလည်းမေလ22ရက်မနက် 7:40 မိနစ်ခန့်မှာစတင်ပြီးစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော့ပတာ2စီးတေကန်ဒရုန်း3စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်80ရွယ်ရှိဖို့တို့ပွဲချင်းမိသေးဆောင်ခဲ့ကမြို့သားနှုံးနဲ့မြို့သမီး6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကဲတဲ့မေလ22ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်ရွာစင်ရွာကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကတေကန်ဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးတွေပါဝင်ပြည်သူ4ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုရဲ့အင်တာဗျူးရုပ်သံကို AI နဲ့တံပြောင်းမေးစရုပ်စုကလော်ဘီတွေဖြန့်ချိနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုနဲ့ PPTV အင်တာဗျူးထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကို AI နဲ့တံပြောင်းထည့်ပြီးစရုပ်စုဘက်ကလော်ဘီတွေကဖြန့်ချိနေတာရှိတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေပုံလက်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေမေလ23ရက်မှာအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ဂျမစီဦးစုရဲ့စိုက်ဝါထွက်ဖြန့်ချိနေတဲ့ဗီဒီယိုတူကိုတော်လင်း profile နဲ့လူချို့ကပါပြန်တင်နေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်သူသတိထားကြဖို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေပုံလက်ကအသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ဒီကာလမှာဂျမစစ်တပ်ကမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့တာမကတရင်တူတရင်မတွေသုံးစိုက်ဝါထွက်ပြီးတော်လင်းကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဖြုတ်ခွဲဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာဒါမျိုးတွေအထူးသတိထားကြစေချင်ပါတယ်။ Think before you post ခုခုမတင်ခင်သေးချာစဉ်းစားကြစေချင်ပါတယ်လို့ဦးနေပုံလက်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။တပ်ပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ဗန္ဓာငွေများယူဆောင်ကတက်ဆွန်ပြေးသူများနဲ့ရန်သူထံလက်နက်ချသူများကို M21 PDF ကမျက်ကွယ်ပြည့်တယ်များချမှတ်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးထူးလှုပ်ရှားမှုတမကချမှတ်ထားတဲ့စီကဲတွေကိုဖောက်ပြပြီးတက်ဆွန်ခွာသွားသူတွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်ထံလက်နက်ချအညံ့ခံသွားသူတွေကိုမျက်ကွယ်ပြည့်တယ်တွေအသီးသီးချမှတ်လိုက်တယ်လို့ကိုကဲရေးဖွဲ့ကမေလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဒေါ်လာ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်စီရင်တာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေစဉ်အထူးလှူရှာတမကရဲဘော်ချို့ဟာတပွဲပိုင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဗန္ဒာငွေတွေကိုယူဆောင်ပြီးတမနဲ့စစ်စီရင်နယ်မြေကိုစွန့်ခွာသွားခြင်းစတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ16ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့စီယူစီဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ရအဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့ဒုနီးပြူဟာမှုအဆင့်ရဲဘော်တဦးတရင်မှုအဆင့်ရဲဘော်လေးဦးတတားအဆင့်ရဲဘော်ငောင်းနဲ့ရန်သူထံမှလက်နက်ချအညံ့ခံသွားကြတဲ့ရဲဘော်တွေကိုကနအုပ်အနေနဲ့အမည်ပြည့်စင်သွင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဆိုမှရဲဘော်တွေကိုပြစ်မှုပေါ်မူတည်ပြီးချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကံချက်တွေနဲ့အညီမျက်ကွယ်ပြည့်တယ်တွေကိုအသီးသီးချမှတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါရတယ်။ဒါ့အပြင်တမရှိရဲဘော်တွေအားလုံးကိုကဲမှုစနစ် COC ကိုလိုက်နာနိုင်စွမ်းရှိစေဖို့အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်မြင့်တင်မွမ်းမံသွားမယ်လို့အထူးလှူရှာတမကိုကဲရေးဖွဲ့ကထက်လောင်းကတိပြုထားပါရရှင်။သောတိမျိုးနယ်မှာဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းလို့ရကြောင့်ရသားတူသေဆုံးခဲ့ရပြီးတူထန်ရတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ကီမျိုးသားစီယုံကောက်တူလေအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေကလဲလူထုခိုင်သောတိမျိုးနယ်မှာအာဏာသိမ်းဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဂျမ်ဘတ်လို့ရတွေကြောင့်ပြစ်မဲ့ရသားပြည်သူတူသေဆုံးခဲ့ရပြီးတူထန်ရရရှိကအိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ကဲနီဘိုဟိုကမေလ23ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ16ရက်နေ့အင်္ဂနီရွာထဲမှာအာဏာသိမ်းဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ထောင်သားတဲ့မြေမြမိုင်းနေမိတာကြောင့်သက်သက်သုံးနှစ်ရွယ်မောင်ရဲမဲထွန်းတန်ရရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မေလာစနေနေ့မှာလည်းနတ်တန်ခွေးမှာရှိတဲ့ချမစစ်တက်က120မမလက်နက်ကြီးတလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရ။ဒေါ်ကြောင့်ပေါင်းရွာအတွင်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်85နှစ်အရွယ်မျိုးသားသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တုံတရားမှာရှိတဲ့ချမစစ်တက်ကဒရုန်းနဲ့ပူပင်ရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးပါရ။ခုလိုချမစစ်တက်ကရဲသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်ရဆက်လုပ်နေရကြောင်းကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတွင်မှနေထိုင်ကြတဲ့ရဲသားပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်စွာနဲ့နေထိုင်နေကြတယ်လို့ KNU ဘုံကထုတ်ပြန်ထားပါရရှင်။မန္တလေးလူမိုက်တွေကိုတနက်တက်ဆင်ပေးပြီးပြူစောထိဖြစ်စည်းရုံးခဲ့တယ်လို့ပောက်ကိုရောင်ဝင်ခန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာကျင်းလည်နေတဲ့ဓာကင်လူမိုက်တွေဇိုးရီနဲ့ထောင်ကျော်တွေကိုလက်နက်တက်ဆင်ပေးပြီးစစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစောထိဖွဲ့ရီဖြစ်စည်းရုံးထူထောင်ခဲ့တယ်လို့ပောက်ကိုရောင်ကတရားဝင်ထုတ်ဖော်ဝင်ခန်းလိုက်ပါတယ်။မန္တလေးမှာလူမိုက်တွေကိုဝီယာသူပောက်ဖုံကြီးနဲ့နေမျိုးကျော်တို့ကဦးဆောင်ပြီးပြူစောထိဖွဲ့ထူထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုမေလ22ရက်နေ့မှာပောက်ကိုရောင်ကဗီဒီယိုနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ရမှာခုလိုဝင်ခန်းခဲ့တာပါ။စားရှိတဲ့လူငယ်တော်တော်များများကိုဦးစီးမဲစီယုံပေးခဲ့တာကဲမင်းတို့ဓာတရရန်နဲ့ရံဖြစ်နေတာတိုင်းပြည်အတွက်ကြိုးရှိရှိလက်နက်ကင်တိုင်းပြည်အတွက်ပေးဆက်ဒါမှလူမိုက်စစ်ခုကလူရန်ကဖြစ်နေတယ်မင်းတို့ဇိုးပီတာတွေဆိုရင်ဓာတရရန်မကင်နဲ့ဓာအစာတနက်ကင်လို့စီယုံနိုင်ခဲ့ကြောင်းပောက်ကိုတော်ကပြောပါတယ်သူရဲ့စီစီယုံမှုတွေကြောင့်ဇိုးတွေလူမိုက်တွေကို PDF တွေရောက်မတော့အောင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတယောက်ကိုစီယုံနိုင်ရင်နောက်မှလူ40 50ပါလာတဲ့ကြောင်းနဲ့လက်ရှိချိန်ထိလည်းအဲ့ဒီဖွဲ့တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ငွေကြေးနဲ့ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်သူအနေနဲ့စစ်တပ်အတွက်မသိမချင်းရက်တီသွားမှဖြစ်ကြောင်းအသိပေးထားပြီးလူငယ်တွေအနေနဲ့ထွက်မပြေဘဲစစ်မှုထမ်းမှာကပေါ်တာဆွဲခံရစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ခုလိုတင်ငန်းချုပ်ထားတဲ့ပောက်ကိုတော်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးလူမိုက်တွေကိုလက်နက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တာဟာမာယူနဲ့လုံရက်ဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးမြို့ကံတွေကပြင်းပြထန်ထန်ဝေဖန်နေကြပါတယ်။လက်ရှိမန္တလေးမြို့မှာဓားပြတိုက်တာလူရက်တာဂိုင်းဖွဲ့ဆက်ကြေးတောင်းတာမူရစီဝိုင်းရောင်းဝယ်တာပြေသိမ်းတာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲတာဖမ်းဆီးပြီးငွေညစ်တာတွေကိုအဲ့ဒီလက်နက်ကင်လူမိုက်တွေကဥဆောင်ကျူးလွန်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကံတွေကဆိုပါတယ်။ပောက်ကိုတော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအယောင်ဆောင်ပတ်သက်စတွေကိုကိုယ်တိုင်ကပြန်ကြောက်နေရကြောင်းသူ့ကိုမလိုအပ်တော့တာကြောင့်နားလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာသူကိုယ်တိုင်ဦးစီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်ပြူစောထီတွေရဲ့ပြည်သူတွေပေါ်အနိုင်ကျင့်ရန်ကားမှုတွေကိုမထိန်းနိုင်တော့တဲ့အတွက်ခေါင်းဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်ရှင်။မြေဆုံ7500စုကြီးပါဝင်မဲ့ရခိုင်တီအရခတ်လောင်ပေါ်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်မဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရည်ရွယ်ကအရခတ်လောင်ပေါ်ရခိုင်တီအစီအစဉ်ကိုအရခတ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရကတရားဝင်စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့အသိပေးထားပါတယ်။ဆိုပါတီလက်မှတ်တွေကိုဇွန်လတရနေ့ကစပြီးတဆောင်ကုန်ငွေကျပ်1000လုံးနဲ့မြို့နယ်တည်တည်မှာရှိတဲ့ကောက်ခွန်ရုံးတွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်တွေမှာစတင်ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပထမဆုံးချိန်ထိဖွင့်မယ်ကတော့ဇူလိုင်လတရနေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းလစဉ်လစန်းတရနေ့တိုင်းတစ်လကိုတစ်ချိန်ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်တီမှာကနန်း6လုံးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးပထမစုကို7500သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒုတိယစု7300ကနေငွေဆုံးစု70သိန်းထိစုစုပေါင်းစုမဲ့ရေအတွက်39စုပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထီရောင်ရငွေရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကိုစုချင်းငွေဖြစ်သတ်မှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်50ရာခိုင်နှုန်းကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။စုငွေထုတ်ယူပါကထိပေါက်စင်ကျင်ကြတဲ့ရက်ကစားလို့တစ်နှစ်အတွင်းပတ်ပုံတင်အိမ်နောက်စုစဉ်စတဲ့ခိုင်လုံးနဲ့ထောက်ထားတွေနဲ့လာရောက်ထုတ်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထူးမဲ့ချက်အနေနဲ့ထီလက်မှတ်စုပြည့်စည်နေတာမျိုးကိုလက်ခံစဉ်းစားမှာမဟုတ်တယ်လို့ထိပေါက်သူဟာပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတရရက်ကိုကျူးလွန်ထားသူဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိလာရင်စုငွေထုတ်ပေးတာကိုရယ်ဆိုင်ထားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဖက်မှာလဲရခိုင်ပြည်နယ်တွင်တရားမဝင်လောင်းကစားဖြစ်တဲ့ချယ်ရီထူတာတွေကိုလည်းမလုပ်ကြဘူးအေအေကအသိပညာပေးတာမြင့်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ဂျမစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တပတ်အတွင်းရဲသား22ဦးသေဆုံးပြီး45ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တပတ်အတွင်းရဲသားပြည်သူ22ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး45ဦးဒဏ်ရာရရှိက129ဦးမတရားဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ညာလင်းတဲ့သူစေတနာအဖွဲ့ရဲ့တော်လန်စစ်စင်ရေးမြင်ကွင်းစီရင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခုနှစ်မေလ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်မှာစီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ရတားပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်183ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့နယ်ပေါင်း33မြို့နယ်မှာစီးရေးလှုပ်ရှားမှုအနည်းဆုံး68ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးချင်းဒေသတစ်ခုထဲမှာလည်းဖြစ်စဉ်15ခုနဲ့အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့စီရင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိန်းဘက်နဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စီးရဲလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့အတွက်ရောက်နေလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါဗျ။ရသားတွေကိုပြင်းထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေနေနဲ့မြို့နယ်ပေါင်း52မြို့နယ်မှာအနည်းဆုံးဖြစ်စဉ်115ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဒီဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရသားပြည်သူအနည်းဆုံး22ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး45ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကရသား129ဦးမတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ညံလင်းတဲ့သူတေသနာဖွဲ့မှတ်တမ်းတွေရသိရပါဗျ။ဂျမစီယုစုဟာရပောင်းတရားရှိတဲ့ငင်းငင်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပေမဲ့တစ်ဖက်မှာရသားပြည်သူတွေကိုပြင်းထန်ထားတဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လှုံ့ဆော်နေတုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နိုင်ခြင်းအရမ်းမြင့်မားနေပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီရှားပါတဲ့ဘွန်ဒီဘက်ဂီယိုဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်ကိုနိုင်ငံတကာအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ် WHO ကပြီးခဲ့တဲ့တင်းနှင်းကနေနေ့မှာကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ WHO ရဲ့အာဖရိကဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုဖြစ်သူမိုဟာမက်ဘျာကုတ်ဂျီနာဗီကအထူးသဖြင့်ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးတဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကိုရှော့တက်မိရင်တော့အမားကြီးမှားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတာနောက်ကျခဲ့တဲ့ပြင်ကွန်ဂိုနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းမှာလနဲ့ကိုင်ပြည်ပခါတွေကြဲကြဲပြင်းပြင်းဖြစ်ပွားနေတာနဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာမှုများပြားနေတာတွေကြောင့်ယောဂါထိန်းချုပ်ရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ WHO ကပြောပါတယ်။တောက်ကြနေဒီအတီးပြူလူနာ82ဦးရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာသေဆုံးသူ9ဦးပါဝင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တန်တရားရှိသေဆုံးသူ189ဦးနဲ့တန်တရားလူနာ950နီးပါးလောက်ရှိနေပါတယ်။အီဘိုလာကူးစက်မှုအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံအီထရီပီနယ်မှာတော့တောက်ကြနေကစပြီးဇာပနာခန္ဓာတွေကိုပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ယောဂါကြောင့်တည်ဆုံးသူရဲ့ရုံလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားရာကနေအီဘိုလာကုသရေးတဲတွေမီးရှို့ခံရတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တာဟာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြသနေတယ်လို့ WHO ညွှန်ကြားမှုဂျီနာဘီကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကဘူဂါဗူတက္ကသိုလ်ဆေးကန်းဟာအီဘိုလာလူနာသစ်တွေလက်ခံနိုင်ဖို့တရားခွဲထားမဲ့ကုသရေးတဲတွေကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်။အိန္ဒိယရဝန္ဒာနိုင်ငံကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း30တွင်ကွန်ဂိုနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့သူဒါမှမဟုတ်ဖြတ်သွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးကိုပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယယူဂန္ဒာနိုင်ငံမှာတော့ကွန်ဂိုကနေလာရောက်သူ2ဦးမှယောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကတူဦးကတော့တေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောက်ချာနေမနက်ပိုင်းမှာကျူးဘားနိုင်ငံဟာဗာနာမြို့ကအမေရိကန်တန်ရုံးရှိမှာလူထောင်ကြီးစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး Viva Rao နဲ့ Homeland of Death ဆိုပြီးကြွေးကြော်အဟိခဲ့ကြပါလေ။ဒီဆန္ဒပြပွဲက Cuba သမ္မတဟောင်း Raul Castro ကို American ကစွဲချက်တင်လိုက်တဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ရှေ့မှာကြုံလာမဲ့ဘယ်ရောက်ကိုမဆိုကောက်ွက်သွားမှာပါလို့လူငယ်တယောက်ကပြောပါလေ။အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုသမ္မတ Miguel Díaz-Canel နဲ့ဝန်ကြီးချုပ် Manuel Moreira တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပေမဲ့အသက်64နှစ်အရွယ်သမ္မတဟောင်းကတော့တက်ရောက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ကျူဘာမျိုးသားလွတ်တော်ကိုစလေတူးကရာအူဟာတရားခံမဟုတ်ပါဘူး။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဂုံသိက္ခာရှိတဲ့စစ်တီတော်ပိုဆင်းမာတီနဲ့ဖီဒယ်ကက်စထရိုတို့ရဲ့အမွေဆက်ခံသူဖြစ်ပါလေ။လက်သည့်လက်မောင်းတန်းထားတဲ့ကျူဘာပြည်သူတွေရှိနေသေးတော့ဒီဆွဆွဲမှုတွေကိုပြတ်သားတဲ့ဆိုးဖြတ်ချက်တွေနဲ့တုံ့ပြန်သွားမှာပါလို့ပြောပါလေ။အမေရိကန်ကဗရုံးနီမှာတင်ခဲ့တဲ့တရားစွဲဆိုမှုဟာ1996ခုနှစ်ကမိုင်ယာမီအခြေဆိုင်ဒီဘာရောက်ကျူဘာနိုင်ငံသားတွေမောင်းနေတဲ့အရက်ဘက်လေရင်ကိုပြစ်ချခဲ့မှုနဲ့တတ်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြစ်ချဖို့ကက်စထရိုကအမိန့်ပေးခဲ့တာလို့အမေရိကန်အစိုးရရှိနေတွေကဆွဆွဲထားပါတယ်။ဆွဲချက်တွေထဲမှာလူသတ်မှုနဲ့လေရင်ဖျက်ဆီးမှုတွေပါဝင်နေပါတယ်။ချက်သပရင်းနီကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြရမှာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကကျူဘာဟာအမေရိကန်ရဲ့မျိုးသားလုံခြုံရေးကိုအမြဲတမ်းချိန်ချောက်နေခဲ့တာပါ။ဒေသတစ်ခုလုံးမှာအကြမ်းဖက်မှုကိုအဓိကအားပေးကူညီနေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့မျိုးသားလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်မှုရှိလာရင်တမရအနေနဲ့အရေးယူပိုင်ခွင့်တွေမှာတာဝန်လည်းရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျူဘာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့မာကိုရူဘီယိုရဲ့ပြောကြားချက်တွေဟာကျူဘာကျွန်းအပေါ်ကိုစီးရဲရအရေးယူဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်ရှာတဲ့မူသားစကားတွေသာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ X ဒီမိုကွန်ရဲ့ဆိုင်းမနာဘော်ကနေတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲအမေရိကန်ဟာနီမစ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောနဲ့အတူလိုက်ပါလာမဲ့စစ်သင်္ဘော၃စင်းကိုချက်သပရင်းတွေကကာရင်ဘီယံပင်လယ်ထဲကိုစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဟာအမေရိကန်ရဲ့စီးရဲလှုံ့ဆော်မှုတွေမကြခင်ဖြစ်လာတော့မဲ့လာလာလို့ဝေဖန်ဆန်းစစ်သူတွေကရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
1: တရုတ်နိုင်ငံရန်ရှိပြည်နယ်ကကြောင်မီသွေးတင်းတံငွေပောက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူအယောက်90သေဆုံးသွားပြီလို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလုံးသမား249ဦးဟာမြောက်ထဲမှာရှိနေခဲ့ပြီးကေဆေးလူငန်းတွေအပူပြင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။တောက်ချန်နေနောက်ပိုင်းကရှန်ရှိပြည်နယ်ချင်းရွံခရိုင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီမတော်တဆမှုဟာပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ခင်ကာဗွန်မနောက်ဆိုက်3ပေးချက်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါတယ်။လက်ရှိမှာသမရရှိချင်းပြည်နယ်အာလာပိုင်တွေကပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့နဲ့တောင်ရှိသူကိုအမြန်ဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးပို့ထုတ်ပြီးရေးယူဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ရှန်ရှိပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကြောင်မီသွေးအဓိကထုတ်လုပ်ရာဒေသဖြစ်ပြီးအခုလိုမတော်တဆမှုတွေနဲ့အရင်ကလည်းဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။အခုလိုတည်ဆုံသူ90ဒါမှမဟုတ်ဒီချက်ပုံနိုင်တဲ့ရေအတွက်ဟာဒီ10ဆုနှစ်အတွင်းအကြီးမားဆုံးမိုင်းတွင်းပရော်ဒဆာမှုဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလုပ်ငန်းဟာအစိုးရကစီမင်းစည်းကမ်းတွေအထူးတင်းကျပ်ထားတာဖြစ်ပြီးမိုင်းတွင်းတွေဟာဘေးကင်းလုံခြုံရေးစည်းကမ်းတွေကိုအဆင့်ဆင့်လိုက်နာရတာပါ။အ ဒါပေမဲ့ဒီစည်းကမ်းတွေကိုအမြဲတမ်းမလိုက်နာကြတာကြောင့်အခုလိုမတော်တဆမှုတွေဟာဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံနှုန်းတွေကျော်ရဲနေမှုကိုပြသနေပါတယ်။ကြောင်မီသွေးရင်းလုပ်ငန်းဟာအလွန်အန္တရာယ်များတဲ့လုပ်ငန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်ဧပြီလကလည်းဒီရှန်ရှိပြည်နယ်မှာပဲကြောင်မီသွေးရင်းပြိုကျလို့လူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့2023 February လမှာလည်းအတွင်းမွန်ဂိုလီးယားမှာမိုင်းတွင်းပြိုလို့လူ90ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။2022ကုန်ပိုင်းကချုံကင်းမှာလည်းကာဗွန်မနောက်ဆိုက်ရိုးစိတ်မှုကြောင့်လူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မိုင်းတွင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုဟာ1990ပြည့်လနှစ်တွေနဲ့ရှင်ရင်တိတိတသာတိုးတက်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကထုံးလုံးမှုရည်မှန်းချက်ပြည့်မီဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်အခုလိုမတော်တဆမှုတွေကဆက်ပြီးဖြစ်ပွားနေရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ အမြင့်မီတာ8400ကျော်ရှိတဲ့ကမ္ဘာမြေဆုံးတောင်ထိပ်ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်တောင်တက်သမားတွေဟာအေးအေးတန်နဲ့အောက်ဆီဂျင်နည်းပါးမှုတန်ကိုတောက်ခံရင်တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ဒီနေပေါ်မျိုးသားကတော့အေရတ်တောင်ကို32ကြိမ်မြောက်စံချိန်တင်တက်ရောက်ထားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အေရတ်တောင်ပေါ်မှာလူရဲများပါတယ်။မနေ့ကတည်းကစာရင်တက်လာတဲ့သူတွေအများကြီးပိုများလာတာပါ။အာနာပိုင်းဒီရေအတွက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ဗိုလ်တုံးနေ့တရက်ထဲမှာလည်းတောင်တက်သမား284ဦးတောင်ထိပ်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာနေပေါ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းကနေတရက်ထဲတောင်ထိပ်တက်ရောက်နိုင်တဲ့ဦးရေအများဆုံးစံချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတရုတ်နိုင်ငံတိဘက်လမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံခြားသားတောင်တက်သမားတွေတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ထားတာကြောင့်အခုလိုနေပေါ်ဘက်မှာလူစုပြုံလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တက်သမားတွေများပြားလာတာကြောင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ပါလွန်တဲ့လေလူထဲမှာအချိန်အကြာကြီးစောင့်ဆိုင်းရတယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်။တောင်ကအရင်မြင်ပြီးအပေါ်မှာအောက်ဆီဂျင်နည်းပါးလွန်တာကြောင့်အေဗရက်တောင်ဟာတက်ရအလွန်ခက်ခဲတဲ့တောင်ဖြစ်ပါတယ်လို့တောင်တက်သမားတူကပြောဆိုပါတယ်။တောင်တက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတောင်တက်သမားရေအတွက်ကိုကန့်သက်ဖို့နေပေါ်ဆူရောက်ကိုတိုက်တွန်းနေကြပေမဲ့အာနာပိုင်တွေနဲ့တောင်တက်ခီးစဉ်စီစဉ်သူတွေကတော့လူဦးရေများပြားလာတဲ့ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။အီရတ်တောင်နဲ့အကွာဝေးတောင်ရဲ့ရွယ်စားနဲ့ရှင်ရင်တောင်တက်သမားတွေအလောက်ကြီးများများဆဆကြီးမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကစုပြီးနေနေကြတာမဟုတ်ပဲသူတို့တဲတွေမှာသူတို့ဖြန့်ကျက်နေနေကြတာပါလို့တောင်တက်အဖွဲ့များစီမံခန့်ခွဲအသင်းအရာရှိတူကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာနေပေါ်အာနာပိုင်တွေဟာအီရတ်တောင်တက်ကြီးကိုယူရို9000ကနေ13000နီးပါးအထိတိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။ဒီဝင်ငွေဟာနေပေါ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကဝင်ငွေအရင်းမြစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်တောင်တက်ရာသီမှာတည်ဆုံးသူတောင်တက်သမားအနည်းဆုံး5ဦးရှိပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ။အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်များပြန်နေပြီ။ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံလုံးပါပဲသမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူးမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူး

gira. Raga, raga. Raga, raga. Ne tepiyor, ne tepiyor. Raga, raga.

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: လွေ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းပတ်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကာလန်နှစ်တန်းရှော့ချရေးအတွက်ဂိန်းနောင်ပြည်တွင်သားငါးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေစူးစူးရွရထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့စက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာဉ်တိမ်းထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောင်၅ဆေးက၅ကုန်တဲတွေကစက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်
1: ။ရှိတော့လုံးဝပါဝါကောင်းလို့ဝင်လို့ကားတော့ဝင်တယ်။ဒါတော့ဘူးနေဘူးပဲ။ပါကကတတိနေရမှာအောက်ခွဲစီထုတ်လို့မရတော့။အစီထုတ်လို့ပေါင်းလို့မှဟိုဟာနေရတော့တော့။ပြီးတော့ကားကဒီတက်သွားတော့ဘူးနေတော့။ကားကတော့ငါးသိပါဘူးလိုက်တက်ပြီးရောင်းတာ။ကားကတော့ရောင်းနှစ်ပေါင်းနှစ်တော်တပေါ့။တပါဘူး35ရောက်ရတယ်။ခုလိုတပါ35ရောက်ရတယ်။ကားကဝေးရောက်တော့တသိမ့်ပြော။ဘူးလည်းရောင်း။မြေကောက်ကိုလည်းမကျတော့။
0: အီရန်ရေခင်းကြောင်းအရီဘတ်နဲ့အာရဗ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြည်ပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်းစက်သုံးစီအခက်ခဲကြောင်းဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲသလိုတဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုန်တဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ်
1: ။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အကောင်တို့ကြတော့ဦးမဝကသူ့မမွေးမိသမားတွေကလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲမျော်လင့်နေလို့ဒီအခါလွန်ရင်များမာစီဒီများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုမျော်လင့်ပြီးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဦးမဝဒီငါးမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမရချိန်တော့မှ900 300အဲ့ဒါကိုအဲ့ကုန်ပြည်တွေကိုမပြီးရှင်တို့ဒီလေဘူးတွေဒီတွေတွေဘောစင်ပြေအောင်ဘောရောင်းမလာရတော့ဘောသူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်ဘူး။မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကဒါနဲတာလေ။အဲတော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခါတိုင်းကဒီအချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီဒါနဲဖို့ဆိုတနေ့ကို၄သိန်း၅သိန်းထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲချိန်မရတော့
0: ။တန်းငါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ၅သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲဒီကာလာတိုတင်းနံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြိုလဲလာပွဲရှိပါတယ်။လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ပဲခူးအနောက်ဘက်ချမ်းရှိပြည်ရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေသတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူပင်စတဲ့အေယာဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့သီရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဝန်တော်ကတစ်ခါကြည့်တယ်တစ်ခါကြည့်မှရချောင်းဘောလုံးကိုစီမီရတော့ကောင်းမထွက်ဘူး။ကိုကောင်ကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်။စီဘိုးနဲ့မကပ်ဘူးလေ။မကပ်တော့မထွက်နိုင်။အလိုကိုပြေတမ်းနေတာအလို။ငါစုပြီးမှများမှာ။ဟောလာ။ပစီကပြေ။ဘယ်ရတော့ကွာလဲ။ရေကိုနှိမ့်သွား။ပစီကညံ့သွားတော့ကော်လာဒီမမီတော့ဘူးလေ။ဝင်တော့မော်လာနေ။အရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြေ။အခုက900ရာခိုင်နှုန်း900ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလာ။ဘာသာတော့လုံးဝလာနေမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဦးလေးသားရှိ
0: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာစူးစူးရွရွကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတလျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တဲပြောဆိုလာကြပါတယ
1: ်ကိုဗစ်တော့တော့မှအဲ့လိုလိုမဆူဝဝတ်တော့ဆူဝါဘာလို့ကိုဗစ်တော့တော့ဝီကြီးအတူတူလေဘမွာရှိတယ်အကူကလေးဆိုရ
2: အားဆိုးဆုံးမနော်တော့ကြုတ်ကလေးတော့မလုပ်လာဘူးဒါကအခုအဆိုးဆုံးမဟိုနာကဲ့သို့ဒီငရင်တော့အဲ့တော့မဆိုးဘူးအခုကစီမရတော့တော်ဆိုးအားဆိုးဆုံးမပြောလို့ရ
0: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောက်ချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရာ73စီရှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တန်ရှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါးနဲ့လေယာဉ်တင်းနံကန် ာကိုတော့မေ့ဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာတန်ခါနဲ့လေယာဉ်ထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ဂျိုင်းတကြံတဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရှောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံတချင်းတိုင်းဒီဂျေးနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

0: ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုချင်တယ်တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတူးနဲ့တူးမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်ဦးလေးအများစုအတွက်ဥပုသီလတကြံဖြစ်မယ်အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတ္တိဒါဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတည်တည်သာသာပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကာစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလုံမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိရဲ့အာလာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်မွန်းချက်မှုပိတ်လောင်းမှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိတဲ့သဘောကြမှာသိကြတယ်လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလေခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်သန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကားတဲ့သူကအပြင်းလဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းတပ်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေတကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ရှေတန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေခြင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထဲ့နေကြတဲ့သမိုင်းဝင်သကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မြည်သူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလှုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: းမင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ
2: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: အတီးရလက်ကားစီတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရင်သေးကြစင်လာတယ်လို့အယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တိရမင်္ဂလာစီမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်
3: ။အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေ။ဈေးသားတော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူး။ဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်ဘူး။မဝယ်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေ။တကယ်လည်းအစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီစီပဲစီစီကြရင်တော့တော်တယ်အဆင်ပြေသွားမယ်။မှပစ္စည်းကအလောက်ကြီးဈေးမတက်ဘူး။တန်စာကတက်သွား။ဒီတတတကိုဆရာကြီးတတတအရင်တော့ဘီးတော့အခု9500 9500အလုပ်သမားကအရင်တော့300အခု500 800အပင်ချပြီ။အပင် 500 အချ 500 အဲ့လိုမျိုးဒီကြတော့အဒီပါကင်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
1: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုန်ဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့တယ်လို့တီးနှံအရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြေးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်
3: ။အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတာကအခုက60%ရောင်းကုန်တော့ကတော့ဝင်နေ။အခုစီရတော့မရတော့ဆိုတော့အဲ200ဘယ်လို200ဘယ်လိုတော့ပဲလာလို့အနေထားလုံးဝအမမကဥကနာမယ်အနေထားရှိစီလေးပုံမရတော့ပုံမလေးပတ်တော့ဒီကစီရမင်းလေဘာလို့စီမရတော့ကိုကိုကျင်းတော့မဆော့တက်သွားတယ်။အဲဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆော့ရတာနဲ့ဆော့ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူကမဆော့ရတဲ့လူကများတယ်။ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပြည်စည်တွေဟိုမှာအလားတက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
1: ။အတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုးအဝါဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: တကြံအေးခြင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်းရည်ပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကြွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယာဒီလိုကြွတက်တွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနွေပြော်တဲ့တကြံမှုတော်လန်ရေးတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသည့်ဖြစ်ကာလမှုလောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောတကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှု၏ပရိုတိန်းရင်းအကရသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန်အလှန်ဖေးမှသည်တူချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လဲကြီးရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုကောင်းခါသည်တခြင်းအသည့်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသည့်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသည့်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသည့်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသည့်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွေအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ဝုံမှန်ကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြဇရာတွေဝေပန်ဇရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြပ်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညီအဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုပ်သည်တနှစ်ထက်တနှစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်သစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခစ်သွမ်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်ချိန် ကာလာသည်အရေကုန်လဲခြင်းတမယကိုတိုင်ကညွန့်ဖူးခြင်းပွင့်သီးခြင်းယတာတစ်တို့ထုစစ်ခြင်းစိတ်ကူးမြူးခြင်းမျော်ရည်ခြင်းအိမ်မက်ခြင်းနိုးထခြင်းစားလောင်ခြင်းစိတ်ထွက်ခြင်းလေယူးခြင်းနှွေဦးဂိမ်မံနှွေဦးသည်တစ်ချင်းနိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကဓမ္မရာတော်လှန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆုံးရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာတော်လှန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာတော်လှန်စိတ်ကအဟောင်းအညက်မပြောင်းမသစ်ကိုအကြီးလှမ်းအသစ်လှမ်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်စားလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအာထူတောင်နေလောင်တွေအသစ်မှတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတကဖမ်းဆီးထားတဲ့သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရပြီးလူရဲ့နှီးသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြစ်ဒဏ်လွန်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွမြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအချင်းတောင်ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြစ်မှုများနဲ့ကြခန့်ရသူတွေကလွတ်ရနေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအချင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပေါင်ကြီးထဲမှာဒီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။ဟိုဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်ဆင့်မှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ယူလီတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
4: အကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပေးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်နဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုပ်ကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာတားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
6: ်ကိုလေးကတော့ဝိကြရလေသူကုန်ရုံးနေလားအခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်ထုတ်လိုက်ပါလာတယ်လက်ကင်းနဲ့တို့တော့ဖောင်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဟိုနေမှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
4: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအချင်းတောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလင်းငါးဆင့်စောပါးကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲ့ချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချင်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အချင်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
7: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလှဖြစ်ရွယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။မုမခနဲ့နှွေဦးလှဖြစ်ရွယ်မိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့မှုတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါ။လာစင်လိုလိုနှွေဦးလှဖြေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လှဖြေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အချိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြန်မာပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လဲစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲ ကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခန္ဓာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလဲပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးတစ်ဖက်ရေဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရန်ပုံငွေသည်ကျိန်90ခရီးမှာမိသားစုလေးဖွဲ့စည်းထားသည့်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလောခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှာလဲနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်။ဒေါ်လန်ရေးခရီးချမ်းမှာတရောင်တနေရာမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရေးဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့နေဦးတစ်ဖက်ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော point 5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြင်းနေနဝင်းမှတကူမြည်သောနှွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလဆုပ်23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာဇာမီသောတနင်္ဂနွေဂျူမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ငါသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်တင်းချမ်းမင်းခေါ်နှွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်ပြောင်သွန်အံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှတ်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကြဟောဒီသင်္ကြန်သုံးပါးတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘေးသည်အသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘေးကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေကန်သည်တရေချိုးကိုကွင်းမအလာငါးနှင့်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်သင်္ကြန်ကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့လိုက
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်ဒီမိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်တို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်ဘုရဟုကအယုညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်ဟမ်လောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွတ်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွေးတို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့ဤအညွတ်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွတ်တနင်္လာကကြည်ပြာညွတ်အင်္ဂါကပစလာညွတ်ဘုရဟုကဝါတာညွန့်ကျသပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညွန့်နှင့်နန်တူပန်းမွင်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှက်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဦးကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဦးကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနည်းမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနုဿာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုန်ရ၏ပေသံထ ထိုဥပေါင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတတိဘာဂီနှစ်80ကဖြစ်ကုံသောယောဂီကိုစစ်ကိုညစ်နာတို့သည်ဝိနာသေးယုံကင်းပြောက်ကုံရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုံသောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုခြင်းမတန်ပဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာခြင်းမတန်ပဲနာရခြင်းဒုက္ခသေခြင်းမတန်ပဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိမ့်သောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွင်ဦးအထူးမှန်တင်းကြဲအခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြအံကြောင်လျားစုံစည်ဒေါ်လန်တရွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညိအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲကြဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်းကျဲငါနေငါမီဖင်ရနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကျန်လာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီတင်းငွေတွင်နေပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင့်အောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစကားစဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံယရိယာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ဖို့အထိ15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်ကားလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနန်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကန်ဆာဆုံးတပြုံဒီကြုံရအံယရိယာကမိမိတို့အရက်ရှိတရုတ်သင်းချိုင်းသို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုယ်ဆက်တာပြီးခသမယပြေးစီချောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွဲမြစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်မြစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံယရိယာကတရက်လျင်စစ်တပ်ချမ်းစီယိုးကိုသိမို့သုံးကရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘတော်နေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန်းပြက်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
2: 何
0: ရေရာကခွေးမိသုံးချောင်းနှင့်ဖွတ်မိသုံးချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေသုံးကောင်ကိုခေါ်စာပြရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာလေကိုရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအလာဓာတ်ဘုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ65ကျသပရင်းနေပွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကံချိန်နဲချိန်ဖြစ်သည်ဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျောစွာမိသင်မိုင်းထိအံ့ရရကခွေးမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနန်းမှာတစ်ရှေ့တောက်ကြနေပွားသားသမီးတို့သည်သေးမင်းသံမင်းတုတ်တံမင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခမယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံယရိယာကသွတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တံစရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ ရက်ဆက်မှုရုပ်ကမ်းမှုငပ်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ရရကမင်းအွန်လိုင်းမြေးမာတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကလုံရမည်အချိုးပေးကနန်းမှာမငါလုံးတင်းကျဲအတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက်ကြဲမြင်းနှင့်မြမတက်ကြဲ1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျေးဇူးပရိနေဖုံဆန်တော်ချင်းညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြမဘဟုနေ့သုံးချက်ဒီကျော်၄နာရီတပတ်30ဘီဇနာ3ခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွတ်ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရားခွေးလက်စီလျက်လေနာဆောရသူနာခတို့ပို့ပြုသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကြတပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ယန္တုမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လောဘီတသောဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ ERO ရှိရာရက်သို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမံကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနေဒီကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจကျလွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းသူနှင့်ဟောင်းကျွ၍တကူလာသည်နှင့်အမိကားချိနာနှင့်တီနှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလာကိုဖွဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုံဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျာဂါလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖုတ်မိကြောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြတ်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမတက်ကြက်1388ခုကိုဇိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုးစိဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုးမှာအင်္ဂါဂျိုးခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုးမှာတောက်ကြဂျိုးဂိဤအရှင်ပါတော်လုံးဂျိုးသည်တနင်းလာဂျိုးဗဇ္ဇဤအရှင်တယံဇာတဂျိုသည်တနင်္ဂနွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပဏာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတတလာစုပေါင်းတော်လည်းဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနယ်လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံနေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့ဤကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသရစ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံမုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံမုတ်ဟင်းကချောင်းစီအံမွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ AID ဒါပညာရွာဖြစ်အံ
2: Oh no
0: တကူလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာနာကိုတွယ်ဝိုက်ထီပါလာအံစင်မှုထမ်းရန်အဖန်းစီများအံအုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာနာကိုတိုက်ရိုက်ထီပါလာအံအမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းဘေးပြေးရှောင်ရအံအိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံ့အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ့အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ့ပထမဝါဆိုလာတွင်စာကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံ့ဖို့အစိုးရကဝါသဝပေါက်ကိုတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တပ်ပိုင်းအသုံးချกรงอะมะอาရှင်เลอั้นเยดุริยาวาโซลาတွင်ပေါ့ဖော်မတိုင်းပြည်အာနာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာကံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီចောင်းသိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုចောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုចောင်းအနှံ့စည်းကသံဃာချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင့်ထဲဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှိချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွှင်းအံ့စီရှားအံ့ပွဲကဘူထားပွဲကြည်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမဲ့များပြ၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိမ့်မန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုတန်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်သိမ့်တုံတီချာမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့သတင်းကြလာတွင်တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွတ်အံ့အံ့စစ်မှုတန်းပေးမကြွ့မလို့ရှိကြအံ့မာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်သည်များ၏ဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံ့တစောင်းမုံးလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံ့ဖယားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောင့်မင်းမာသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမာသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များခြိတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုးဆိုသည့်အတိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ့တဘူရဲလာတွင်စစ်မဲ30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြင့်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အားလုံးပြန်လဲတိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုန်အနှံကြအံ။တပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင
2: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။ဘွယ်နှွဲပြောကြရင်သွေးချင်းအကုန်မြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပတော်ရင်မျိုးပြဆုံကြအံ့ဤကားတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မြန်မာ့ရေဒီယိုခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်ကွင်း SEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဂျာကာလာပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမတ်လ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေးချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါရည်။အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကတော့၁ပြည်နယ် Federal Unit ဣဒါအိုကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်၂ပြည်သူကိုစားပြု ကိုယ်စားလှယ်၃အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုအုပ်စု၃စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်းဖြစ်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုမန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူး။ဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်မှုအရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ April 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပြီမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်မှုဆက်လက်စီရင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထပ်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေအထားလဲတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာ PAA, TNLA စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာ

2022ခုနှစ်နွေဦးတော်လှန်ရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လိုအဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေး9နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CMPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့အချို့ NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ် SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဥဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘယ်လောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲတဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းအလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ဆရာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

SCEF ကိုမျှော်ယည်အေအေတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်နီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတ်တက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်ဒီအနယ်လေးမူအတိုင်းဦးမအီလို့လို့သုံးမယ်နော်။တင်ဒီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့။အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်ပြီ။ဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်တင်ရပါမလဲ။နုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီးငါးနှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုခြေမုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မှမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဗိုလ်ကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဗိုလ်လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။ဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြခြေမုံးမို့တော့ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုခြေမုံးမို့ထတ်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုန်းထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လည်ရေးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုတ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းခွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင်းတနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရဲရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီ။အဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေးလို့ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်။မဖမ်းရမဲ့သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့။ဆိုပါစို့သူသာလင်သမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့။အရင်ဖမ်းဆီးကန်သမရာကိုအခုသမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့။

0: နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဥဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့သမ္မတဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်ဒေါ်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ရက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာသင့်ပွင့်တဲ့ပန်းပဲစီရင်အရှိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတံမိုးထားရလဲရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်ကို့အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စေမှုရှော့ချနိုင်မယ်ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ကျနေတာအမှန်ပဲလေကိုနဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲသူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုံနေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြုမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်ဆိုရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တဲ့စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံမြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ် AP 27မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်သမရရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့သမရဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကသမရလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမရအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာဆိုချိန်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့လေးလဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလူဝက်သလိုစီမံချေလဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခံရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာတမရဒုတမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်သောင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းပြင်းခံမှန်းကြပြီးဒီနေမြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖန်းအံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်္ဘောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမရမင်းအောင်လှိုင်နေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တမရဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်များပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံတိတ်ခါအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမရဂရီးသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် ဂရိသစာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကဧပြီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ CR Set Phone Call Crown ရဲ့အခီးစဉ်ဟာသမရဖြစ်ကာစားမေအောင်လိုင်းကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လာပိုင်းကမှအစိုးရသည်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းတီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာ
1: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
0: ယ်တိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းနေဆက်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လဲနောက်ပိုင်းဖြစ်ရတွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်နေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့သမ္မတတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနေနဲ့ခေတ်စ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်စ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စီရီမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အချက်အချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြသလိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာဘူပီတံဘိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံတဲ့သဘာဝတံခွေပိုက်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလန့်လိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေသားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေသားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငုံရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမမြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စက္ကူနှစ်ကျင်းများပြည်သူ့ကော်ရေးဆုရှင်အဖြစ်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ချီးမြှင့်ခံရတဲ့တဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထူလာရေးပုံခုခြင်းများနဲ့ရေခါများကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်စံထံဘိုးကောင်စီတတိပိအောင်လမြို့နယ်သတင်းစုဆောင်ရေးဖွဲ့ကမီဒီယာမူဝါဒနဲ့စီကံချက်များထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့ပြည်သူ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေဆိုရဲ့အင်တာဗျူးရုပ်သံကို AI နဲ့အတန်းပြောင်းပြီးစရုပ်စုကလော်ဘီတွေဖြန့်ချိနေတဲ့တဲ့မန္တလေးလူမိုက်တွေကိုတနက်တက်ဆင်ပေးပြီးပြူစောထိအဖြစ်စီယုံခဲ့တယ်လို့ပောက်ကိုရောဝန်ခံစားတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ခြားသတင်းဆောင်ရတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့18ကျင်းမြောက်ပြည်သူ့ကော်ရီစုရှင်ဖြစ်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ချီးမြှင့်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2026ခုနှစ်အတွက်18ကျင်းမြောက်ပြည်သူ့ကော်ရီစု Citizen of Burma Award အတွက်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်အားရွေးချယ်ချီးမြှင့်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စုပေးပဲခန္ဓာကိုမေလ23ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ပွဲနင်းသပင်ခန်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဦးမင်းကိုနိုင်ကိုစားဦးစောစောအောင်ကလက်ခံရယူခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဦးမင်းကိုနိုင်ဟာ1988ရှီလင်းလုံးရေတော်မုံကာလမှာဘာကတာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအာနာသိစယုစုရဲ့နှစ်ရှည်လများမတရားဖမ်းဆီးအကျဉ်းချတာကိုစံညာခံကြောဖြတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းတော်ကလူမျိုးလာပြီးနောက်ပိုင်းကနေယနေ့ New Dawn ရဲ့အထိပြည်သူလူထုဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာရည်တည်ပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ကိုရှေ့တန်းကနေဒီဇိုင်းမမတ်ဦးဆောင်တော်လှန်နေသူတူဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုထိုက်တိုက်တန်တန်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာလို့အသိပေးထားပါဗျ။မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့လူခွင့်ရေးအတွက်ဘဝနဲ့ရင်းမိကိုကြိုးဆွဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဦးမင်းကိုနိုင်ဟာကနေဒါချက်သမရနိုင်ငံ၊နော်ဝေး၊အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားပါဝင်နိုင်ငံတီးတီးကပေးအပ်ခဲ့တဲ့ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံတွေကငြိမ်းချမ်းရေးစုပေါင်းများစွာကိုလည်းရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ခုစုကိုချီးမြှင့်ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကော်ရီအသင်း COBA ဟာပြည်ပရဲ့မြန်မာမိသားစုတွေစုပေါင်းပြီးအများအကျိုးအတွက်ကိုကြိုးစွန့်အနစ်နာခံနေကြသူတွေကိုဂုဏ်ပြုဖို့2010ပြည့်နှစ်ကတည်းကထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလည်းပြည်သူ့ကော်ရီစုကိုနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည် 2025, လူ့တော်လှန်လူငယ်များ 2024, တမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်း 2023, PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များ 2022 နဲ့မြန်မာလူ့တော်လှန်ရေး 2021 တို့ကိုတည်တည်ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆလဘီ KNDF တရင်သုံးခုပေါင်းပြီးအမှတ်1စစ်တေသားအောက်မှာတရင်5အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KND မျိုးသားများကာကွယ်တဲ့ KNDF တရင6တရင9နဲ့တရင28တို့ကိုပူးပေါင်းပြီး KNDF စစ်တေသားအမှတ်1အောက်မှာတရင5အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ခုလိုပေါင်းစည်းလိုက်တာကိုပြီးခဲ့တဲ့ February 22ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖို့တပ်မှုတွေကိုလည်းအတူပြုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတဲ့တရင်မှာလူရေတိုးလာတဲ့အတွက်စာနေခါပါဝင်စစ်သုံးပစ္စည်းတွေလိုအပ်လာတဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ KNDF တရင်ကကအကူအညီတောင်းခံထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာမိုးရသည့်ကာလရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဖက်နဲ့မိုးကရီအဓိကလိုအပ်နေပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းအောင်မွေးရတဲ့အထိစပီးတောင်းခံပေးကြဖို့လည်း KNDF တရင်ကတာဝန်ရှိသူကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April 20ရက်ကလည်းကင်းဒီမြို့သားမြက်ကာကွယ်တပ် KNDF ဖြူဟာအမှတ်တင်နဲ့အမှတ်ရှိပါဝင်ရှမ်းတောင်ကင်းဒီနယ်ဆက်မိုးပြဲဒေသက PDF တရင်တပ်ဖွဲ့အချို့နဲ့ local တရင်ချုပ်ကိုစုပေါင်းပြီးအမှတ်1 Alpha စစ်ဒေသမိုးပြဲနယ်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထုတ်လာ၍ဘုံခုချင်းများနဲ့ရိခါများကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်စန်ထန်ဘဟုကောင်စီတတိပေအော်လမြို့နယ်သတင်းစုဆောင်ရေးအဖွဲ့ကမီဒီယာမူဝါဒနဲ့စီကံချက်များထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်အတွင်းကိုစံဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ဖက်ဖက်ကနေထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပုံခုချင်းများချုပ်တင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ရခိုင်နယ်စေဝါများလုံလောက်စွာစုဆောင်ထားကြဖို့စတပ်ဘဟုကောင်စီစန်တန်စန်ထရယ်ကောင်စီကမေလ23ရက်နေ့မှာရေးပေါ်သတိပေးနှိုးဆော်ချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိမှာမြို့သားရေးရရေးပေါ်ချင်းနေဖြစ်တာကြောင့်စတပ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ SRF အနေနဲ့ဒေသရင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာအရင်ကထက်ပိုမိုတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ထိန်ချုပ်နယ်မြေတွင်ဖြတ်တန်းသွားလာမဲ့သူတွေအနေနဲ့သဆိုင်ရာတော်လေးဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ထောက်ခံစာကိုယူဆောင်လိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်အမေးစာမထုတ်ပြန်မချင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်တွင်စီရေးသတင်းများနဲ့သတင်းစုဆောင်ရေးအဖွဲ့ကလည်းပုံမကောင်းမှုပြီးတန့်ရှင်းတဲ့မီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လာစေရေးအတွက်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစီမင်းသစ်များကိုမေလ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စီမင်းတွေရမြေပြင်ခြေနေတွေကိုတရားစစ်စစ်ပြီးမှသာသတင်းထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပြီးထိုင်းလန့်စီမဲ့သတင်းတူတွေကိုဝေမျှမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်၎င်းတို့စာမျက်နှာကားသတင်းတွေကိုပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါကမူရင်းခရက်ဒစ်အတိအကျထည့်သွင်းရမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရယ်ဒါအပြင်ကွန်မစ်ကဏ္ဍမှဆဲဆိုခြင်းအမုန်းစကားပြောခြင်းနဲ့လောင်ကစား link များစပန်ကြော်ညာများလှရောက်ရေးသားခြင်းတို့ကိုလုံးဝခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘဲ block သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်ရှင်ပဲခူးတနင်္လာရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းပုံကျဲပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအောက်ဖုံမြို့နယ်တရက်နှစ်ဖြားလင်းရွာစတင်ဆောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့6ကြိမ်တိုင်း ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ23ရက်မွန်လယ်ပိုင်းမှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့စာသင်ကျောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အုပ်ဖုံမြို့နယ်တွင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကလေးကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်အား300ခန်းနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်နေတာကြောင့်အနီးနားမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း30ခန်းကပြည်သူတောင်းနဲ့ချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။လာဒူနတ်တလင်းမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာရေလံကနေစစ်ကြောင်းထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုကမေလ20ရက်နေ့မှာ140စီမေလ22ရက်နေ့မှာ14ကြီးတစီစုစုပေါင်းပြည်သူပိုင်း140စီကိုတောင်ညိုဆဲအတွက်လူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့22ရက်နေ့ကလည်းစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ဒေသခံကိုခင်မာဝင်းကို၎င်းစစ်ကြောင်းကသွားရီကျိုးတဲ့အထိနှစ်ကြိမ်နိုင်အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်းလုံမြို့ပေါ်မှာလည်းမေလ22ရက်ကစစ်ပြဲရွာနီးမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကော်အင်းရွာအတွင်းမှာယာယီတက်ဆွဲထားပြီးရွာသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါစစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ပြဲညင်းမောင်နဲ့ကော်အင်းပါဝင်ရွာပေါင်း၈ရွာကပြည်သူတွေ9000ခန့်ဟာရွာလုံးကျတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူ KNU မြိတ်တော်ဝဲခိုင်ထင်းချုံနယ်မြေလယ်မူလာမြို့နယ်ကင်းနီကျွန်းရွာကိုလည်းမေလ22ရက်မိုးလင်း 2:55 မိနစ်ခန့်မှာစစ်ကောင်စီတပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့ပြီးနေအိမ်လေးလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တနင်္လာမြို့နယ်ကျွဲရင်ကုန်းရွာကိုလည်းမေလ22ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ခါလိုက်ရ96တက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်40ရွယ်မျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်20ရွယ်မျိုးသားတဦးနဲ့9နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာဒူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်နောက်ထပ်ချိပါရွာနီးကိုလည်းမေလ22ရက်မနက် 7:40 မိနစ်ခန့်မှာစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျိုင်ရိုကော့ပတာ2စီးတေကန်ဒရုန်း3စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသက်80ရွယ်ရှိဖို့တို့ပွဲချင်းမိသေးဆောင်ခဲ့ကမြို့သားနှုံးနဲ့မြို့သမီး6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကရက်မေလ22ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်ရွာစင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအေကန်ဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးတွေပါဝင်ပြည်သူ4ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုရဲ့အင်တာဗျူးရုပ်သံကို AI နဲ့တံပြောင်းမေးစိုးစုကလော်ဘီတွေဖြန့်ချိနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုနဲ့ PPTV အင်တာဗျူးထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကို AI နဲ့တံပြောင်းထည့်ပြီးစိုးစုဘက်ကလော်ဘီတွေကဖြန့်ချိနေတာရှိတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေပုံလက်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေမေလ23ရက်မှာအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ဂျမစီဦးစုရဲ့စိုက်ဝါထွက်ဖြန့်ချိနေတဲ့ဗီဒီယိုတူကိုတော်လင်း profile နဲ့လူချို့ကပါပြန်တင်နေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်သူသတိထားကြဖို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေပုံလက်ကအသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ဒီကာလမှာဂျမစစ်တပ်ကမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့တာမကတရင်တူတရင်မတွေတုံးစိုက်ဝါထွက်ပြီးတော်လင်းကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဖြုတ်ခွဲဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာဒါမျိုးတွေအထူးသတိထားကြစေချင်ပါတယ်။ Think before you post ကုကုမတင်ခင်သေးချာစဉ်းစားကြစေချင်ပါတယ်လို့ဦးနေပုံလက်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။တပ်ပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ဗန္ဓာငွေများယူဆောင်ကတက်စွန်ပြေးသူများနဲ့ရန်သူထံလက်နက်ချသူများကို M21 PDF ကမျက်ကွယ်ပြည့်တယ်များချမှတ်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးထူးလှုပ်ရှားမှုတမကချမှတ်ထားတဲ့စီကဲတွေကိုဖောက်ပြပြီးတက်စွန်ခွာသွားသူတွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်ထံလက်နက်ချအညံ့ခံသွားသူတွေကိုမျက်ကွယ်ပြည့်တယ်တွေအသီးသီးချမှတ်လိုက်တယ်လို့ကိုကဲရေးဖွဲ့ကမေလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဒေါ်လာ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်စီရင်တာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေစဉ်အထူးလှူရှာတမကရဲဘော်ချို့ဟာတပွဲပိုင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဗန္ဒာငွေတွေကိုယူဆောင်ပြီးတမနဲ့စစ်စီရင်နယ်မြေကိုစွန့်ခွာသွားခြင်းစတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ16ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့စီဦးစည်းဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ရအဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့ဒုနီးပြူဟာမှုအဆင့်ရဲဘော်တဦးတရင်မှုအဆင့်ရဲဘော်လေးဦးတတားအဆင့်ရဲဘော်ငောင်းနဲ့ရန်သူထံမှလက်နက်ချအညံ့ခံသွားကြတဲ့ရဲဘော်တွေကိုကနအုံးနေနဲ့အမြေပြက်စင်းသွင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဆိုမှရဲဘော်တွေကိုပြစ်မှုပေါ်မှုတီးပြီးချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကံချက်တွေနဲ့အညီမျက်ကွယ်ပြည့်တယ်တွေကိုတီးပြီးချမှတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါရတယ်။ဒါ့အပြင်တမရှိရဲဘော်တွေအလုံးကိုကဲမှုစနစ် COC ကိုလိုက်နာနိုင်စွမ်းရှိစေဖို့အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်မြင့်တင်မွမ်းမံသွားမယ်လို့အထူးလှူရှာတမကိုကဲရေးဖွဲ့ကထက်လောင်းကတိပြုထားပါရရှင်။စောတိမျိုးနယ်မှာဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းလို့ရကြောင့်ရသားတူသေဆုံးခဲ့ရပြီးတူထန်ရတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။ကီမျိုးသားစီယုံကောက်တူလေအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေကလဲလူထုခရိုင်စောတိမျိုးနယ်မှာအာဏာသိမ်းဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဂျမ်ဘတ်လို့ရတွေကြောင့်ပြစ်မဲ့ရသားပြည်သူတူသေဆုံးခဲ့ရပြီးတူထန်ရရရှိကအင်တလုံးပြည့်စည်ခဲ့ရတယ်လို့ကဲနီဘိုဟိုကမေလ23ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ16ရက်နေ့အင်္ဂနီရွာထဲမှာအာဏာသိမ်းဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ထောင်သားတဲ့မြေမြမိုင်းနေမိတာကြောင့်သက်73နှစ်ရွယ်မောင်ရဲမင်းထွန်းတန်ရရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ12ရက်နေ့မှာလည်းနတ်တန်ခွေးမှာရှိတဲ့ဂျမစစ်တပ်က120မမလက်နက်ကြီးတလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရ။ဒေါ်ကြောင့်ပေါင်းရွာတွင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်85နှစ်ရွယ်မျိုးသားသေဆုံးခဲ့ရသလိုတုံတရားမှာရှိတဲ့ဂျမစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပူပင်ရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ခုလိုဂျမစစ်တပ်ကရသားပြည်သူတွေကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်ရဆက်လုပ်နေရကြောင်းကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတွင်မှနေထိုင်ကြတဲ့ရသားပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်စွာနဲ့နေထိုင်နေကြတယ်လို့ KNU ဘိုဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ မန္တလေးလူမိုက်တွေကိုတနက်တက်ဆင်ပေးပြီးပြူစောတိဖြစ်စီယုံခဲ့တယ်လို့ပောက်ကိုရောင်ဝင်ခန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာကျင်းလည်နေတဲ့ဓာကိုင်လူမိုက်တွေဇိုးရီနဲ့ထောင်ကျော်တွေကိုလက်နက်တက်ဆင်ပေးပြီးစစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစောတိအဖွဲ့တွေဖြစ်စီယုံထူထောင်ခဲ့တယ်လို့ပောက်ကိုရောင်ကတရားဝင်ထုတ်ဖော်ဝင်ခံလိုက်ပါတယ်။မန္တလေးမှာလူမိုက်တွေကိုဝီယာသူပောက်ဖုံကြီးနဲ့နေမျိုးကျော်တို့ကဦးဆောင်ပြီးပြူစောတိအဖွဲ့ထူထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုမေလ22ရက်နေ့မှာပောက်ကိုရောင်ကဗီဒီယိုနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ရမှာခုလိုဝင်ခံခဲ့တာပါ။စားရှိတဲ့လူငယ်တော်တော်များများကိုဦးစီးမဲစီယုံပေးခဲ့တာကဲမင်းတို့ဓာတရရန်နဲ့ရံဖြစ်နေတယ်လားတိုင်းပြည်အတွက်ကြိုးရှိရှိလက်နက်ကင်တိုင်းပြည်အတွက်ပေးဆက်ဒါမှလူမိုက်စစ်ခုကလူရန်ကဖြစ်နေတယ်မင်းတို့ဇိုးပီတာတယ်ဆိုရင်ဓာတရရန်မကင်နဲ့ဓာအစာတနက်ကင်လို့စီယုံနိုင်ခဲ့ကြောင်းပောက်ကိုတော်ကပြောပါတယ်သူရဲ့စီယုံမှုတွေကြောင့်ဇိုးတွေလူမိုက်တွေကို PDF တွေရောက်မတော့အောင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတယောက်ကိုစီယုံနိုင်ရင်နောက်မှလူ40 50ပါလာတဲ့ကြောင်းနဲ့လက်ရှိချိန်ထိလည်းအဲ့ဒီဖွဲ့တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ငွေကြေးနဲ့ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်သူအနေနဲ့စစ်တပ်အတွက်မသေးမချင်းရည်တည်သွားမှဖြစ်ကြောင်းအသိပေးထားပြီးလူငယ်တွေအနေနဲ့ထွက်မပြေဘဲစစ်မှုထမ်းမှာကပေါ်တာဆွဲခံရစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ခုလိုတင်ငန်းချုပ်ထားတဲ့ပောက်ကိုတော့ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးလူမိုက်တွေကိုလက်နက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တာဟာမာယူနဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့မန်လင်းမြို့ကန်တွေက
3: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူမြောက်ခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင်21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ဒီမြေထံကဝေဖန်နေကြပါတယ်။လက်ရှိမန္တလေးမြို့မှာတရားတိုက်တာ၊လူရက်တာ၊ဂိုင်းဖွဲ့ဆက်ကြေးတောင်းတာ၊မူရစီဝါရောင်းဝယ်တာ၊ပြေသိမ်းတာ၊လူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲတာ၊ဖမ်းဆီးပြီးငွေညစ်တာတွေကိုအဲ့ဒီလက်နက်ကင်လူမိုက်တွေကဥဆောင်ကျူးလွန်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။ပောက်ကူရောကိုရိုင်းကလည်းအယောင်ဆောင်ပတ်သက်စတွေကိုကိုရိုင်းကပြန်ကြောက်နေရကြောင်းသူ့ကိုမလိုအပ်တော့တာကြောင့်နားလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာသူကိုရိုင်းဦးစီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်ပြူစောထီတွေရဲ့ပြည်သူတွေပေါ်အနိုင်ကျင့်ရန်ကားမှုတွေကိုမထိန်းနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကောင်းဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်ရှင်။မြေဆုံးချက်သိန်း900စုကြီးပါဝင်မဲ့ရခိုင်တီအရခတ်လောင်ပေါ်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်မဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရည်ရွယ်ကအရခတ်လောင်ပေါ်ရခိုင်တီအစီအစဉ်ကိုအရခတ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရကတရားဝင်စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့အသိပေးထားပါတယ်။ဆိုပါတီလက်မှတ်တွေကိုဇွန်လတရနေ့ကစပြီးတဆောင်ကုန်ငွေကျပ်1000လုံးနဲ့မြို့နယ်တည်တည်မှရှိတဲ့ကောက်ခွန်ရုံးတွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်တွေမှာစတင်ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပထမဆုံးချိန်ထိပ်ဖွင့်မယ်ကတော့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းလစဉ်လစန်း1ရက်နေ့တိုင်းတစ်လကိုတစ်ချိန်ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်တီမှာကနန်း6လုံးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးပထမစုကို7,500သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒုတိယစု7,300ကနေငွေဆုံးစု70,000ထိစုစုပေါင်းစုမဲ့ရေအတွက်39စုပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထီရောင်ရငွေရ90ရာခိုင်နှုန်းကိုစုချင်းငွေဖြစ်သတ်မှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်50ရာခိုင်နှုန်းကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။စုငွေထုတ်ယူပါကထိပေါက်စင်ကျင်ကြတဲ့ရက်ကစားလို့တစ်နှစ်အတွင်းပတ်ပုံတင်အိမ်နောက်စုစဉ်စတဲ့ခိုင်လုံးနဲ့ထောက်ထားတွေနဲ့လာရောက်ထုတ်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထူးမဲ့ချက်အနေနဲ့ထီလက်မှတ်စုပြည့်စည်နေတာမျိုးကိုလက်ခံစဉ်းစားမှာမဟုတ်တယ်လို့ထိပေါက်သူဟာပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတရရက်ကိုကျူးလွန်ထားသူဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိလာရင်စုငွေထုတ်ပေးတာကိုရယ်ဆိုင်ထားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဖက်မှာလဲရခိုင်ပြည်နယ်တွင်တရားမဝင်လောင်းကစားဖြစ်တဲ့ချယ်ရီထူတာတွေကိုလည်းမလုံချဖို့အေအေကအသိပညာပေးတာမြင့်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ဂျမစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တပတ်အတွင်းရဲသား22ဦးသေဆုံးပြီး45ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တပတ်အတွင်းရဲသားပြည်သူ22ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး45ဦးဒဏ်ရာရရှိက129ဦးမတရားဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ညာလင်းတဲ့သူစေတနာအဖွဲ့ရဲ့တော်လန်စစ်စင်ရေးမြင်ကွင်းစီရင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခုနှစ်မေလ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်မှာစီးရဲလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ရတားပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်183ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့နယ်ပေါင်း33မြို့နယ်မှာစီးရဲလှုပ်ရှားမှုအနည်းဆုံး68ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးချင်းဒေသတစ်ခုထဲမှာလည်းဖြစ်စဉ်15ခုနဲ့အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့စီရင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီကိန်းဘက်နဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စီးရဲလှူရှာမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့အတွက်ရောက်နေလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့သိပေးထားပါတယ်။ရသားတွေကိုပြင်းထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေအနေနဲ့မြို့နယ်ပေါင်း52မြို့နယ်မှာအနည်းဆုံးဖြစ်စဉ်115ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဒီဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရသားပြည်သူအနည်းဆုံး22ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး45ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကရသား129ဦးမတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ညံလင်းသစ်သူတေသနာဖွဲ့မှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။ဇမစီယုစုဟာရပောင်းတရားရှိတဲ့ငင်းငင်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပေမဲ့တစ်ဖက်မှာရသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအဆက်မပြတ်လှုံ့ဆော်နေတုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနယ်ဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာနာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်ရင်းစစ်တမ်းခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကြားမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုတိုင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေသိန်းကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုပ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိတာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ခြင်းထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်မြတော့လူတစုကလွှဲရင်ပြည်ရင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုခန်းစားနေကြရတာပါစစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွားရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခန်းစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခန်းစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမြတော့သူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာနေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာလူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာတည်ဆုံးနာတွေကိုခန်းစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တရကအနေနဲ့ပြရရင် YP သွေးစီညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNLA, CNF, KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအနေအရီနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြည်လေးတဲ့အခွန်ကောက်တဲ့စစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စီရင်နီလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာနာရှင်နဲ့တခြားသောဘလူအာနာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအချိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစီရင်ရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရည်တီတာပထမစစ်အောင်နိုင်ရည်တီတာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရည်တီတာတတိယအယူဆနဲ့ကြင်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူခွင့်ရည်ပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူခွင့်ရည်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်။ပြည်ရဲစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ၅နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းဖြစ်ဖန်စီငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေမြစ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာဒူဖော်ရီလိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝဲယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်တာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရဆွန်ခွာတိန်းဆောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။စ ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ရေးဟာတနေ့နဲ့အတွင်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်းငံ့စီခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကြရှိလာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အမေရိကန်နိုင်ငံသူမိုနီကာဝက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေးနိုင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2သိန်းစုချင်းွေပေးမယ်လို့ FBI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အီရန်အတွက်သူရှိုလုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့မိုနီကာဝက်စ်ကို FBI ကအလိုရှိနေတာ9နှစ်ရှိနေပါပြီ။အခုလိုအရှိလေပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက်အမေရိကအစိုးရကနီလန်မျိုးစုံအသုံးပြုနေပါတယ်။ FBI ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စကိုမမေ့ပါဘူး။အီရန်ရဲ့အခုလိုရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာမိုနီကာဝက်စ်ဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုတယောက်ယောက်ကတိထားလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုနီကာဝက်စ်ဟာအမေရိကန်လေတပ်မှာ1969ခုနှစ်မှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ။2003ခုနှစ်နဲ့2008ခုနှစ်ကြားကာလတွေမှာအရှိအလေပိုင်းဒေသကိုမကြာခဏသွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတံပြန်ထောက်လှမ်းရေးအထူးကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာတော့သူဟာအမေရိကန်ကနေအီရန်ဘက်ကိုဗက်ပြောင်းခိုလုံသွားတယ်လို့တန်တရားရှိခဲ့ပါတယ်။ FBI ကသူ့ကိုအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဥပောင်းကြံစီမှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့စတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ဝက်သတင်းစုဆောင်းမှုတွေအပြင်အမေရိကန်သူရှိုတယောက်ရဲ့အမိမှန်ကိုပါဖွင့်ချခဲ့လို့အစိုးရကဆွတ်ဆွေးထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့သူဟာအီရန်နိုင်ငံထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဝါရှင်တန်အစိုးရကအခိုင်အမာယုံကြည်နေပါတယ်။အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့မိုနီကာဝက်စ်ဟာပါရှန်စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီးနာမည်အမျိုးမျိုးကိုလည်းသုံးပြုနေနိုင်ပါတယ်။သူဟာအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်တိရှိထားသူဖြစ်တာကြောင့်အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်လို့ဝါရှင်တန်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင်။

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာဇာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြင်းနေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလာစုံ73ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤဗီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာဇာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလာကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကားဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကားလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှည့်ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစာကိုဝတ်ဆင်လျက်တင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်းအံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားချောက်ချားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာတင်းကြံကြဟော်ဒီတင်းကြံသုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကတင်းကြံဖြစ်သောကြောင့်တင်းကြံကြသောအချိန်၌ဦးကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘေးဒီအသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘေးကတင်းကြံကြသည့်အချိန်တွင်တင်းကြံအကြမြေကန်သည်တရေချိုးကိုကွင်းမအလငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်တင်းကြံကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်ဒီမိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်တို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတင်းငွေနေကအညွတ်တင်းလာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်ဘောရဟုကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်လောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကနဂညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့၏အညွန့်ပန်းဖြစ်သောတင်းငွေကအောင်ကြည်ညွန့်တင်းလာကကြည်ပြညွန့်အင်္ဂါကပဆလာညွန့်ဘုရုကဝါတာညွန့်ဂျေတပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှစ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဦးကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဦးကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်တင်းကြံဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနဲမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒ္ဓဤຫນွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဦးကောင်းဆေးကုန်ရ၏ပေသံထိုဦးကောင်းဆေးကုန်သောသူတို့အားတတတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှင့်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေတာဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနိုင်ငံခြား၌ကျွံထွက်မခံရခြင်းစသော တသိန်းသောအချို့တို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်တင်းကြံအခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြအံကြောင်လျားစုံစည်ဒေါ်လန်တရွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညီအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သည်ရန်ပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲကြဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင့်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်ကျဲငါနေငါမီဖင်ရနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုဂျန်လာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်္ကြန်အလိုဒီတနင်္ဂနွေနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစကားစကွင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ဘွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံ Enemy spotted ယရယာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့သည့်15ဆောင်လာစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်ကားလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတုသုံးရခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကန်ဆာဆုံးတပြုံဒီကြုံရအံရရယာကမိမိတို့အယက်ရှိတရုတ်သင်းချိုင်းသို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုရေးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီကြောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်ကနန်အင်္ဂါနေပွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွဲညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံရရယာကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမူသုံးကာရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘုရုံးနေပွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြည့်တခန်းပြက်ညံဘူးခေါက်ကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
1: ။နော်နီ
0: ရေရာကခွေးမီ၃ချောင်းနှင့်ဖွတ်မီ၃ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေ၃កောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်။အကျိုးပေးကနမှာလေကိုရဟုတ်နေပွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင့်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှရှူစေအမြဲကတ်နေကြရအံရရကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာ6-5ကျသပရင်းနေပွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံဖုံးကံချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံမိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အာလျောစွာမိသင်မိုင်းထိအံရရယာကခွေမီပြာချ၍ဖွ့ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အချိုးပေးကနမှာတစ်ရှေတောက်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံချိန်ဖြစ်၍သောကဗျာပါရဒုက္ခသုက္ခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံရရယာကသွတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖို့ခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌
2: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ။ရိုက်ထားရမည်။အချိုးပေးကနမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံရက်ဆက်မှုရုပ်ကမ်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံရရယာကမင်းအွန်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကလုံရမည်အချိုးပေးကနမှာ မငါလုံးတင်းကျင်အတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက္ကရမြင်းနှင့်မြန်မာတက္ကရ1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတေးနေ့ဖုန်ဆန်တော်ချင်းညနေ 4:54 မိနစ် 39 စက္ကန့်မြန်မာဗဟိုနေ့3ချက်ဒီကျော်4:00တပတ်30ဘီဇနာ3ခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွတ်ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်4:00ဆောရသူနာခတို့ပေါ်ပြူသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက္ကရ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကြသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောအချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီတသောဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ ERO ရှိရာရက်သို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန်တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနေတီကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจကျလွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှင့်ဟောင်းကျူး၍တကူးလာသည့်နှင့်အမိကားချီနာနှစ်တီနှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျာဂါလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တော်မနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖုတ်မိချောင်းဖြစ်မြင့်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တန်းပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ကောင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမတက္ကရ1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုစိဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုမှာအင်္ကာဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှာတောက်ကြဂျိုဂိတ်ဤအရှင်ပါသုံးလုံးဂျိုသည်တင်းလာဂျိုဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုသည်တင်းငလီဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူဒေါ်လာရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းဒေါ်လန်သောတက်အားလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပန္နာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစူပေါင်းတော်လည်ရေးဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနည်းလာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံနေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသတ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံမုတ်ဆိုးမှနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံမောင်ဟင်းကချောင်းစီအံ့မွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ့ AI ဒီတာပညာရွာဖြစ်အံ့
1: Oh no
0: တကူးလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံ့စင်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတန်ခံရအံ့ကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံ့အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ့အိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ။နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံ့။အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ့။အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ့။ပထမဝါဆိုလာတွင် စကောမှာဘာမပြောညာမပြောနဲ့နိုင်ငံ့အာဏာကိုအစိမ့်လိုက်ကိုက်စားအံ့ဖို့အစိုးရကဝါဒဝပောက်ကိုတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တပ်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံ့ဒုတိယဝါဒလာတွင်ပောက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်းသိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုကြောင်းအနှံ့စည်းကားသံဃာချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင်းအံ့စီရှားအံ့ဘွဲ့ကဘူထားဘွဲ့ကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမဲ့များပြား၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှိဖို့အားနိုင်ငံအာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်သိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့သတင်းကြွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာဏာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုထမ်းဘေးမကျွတ်မလို့ရှိကြအံ့မဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်သည်များ၏ဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံ့ဇောင်းမုံလာတွင်မောင်ဖုံးမြစစ်ဘေးသင်အံ့ဖရာသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောင့်မင်းမသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုးဆိုသည့်အတိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ့တဘူရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြင့်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အားလုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုန်အနှံကြအံ့တဘောင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုန်မြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပတော်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံ့ဤကားတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူတို့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ဂျန်းသစ္စာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အတီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းပါတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကိုသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီးတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဥတဲလုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်တွင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးလေးစီအမီတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမီကုံသူ့လိုစိတ်ရာဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမှာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာဆေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမှာကြံ့ခိုင်မလို့အလုတ်မရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုတ်ပိုင်ခွင့်ဖရီရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြံ့ခိုင်မှာပေါ့မီးမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနေမြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနေမြေမှာကြောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရှက် လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဘလားငားတယ်အမဲထွက်တာလီပညာဘလားအကျင့်ဘလားအသိဘလားတုတဘလားညာနာဘလားအဲ့ဒါလိုဘလားငားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်ရက်ဆက်ရုပ်မှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလီခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခကအီးဘုတ်တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စဉ်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုံလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖြက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖြက်စစ်ချောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုံပြတ်ကုန်ပြီးတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီးမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်ကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရီကျွန်တွေကိုလူရီကျွန်လှုပ်ဖို့အမိလေတနှက်နှက်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: အရိုင်းတကြံတဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နွန်နဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံသချင်းတိုင်းဒီဂျေးနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပေါလင်းလက်ຫນွေဦး
3: ကလာပါခုတပတ်မျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလက်ဖြစ်ရွယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမပြဝေပေးချင်ပါတယ်မုမခနဲ့နှွေဦးလက်ဖြစ်ရွယ်မိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူးတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါလာစဉ်လိုလိုနှွေဦးလက်ဖြစ်ရွယ်မိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလူအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လက်ဖက်ရည်မိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရနန်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အချိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေထားကိုကြည့်လျင်လဲစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြမပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လန်ရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့ခန်းခန္ဓာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလည်ပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုတ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးလက်ဖြစ်ရေးဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ဂျိန်90ခရီးမှမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံ ပုံငွေအဖွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲလေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလောခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်။ဒေါ်လန်ရခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရာမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါ။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခမ်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရင်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့နေဦးတစ်ဖက်ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
4: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကန္နာကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရာကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
5: ်။ဒီရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကျူစုကြပါတယ်မလောက်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ချေပြုံနေတယ်။အရှင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းွေချေပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရဲကလည်းအရင်တော့ကတော့ဆက်ရှင်ပြိုးချင်အမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပြေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်တော့ဝန်ဖို့ထိုက်တင်တလောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူး။မပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တောင်သူကတခြားအနေယူရတာပဲ။ယူပြီးတော့မှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်တရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော
4: ်။အကျံဖတ်သမရာကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမီရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညေပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမြင့်ရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစစ်ထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနှံစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တောင်သူသူကိုစေအေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့ຫນွေစဘာစိုက်အေက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခေတ်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရာအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာစိုက်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
5: ။အမေတော့ဒီသူကသူ့ချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေက30ချီးလို့လည်းသူကစေရကတော့ပဲချီးတာ။အမေတော့ဒီဥပမာ20လောက်ချီးပြီးတော့အေက20လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့အမတောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော်တော်ယုံကြရမယ်ဖြစ်တယ်ဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံကြရမလဲမသိဘူးခုလောကကနေရာကြီးဒီနေ့ဟောတာကတိတော့ဘာဒီကြီးလို့မလဲအရင်တည်းတောင်နဲ့တောင်လောက်ကအခုတည်းတည်း5000 6000အလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခု DC ကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်တော့ဘူးကွာ
4: 2021အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြံဖက်သမရကရက်တရအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းမဲ့ဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုခြင်းနဲ့တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာ သူတို့တန်ရအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်တန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတဦးနဲ့တဦးမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်ဦးလေးအများစုအတွက်ဥပုသ်တိလတကြံဖြစ်မယ်အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသားသားပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်။စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်။တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။တော်လန်တကြံလုံးလို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်လူမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိတယ်။အာလာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်။မွန်းကျက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူး။ပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်။စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိတ်သဘောကျမှသိကြတယ်။လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလေခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မီးလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲမောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွန်လာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းတပ်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကုပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှည်တန်းနေမြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူးပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်တကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မိသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ចောင်းសៀរတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာចောက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလှုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူးပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: မြမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါစီဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသစ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခရီးစဉ်ကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခရီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခရီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအပြည့်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအပြေရှားဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးတွေတိတ်ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရည်တရာအပြည့်ခတ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ရစေးကြီးကိုအ ਨੇ စုံနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေကိုအပြေရှားရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချဉ်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလာဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးယာရူရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအူးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးရင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင
7: ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ကျွန်းတွေကိုလေ့လာပြီးနောက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လေပြင်းရှိတဲ့သက်ရွက်စားဒိုင်နိုဆောရဲ့ပုံစံတူကိုဘန်ကောက်မြို့ကပြတိုက်တစ်ခုမှာပြသထားပါတယ်။ဒိုင်နိုဆောဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသားစင်ကိုးကောင်စာလောက်အလေးချိန်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအရှိတောင်အာရှမှာအခုထိရှာဖွေတွေ့ရှိသည်များထဲမှာအကြီးမားဆုံးအရွယ်စားလေးဖြစ်ပါတယ်။သူတေတီတယောက်ကတော့အယိုးတွေအများကြီးမတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်ချင်နဲ့နောက်ခြေောက်လိုအစိတ်ပိုင်းတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒိုင်နိုဆောရဲ့ရှီဟာ28မီတာရှိပြီးအလေးချိန်ကတော့26တန်ကနေ29တန်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသူတည်အကြောင်းကို Scientific Report Journal မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရုပ်ကျွန်းတွေကို2016ခုနှစ်မှာစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်မှာတော့ဒူဖော်မှုအားလုံးပြီးစီးခဲ့ပါတယ်အစင်ကန်စာအဓိကပြုစုတဲ့ PhD ကျောင်းသားတူကတော့ဒီဒိုင်နိုဆောဟာအချိန်အများစုကိုတစ်ပင်အပြားပိုင်းကရွတ်တွေ အဓိကစားသုံးရင်းဖြတ်တန်းခဲ့ပုံရပါတယ်။အလေးချိန်28တန်လောက်အထိရှိတဲ့အတွက်အခြားသားရဲဒရိတ်ဆန်တွေရဲ့ရန်ကိုစိုးရင်စရာတိတ်မရှိပါဘူး။သူတို့နဲ့အတူရှင်သာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတော်လေးကြီးမားတဲ့အသားစားဒိုင်နိုဆောတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိထားပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကအလေးချိန်3တန်ကနေ4တန်လောက်ပဲရှိတာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီဒိုင်နိုဆောကိုတော့အရှိတောင်အာရှဒိုင်နိုထဲကနဂါ၊ဂရိဒိုင်နိုထဲကတိုက်တန်နဲ့သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခြံရဖွန်ဒေတာတို့ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးနဂါတိုက်တန်ခြံရဖွန်စစ်လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ရှင
6: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစည်းအဝေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေ။မဖြစ်စလောက်စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းွေတောင်သူလက်ထက်မရောက်ခင်ပန်းတိုင်းအထွန်းနှုံးမရလို့နှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ200လောက်နစ်နာနေတယ်လို့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမ္မတကပြောဆိုလိုက်ပါလေ။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါလေ။ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါလေ။မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်

0: ရင်းမြစ် ပြဿနာ ရှိတယ် အလေ ပြဿနာ ရှိတယ် ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ ပြဿနာက ဂိုင်းချာ ပြိုင် ဂိုင်းချာ ဂိုင်းချာ ပြဿနာ တွေ လိုက် အခုလို လိုက် ပြောနေလို့ကတော့ ခြေလေးခတ်မှာ မဟုတ်ဘူး လုံးလို့ လည်း မရဘူး သူ အရင်းမြစ် ရှိတဲ့ ပြဿနာ တွေ ဟာ အလွန် တရာ ပြည်ပူးဆောင်ရေးကြီး ကြီးတယ် လုံသားတွေ ရှားတယ် ငွေကြေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကြီးနိုင်ဘူး inflation တွေ ဖြစ်နေတယ် အဲ့ဒါတွေက macro economic stability ပေါ့နော် ဒီ macro စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှု ကလေ မရှိဘူး ပေါ့ ဒါ နံပါတ် 1 ပေါ့ နမနိကလေတိုင်းပြည်မှာနေရာတော်တော်များများကလေလူကြုံမှုမရှိဘူးပေါ့ဗျာနံပါတ်3ချက်ကတော့လူတွေအားလုံးကလုံနိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးကလေအကုန်အပြင်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာပဲရရတို့ကိုလုံကြရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာအဲ့ဒီပြဿနာကိုအရင်ရှင်းနိုင်အောင်ဒီပြဿနာတွေကလေဘယ်ကနေဖြစ်လာတာတုန်းဆိုရှေ့ရနာသိန်းလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ရှေ့ရနာသိန်းလို့ဖြ သူအချိန်ကဆိုးရွား problem ကသူတို့ဖြစ်လာဦးပြဿနာရဲ့ရင်းမြစ်ကသူတို့ဖြစ်လာဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာကသူတို့ဖြစ်ပြီးမှပဲပြဿနာပြီးတယ်မှာဆိုတော့သူတို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဒီပြဿနာကိုသူတို့မရှင်းမင်းနဲ့အင်ဖြာကိန်းနာပြဿနာတွေဖြစ်လာ
1: အချမ်းဘတ်သမရာကတေကအတွက်ပန်းနိုင်ထွက်နှုံသတ်မှတ်ထားတဲ့မိုးစဘာအတွက်တင်းတရာနှွေစဘာအတွက်တင်း130အစိတို့ပြောင်းအတွက်85တင်းမပဲ25တင်းပဲဒီစိန်တင်း20ပဲစိန်ကုန်25တင်းချက်ကြံတန်30အာလူပိတ်တာ4500မြေပဲတင်း80နှမ်းတင်း20နေကြာတင်း90ချင်းမြင်ရှေဝါပိတ်တာ900ကျက်သွန်နီပိတ်တာ9000ကျက်သွန်ပြူပိတ်တာ2500သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီအထွတ်နှုံးတွေမရလို့အချမ်းဘတ်သမရာကနစ်နာတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းချမ်းဘတ်သမရာဟာမြေယာပြုပြင်ရေးကစပြီးမျိုးစေ့ကစလို့ပိုးမွှားယောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးပေးဝင်နိုင်မှုတွေပြင်ရာသီဥတုကလည်းကောင်းမွန်မှတည်နှံရေးသွင်းတဲ့ထွတ်နှုံးကောင်းကိုရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအမိုးကအောက်ကစက်ယုံလုံယုံတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးအထွတ်နှုံးကိုတွက်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကမြေပဲနှမ်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတို့ကတည်နှံအထွတ်နှုံးကြရတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်
0: ။ဒီဒုတိယတစ်ချက်ကတော့တော်လူရီယာစီဝိုင်းကြလာတော့ကြာတော့သူကငကိုလို့အစီဆက်ကဘဲတလေနန်းတလေဆက်ရတယ်ယာရီရလီဘဲဆိုင်ဒီရက်ကိုဘဲဆိုင်ရင်ဟောတန်ဒီယာရီရက်ကိုနန်းဆိုင်အဲအဲ့လိုဒီဘဲတလေနန်းတလေဆိုဒီဩဇာထိန်းသိမ်းနေထိန်းသိမ်းနေအားလည်းကောင်းတယ်လေဘဲအခေါ်လေးဘဲရွက်ကြီးရာတို့ဘဲအမုံကြီးရာတို့ကဒီဩဇာပြည့်ပြည့်တော့အဲ့ဒီဘဲကင်းကိုနန်းဆိုင်ရင်တွင်အားစုလည်းမြိုက်ထဲတာဘလို့ဘောနဲ့သူဖနိုးလဲမမကန်ထွက်တယ်အဲ့တော့ခုကျတော့ဘဲဝင်းလုံးနေရာကြီးတယ်တော်လူစီဝိုင်းကြလာတော့ပဲဆိုင်ကြကလေးပုံတပုံတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့မှာပဲမဆိုင်နိုင်သူကနံပါတ်ဖနုံးအန်သွားတာသူဦးလေးပြောချင်တာဒီဒီကနန်းကြီးကနန်းပြီးနန်းဆိုင်ပြရတော့ကြီးအဲ့ဒါလည်းပါတယ်အခုဒီမှာနန်းပြီးတော့နန်းဆိုင်ပြတော့ကပဲစင်းကိုဆိုင်တယ်ပဲစင်းကိုငါကြတော့ဒီကိုဆုံးရုပ်တယ်ပဲစင်းကိုငါကြတော့တော့ကြီးမဖြစ်ဘူးဆောက်ကပဲဒီစင်းဆိုင်တယ်ပဲဒီစင်းကြတော့ကောက်ခနုံးနဲ့မကပ်ဘူးကောက်ခနေတော့ပဲဒီစင်းကိုဆဲလုံးလို့ဆိုင်တော့ဒီဩဇာတော့ပြန်ဖြစ်တယ်ဆုံးဆိုလိုချင်တာကတောင်လူတွေကပဲဟိုအရင်ကြီးမရှိတော့ကြာတော့ပဲဟိုအဲ့မှာဆက်အားပြေလာတဲ့အတွက်ထွန်းနှုံးကြီးကြာလာအဓိကအမေးပဲ
1: ဘန်းတိုင်ထွန်းနှုံးမှာအာလူကျက်သွန်ကြီးနဲ့ကျက်သွန်ပြူကိုမကြသေးမီကမှထပ်မံထည့်သွင်းလာတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကရရှိခဲ့တဲ့သီးနှံ10မျိုးအထွန်းနှုံးသတ်မှတ်ချက်ဟာနှစ်ပေါင်း90လောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပမာဏကစိုက်ကျွေးဌာနတွေရဲ့လေကွက်ကျင်းချင်းပေါ်မှာစနစ်တကျမြေယာပြည်ပြင်နာတွေမျိုးကောင်းမျိုးသန်းကဆလို့သွင်းအားစုလုံသားစက္ကရိယာအစင်းသစ်သုံးဆွဲစိုက်ပြုပြီးစံကွက်ရေသိမ့်မှသာရနိုင်ပေမယ့်တကယ်တောင်သူတွေရဲ့မြေပြင်လက်တွေ့အခြေအနေကိုလေ့လာသင့်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးယာနိုင်တူကပြောပါတယ
0: ်မြေပြင်လက်တွေ့အခြေအနေဒီပေါ်မှာဖြစ်ရအမှန်တွေကိုအောက်ကလည်းမတည်ကြရဲအဲ့လိုပါအမှန်တော့ရေဦးဝင်တည်ရပါဘောပြီးတော့နေနေပြင်ဘလောက်ဆိုင်နေရရတဲ့ဘိုင်းငါကတော့ဒီနေနေမီနီမရှင်ကိုဆိုင်နေရတဲ့ဘိုင်းဟောတော့ကသူပုံစံနဲ့ထိုးရရင်တော့ကွာသူတို့ဘုံဘုံတက်ရတဲ့တက်ရအမြိုက်ပြရည်ဒီမှာအဲ့ဒါပြအဖေဘယ်အရေးကြတာလဲဘုံဘာအေကဘုံဆိုင်ကဘင်းကလည်းပြောဆိုင်တယ်ဘုံအေကပြဘုံအရေးလို့လုပ်ကြတာလေအဲ့ဒါကိုအဓိကပုံလုပ်မယ်မလဲဆိုတော့ဘုံရယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့လုပ်မယ်ပိုင်ပြရမှာအဲ့ဒါအခြေခံတက်ရဘူးတော့ဘုံရင်းနေတာပဲလိမ့်ပြရမှာ
1: အနာသိန်းချမ်းဘတ်သမရာကအေဘီလာ10ရက်ကစလို့ရက်တရအတွင်းတောင်သူတွေကုန်ကြတဲ့စိုက်ပျိုးဈေးရဲ့ထက်ဝက်တောင်းမရှိတဲ့ချင်းငွေကိုတိုးမြှင့်ထုတ်ချေးထားပြီးချင်းငွေအပြည့်ထုတ်မချေးနိုင်ပေမဲ့ဘန်းတိုင်ထွန်းထုံးမရလို့ဖိအားပေးပြောဆိုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်သူတွေရဲ့ပဂရိအခြေအနေမှန်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အချမ်းဘတ်အနာသိန်းခဲ့တဲ့သူဟာလေယာထွက်ကုန်ကရတဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေကိုမတ်မတ်ဆက်ဆက်ရှိပေမဲ့တောင်သူတွေရဲ့ဘဝကိုစာနာနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတာအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ

0: 20တွက်ချက်မှုကတက်သေးများစွာတဲ့ကတက်သေးပြချက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောင်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာ news chronicle AB 29မြင်တွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနဲ့တပ်မဆုံးခွာသူတွေညားလာနေတဲ့ MD1 PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတဲ့ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလက်နက်ချသူ900ခန့်ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အံ့နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလက်နက်ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းတရင်ဖို့ပြပြီးတဲ့နောက်၃ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribune ဟာကတက်ကစွန့်ခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် point တီနေရာကိုရန်သူထံတရင်ပြခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုတပ်ပုံအမည်အဖအမည်နဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမည်ပြက်စရင်သွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Tribune ရဲ့ Facebook page မှာ April 29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတပ်ဖက်တလန်းကအတည်ပြုပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့ April တွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လည်းနဲ့ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောကျန်ဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်ဆီးထားသူတွေလိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအထုပ်လည်းနဲ့ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလားဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှည်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပိရတဲ့လောက်ကျန်ဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနေသွားစီတာကအခု Tribune ဟာရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာပေရွေပေမြကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။မိုးကုံးနဲ့တပိတ်ချင်းတို့မှလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribune အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတည်ရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံ့ဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNL တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနေစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရမကြအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မြို့ပြင်ဘက်မှနေရာယူကာပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အေယာရီမြင့်အရှိတ်ဘက်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်ပိုင်းကမြို့တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ MD1 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအချာမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကူစွန့်ခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမီနေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ momakha ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ဘူးလိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါအခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန့်ရေးမှစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတော်လန့်ရေးမှ၎င်းတို့သဘောစံထားအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန့်ရေးသက်ဆက်ဖို့လောက်ကောင်အဖြစ်ဒစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန့်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့စံကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ကောင်းဆောင်ဘုန်းကားလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်MD1 PDF မှာဘုန်းကားလို့ NUG အောက်ကဒေတာကန်ပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစီဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတည်းရဖြစ်နိုင်ပါတယ် NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူထားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တရက်ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာနာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်ရင်းစစ်တမ်းခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကြားမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုတင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေသိန်းကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုတ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုတ်ကိုင်းနေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိတာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ခြင်းထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်မြတ်သောလူတစုကလွှဲရင်ပြည်ရင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုခန်းစားနေကြရတာပါစစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွားရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခန်းစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခန်းစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမြတ်သောသူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာနေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာလူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာသေဆုံးတာတွေကိုခန်းစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တရကအနေနဲ့ပြရရင် YP သွေးစည်းညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNLA, CNF, KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလို ကြီးလေးတဲ့အခွန်ကောက်တဲ့စစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စည်ရင်းနီးလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလူအာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအရှိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစစ်ရေးရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာပထမစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာတတိယအယူအဆနဲ့ကြင်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူခွင့်ရည်ပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူခွင့်ရည်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်ပြည်ရဲစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ9နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းဖြစ်ဖန်စီငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူလိုသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အရှိန်မြင့်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာတူဖော်ရည်လိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝယ်ယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်တာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့တပ်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရက်စွန့်ခွာတင်းရှောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လည်ဟာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်ငံ့စီခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လည်ကြရှိလာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်တရင်တွေကတော့၁၉ကျင်းမြောက်ပြည်သူ့ကော်ရေးဆုရှင်အဖြစ်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ချီးမြှင့်ခံရတဲ့တရင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထူလာရေးဘုံခိုခြင်းများနဲ့ရေခါများကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်စန်ထန့်ဘဟုကောင်းစီတရီပေအောင်လမြို့နယ်တရင်စုဆောင်ရေးဖွဲ့ကမီဒီယာမူဝါဒနဲ့စီကံချက်များထုတ်ပြန်တဲ့တရင်ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေဆိုရဲ့အင်တာဗျူးရုပ်သံကို AI နဲ့အတန်းပြောင်းပြီးစေုပ်စုကလော်ဘီတွေဖြန့်ချီနေတဲ့တရင်မန္တလေးလူမိုက်တွေကိုတနက်တက်ဆင်ပေးပြီးပြူစောထီအဖြစ်စီယုံခဲ့တယ်လို့ပောက်ကိုရောဝန်ခံစတဲ့သတင်းတွေပေါ့ဝင်ခြားသတင်းဆောင်ရတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကုပ္ပဓမဆုံးနေနဲ့18ကျင်းမြောက်ပြည်သူ့ကော်ရီစုရှင်ဖြစ်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ချီးမြှင့်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2026ခုနှစ်အတွက်18ကျင်းမြောက်ပြည်သူ့ကော်ရီစု Citizen of Burma Award အတွက်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်အားရွေးချယ်ချီးမြှင့်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စုပေဘက်ခန္ဓာကိုမေလ23ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဦးမင်းကိုနိုင်ကိုစားဦးစစောအောင်ကလက်ခံရယူခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဦးမင်းကိုနိုင်ဟာ1988ရှီလင်းလုံးအေးတော်မုံကာလမှာဘာကတဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအာနာသိစိယုစုရဲ့နှစ်ရှေလများမတရားဖမ်းဆီးအကျဉ်းချတာကိုစံညံခံကြောဖြတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းတော်ကလူမျိုးလာပြီးနောက်ပိုင်းကနေယနေ့နေဦးတော်လိုင်းရဲ့အထိပြည်သူလူထုဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာရည်တည်ပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ကိုရှေ့တန်းကနေဒီဇိုင်းမမတ်ဦးဆောင်တော်လန့်နေသူတူဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုထိုက်တိုက်တန်တန်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာလို့အသိပေးထားပါဗျ။မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့လူခွင့်ရေးအတွက်ဘဝနဲ့ရင်းမီကိုကြိုးစွန့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဦးမင်းကိုနိုင်ဟာကနေဒါချက်သမရနိုင်ငံ၊နော်ဝေး၊အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားပါဝင်နိုင်ငံတီးတီးကပေးအပ်ခဲ့တဲ့ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံတွေကငြိမ်းချမ်းရေးစုပေါင်းများစွာကိုလည်းရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ကုစုကိုချင်းမြင့်ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကော်ရီအသင်း COBA ဟာပြည်ပရဲ့မြန်မာမိသားစုတွေစုပေါင်းပြီးအများကျိုးအတွက်ကိုကျိုးစွန့်အနစ်နာခံနေကြသူတွေကိုဂုဏ်ပြုဖို့2010ပြည့်နှစ်ကတည်းကထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလည်းပြည်သူ့ကော်ရီစုကိုနိုင်ငံတော်တာမင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်2025လူတော်လင်းလူငယ်များ2024တမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်း2023 PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များ2020နဲ့မြန်မာနေဦးတော်လင်း2021တို့ကိုတည်တည်ရွေးချယ်ချင်းမြင့်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆလဘီ KNDF တရင်သုံးခုပေါင်းပြီးအမှတ်နှစ်စစ်တေသားအောက်မှာတရင်ငါးဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNDF မြို့သားများကာကွယ်တဲ့ KNDF တရင်6တရင်9နဲ့တရင်28တို့ကိုပူးပေါင်းပြီး KNDF စစ်တေသားအမှတ်နှစ်အောက်မှာတရင်ငါးဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ခုလိုပေါင်းစည်းလိုက်တာကိုပြီးခဲ့တဲ့ February လ22ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖို့တပ်မှုတွေကိုလည်းအတူပြုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတဲ့တရင်မှာလူအရာတို့လာတဲ့အတွက် စာနယ်ဧကပါဝင်စစ်တုံးပစ္စည်းတွေလိုအပ်လာတဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ KNDF တရင်ကအကူအညီတောင်းခံထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာမိုးရသည့်ကာလရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဖက်နဲ့မိုးကားတွေအဓိကလိုအပ်နေပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းအောင်မွေးရတဲ့အထိစပီးတောင်းခံပေးကြဖို့လည်း KNDF တရင်ကတာဝန်ရှိသူကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီကနေ့ April 20ရက်ကလည်းကင်းဒီမြို့သားမြက်ကာကွယ်တပ် KNDF ဖြူဟာအမှတ်တင်နဲ့အမှတ်ရှိအပါဝင်ရှမ်းတောင်ကင်းဒီနယ်ဆက်မိုးပြဲဒေသက PDF တရင်တပ်ဖွဲ့အချို့နဲ့ Local တရင်ချုပ်ကိုစုပေါင်းပြီးအမှတ်1 Alpha 6ဒေသမိုးပြဲနယ်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထုတ်လာရေးဘုံခုချင်းများနဲ့ရဲခါများကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်စံထံဘ ਹੁ ကောင်စီတတိပေအော်လမြို့နယ်သတင်းစုဆောင်ရေးအဖွဲ့ကမီဒီယာမူဝါဒနဲ့စည်းကမ်းချက်များထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်အတွင်းကိုစံဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ဖက်ဖက်ကနေထိုးစစ်ဆင်ဝေးရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပုံခုချင်းများချုပ်တင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ရခိုင်နယ်ဈေးဝမ်းမြလုံလောက်စွာစုဆောင်ထားကြဖို့စစ်တပ်ဗဟိုကောင်စီစန်ထန်စင်ထရီကောင်ဆယ်ကမေလ23ရက်နေ့မှာရေးပေါ်တတိပေးနှိုးဆော်ချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိမှာမြို့သားရေးရရေးပေါ်ချင်းနေဖြစ်တာကြောင့်စစ်ထန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ SRF အနေနဲ့ဒေသရင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာအရင်ကထက်ပိုမိုတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ထိန်ချုပ်နယ်မြေတွင်ဖြတ်တန်းသွားလာမဲ့သူတွေအနေနဲ့သဆိုင်ရန်တော်လေးဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ထောက်ခံစာကိုယူဆောင်လိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်အမေးစာမထုတ်ပြန်မချင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အလားတူမကွေတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်တွင်စစ်ရေးတရင်များနဲ့သတင်းစုဆောင်ရေးအဖွဲ့ကလည်းပုံမကောင်းမှုမီတန့်ရှင်တဲ့မီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လာစေရတဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစီမင်းသစ်များကိုမေလ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စီမင်းတွေရမြေပြင်ခြေတွေကိုတရားစစ်စစ်ပြီးမှသာသတင်းထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပြီးထိုင်းလန်စီမဲ့သတင်းတူတွေကိုဝေမျှမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်၎င်းတို့စာမျက်နှာကသတင်းတွေကိုပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါကမူရင်း credit အတိအကျထည့်သွင်းရမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရယ်ဒါအပြင် comment ကဏ္ဍမှာဆဲဆိုခြင်းအမုန်းစကားပြောခြင်းနဲ့လောင်ကစား link များ spam ကြော်ညာများလျှောက်ရေးသားခြင်းတို့ကိုလုံးဝခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘဲ block သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်ရှင်ပဲခူးတနင်္သာရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းပုံကျဲပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်တရက်နှစ်ဖြားလင်းရွာစတင်ကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့6ကြိမ်တိုင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ23ရက်မွန်းလယ်ပိုင်းမှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့စတင်ကျောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်တွင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့ကလေးကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရင်အား300ခန်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း30ခန်းကပြည်သူတောင်းနဲ့ချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။လာဒူနတ်တလင်းမြို့နယ်မှာလဲစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာရေလံကနေစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတွက်ဆိုကမေလ20ရက်နေ့မှာ14စီစီမေလ22ရက်နေ့မှာ14ကြီးတစီစုစုပေါင်းပြည်သူပိုင်း14စက်တစီကိုတောင်ညိုဆဲအတွက်လူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့22ရက်နေ့ကလဲစိတ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ဒေသခံကိုခင်မဝင်းကို၎င်းစစ်ကြောင်းကတွားရီကျိုးတဲ့အထိနှစ်ကြိမ်တိုင်းအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးရိုက်နှိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံမြို့ပေါ်မှာလဲမေလ22ရက်ကစစ်ပြဲရွာနီးမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကော်အင်းရွာအတွင်းမှာယာယီတပ်ဆွဲထားပြီးရွာသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါစစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ပြဲညင်းမော်နဲ့ကော်အင်းပေါဝင်ရွာပေါင်း၈ရွာကပြည်သူတွေ9000ခန့်ဟာရွာလုံးချုတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ထင်းချုံနယ်မြေလယ်မူလာမြို့နယ်ကင်းနီကျွန်းရွာကိုလည်းမေလ22ရက်မိုးလင်း 2:55 မိနစ်ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့ပြီးနေရင်လေးလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်တနင်္သာရီမြို့နယ်ကျွဲရင်ကုန်းရွာကလေးကိုလည်းမေလ21ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ခါလိုက်ရ96တက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါလက်နက်ကြီးကြားရပောက်ကွယ်မှုကြောင့်အသက်40ရွယ်မျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးသက်20ရွယ်မျိုးသားတဦးနဲ့9နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာဒူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်နောက်ထပ်ချိပါရွာနီးကိုလည်းမေလ22ရက်မနက်7:40မိနစ်ခန့်မှာစတင်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော့ပတာ2စီးတေကန်ဒရုန်း3စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသက်80ရွယ်ရှိဖို့တို့ပွဲချင်းမိသိဆောင်ခဲ့ကမြို့သားနှုံးနဲ့မြို့သမီး6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကရက်မေလ21ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်ရွာစင်ရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးတွေပါဝင်ပြည်သူ4ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုရဲ့အင်တာဗျူးရုပ်သံကို AI နဲ့တံပြောင်းမင်းစိုးစုက lobby တွေဖြန့်ချိနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုနဲ့ PPTV အင်တာဗျူးထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကို AI နဲ့တံပြောင်းထည့်ပြီးစိုးစုဘက်က lobby တွေကဖြန့်ချိနေတာရှိတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေပုံလက်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေမေလ23ရက်မှာအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ဂျမစီဥစုရဲ့ సైవర్ ထွက်ဖြန့်ချိနေတဲ့ဗီဒီယိုတူကို Tollin profile နဲ့လူချို့ကပါပြန်တင်နေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်သူသတိထားကြဖို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေပုံလက်ကအသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ဒီကာလမှာဂျမစစ်တဲ့ဘက်ကမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့တမကတရင်တူတရင်မတွေတုံး సైవర్ ထွက်ပြီး
4: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေး
2: ိုင်းနာသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
3: တော်လိုင်းကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဖြုတ်ခွဲဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာဒါမျိုးတွေအထူးသတိထားကြစေချင်ပါတယ် Think before you post ခုခုမတင်ခင်သေးချာစဉ်းစားကြစေချင်ပါတယ်လို့ဥနေပုံလက်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်တပ်ပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ဗန္ဒာငွေများယူဆောင်ကတက်စွန်ပြေးသူများနဲ့ရန်သူထံလက်နက်ချသူများကို M2N PDF ကမျက်ကွယ်ပြည့်တယ်များချမှတ်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရ energy ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးထူးလှုပ်ရှားမှုတမကချမှတ်ထားတဲ့စီကဲတွေကိုဖောက်ပြပြီးတန်းဆွန်ခွာသွားသူတွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်ထံလက်နက်ချအညံ့ခံသွားသူတွေကိုမျက်ကွယ်ပြည်တံတွေအသီးသီးချမှတ်လိုက်တယ်လို့ကိုကဲရေးဖွဲ့ကမေလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဒေါ်လာ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်စီရင်တာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေစဉ်အထူးလှုပ်ရှားတမကရဲဘော်ချို့ဟာတပွဲပိုင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဗန္ဒာငွေတွေကိုယူဆောင်ပြီးတမနဲ့စစ်စီရင်နယ်မြေကိုဆွန့်ခွာသွားခြင်းစတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ16ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့စေဦးစည်းဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ရအဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့ဒုနီးပြူဟာမှုအဆင့်ရဲဘော်တဦးတရင်မှုအဆင့်ရဲဘော်လေးဦးတတအဆင့်ရဲဘော်ငောင်းနဲ့ရန်သူထံမှလက်နက်ချအညံ့ခံသွားကြတဲ့ရဲဘော်တွေကိုကနဦးနေနဲ့အမည်ပြည့်စင်သွင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှရဲဘော်တွေကိုပြစ်မှုပေါ်မူတည်ပြီးချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကံချက်တွေနဲ့အညီမျက်ကွယ်ပြည်တံတွေကိုတည်တည်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တမရှိရဲဘော်တွေအားလုံးကိုကဲမှုစနစ် COC ကိုလိုက်နာနိုင်စွမ်းရှိစေဖို့အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်မြင့်တင်မွမ်းမံသွားမယ်လို့အထူးလှူရှာတမကိုကဲရေးဖွဲ့ကထက်လောင်းကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။စောတိမျိုးနယ်မှာဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းလို့ရကြောင့်ရဲသားတို့သေဆုံးခဲ့ရပြီးတူထန်ရတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ကေမျိုးသားစီယုံကောက်တူးလေအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေကလဲလူထုခရိုင်စောတိမျိုးနယ်မှာအာဏာသိမ်းဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဂျမ်ဘတ်လို့ရတွေကြောင့်ပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတို့သေဆုံးခဲ့ရပြီးတူထန်ရရရှိကအင်တလုံးပြည့်စည်ခဲ့ရတယ်လို့ကဲနီဘိုဟိုကမေလ23ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ16ရက်နေ့အင်္ဂနီရွာထဲမှာအာဏာသိမ်းဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ထောင်သားတဲ့မြေမြမိုင်းနေမိတာကြောင့်သက်73နှစ်ရွယ်မောင်ရဲမင်းထွန်းတန်ရရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ12ရက်နေ့မှာလည်းနတ်တန်ခွေးမှာရှိတဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်က120မမလက်နက်ကြီးတလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရ။တော်ကြောင်ပေါင်းရွာအတွင်းကြားရောက်ပောက်ခွဲခဲ့ပြီးအသက်85နှစ်အရွယ်မျိုးသားသေဆုံးခဲ့ရသလိုတုံတရားမှာရှိတဲ့အချက်မစစ်တဲ့ကဒရုန်းနဲ့ပူပင်ရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ခုလိုဂျမ်ဘတ်စစ်တဲ့ကရဲသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်ရဆက်လုပ်နေရကြောင်းကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတွင်မှနေထိုင်ကြတဲ့ရဲသားပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်စွာနဲ့နေထိုင်နေကြတယ်လို့ KNU ဘိုဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးလူမိုက်တွေကိုတနက်တက်ဆင်ပေးပြီးပြူစောတိဖြစ်စီယုံခဲ့တယ်လို့ပောက်ကိုတော်ဝင်ခန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာကျင်းလည်နေတဲ့ဓာကင်လူမိုက်တွေဇိုးရီနဲ့ထောင်ကျော်တွေကိုလက်နက်တက်ဆင်ပေးပြီးစစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစောတိဖွဲ့တွေဖြစ်စီယုံထူထောင်ခဲ့တယ်လို့ပောက်ကိုတော်ကတရားဝင်ထုတ်ဖော်ဝင်ခန်းလိုက်ပါတယ်။မန္တလေးမှာလူမိုက်တွေကိုဝီယာသူပောက်ဖုံကြီးနဲ့နေမျိုးကျော်တို့ကဦးဆောင်ပြီးပြူစောတိဖွဲ့ထူထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုမေလ22ရက်နေ့မှာပောက်ကိုတော်ကဗီဒီယိုနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ရမှာခုလိုဝင်ခန်းခဲ့တာပါ။စားရှိတဲ့လူငယ်တော်တော်များများကိုဦးစီးမဲစီယုံပေးခဲ့တာကဲမင်းတို့ဓာတရရန်နဲ့ရံဖြစ်နေတာတိုင်းပြည်အတွက်ကြိုးရှိရှိလက်နက်ကင်တိုင်းပြည်အတွက်ပေးဆက်ဒါမှလူမိုက်စစ်ခုကလူရန်ကဖြစ်နေတယ်မင်းတို့ဇိုးပီတာတွေဆိုရင်ဓာတရရန်မကင်နဲ့ဓာအစာတနက်ကင်လို့စီယုံနိုင်ခဲ့ကြောင်းပောက်ကိုတော်ကပြောပါတယ်သူရဲ့စီစီယုံမှုတွေကြောင့်ဇိုးတွေလူမိုက်တွေကို PDF တွေရောက်မတော့အောင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတယောက်ကိုစီယုံနိုင်ရင်နောက်မှလူ40 50ပါလာတဲ့ကြောင်းနဲ့လက်ရှိချိန်ထိလည်းအဲ့ဒီဖွဲ့တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ငွေကြေးနဲ့ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်သူအနေနဲ့စစ်တပ်အတွက်မသိမချင်းရက်တီသွားမှဖြစ်ကြောင်းအသိပေးထားပြီးလူငယ်တွေအနေနဲ့ထွက်မပြေဘဲစစ်မှုထမ်းမှာကပေါ်တာဆွဲခံရစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ခုလိုတင်ငန်းချုပ်ထားတဲ့ပောက်ကိုတော်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးလူမိုက်တွေကိုလက်နက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တာဟာမာယူနဲ့လို့ရဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးမြို့ကံတွေကပြင်းပြထန်ထန်ဝေဖန်နေကြပါတယ်။လက်ရှိမန္တလေးမြို့မှာတရားတိုက်တာလူရက်တာဂိုင်းဖွဲ့ဆက်ကြေးတောင်းတာမူရစီဝါရောင်းဝယ်တာပြေသိမ်းတာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲတာဖမ်းဆီးပြီးငွေညစ်တာတွေကိုအဲ့ဒီလက်နက်ကင်လူမိုက်တွေကဥဆောင်ကျူးလွန်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကံတွေကဆိုပါတယ်။ပောက်ကိုတော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအယောင်ဆောင်ပတ်သက်စတွေကိုကိုယ်တိုင်ကပြန်ကြောက်နေရကြောင်းသူ့ကိုမလိုအပ်တော့တာကြောင့်နားလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာသူကိုယ်တိုင်ဦးစီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်ပြစောထီတွေရဲ့ပြည်သူတွေပေါ်အနိုင်ကျင့်ရန်ကားမှုတွေကိုမထိန်းနိုင်တော့တဲ့အတွက်ခေါင်းဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်ရှင်။မြေဆုံ7500စုကြီးပါဝင်မဲ့ရခိုင်တီအရခတ်လောင်ပေါ်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်မဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရည်ရွယ်ကအရခတ်လောင်ပေါ်ရခိုင်တီအစီအစဉ်ကိုအရခတ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရကတရားဝင်စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့အသိပေးထားပါတယ်။ဆိုပါတီလက်မှတ်တွေကိုဇွန်လတရနေ့ကစပြီးတဆောင်ကုန်ငွေကျပ်1000လုံးနဲ့မြို့နယ်တည်တည်မှာရှိတဲ့ကောက်ခွန်ရုံးတွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်တွေမှာစတင်ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပထမဆုံးချိန်ထိဖွင့်မယ်ကတော့ဇူလိုင်လတရနေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းလစဉ်လစမ်းတရနေ့တိုင်းတစ်လကိုတစ်ချိန်ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ ရခိုင်ဒီမှာကနန်း6လုံးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးပထမစုကို7500တက်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယစု7300ကနေငွေဆုံးစု70000အထိစုစုပေါင်းစုမဲ့ရေးအတွက်39စုပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ထီရောင်ရငွေရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကိုစုချင်းငွေဖြစ်တက်မှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်50ရာခိုင်နှုန်းကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။စုငွေထုတ်ယူပါကထိပေါက်စင်ကျင်ကြတဲ့ရက်ကစားလို့တစ်နှစ်အတွင်းပတ်ပုံတင်အိမ်နောက်စုစဉ်စတဲ့ခိုင်လုံးနဲ့ထောက်ထားတွေနဲ့လာရောက်ထုတ်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ထူးမဲ့ချက်အနေနဲ့ထီလက်မှတ်စုပြည့်စည်နေတာမျိုးကိုလက်ခံစဉ်းစားမှာမဟုတ်တယ်လို့ထိပေါက်သူဟာပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတရရက်ကိုကျူးလွန်ထားသူဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိလာရယ်။စုငွေထုတ်ပေးတာကိုရယ်ဆိုင်ထားမယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်။ဒီဘက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်တွင်တရားမဝင်လောင်းကစားဖြစ်တဲ့ချဲတီထူတာတွေကိုလည်းမလုံချဖို့အေအေကအသိပညာပေးတာမြင့်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ဂျမစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တပတ်အတွင်းရဲသား22ဦးသေဆုံးပြီး45ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တပတ်အတွင်းရဲသားပြည်သူ22ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး45ဦးဒဏ်ရာရရှိက129ဦးမတရားဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ညာလင်းတဲ့သူစေတနာအဖွဲ့ရဲ့တော်လန်စစ်စင်ရေးမြင်ကွင်းစီရင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခုနှစ်မေလ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်မှာစီးရဲလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ရတားပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်183ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့နယ်ပေါင်း33မြို့နယ်မှာစီးရဲလှုပ်ရှားမှုအနည်းဆုံး68ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးချင်းဒေသတစ်ခုထဲမှာလည်းဖြစ်စဉ်15ခုနဲ့အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့စီရင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိန်းဘက်နဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စီးရဲလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့အတွက်ရောက်နေလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါဗျ။ရသားတွေကိုပြင်းထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေနေနဲ့မြို့နယ်ပေါင်း52မြို့နယ်မှာအနည်းဆုံးဖြစ်စဉ်115ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဒီဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရသားပြည်သူအနည်းဆုံး22ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး45ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကရသား129ဦးမတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ညံလင်းတဲ့သုတေသနအဖွဲ့မှတ်တမ်းတွေရသိရပါဗျ။ဂျမစီယုစုဟာရပောင်းတရားရှိတဲ့ငင်းငင်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပေမဲ့တစ်ဖက်မှာရသားပြည်သူတွေကိုပြင်းထန်ထားတဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်နေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မြင့်မီတာ 8400 ကျော်ရှိတဲ့ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်တောင်ထိပ်သမားတွေဟာအေးအေးတန်နဲ့အောက်ဆီဂျင်နည်းပါးမှုတန်ကိုတောက်ခံရင်းတန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ဒီနေပေါ်မျိုးသားကတော့အေဝရက်တောင်ကို32ကြိမ်မြောက်စံချိန်တင်တက်ရောက်ထားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အေဝရက်တောင်ပေါ်မှာလူရဲများပါတယ်။မနေ့ကတက်စားရင်တက်လာတဲ့သူတွေအများကြီးပိုများလာတာပါ။အာနာပိုင်းဒီအရေအတွက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ဗိုလ်တုံးနေ့တရက်ထဲမှာလည်းတောင်ထက်သမား284ဦးတောင်ထိပ်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာနေပေါ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းကနေတရက်ထဲတောင်ထိပ်တက်ရောက်နိုင်တဲ့ဥယျာဉ်အများဆုံးစံချိန်လည်းဖြစ်ပါလေ။တစ်ဖက်မှာတရုတ်နိုင်ငံတိဘက်လမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံခြားသားတောင်တက်သမားတွေတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ထားတာကြောင့်အခုလိုနေပေါ်ဘက်မှာလူစုပြုံလာတာလည်းဖြစ်ပါလေ။တောင်တက်သမားတွေများပြားလာတာကြောင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ပါလွန်တဲ့လေလူထဲမှာအချိန်အကြာကြီးစောင့်ဆိုင်းရတယ်လို့ဖြစ်စေပါလေ။တောင်ကအရမ်းမြင့်ပြီးအပေါ်မှာအောက်ဆီဂျင်နည်းပါးလွန်တာကြောင့်အေဗရက်တောင်ဟာတက်ရအလွန်ခက်ခဲတဲ့တောင်တထောင်ဖြစ်ပါတယ်လို့တောင်တက်သမားတူကပြောဆိုပါတယ်။တောင်တက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတောင်တက်သမားရေအတွက်ကိုကန့်သတ်ဖို့နေပေါ်ဆူရကိုတိုက်တွန်းနေကြပေမဲ့အာနာပိုင်တွေနဲ့တောင်တက်ခီးစဉ်စီစဉ်သူတွေကတော့လူဦးရေများပြားလာတဲ့ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။အေဗရက်တောင်နဲ့အကွာအဝေးတောင်ရဲ့ရွယ်စားနဲ့ရှင်ရင်တောင်တက်သမားတွေအလောက်ကြီးများများဆဆကြီးမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကစုပြီးနေနေကြတာမဟုတ်ပဲသူတို့တဲတွေမှာသူတို့ဖြန့်ကျက်နေနေကြတာပါလို့တောင်တက်အဖွဲ့များစီမံခန့်ခွဲအသင်းအရာရှိတူကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာနေပေါ်အာနာပိုင်းတွေဟာအေဝရက်တောင်တက်ကြီးကိုယူရို9000ကနေ13000နီးပါးအထိတိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ဒီဝင်ငွေဟာနေပေါ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကဝင်ငွေအရင်းမြစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်တောင်တက်ရာသီမှာသေဆုံးသူတောင်တက်သမားအနည်းဆုံး5ဦးရှိပြီဖြစ်ပါလေညာ။ဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နိုင်ခြင်းအရမ်းမြင့်မားနေပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီရှားပါတဲ့ဘွန်ဒီဘက်ဂီယိုဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်ကိုနိုင်ငံတကာရေးပေါ်အခြေအနေဖြင့် WHO ကပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ WHO ရဲ့အာဖရိကဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုဖြစ်သူမိုဟာမက်ယာကုတ်ဂျီနာဘီကအထူးသဖြင့်ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးတဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကိုရှော့တက်မိရင်တော့အမားကြီးမှားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတာနောက်ကျခဲ့တဲ့ပြင်ကွန်ဂိုနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတာနဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာမှုများပြားနေတာတွေကြောင့်ယောဂါထိန်းချုပ်ရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ WHO ကပြောပါတယ်။တောက်ချာနေဒီအတီးပြုလူနာ82ဦးရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာသေဆုံးသူ9ဦးပါဝင်ပါတယ်။ဒါပြင်တန်တရားရှိသေဆုံးသူ189ဦးနဲ့တန်တရားလူနာ950နီးပါးလောက်ရှိနေပါတယ်။အီဘိုလာကူးစက်မှုအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံအီထရီပီနယ်မှာတော့တောက်ကြနေကစပြီးဇာပနာခန္ဓာတွေကိုပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ယောဂါကြောင့်သေဆုံးသူရဲ့ရုံလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားရာကနေအီဘိုလာကုသရေးတဲတွေမီးရှို့ခံရတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တာဟာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြသနေတယ်လို့ WHO ညွှန်ကြားမှုဂျီနာဘီကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကဘူဂါဗူးတက္ကသိုလ်ဆေးကန်းဟာအီဘိုလာလူနာသစ်တွေလက်ခံနိုင်ဖို့တီးခြားခွဲထားမဲ့ကုသရေးတဲတွေကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်။အိန္ဒိယရဝန္ဒာနိုင်ငံကတော့လုံခဲ့တဲ့ရပ်ပေါင်း30အတွင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့သူဒါမှမဟုတ်ဖြတ်သွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးကိုပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယချင်းယူဂန္ဒာနိုင်ငံမှာတော့ကွန်ဂိုကနေလာရောက်သူ2ဦးမှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကဒုက္ခတော့သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောက်ချာနေမနက်ပိုင်းမှာကျူးဘားနိုင်ငံဟာဗာနာမြို့ကအမေရိကန်တန်ရုံးရှိမှာလူထောင်ကြီးစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး Viva Rao နဲ့ Homeland or Death ဆိုပြီးကြွေးကြော်အော်ဟစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကကျူဘာသမ္မတဟောင်း Raul Castro ကိုအမေရိကန်ကစွဲချက်တင်လိုက်တဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ရှေ့မှာကြုံလာမဲ့ဘယ်အရာကိုမဆိုကောက်ွက်သွားမှာပါလို့လူငယ်တယောက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုသမ္မတ Miguel Díaz-Canel နဲ့ဝန်ကြီးချုပ် Manuel Moreno တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပေမဲ့အသက်64နှစ်ကျွယ်တမရဟောင်းကတော့တက်ရောက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ကျူဘာမျိုးသားလွတ်တော်ကိုစလေတူးကရာအူဟာတရားခံမဟုတ်ပါဘူး။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဂုံသိက္ခာရှိတဲ့စစ်တီတော်ဟိုဆင်းမာတီနဲ့ဖီဒယ်ကက်စထရိုတို့ရဲ့အမွေဆက်ခံသူဖြစ်ပါလေ။လက်သီးလက်မောင်းတန်းထားတဲ့ကျူဘာပြည်သူတွေရှိနေသေးတော့ဒီဆွဆွဲမှုတွေကိုပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့တုံ့ပြန်သွားမှာပါလို့ပြောပါလေ။အမေရိကန်ကဗိုလ်ရုံးနေမှာတင်ခဲ့တဲ့တရားစွဲဆိုမှုဟာ1996ခုနှစ်ကမိုင်ယာမီအခြေဆိုင်ပြည်ပရောက်ကျူဘာနိုင်ငံသားတွေမောင်းနေတဲ့အရက်ဘက်လေရင်ကိုပြစ်ချခဲ့မှုနဲ့သက်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပြစ်ချဖို့ကက်စထရိုကမိန့်ပေးခဲ့တာလို့အမေရိကန်အစိုးရရှိနေတွေကဆွဆွဲထားပါတယ်။ဆွဲချက်တွေထဲမှာလူသတ်မှုနဲ့လေရင်ဖျက်ဆီးမှုတွေပါဝင်နေပါတယ်။ချက်သပရင်းနီကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြရမှာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုက
1: Cuba ha, mereka yang muda lojong itu amnya dan cincang ni kerana apa? Di dalam kulo ma, jepang muku dia api kunci ni dek, nengen ni dek, dan nengen lepas balik. Mereka yang muda lojong itu cincang mesti lah ye. Tamaran ini, ye jubah gue ni muka, tangan leh si balik lu, jauh balik. Cuba nengen caya wni karo, makoh ruby yu ye pujah caya dia. Cuba cium pahu, si ye ya ye jubah dua, cium caya share, muda sekali dah cedek lu, tu ye ex nubu kaya samina boga ni, tung piang ke balik. Tetapi mahu mereka ha nimis lihat di tempat itu lay palam eh setempat tahun zengu jatuh rendi ka keran biang pelarai ku silu kebari. Taha mereka yang sih lusa muri macamai pelarau me la la lu wibang sanse turi ka sumi ni cawaliknya.
0: Tiup nengen sanse pini ka cawmi turi tangui pakai muka anezo lu yau kuze tesong da bilu. Tiup nengen main terima dia orang, popiala ipale. Pakuan mukjizat cima, lalu mana yang lizat kuna uha, niau teh masih ni kebi, kesehi lungan dia puri bih sel lusang ni jawa le. Tahun ni nampai ga, sanksi bini cenyuan kian ma pih buang kere timur orang samuha, pakuan muk pih kian, kau manaut sah tiga pejat tak kere lu suya bale. Lashi ma, tamara si jen bini ala mai ni ga, piasong ni duri ko kesehi bune, tahun si tu ko mianzong songzan sese potobi yeyu ko nyonca ta bale. Sanksi bini ha. Tiup nengen ye, cawmi tu dia terlalu ya di dalam pihbi. Aku lom berasa muri neng, aje ngale cikai bubari. Aku lom tesong tu kose tamam ho. Di cepu nengen ye dua ha. Di sejun neng tu aji mazoh main tu berasa mupje pare. Tegar di longan ha. Asoh ya ga simian sijan tu tu tenje tarap pihbi. Main tu neng ha. Begin longjong ye sijan tu ko asen sen lain aja raba. Tapi me di sijan tu ko mieran malai naja raja. Aku lom berasa muri ha. Begin longjong mu senong tu joyan ni muku jata ni pare. Cawmi tu ring lengan ha, alun ane yang nyari lengan lepas pale. Aku ni ebila gale di sanksi pinem abe. Cawmi tu ring piucalu lu leu tesong edalu. Natang nasatung February lah malay, adun Mongolia ma, main ring piulu lu ngazejo tesong ebatire. Natang nasen ne kumbanga, cungkin malay, kabo manor sayu semujau lu nasejo tesong ebale. Tiup nangan ye main ring begin longjo muha, natang kuya kuze piulu ne dune sienye, tidi tada tutel lare lu sunai bime. Di dalam anak bayi ini lengan sini ka, tolong muzi manja pemi bu piya pemu rejang, aku lompat orang samu rejang, sepi pebuan ni arah pedelu subaliknya.

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

Let's take a look at your baby.

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: ဥရော့ဒီလေခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့ဆိုရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမရာကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလေကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမဲ့လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်စီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမိုက်သိမ့်ဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလန်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နေတဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းနဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွဲ့အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဘတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံးနေမှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေးလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကြွမင်းပူတင်က81နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလေးရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွားလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နေဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဘူးလို့ပြီးအာဘူးကများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားစရာပဲရှိတာလေကိုဘေးကက်ရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမားဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒဏ်နေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥဒဏ်နေကြောင်းတွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲ ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမှန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တောင်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာချင်းနေမှုတမှန်မှမရပါလေနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Centerလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတဆင်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့တော်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးတွေဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာချူစလွယ်ကြီးနေဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာချူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးလာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြက်စီးတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝင်နေများအနေနဲ့အာဂရီတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံပန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စရည်နဲ့တော့တော့လေတဲ့ဝါတတုတ်မင်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်လေးကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်သူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မင်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလားဒါမှမဟုတ်ချက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလားအိမ်မက်လိုပဲအောက်မိတာလားသူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့မိန်းကလေးဟာသူ့အဖော်လေးဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါလေသူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်သူ့အဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလိလို့ဆရာမလေးတယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာ
1: တော်လည်းရဲဘော်တို့ဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျော်လင့်ရဲခဲ့မှလဲ။ဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှတေချာပါတယ်။သူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်၊မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်။ကျမတို့လည်းသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆရာမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်။ပေါလုံမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြ යි သူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းယာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့ပေါလုံမွေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေ။စစ်ခရက်ရှိလားဗျ။ရွာလေးကဈေးဆိုင်ကိုခြေတန်းပြန်ရဲဘော်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မိတယ်။စစ်ခရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်းဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူးဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်ရဲဘော်လေးဟာစစ်ကရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုဂိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့နောက်တနေ့ကျတော့ရှီတန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှေ့တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူးယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့ပြောဆိုရင်ရှေ့တန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေရှေ့တန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝတ်ပြီးမိသားစုသုံးယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တန်ရင်ကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွင်းမှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှာမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းရာချီမွေးတော့ပဲ
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူး။အဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပတ်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမတန်ပေါ်ရွေးပြီးအဲ့ဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်ဖုန်ကြီးချောင်းကိုစွန့်ပို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှယုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီတော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
3: းမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင်း ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲမကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြန်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတနေရာကိုတွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ် ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြန်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတွေးဆောင်မေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ Arakan Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင်းမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ် NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေပူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။ဒ တချို့သောစီးရီးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်တောက်ကမင်းမြန်ရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်တဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တရင်တောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မင်းမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုရမတွေ့ရပါဘူး2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းမြင့်ခန်းကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအစ်စ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုရဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလက်နက်ကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိနီချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမည်အပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်တဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွှဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာULAAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေးဆမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေးဆဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့ဆုံဆင်ရမှာ ULAAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလှိမပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးရဲအဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိမ့်သိမ့်ထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူးနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ULAA ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ယူရချက်ကအဓိကယူရချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။
1: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးပဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကြတယ်ဆိုရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်ထက်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်အထူးသဖြင့်2022ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါအမှတ် 2669 ကိုညွှန်းကျင်ပါလေဒီကြီးညာချက်ရဲ့968ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတာဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်1-4ထိကိုကြည့်ရင်1အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ရပ်ရန်2သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ပါဝင်တရားမဲ့ဖမ်းထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရန်3တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆွေးနွေးကြရန်၄လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါတယ်သတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာတို့အတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ထိလည်းကုလသမဂ္ဂကဒီရည်ရည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါတယ်တချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွတ်တာရှိပါတယ်ဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါတယ်။ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းမှပါဝင်ပါတယ်။အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဘုချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအလှမ်းမှာဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုတ်တယ်လို့တော့ဝေမှန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်။အာဆီယံအစင်လောက်ကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုတ်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူး။လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရည်တည်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးရင်စင်ကာပူအလှည့်လာပါမယ်။စင်ကာပူရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာပြတ်သားတာကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်လူတွေသိမပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းအောင်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအင်ကန်ဘန်တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌအောက်ဂိုဝင်းနဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖျူချာတို့သုံးဖွဲ့ဆိုင်ဖိုရမ်တစ်ခုရှိပါလေရှေ့မူနဲ့နောက်မူညီပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင်းရထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်အထိပ္ပယ်ကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်ဒီလိုပဲထိုင်းလှည့်ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုတူကျော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်ပရမစင်နေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကမအလကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိုက်မယ်တကယ်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပါမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံ ကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူ့ကျုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစက္ကူစုပ်လို့လုံမာကိုသူတို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနေသွင်းငိမ့်
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နည်းသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှင့်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြစ်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရက်နီးတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်ဘာလို့ဒီလိုသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ထောင်ကြီးထဲမှာညီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကုချင်းစားတယ်နားလေတယ်လीဟိုဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်အဲဒီကနေတစ်ဆင့်မှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲစူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့အယူလေးတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့ပြောလင်းပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
2: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရာရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်နဲ့သမရာကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုကအပြန်စံရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာတားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
5: ်ကလေးရောတုံးနေကြလေသူကုန်ရုံးနေတာဘူးတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တော့သူကအဲ့ဒီမှာဆန်လို့ပဲပါလာလို့
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်လက်ကင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်လာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟိုနေ့မှာဆက်ခိုင်းမှလုပ်တာ
2: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရာကစီးစနစ်မရှိဘဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအာလင်းငါးဆင့်စောပါးကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမြမိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါလေရှင
6: ်တရင်တဘုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးချင်တာတွေကတဘုတ်ကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုဒီလဲဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တူထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်လာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တငယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်လေးတကယ်နဲ့စားလိမ့်ပြီလို့သဘောထားပြီးဟာတိုင်လွတ်တက်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေပါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေးပြောပြတယ်လူမျိုးလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအကောင်းကောင်းနဲ့လေသနတ်တို့လေးွားတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြလေ။ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိတ်တန်းဝင်လေဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါလေ။ညနေခင်းဆိုနေရာလူတွေငှက်တံတွေနဲ့ကြွတ်ကြွတ်ညမ်းနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြားပြစ်ထက်လိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။ ။နောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်းမယ်။တစ်ချက်ထုဘီနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချ။တိတ်ကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲအထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့။မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။တရင်မီနီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်တရင်ဦးတရင်ထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။တရင်တဲ့ဘုံနဲ့အတူတပ်ဘုံအထောက်ထားအကူအကားတွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းတရင်တူတရင်ရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ Lobby တွေနဲ့အကောင့်တူတွေတုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမန်တရားဘက်ကရက်တည်လိမ့်ရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တကောင်းနဲ့ promptly ရေးတက်မှအစင်းပြေးတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးအေရီးယားပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းကြနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုံကြောက်ရတဲ့ဖရားနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကံကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှဂန်းငယ်ကွေကြွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဘုံတွေကဈေးကံပေါ်တည့်တယ်ပဲလေမှုတွေကအကုသို့အကျိုးပေးတယ်ဗော။ဈေးကန်က NUG ဈေးကန်လည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတတ်တာဈေးကန်လေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေစိုးကြီးထဲမှာဒီဈေးကန်လေးကအိုရစ်စ်ပါပဲ။ဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာလင်းငေါဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကခလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့လေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးခလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံနဲ့ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ကြုံတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကဆက်တဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်နဲ့ဆေးကန်သားမှာဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေခြင်းမှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်လာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့တရားရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီအချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရားလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူး မြမပြီမှာမအလာလုံရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီရှုလူသက်မရင်ကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

ကုန်မြနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတေးစင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမီမြလို့တည်းငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်စာတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရန်လက်ပနှလုံးလောက်လိုသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: ပြာပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမစင်တော့ဘူးခေတ်သမိုင်းကရိုင်းနေပေမဲ့ကိုယ်သမိုင်းမရိုင်းအောင်ဂိုးနေသိခါပြည့်ခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပစ်ခဲ့ကြပြီပြက်ချိန်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရတယ်လို့အဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလို့ပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလို့ပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြိုးနှံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှညီလေရုံးနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမိုင်
1: ခရိယံဘာသာဝင်ပါဠိပါမောက္ခဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်မိုးကြီးချုပ်ပင်နေမဝင်သည်မောင်တင်သမိုင်းထွန်းစဲဒီကျွန်တော်တို့လေးစားကြရတဲ့စာစုတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ဇော်ကြီးသိပ္ပံမောင်ဝဆရာကုတဆရာကြီးဦးအေးမောင်စသူတို့ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့သူမြမစာနဲ့ပါဠိစာပေပညာရှင်စာရေးဆရာမြမပြည့်ရဲ့ပထမဆုံးမြမလူမျိုးပါမောက္ခနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတူဖြစ်သူဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။2026ဧပြီလ24ရက်ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်မြောက်ပါ။ဦးဖေမောင်တင်ဟာခရိယံဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မစကပိုတနာတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အဋ္ဌတာလိနီဝိတ္တုဒ္ဓိမတ်အစရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ခရိယံဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဆုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုတူးလို့သူ့ကိုကဘာကတည်ထားကြပါတယ်။မြန်မာသမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုလည်းပေစာပရပိုက်စာတွေကနေဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူပါ။ကိုလိုနီခေတ်မှာမြမစာပေကိုအထင်းမြင်သေးကြတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြမစာပေကိုတက္ကသိုလ်မှာအဆင့်မီတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကလုပ်ခဲ့တာပါမြမနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမလူမျိုးတွေကပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့ပါမောက္ခပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်ကိုကျန်းအစူးစူးပြုတ်ပြီးရှားဖွေပေါ်ထုတ်ပြတာရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာပေါ်ပြလို့ကုံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ဆရာကြီးဇော်ကြီးဆရာတင်မို့ဆရာမောင်စွမ်းကြီးစတဲ့ဆရာအစုစုကပြောခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သူကွယ်လွန်ခဲ့တာကလည်း53နှစ်ရှိပြီပေါ့1953ခုနှစ်မလ22ရက်ကြာသာပတိနေ့နဲ့အသက်85နှစ်ကသူကွယ်လွန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မြမစာပေအသီးပွင့်တွေကတော့ရိတ်သိမ်းနေရစေပေါ့မမရနဲ့ဖရာသခင်ကြီးမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင်ဖြစ်တော်မမူလူသည်စိုက်ပျိုးသမျှကိုရိတ်သိမ်းရမည်မိမိဇာတိပဂတိ၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဇာတိပဂတိအဖြစ်ပျက်စီးခြင်းကိုရိတ်သိမ်းရမည်ဝိညာဉ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ထာဝရအသက်ကိုရိတ်သိမ်းရမည်တမန်ကျမ်းစာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်8စိုက်သမျှရိတ်သိမ်းရဆိုတာကတော့လုံးသမျှပြန်ခံစားကြရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်ဆိုးတာလုပ်ခဲ့ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးတွေခံစားကြရမယ်ပေါ့ဒါကလည်းဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာဆိုတာနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကြပေါ့အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းကိုလို့တလောက်သာကိုခံစားကြရမှာပါတပြီလုံးတော်လန်တပြီလုံး အောင်ပွဲခံကြရမှာပေါ့ဥဖေမောင်တင်ကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်းဥဖေမောင်တင်ကိုအင်းစိန်မြို့ပေါတော်ရက်မှာ1888ခုနှစ်ဧပြီ24ရက်နေ့ကအဖဝန်တော်ဥဖေနဲ့အမိဒေါ်မြိုင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တယ်ခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့1893ခုနှစ်ကအင်းစိန်မြို့ကကိုရင်ကြီးအလွတ်ပညာသင်ကျောင်းမှာစတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။ပညာရေးမျိုးစေ့ကိုရရှိခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မှာထက်တန်းဆက်တက်ပြီးပညာသင်ဆုတွေရခဲ့တယ်။1909ခုနှစ်မှာပါဠိဂုဏ်ဒုတန်းတက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့တယ်။1912ခုနှစ်မတ်လမှာကလာကတာတက္ကသိုလ်ကမဟာဝိဇ္ဇာဆံမှုဘွဲ့ကိုပါဠိဘာသာနဲ့အောင်မြင်တယ်။ဇွန်လထုတ်မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာ Mountain BA ကလောင်မီနဲ့စတင်စာရေးသားခဲ့တယ်။လန်ဒန်ကိုပညာတော်တင်သွားခဲ့တဲ့1920ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျမှမောင်တင်ရဲ့အမည်ရှိမှအဖေနာမည်ကိုထည့်ပြီးဖေမောင်တင်အမည်ကိုယူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။နောက်ပိုင်းရေးတဲ့စာတွေကိုဖေမောင်တင်အမည်နဲ့သာရေးပါတယ်။မြမစာကျောင်းနေမှာမတင်မနေရဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် DVB သတင်းတော့ဘွားနဲ့ပြင်သစ်လန်ဒန်နော်ဝေးနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်သင်တန်းတွေတက်ချိန်တုန်းကအာဖရိကတငယ်ချင်းတွေကပြောခဲ့ဘူးတာသတိရမိပါတယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာစာကိုရေးနေဖတ်နေတော့မင်းကမင်းတို့တိုင်းပြည်ကစာကိုကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တာပဲတဲ့ငါတို့ကြတော့ပြင်သစ်စကားကိုပြင်သစ်လို့မှုတ်နေအောင်တက်ပြီးငါတို့ရဲ့အာဖရိကန်မီယိုဖလာစာပေတွေကတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီတဲ့မင်းတို့ရဲ့မြန်မာစာကိုမင်းတို့ထိမ့်သိမ့်ထားတာသဘောကျတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုထိမ့်သိမ့်ခဲ့သူတွေထဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကတော့ထိတ်ဆုံးကကျေးဇူးတင်ရမယ်သူပါ1942ခုနှစ်မှာဘီလတ်ပညာတော်သင်ဘဝကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာသင်ကြားမှုစနစ်ချဲ့ထွင်ဖို့စီးနှိပ်လွှတ်တော်ကိုအရေးဆိုခဲ့တာကြောင့်စီးနှိပ်လွှတ်တော်ကကျောင်းသားတိုင်းမြန်မာစာတန်းနိုင်ကိုမတင်မနေရပါသာဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကမိုးမခအင်တာနက်စာမျက်နှာဆောင်ပါကျွန်ုပ်ကြည်ညိုမျက်ပုတ်ကိုဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်ပါမှာအခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာစတင်သင်ကြားပေးခြင်းတယ်လို့အဆိုပြုတော့အင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေကမင်းတို့သင်ကြားပို့ချเสียမြမစာပေရလို့ရှိလို့လားလို့အမေးခံခဲ့ရပါတယ်။ဥပေမောင်တင်ဟာတက္ကသိုလ်ပါဠိပါမောက္ခဖြစ်ပြီးဘာနတ်စာကြီးလိုက်ကိုဥစည်းရတဲ့အခါမှာစာကြီးလိုက်ထဲကပေစာပရပိုက်စာရီထဲမှာရှိတဲ့ပြုတ်ကဗျာလင်္ကာဇတ်တော်ကြီးဝတ္ထုစတဲ့စာပေတွေကိုသူတာဝန်ယူရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနစာစဉ်အဖြစ်မြမပညာရှိများနဲ့တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းတီးဖြတ်ပြီးပုံနှိပ်စာအုပ်ဖြစ်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါတော့တယ်1940ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်အတွင်းမှာစာအုပ်ပေါင်း46ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်နေပါပြီလို့ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကရေးခဲ့ပါတယ် ဥဖေမောင်တေရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကြောင့်မြမစာတင်ယွန်းကျွန်းနှန်းတွေမြမစာတရာစာအုပ်တွေမြမစာပေတမိုင်းစာအုပ်ကြီးတွေအဘိဓမ္မာတွေပါဝင်မြမစာပါဠိစာစာအုပ်စာပေအများအပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါဥဖေမောင်တေရေးသားခဲ့သောစာအုပ်များ၁မြမဖတ်စာများ1929-1939သူငယ်တန်းမှပြစ်စမာတန်းအထိ၂မူလာရန်မြမစာကြည့်စာ၃တွဲပညာမင်းကြီးဦးကျော်နဲ့အတူ၃အခြေပြုပါဠိတရား၄အထက်တန်းမြမစကားပြေကောက်နှုတ်ချက်များပထမတွဲ၅အထက်တန်းမြမကဗျာကောက်နှုတ်ချက်များ၆မြမဝါကျဖွဲ့ထုံးကျမ်း၇အပါဠိရီဒါပါဠိဖတ်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်၈ The Student Pali English Dictionary ကျောင်းသားကိုင်းပါဠိအင်္ဂလိပ်အဘိဓမ္မအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်၉ကျောင်းသုံးမြမာတရား၁၀အလေတန်းမြမာတရား၁၁တန်းမြင့်တရားနှင့်အသုံးအနှုန်း၁၂ထိုင်းဘရင်မြမာကြောက်စာများ၅တွဲပမောကလူးစ်တဲ့အတူမြမာစာပေတမိုင်း၁၃စဘူဒီပဥဆောင်ကျန်းဒေါက်တာ GS ဖာနီမယ်နဲ့အတူ14မြမာဝိထုသမိုင်းအစနှင့်သူတေသနာစာတမ်းများ15မြမာတတ္ထဗေဒဖတ်စာတတ္ထဗေဒပမောကမစ္စစ် E Armstrong နဲ့အတူ16မြားစီဒီကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြက်19ရွှေစည်းကုံမွန်ကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြက်18ကျန်စစ်သားမင်းတရားဤခုံးတော်မွန်ကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြက်19ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုင်ရာပြဿနာ19ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုင်ရာပြဿနာအချို့20ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်

0: ညွန့်တန်းရွှေစေဆိုးရခေနှစ်30ကျော်ကြာမထင်မရှားတနေရာရောက်နေခဲ့ရဘူးတာပါ။ဥဖေမောင်တင်138နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာမို့2026ဧပြီလ24ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့138နှစ်မြောက်ပါသူကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာလဲ53နှစ်ရှိပြီနေမင်းကြီးကကွယ်ခဲ့ပါပြီမိုးကြီးချုပ်သွားတော့လဲနေမင်းရဲ့အချိန်ဝါတွေကထွန်းလင်းစေပါသူ့ရဲ့ဂျေစုသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကလဲဖော်ပြရေးသားလို့ကုံအံ့မထင်ပါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစကားလို့ပဲဒုတ်ထန်းဓာတ်ထန်းအပြစ်တွေပြောမနေကြပါနဲ့တော့တူရင်ထမ်းပြီးတူးဖော်ကြပါလို့သာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အလားတူရွေဦးတော်လန်ရေးမှာလဲဒီအမှားစကားအတိုင်းသာလိုက်နာတိုက်ပွဲဝင်ကြပါခမညာကျွန်တော်မောင်တူပ
1: ါဥရောဒီလဲခွေးစကားနှင့်သူဘာသာကြိုက်ချင်တယ်လို့ကြိုက်ထားတဲ့နှစ်နေတဲ့ကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့နဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသိုလ်ဒူးကြီးတံတန်းလှုပ်ဦးနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စင်စားတာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံ့သင်းပြန်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံးမနိုင်အဆက်မနိုင်လှိုင်ဘောလေစင်ဖြူမျက်နှာခွေးဝဲစားမကြည့်ဘွန်းတော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုတ်ရုံနိုင်တဲ့မြင်းညင်းနိုင်တဲ့မြဘူးအမေမင်းစစ်သားရင်မကြီးတွေရဲ့ပါဆိုပြီးငိုချင်းအောင်ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစင်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေဗန်ယောက်ျောင်းလှုပ်နေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတရုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်ဝမ်ရွဲ့အဲ့လေဟုတ်ပါဘူးဝမ်ရီဆိုတဲ့ကောင်းတော်ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုတရင်တော်အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တရုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြဘောဒါပေလို့ကုလာလို့ဥရောပလို့အမေရိကလို့ဂျပန်လို့အာဆီယံတို့က
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ဒီလိုလေးရှိုးပြုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝါတာတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံ့ရေးဘက်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရံတော်မာလေးကိုတော့မလွတ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်အရေးကြီးကရုပ်ကသာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကဘာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်ဆိုတာဗောအမရတခိုးမအေးလို့ဟာကုသီဂျိုးကိုကိုကိုက်နေတာမဟုတ်ပဲပြိတကက်ကျန်းစာကိုဗျမ်းပရာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကိုက်ဖျဲသေးတာနော်ခွေခွေနေရမနေဆိုသလိုဆရာတကာလက်တွဲညီရင်တဲ့သာသနာကဘာတီတပြည့်တီမယ်လို့ခွေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးဥရာဥရာများဈေးခွေတွေတောင်သူ့လောက်မခွေးတော့ဘူးသာသနာရောင်ဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာအကြောင်းကနေဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင
3: ်း
1: ရေသိမ့်မို့ဘုရားကျောင်းကနေဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကျနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေအီလိုးကောင်ကခွေးဘွားရက်ကြံနဲလာတာမို့အဆက်မပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဘုရားလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းတဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာပါဒနာလှိုင်ကူကနေဟောင်းပြီးဦးပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရောမီးရဲဦးတံပေါ်လကွယ်ညမာရွှေပြောင်းအလုသမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်ယာနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားအပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုသွားရောက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုလုတ်ကိုင်းမဲ့ဆိုရင်တဲ့ ကြီးဘွားတိုးတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့လိုဖင်ကိုကတရလမ်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဦးတာဦးတာဆိုတာကားသွားကားလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတဲ့နော်တလောက်တွေးသမျှလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်ထဲပို့တရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံးကြုံမှုရှိတဲ့ပြည်ဝဲမှာဆိုတဲ့ဦးလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်လောင်ပါကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်တောင်မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုံးလုံးနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေမေလို့ကသူ့သားလိုအသက်အမကန်ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးဘယ်စစ်သားတည်တာမှအသက်အမကန်ကြီးထုံမပေးပဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိမေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသည်မတရုတ်အလို့ယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးပဲအလို့ချိန်12နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြာဘာမှမဟာရဲ့မဟာဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့တင်အားမရလို့အဖြူကောင်ကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလားဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်ဘရောဂျာစတုံးလောပါအုံးပေါ့ကွယ်ဟူကောင်တွေကလည်းလော်ပေးသလိုလိုနဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီမဟာလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လီကြိုက်လီအော်လိုက်ပါလီဖြစ်နေပေါ့မကြိုက်လို့ကလည်းမရကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ်မြမာပြည်တဲ့ရှိတဲ့ကောင်းတွေကိုစုငွေတောင်းထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန့်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လာစီခိုင်းတော့မှာမဟုတ်လားဝမ်ကြီးလာတော့ရှီကျင်းပြင်ကလာနှကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လာစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထားအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလी
3: ဟ
1: မ်ရောဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မာလာကလဲဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလဲလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလဲကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေညင်ယောင်သာကြည့်ပြီတော့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: အိမ်ဝလွမ်းနေအိမ်ဝမြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်တွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းနေချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ဖွယ်သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစည်းအဝေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်မဖြစ်စလောက်စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းွေတောင်သူလက်ထဲမရောက်ခင်ပန်းနိုင်အထွန်းနှုံးမရလို့နှစ်စဉ် American Dollar Billion 200လောက်နစ်နာနေတယ်လို့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမ္မတကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေအဓိကထွက်ရှိရာကျေးလက်ဒေသတွေကိုကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်မီးလောင်တိုက်သွင်းပြချနေတဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမ္မတကတီးနံမထွက်လို့ American Dollar Billion 20နစ်နာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငလျင်ကြောင့်နလန်မထူနိုင်တဲ့မန္တလေးက SMBS လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အကြမ်းဖက်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဲ့လိုထုတ်ပြန်လာတဲ့ပေါ်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တူကအခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်
1: ။အဲ့တော့ဒီလိုရသူခိုင်ကြခိုင်နာပြဿနာရှိတယ်အရင်မြစ်ပြဿနာရှိတယ်အလေပြဿနာရှိတယ်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကခိုင်ကြပြိုင်ခိုင်ကြခိုင်နာပြဿနာတွေလိုက်အခုလိုလိုက်ပြောနေလို့တော့ဖြေလဲခွင့်မမဟုတ်ဘူးလုံးလို့လည်းမရဘူးသူကအရင်မြစ်ရှိတဲ့ပြဿနာတွေကအလွန်တရာစိတ်ပူးဆောင်ရေးကြီးကြီးတယ်လုံသားတွေရှားတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြီးနိုင်ဘူးဖလေးရှင်းတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေက macro economic stability ပေါ့နော်ဒီ macro စီးပွားရေးဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကလည်းမရှိဘူးပေါ့ဒါနမတိပေါ့နမနိကလည်းတိုင်းပြည်မှာနေရာတော်များများကလည်းလူကြုံမှုမရှိဘူးပေါ့ဗျာနမသုံးချက်ကတော့လူတွေအားလုံးကလုံနိုင်ကြနေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းအကုန်အပြင်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာပဲရရလူကိုလုံကြရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာအဲ့ဒီပြဿနာကိုအရင်ရှင်းနိုင်အောင်ဒီပြဿနာတွေကလည်းဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလို့ဆိုရှေ့ရနာသိလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ပြာနာသိလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုသူတို့ကြောင့်သူတို့ကိုယ်လည်းမရှင်းနိုင်တော့ဘူးသူတို့အဲ့ဒါကိုရှင်းလို့မရဘူးဆိုသူတို့ကိုယ်နိုင်กว่าပြီးတော့သူတို့အခြေခံ social problem ကသူတို့ဖြစ်နေအောင်ပြဿနာရဲ့ရင်းမြစ်ကသူတို့ဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာကသူတို့ဖြစ်ပြီးမှပဲပြဿနာပြီးလဲမှာဆိုတော့သူတို့ကလည်းမဖြေနိုင်တော့ဒီပြဿနာကိုသူတို့ကမရှင်းမင်းနဲ့အိမ်ဖြောက်ကိန်းနာပြဿနာတွေဖြစ်နေတယ
0: ်အကြံပတ်သမရာကတေကအတွက်ပန်းနိုင်ထွန်းနှုံသတ်မှတ်ထားတဲ့မိုးစွားအတွက်တင်းတရာ၊နွေစပားအတွက်တင်း130အစိတို့ပြောင်းအတွက်85တင်းမပဲ25တင်းပဲဒီစိန်တင်း20ပဲစိန်ကုန်25တင်းချက်ကြံတန်30အာလူပိတ်တာ4500မြေပဲတင်း80နှမ်းတင်း20နေကြာတင်း90ချင်းမြင်ရှေဝါပိတ်တာ900ကျက်သွန်ဒီပိတ်တာ9000ကျက်သွန်ပြူပိတ်တာ2500သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီအထွန်းနှုံးတွေမရလို့အကြံဘက်သမ္မတကနစ်နာတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းကျမ်းမတ်သမရာဟာမြေယာပြုပြင်ရေးကစပြီးမျိုးစည်းကစလို့ပိုးမွားယောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးပေးဝင်နိုင်မှုတွေပြင်ရာသီဥတုကလည်းကောင်းမွန်မှတီးနှံရေးသွင်းတဲ့ထွန်းနှုံးကောင်းကိုရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအမိုးကအောက်ကစက်ယုံလုံယုံတွေလိုသတ်မှတ်ပြီးအထွန်းနှုံးကိုတွက်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကမြေပဲနှမ်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတို့ကတီးနှံအထွန်းနှုံးကြရတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ
1: ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့တောင်သူတွေကစီးပွားရေးကြလာတော့ကြာတော့သူကလူတို့ကသင်္ဆက်ကဘယ်တယ်လဲနန်းတယ်ဆက်ရတယ်ယာရီရလीပေးဆိုင်ဒီရပွက်ကိုပေးဆိုင်ရင်ဟောတန်ဒီယာရီရပွက်ကိုနန်းဆိုင်အဲအဲ့လိုဒီဘယ်တယ်နန်းတယ်ဆိုပြီးဩဇာထိန်းသိမ်းနေထိန်းသိမ်းနေအားလည်းကောင်းတယ်လीပေးအခေါ်လေးပေးရွက်ကြည်လာတို့ပေးအမုံကြည်လာတို့ကဩဇာတက်ပြတော့အဲ့ဒီဘယ်ကင်းကိုနန်းဆိုင်ရင်တွင်းအားစုလည်းအများကြီးထက်တာဘလို့စပေါ်နေသူဖနိုးလည်းမမကန်ထွက်တယ်အဲ့တော့ခုကျတော့ပေးပြီးနှုံးနေရကြီးတယ်လောလောဆီပေါ်ကြီးချက်လာတော့ပေးဆိုင်ကကလေးပုံတစ်ပုံတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့မှာဘယ်မှာဆိုင်နေတယ်လဲနံပါတ်ဖနုံးအန်သွားတာဦးလေးပြောချင်တာဒီကနန်းကြီးကနန်းပြီးနန်းဆိုင်ပြရတော့ကြီးအဲ့ဒါလည်းပါတယ်အခုဒီမှာနန်းပြီးတော့နန်းဆိုင်ပြတော့ကဘဲဘင်းကိုဆိုင်တယ်ဘဲဘင်းကိုငါကြတော့ဒီကိုဆုပ်ယူတယ်ဘဲဘင်းကိုငါကြတော့လောက်ကြီးမဖြစ်ဘူးဟောကဘဲဒီစိန်ဆိုင်တယ်ဘဲဒီစိန်ကြတော့ကောက်ခနုံးတော့မကြိုက်ဘူးကောက်ခနေတော့ဘဲဒီစိန်ကိုဆဲလုံးလို့ဆိုင်တော့ဒီဩဇာတော့ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့တောင်လူတွေကဘဲဟူโอ้เย็นนี้ไม่ชี้ดอกจ้ะรอเป้อูไอ้มาใส่อาเดียล่ะด้วยถั่วหนูนี่จ้ะล่ะอีกอ่ะเมม
0: บ้านไหนถั่วหนูมาอาลูจัดตนนี่เนี่ยจัดตนอยู่กูไม่จาตีหมี่ก็มาถ่ำมันแท้ตื้นล่ะล่ะဖြစ်ပြီးไอ้นี่ไม่ตังเงินก็ยาชื่อแก่ได้ตีหนัน10မျိုးถั่วหนูตําแจ่ฮะ2ป้อง90ลောက်ชื่อล่ะပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီประมาณก็ใส่จุยธนาฤยเยเลกั่วจิ้นจิ้นบอมาสนิทจะมียาปิเปญนาฤยမျိုးก้องမျိုးแท้ก็ซะลูกตวินอาสุลุตาสักกิริยาอเซนติ3ซ้วยใส่ปุบีสั่นกั่วเยใต้มาตายาနိုင်ไปเมတကယ်တောင်သူတွေရဲ့မြေပြင်လက်တွေ့အခြေအနေကိုလေ့လာသင့်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးယာနိုင်တူကပြောပါတယ
1: ်မြေပြင်လက်ရှိအခြေအနေဒီပေါ်မှာအခြေအမှန်တွေကိုအောက်ကလည်းမတည်ပြရဲအဲ့လိုမျိုးပါအမှန်တော့ရေဝတ်တည်ပြပါဘောပြီးတော့နေနေပြီးတော့ဘလောက်ဆိုင်နေရတာဒါတပိုင်း ကျွန်တော်တို့ကတောင်သူတွေနည်းနည်းမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးလားဒီထုံထုံစက်နဲ့ထုံရည်နေတော့မှကကိုယ်ကထုံထုံတထက်ကြတဲ့တက်တက်ကအများကြီးပြရပြီဟုတ်ပါလေအဲ့ဒါကြီးအဖေကအရေးကြတာပြီဘုရားကအေကာဒီစိုက်အေကာဒီကွက်လက်ပဲကြာဆိုင်နေဘူးအေကာပြီဘူးအရင်ဆုံးလုပ်ကြပါလေအဲ့ဒါကိုဒီကပဒုတ်နိုင်မလဲဆိုတော့ကိုယ်နေဆွေးနွေးပြီးတော့လုံးမပြပိုင်ပြရပါအဲ့ဒါအခြေခံကြကြဘူး
0: အနာသိန်းချမ်းဘတ်သမရာကအီဘီလာဆေးရက်ကစလို့ရက်တရာတွင်တောင်သူတွေကုန်ကြတဲ့စိုက်ပျိုးဈေးရဲ့ထက်ဝက်တောင်းမရှိတဲ့ချင်းငွေကိုတိုးမြှင့်ထုတ်ချေးထားပြီးချင်းငွေအပြည့်ထုတ်မချေးနိုင်ပေမဲ့ဘန်းတိုင်ထွန်းထုံးမရလို့ဖိအားပေးပြောဆိုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်သူတွေရဲ့ပဂရိအခြေအနေမှန်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အချမ်းဘတ်အနာသိန်းရတဲ့သူဟာလေယာထွက်ကုန်ကရတဲ့နိုင်ငံခြားဝ တင်းတော်ကုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင်ULAAA ကောင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲ။မကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာတိဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြနိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ULAAA ရဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြနိုင်အနေနဲ့ဒီပတ်တဲ့ဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင်းမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းမှတ်ချက်တချို့လဲအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေဘူးရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်နဲ့အတုံနှုံနဲ့ဖြေချသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NU
3: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလား။မြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ CC အမျိုးသားညညရေးတိုင်းမြင်ခန်းကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအသစ်ဖွဲ့စီခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုရဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင် Federal Unit တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စီတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမည်အပြင်ထိစပ်နေခြင်းမရှိတာကြောင့် အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAA နဲ့ပူးတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုးULAA ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွှဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုတ်မေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုလကောက်တို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ULAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့ဆုံဆင်းရမှာ ULAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးကြံတဦးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAA ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကယူရကျက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင
4: ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသူမိုနီကာဝက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေးနိုင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ300,000စုချင်းငွေပေးမယ်လို့ FBI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဤရအတွက်တရှိုလုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့မိုနီကာဝက်စ်ကို FBI ကအလိုရှိနေတာ9နှစ်ရှိနေပါပြီ။အခုလိုအရှိလေပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက်အမေရိကအစိုးရကနီလန်းမျိုးစုံအသုံးပြုနေပါတယ်။ FBI ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စကိုမမေ့ပါဘူး။အီရန်ရဲ့အခုလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာမိုနီကာဝက်စ်ဘယ်နေရာမှာရှိနေသလဲဆိုတဲ့သ တင်းအချက်လက်ကိုတယောက်ယောက်ကတိထားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မိုနီကာဝက်စာအမေရိကန်လေတပ်မှာ1969ခုနှစ်မှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ2003ခုနှစ်နဲ့2008ခုနှစ်ကြားကာလတွေမှာအရှိအလေပိုင်းဒေသကိုမကြာခဏတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတံပြန်ထောက်လှမ်းရေးအထူးကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်2013ခုနှစ်မှာတော့သူဟာအမေရိကန်ကနေအီရန်ဘက်ကိုဗက်ပြောင်းခိုလုံသွားတယ်လို့တန်တရားရှိခဲ့ပါတယ် FBI ကသူ့ကိုအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ပူပေါင်းကြံစည်မှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့စတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်သူဟာအမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ဝက်သတင်းစုဆောင်းမှုတွေအပြင်အမေရိကန်သူရှိုးတယောက်ရဲ့အမိမှန်ကိုပါဖွင့်ချခဲ့လို့အစိုးရကစွပ်စွဲထားပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့သူဟာအီရန်နိုင်ငံထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဝါရှင်တန်အစိုးရကအခိုင်အမာယုံကြည်နေပါတယ်အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့မိုနီကာဝက်စာပါရှန်စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီးနာမည်အမျိုးမျိုးကိုလည်းသုံးပြုနေနိုင်ပါတယ်သူဟာအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်တိရှိထားသူဖြစ်တာကြောင့်အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်လို့ဝါရှင်တန်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင်
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ23ရက်မြင်ကွင်း9နှစ်အကြာမှာအန်ယူဂျီအနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နွေဦးတော်လှန်ရေး9နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်သတင်းပတ်အနေနဲ့ကြော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာဧပြီလထဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးနဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်သားအချိန်တကူလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစီရေးရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နေမြင်တဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနည်းငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023-2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနည်းငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိ ंछ ုတ်ထားတဲ့နေမြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေကယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ9နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရပ်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်စိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိဆောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးမြင့်တဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုသုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုပ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင်းလို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော့မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေ့အနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှာရမယ်သဘောနဲ့အဲ့လိုအရေးလက္ခဏာလဲတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသာနေမြေမဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချိန်ချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးအနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာထုံးစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးတန်အခြေအနေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့သင်ခန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးကျိုးပန်းတဲ့9နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော်လည်းကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်လျှောက်လန်းကကြော်ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စည်ရေးစည်ယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာရှင်တယောက်ပြုတ်ကြဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူအဆတွေ၊ရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေ၊ခံယူမှုတွေ၊အစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။လူတော်လိုက်ရဲ့အစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလိုနှစ်လ၃လကနေ၆လတနည်းတွင်အောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လိုက်ရေးမဟုတ်တာသိကြပါဗျ။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကြဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပြက်တည်းရဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းညီမြရေးဖက်ဒရယ်ဝါဒါကြားမှခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားဒန်းညူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတည်းရဲ့တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေသားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့ငါးနှစ်တာခီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမြေတွေဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေတို့အမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေရှည်အမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ပညာရေးကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံတွေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းစကားကကာလတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေကရေတို့အမြင်နဲ့ချဉ်းကပ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်းကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်းအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြည့်မဆိုသာသည့်တိုင်အခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူအဆတွေဟာလက်တွေ့မကြတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရေရှည်မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုံ့ဆော်ချရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင
0: ်ပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွတ်လှန်လိုက်ပါခစ်ပြက်သေးအမျိုးဆက်မနေနဲ့ဘယ်သွေးမှစကားထမပြောဘူးကိုရှိကိုစားကိုထိကိုခံကိုအတန်ကိုအလံလူတွေအားလုံးယူးနေကြတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးချွေးပြန်နေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးတန်းစီနေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးစစ်ဖြစ်နေတာဆိုပဲဒုက္ခလှလှကစိတ်တထွေးစားဂျိုးကားလေးကောင်ကိုင်းပြီးဘဝဟာတိုက်ပွဲဝင်နေပုံမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါစာမျက်နှာ81ကိုစွဲထူပါရှည်ဆုံးတွဲကိုစီဖြည့်ပါနောက်တွဲတွေအလိုလိုလိုက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုသွေးစစ်ကြည့်ပါလေရင်ပြန်တွေကို
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: ကိုကောက်ရိုးခွန်မှာနွားတွေကိုရေနံတိုက်ပါကျိုးနေတဲ့အရိုးတွေကိုပြန်ဆက်ပါဟော်မုန်းရေလက်ကြားကိုပတ်တီးဖြီပါမင်းသိလားစစ်ပွဲများအားကြည့်မရခြင်းကြောင့်ဒီအရိုးကိုငါအမှောက်တိတ်လိုက်ပြီကဲမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါတူလာတောက်ချောင်နေမနက်ပိုင်းမှာကျူးဘားနိုင်ငံဟာဗာနာမြို့ကအမေရိကန်တန်ရုံးရှိမှာလူထုံကြီးစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး
5: Viva Raul နဲ့ Homeland or Death ဆိုပြီးကြွေးကြော်အော်ဟစ်ခဲ့ကြပါလေ။ဒီဆန္ဒပြပွဲက Cuba သမ္မတဟောင်း Raul Castro ကို American ကစွဲချက်တင်လိုက်တဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ရှေ့မှာကြုံလာမဲ့ဘယ်အရာကိုမှမစိုးကောက်ဝဲသွားမှာပါလို့လူငယ်တယောက်ကပြောပါလေ။အဲဒီဆန္ဒပြပွဲကိုသမ္မတ Miguel Díaz-Canel နဲ့ဝန်ကြီးချုပ် Manuel Marrero တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပေမဲ့အသက်64နှစ်အရွယ်သမ္မတဟောင်းကတော့တက်ရောက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ကျူဘာမျိုးသားလွတ်တော်ကိုစလေတူးကရာဦးဟာတရားခံမဟုတ်ပါဘူး။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဂုံသိက္ခာရှိတဲ့စစ်တီတော်ဟိုဆင်းမာတီနဲ့ဖီဒယ်ကက်စထရိုတို့ရဲ့အမွေဆက်ခံသူဖြစ်ပါလေ။လက်သီးလက်မောင်းတန်းထားတဲ့ကျူဘာပြည်သူတွေရှိနေသေးတော့ဒီဆွဆွဲမှုတွေကိုပြတ်သားတဲ့ဆိုးဖြတ်ချက်တွေနဲ့တုံ့ပြန်သွားမှာပါလို့ပြောပါလေ။အမေရိကန်ကဗိုလ်ရုံးနေမှာတင်ခဲ့တဲ့တရားစွဲဆိုမှုဟာ1996ခုနှစ်ကမိုင်ယာမီအခြေဆိုင်ပြည်ပရောက်ကျူဘာနိုင်ငံသားတွေမောင်းနေတဲ့အရက်ဘက်လေရင်ကိုပြစ်ချခဲ့မှုနဲ့သက်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပြစ်ချဖို့ကက်စထရိုကအမိန့်ပေးခဲ့တာလို့အမေရိကန်အစိုးရရှိနေတွေကစွပ်စွဲထားပါတယ်။စွဲချက်တွေထဲမှာလူသတ်မှုနဲ့လေရင်ဖျက်ဆီးမှုတွေပါဝင်နေပါတယ်။ချက်သပရင်းနီကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြရမှာအမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကကျူဘာဟာအမေရိကန်ရဲ့မျိုးသားလုံခြုံရေးကိုအမြဲတမ်းချိန်ချောက်နေခဲ့တာပါ။ဒီသားတစ်ခုလုံးမှာအကြမ်းဖက်မှုကိုအဓိကအားပေးကူညီနေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံလဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့မျိုးသားလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်မှုရှိလာရင်သမ္မတအနေနဲ့အရေးယူပိုင်ခွင့်တွေမကတောင်းဝန်လဲရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျူဘာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့မာကိုရူဘီယိုရဲ့ပြောကြားချက်တွေဟာကျူဘာကျွန်းပေါ်ကိုစစ်ရေးအရေးယူဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်ရှာတဲ့မူသားစကားတွေသာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ X လူမှုကွန်ရက်ဆိုင်မနာပေါ်ကနေတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲအမေရိကန်ဟာနီမစ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောနဲ့အတူလိုက်ပါလာမဲ့စစ်သင်္ဘော၃စင်းကိုဂျာတာဘရင်းတွေကကာရင်ဘီယံပင်လယ်ထဲကိုစေလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမကြာခင်ဖြစ်လာတော့မယ့်လားလားလို့ဝေဖန်ဆန်းစစ်သူတွေကရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
0: ။အမြင့်မီတာ 8400 ကျော်ရှိတဲ့ကမ္ဘာမြေဆုံတောင်ထိပ်ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်တောင်ထိပ်သမားတွေဟာအေးအေးတန်နဲ့အောက်ဆီဂျင်နည်းပါးမှုတန်ကိုတောက်ခံရင်းတန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေကြပါလိမ့်။ဒီနေပေါ်မျိုးသားကတော့အေဝရက်တောင်ကို32ကြိမ်မြောက်စံချိန်တင်တက်ရောက်ထားနိုင်သူဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီနေ့ဧရတ်တောင်ပေါ်မှာလူရဲများပါတယ်။မနေ့ကတက်စားရင်တက်လာတဲ့သူတွေအများကြီးပိုများလာတာပါ။အာနာပိုင်းဒီရေအတွက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ဗိုလ်လုံးနေ့တရက်ထဲမှာလည်းတောင်တက်သမား294ဦးတောင်ထိပ်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာနေပေါ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းကနေတရက်ထဲတောင်ထိပ်တက်ရောက်နိုင်တဲ့ဦးရေအများဆုံးစံချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတရုတ်နိုင်ငံတိဘက်လမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံခြားသားတောင်တက်သမားတွေတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ထားတာကြောင့်အခုလိုနေပေါ်ဘက်မှာလူစုပြုံလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တက်သမားတွေများပြားလာတာကြောင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ပါလွန်တဲ့လေလူထဲမှာအချိန်အကြာကြီးစောင့်ဆိုင်းရတယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်။တောင်ကအရမ်းမြင့်ပြီးအပေါ်မှာအောက်ဆီဂျင်နည်းပါးလွန်တာကြောင့်အေဗရက်တောင်ဟာတက်ရအလွန်ခက်ခဲတဲ့တောင်တထောင်ဖြစ်ပါတယ်လို့တောင်တက်သမားတူကပြောဆိုပါတယ်။တောင်တက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတောင်တက်သမားရေအတွက်ကိုကန့်သတ်ဖို့နေဖို့ဆိုရကိုတိုက်တွန်းနေကြပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေနဲ့တောင်တက်ခီးစဉ်စီစဉ်သူတွေကတော့လူဦးရေများပြားလာတဲ့ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။ဧရတ်တောင်နဲ့အကွာဝေးတောင်ရဲ့ရွယ်စားနဲ့ရှင်ရင်တောင်တက်သမားတွေအလောက်ကြီးများများဆဆကြီးမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကစုပြီးနေနေကြတာမဟုတ်ပဲသူတို့တဲတွေမှာသူတို့ဖြန့်ကျက်နေနေကြတာပါလို့တောင်တက်အဖွဲ့များစီမံခန့်ခွဲအသင်းအရာရှိတူကပြောဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာနေဘောအာနာပိုင်းတွေဟာဧရတ်တောင်တက်ကြီးကိုယူရို900ကနေ1300နီးပါးအထိတိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်ဒီဝင်ငွေဟာနေဘောနိုင်ငံရဲ့အဓိကဝင်ငွေအရင်းမြစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အခုနှစ်တောင်တက်ရာသီမှာတည်ဆုံးသူတောင်တက်သမားအနည်းဆုံး5ဦးရှိပြီဖြစ်ပါလေညာတရုတ်နိုင်ငံရန်ရှိပြည်နယ်ကကြောင်မီးသွေးတွင်ဒဏ်ငွေပောက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူအယောက်90တည်ဆုံးသွားပြီလို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလို့သမား249ဦးဟာမြေအောင်ထဲမှာရှိနေခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပူတပြင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်တောက်ချန်နေနောက်ပိုင်းကရှန်ရှိပြည်နယ်ချင်းရွယ်ခရိုင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီမတော်တဆမှုဟာပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ခင်ကာဗွန်မနောက်ဆိုက်3ပေးချက်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါတယ်။လက်ရှိမှာသမရရှိချင်းပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေကပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့နဲ့တောင်ရှိသူကိုအမြန်ဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးပေါ်ထုတ်ပြီးရေးယူဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ရှန်ရှိပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကြောင်မီးသွေးအဓိကထုတ်လုပ်ရာဒေသဖြစ်ပြီးအခုလိုမတော်တဆမှုတွေနဲ့အရင်ကလည်းဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။အခုလိုတည်ဆုံးသူ90ဒါမှမဟုတ်ဒီချက်ပုံနိုင်တဲ့ရေအတွက်ဟာဒီဆယ်စုနှစ်အတွင်းအကြီးမားဆုံးမိုင်းတွင်းပရောဒစာမှုဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလုပ်ငန်းဟာအစိုးရကစီမင်းစည်းကမ်းတွေအထူးတင်းကျပ်ထားတာဖြစ်ပြီးမိုင်းတွင်းတွေဟာဘေးကင်းလုံခြုံရေးစည်းကမ်းတွေကိုအဆင့်ဆင့်လိုက်နာရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ဒီစည်းကမ်းတွေကိုအမြဲတမ်းမလိုက်နာကြတာကြောင့်အခုလိုမတော်တဆမှုတွေဟာဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံနှုန်းတွေကျော်ရဲနေမှုကိုပြသနေပါတယ်။ကြောင်မီးသီးရင်းလုပ်ငန်းဟာအလွန်အန္တရာယ်များတဲ့လုပ်ငန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်ဧပြီလကလည်းဒီရှန်ရှိပြည်နယ်မှာပဲကြောင်မီးသီးရင်းပြိုကျလို့လူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့2023 February လမှာလည်းအတွင်းမွန်ဂိုလီးယားမှာမိုင်းတွင်းပြိုလို့လူ90ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။2022ကုန်ပိုင်းကချုံကင်းမှာလည်းကာဗွန်မနောက်ဆိုက်ရိုးစိတ်မှုကြောင့်လူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မိုင်းတွင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုဟာ1990ပြည့်လွန်နှစ်တွေနဲ့ရှင်ရင်တိတိတသာတိုးတက်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကထုံးလုံးမှုကြီးမန်းချက်ပြင့်မိဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်အခုလိုမတော်တဆမှုတွေကဆက်ပြီးဖြစ်ပွားနေရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ Democratic Congo နိုင်ငံမှာ Ebola ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြင်းအရမ်းမြင့်မားနေပြီလို့Democratic Congo နိုင်ငံမှာ Ebola ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြင်းအရမ်းမြင့်မားနေပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်

82ဦးရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတေဆုံးသူ9ဦးပါဝင်ပါတယ်။ဒါပြင်တန်တရားရှိတေဆုံးသူ189ဦးနဲ့တန်တရားလူနာ950နီးပါးလောက်ရှိနေပါလေ။ Ebola ကူးစက်မှုအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတဲ့ Democratic Congo နိုင်ငံ Eritrea ပြည်နယ်မှာတော့တောင်ကြာနေကစပြီးဇာပနာခန္ဓာတွေကိုပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ယောဂါကြောင့်တေဆုံးသူရဲ့ရုံလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားရာကနေ Ebola ကူးစက်ရေးတဲတွေမီးရှို့ခံရတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တာဟာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြသနေတယ်လို့ဒလွေးရှုံညွှန်ကြားမှုဂျီနာဘီကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကဘူဂါဗူတက္ကသိုလ်ဆေးကန်းဟာအီဘိုလာလူနာသစ်တွေလက်ခံနိုင်ဖို့တီးခြားခွဲထားမယ်ကုသရေးတဲတွေကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်။အိန္ဒိယရဝန္ဒာနိုင်ငံကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း30အတွင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့သူဒါမှမဟုတ်ဖြတ်သွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးကိုပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယယူဂန္ဒာနိုင်ငံမှာတော့ကွန်ဂိုကနေလာရောက်သူ2ဦးမှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက2ဦးကတော့သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: Pega, pega, pega, pega.
1: Tu es des artistes.
0: Sol, sol. Yeah, yeah.

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့၁၉တင်မြောက်ပြည်သူ့ကော်ရေးဆုရှင်အဖြစ်88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ချီးမြှင့်ခံရတဲ့သတင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထုတ်လိုက်ရေးပုံခုခြင်းများနဲ့ရေခါများကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်စန်ထန်ဘဟုကောင်းစီတရီပေအောင်လမြို့နယ်သတင်းစုဆောင်ရေးဖွဲ့ကမီဒီယာမူဝါဒနဲ့စီကံချက်များထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းပြည်သူ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေဆိုရဲ့အင်တာဗျူးရုပ်သံကို AI နဲ့အတန်းပြောင်းပြီးစရုပ်စုကလော်ဘီတွေဖြန့်ချိနေတဲ့တဲ့မန္တလေးလူမိုက်တွေကိုတနက်တက်ဆင်ပေးပြီးပြူစောထိအဖြစ်စီယုံခဲ့တယ်လို့ပောက်ကိုရောဝန်ခံစားတဲ့တဲ့တွေပောင်းဝင်ခြားတဲ့ရင်ဆောင်ရတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့18ကျင်းမြောက်ပြည်သူ့ကော်ရီဆုရှင်ဖြစ်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ချီးမြှင့်ခံရတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်2026ခုနှစ်အတွက်18ကျင်းမြောက်ပြည်သူ့ကော်ရီဆု Citizen of Burma Award အတွက်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်အားရွေးချယ်ချီးမြှင့်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စုပေဘက်ခန်းနာကိုမေလ23ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့နင်းသပင်ခန်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဦးမင်းကိုနိုင်ကိုစားဦးစစောအောင်ကလက်ခံရယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးမင်းကိုနိုင်ဟာ1988ရှီလင်းလုံးရေတော်မုံကာလမှာဘာကတာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအာနာသိစယုစုရဲ့နှစ်ရှည်လများမတရားဖမ်းဆီးအကျဉ်းချတာကိုစံညာခံကြော်ဖြတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းတော်ကလူမြောင်လာပြီးနောက်ပိုင်းကနေယနေ့နေဦးတော်လည်ရဲ့အထိပြည်သူလူထုဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာရည်တည်ပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ကိုရှေ့တန်းကနေဒီဇိုင်းမမတ်ဦးဆောင်တော်လည်နေသူတူဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာလို့အသိပေးထားပါဗျ။မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့လူခွင့်ရေးအတွက်ဘဝနဲ့ရင်းမိကိုကြိုးဆွဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဦးမင်းကိုနိုင်ဟာကနေဒါချက်သမရနိုင်ငံ၊နော်ဝေး၊အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားပါဝင်နိုင်ငံတီးတီးကပေးအပ်ခဲ့တဲ့ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံတွေကငြိမ်းချမ်းရေးစုပေါင်းများစွာကိုလည်းရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ကုစုကိုချီးမြှင့်ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကော်ရီအသင်း COBA ဟာပြည်ပရဲ့မြန်မာမိသားစုတွေစုပေါင်းပြီးအများအကျိုးအတွက်ကိုကြိုးစွန့်အနစ်နာခံနေကြသူတွေကိုဂုဏ်ပြုဖို့2010ပြည့်နှစ်ကတည်းကထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလည်းပြည်သူ့ကော်ရီစုကိုနိုင်ငံတော်တာမင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည် 2025, လူဦးတော်လည်လူငယ်များ 2024, တမန်ကြီးဦးကျော်မုတ်ထွန်း 2023, PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များ 2020 နဲ့မြန်မာလူဦးတော်လည်ရဲ့ 2021 တို့ကိုတည်တည်ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆလဘီ KNDF တရင်သုံးခုပေါင်းပြီးအမှတ်1စစ်တေသားအောက်မှာတရင်5ဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNDF မျိုးသားများကာကွယ်တဲ့ KNDF တရင6တရင9နဲ့တရင28တို့ကိုပူးပေါင်းပြီး KNDF စစ်တေသားအမှတ်1အောက်မှာတရင5ဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ခုလိုပေါင်းစည်းလိုက်တာကိုပြီးခဲ့တဲ့ February 22ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖို့တပ်မှုတွေကိုလည်းအတူပြုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတဲ့တရင်မှာလူရေတိုးလာတဲ့အတွက်စာနေခါပါဝင်စစ်သုံးပစ္စည်းတွေလိုအပ်လာတဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ KNDF တရင်ကကအကူအညီတောင်းခံထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာမိုးရသည့်ကာလရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဖက်နဲ့မိုးကရီအဓိကလိုအပ်နေပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းအောင်မွေးရတဲ့အထိစပီးတောင်းခံပေးကြဖို့လည်း KNDF တရင်ကတာဝန်ရှိသူကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April 20ရက်ကလည်းကင်းဒီမြို့သားများကာကွယ်တဲ့ KNDF ဗျူဟာအမှတ်တင်နဲ့အမှတ်ရှိပါဝင်ရှမ်းတောင်ကင်းဒီနယ်ဆက်မိုးပြဲဒေသက PDF တရင်တပ်ဖွဲ့အချို့နဲ့ Local တရင်ချုပ်ကိုစုပေါင်းပြီးအမှတ်1 Alpha စစ်ဒေသမိုးပြဲနယ်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထုတ်လာ၍ဘုံခုချင်းများနဲ့ရိခါများကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်စန်ထန်ဘဟုကောင်စီတတိပေအော်လမြို့နယ်သတင်းစုဆောင်ရေးအဖွဲ့ကမီဒီယာမူဝါဒနဲ့စီကံချက်များထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်အတွင်းကိုချမ်းဖတ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ဖက်ဖက်ကနေထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပုံခုချင်းများချုပ်တင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ရခိုင်နယ်ဆေးဝါးများလုံလောက်စွာစုဆောင်ထားကြဖို့စစ်တပ်ဗဟိုကောင်စီစန်တန်စင်ထရယ်ကောင်စီကမေလ23ရက်နေ့မှာရေးပေါ်သတိပေးနှိုးဆော်ချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိမှာမြို့သားရေးရရေးပေါ်ချင်းနေဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ SRF အနေနဲ့ဒေသရင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာအရင်ကထက်ပိုမိုတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ထိန်ချုပ်နယ်မြေတွင်ဖြတ်တန်းသွားလာမဲ့သူတွေအနေနဲ့သဆိုင်ရန်တော်လေးဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ထောက်ခံစာကိုယူဆောင်လိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်အမေးစာမထုတ်ပြန်မခြင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်တွင်စီရေးသတင်းများနဲ့သတင်းစုဆောင်ရေးအဖွဲ့ကလည်းပုံမကောင်းမှုမီတန့်ရှင်းတဲ့မီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လာစေရေးအတွက်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစီမင်းသစ်များကိုမေလ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စီမင်းတွေရမြေပြင်ခြေနေတွေကိုတရားစစ်စစ်ပြီးမှသာသတင်းထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပြီးထိုင်းလန်စီမဲ့သတင်းတူတွေကိုဝေမျှမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်၎င်းတို့စာမျက်နှာကားသတင်းတွေကိုပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါကမူရင်း credit အတိအကျထည့်သွင်းရမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရယ်ဒါအပြင် comment ကဏ္ဍမှာဆဲဆိုခြင်းအမုန်းစကားပြောခြင်းနဲ့လောင်ကစား link များ spam ကြော်ညာများလှရောက်ရေးသားခြင်းတို့ကိုလုံးဝခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပဲ block သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်ရှင်ပဲခူးတနင်္သာရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းပုံကျဲပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအောက်ဖုံမြို့နယ်တရက်နှစ်ဖြားလင်းရွာစတင်ကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့6ကြိမ်တိုင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ23ရက်မွန်းလယ်ပိုင်းမှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့စတင်ကျောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပြင်အုပ်ဖုံမြို့နယ်တွင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကတည်းကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်အား300ခန်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း30ခန်းကပြည်သူတောင်းနဲ့ချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။လာတူနတ်တလင်းမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာရေလန်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတွက်ဆိုကမေလ20ရက်နေ့မှာ140စီမေလ22ရက်နေ့မှာ14ကြီးတစီစုစုပေါင်းပြည်သူပိုင်း140စီကိုတောင်ညိုဆဲအတွက်လူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကရမေလာ17ရက်နေ့22ရက်နေ့ကလည်းစိတ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ဒေသခံကိုခင်မာဝင်းကို၎င်းစစ်ကြောင်းကသွားရီကျိုးတဲ့အထိနှစ်ကြိမ်တိုင်းအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်းလုံမြို့ပေါ်မှာလည်းမေလာ22ရက်ကစစ်ပြဲရွာနီးမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကော်အင်းရွာအတွင်းမှာယာယီတပ်ဆွဲထားပြီးရွာသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါစစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ပြဲညင်းမောင်းနဲ့ကော်အင်းပါဝင်ရွာပေါင်း10ရွာကပြည်သူတွေ9000ခန့်ဟာရွာလုံးကျူတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူ KNU မြိတ်တော်ဝဲခိုင်ထင်းချုံနယ်မြေလယ်မူလာမြို့နယ်ကင်းနီကျွန်းရွာကိုလည်းမေလ22ရက်မိုးလင်း 2:55 မိနစ်ခန့်မှာစစ်ကောင်စီတပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့ပြီးနေအိမ်လေးလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တနင်္လာမြို့နယ်ကျွဲရင်ကုန်းရွာကိုလည်းမေလ22ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ခါလိုက်ရ96တက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်40ရွယ်မျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်20ရွယ်မျိုးသားတဦးနဲ့9နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်နောက်ထပ်ချိပါရွာနီးကိုလည်းမေလ22ရက်မနက် 7:40 မိနစ်ခန့်မှာစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျိုင်ရိုကော့ပတာ2စီးတေကန်ဒရုန်း3စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသက်80ရွယ်ရှိဖို့တူပွဲချင်းမိသေးဆောင်ခဲ့ကမြို့သားနှုံးနဲ့မြို့သမီး6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကရက်မေလ22ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်ရွာစင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအေကန်ဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးတွေပါဝင်ပြည်သူ4ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုရဲ့အင်တာဗျူးရုပ်သံကို AI နဲ့တံပြောင်းမေးစုစုကလော်ဘီတွေဖြန့်ချိနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုနဲ့ PPTV အင်တာဗျူးထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကို AI နဲ့တံပြောင်းထပ်ပြီးစုစုဘက်ကလော်ဘီတွေကဖြန့်ချိနေတာရှိတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေပုံလက်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေမေလ23ရက်မှာအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ဂျမစီဦးစုရဲ့စိုက်ဝါထွက်ဖြန့်ချိနေတဲ့ဗီဒီယိုတူကိုတော်လင်း profile နဲ့လူချို့ကပါပြန်တင်နေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်သူသတိထားကြဖို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေပုံလက်ကအသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ဒီကာလမှာဂျမစီတပ်ဘက်ကမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့တာမကတရင်တူတရင်မတွေတုံးစိုက်ဝါထွက်ပြီးတော်လင်းကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဖြုတ်ခွဲဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာဒါမျိုးတွေအထူးသတိထားကြစေချင်ပါတယ်။ Think before you post ခုခုမတင်ခင်သေးချာစဉ်းစားကြစေချင်ပါတယ်လို့ဦးနေပုံလက်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။တပ်ပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ဗန္ဓာငွေများယူဆောင်ကတက်ဆွန်ပြေးသူများနဲ့ရန်သူထံလက်နက်ချသူများကို M21 PDF ကမျက်ကွယ်ပြည့်တယ်များချမှတ်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးထူးလှုပ်ရှားမှုတမကချမှတ်ထားတဲ့စီကဲတွေကိုဖောက်ပြပြီးတက်ဆွန်ခွာသွားသူတွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်ထံလက်နက်ချအညံ့ခံသွားသူတွေကိုမျက်ကွယ်ပြည့်တယ်တွေအသီးသီးချမှတ်လိုက်တယ်လို့ကိုကဲရေးဖွဲ့ကမေလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဒေါ်လာ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်စီရင်တာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေစဉ်အထူးလှူရှာတမကရဲဘော်ချို့ဟာတပွဲပိုင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဗန္ဓာငွေတွေကိုယူဆောင်ပြီးတမနဲ့စစ်စီရင်နယ်မြေကိုစွန့်ခွာသွားခြင်းစတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ16ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့စီယူစီဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ရအဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့ဒုနီးပြူဟာမှုအဆင့်ရဲဘော်တဦးတရင်မှုအဆင့်ရဲဘော်လေးဦးတတားအဆင့်ရဲဘော်ငောင်းနဲ့ရန်သူထံမှလက်နက်ချအညံ့ခံသွားကြတဲ့ရဲဘော်တွေကိုကနအုပ်အနေနဲ့အမည်ပြည့်စင်သွင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှရဲဘော်တွေကိုပြစ်မှုပေါ်မူတည်ပြီးချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကံချက်တွေနဲ့အညီမျက်ကွယ်ပြည့်တယ်တွေကိုအသီးသီးချမှတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တမရှိရဲဘော်တွေအလုံးကိုကဲမှုစနစ် COC ကိုလိုက်နာနိုင်စွမ်းရှိစေဖို့အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်မြင့်တင်မွမ်းမံသွားမယ်လို့အထူးလှူရှာတမကိုကဲရေးဖွဲ့ကထပ်လောင်းကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။သောတိမျိုးနယ်မှာဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းလို့ရကြောက်ရတားတူသေဆုံးခဲ့ရပြီးတူထန်ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ကင်မျိုးသားစီယုံကောက်တူလေအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေကလဲလူထုခိုင်သောတိမျိုးနယ်မှာအာဏာသိမ်းဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဂျမ်ဘတ်လို့ရတွေကြောက်ပြစ်မဲ့ရတားပြည်သူတူသေဆုံးခဲ့ရပြီးတူထန်ရရရှိကအိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ကဲနီဘိုဟိုကမေလ23ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ16ရက်နေ့အင်္ဂနီရွာထဲမှာအာဏာသိမ်းဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ထောင်သားတဲ့မြေမြမိုင်းနေမိတာကြောင့်သက်73နှစ်ရွယ်မောင်ရဲမင်းထွန်းတန်ရရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ12ရက်နေ့မှာလည်းနတ်တန်ခွေးမှာရှိတဲ့ဂျမစစ်တပ်က120မမလက်နက်ကြီးတလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရ။ဒေါ်ကြောင့်ပေါင်းရွာတွင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်85နှစ်ရွယ်မျိုးသားသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တုံတရားမှာရှိတဲ့ဂျမစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပူပင်ရွာထဲကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ခုလိုဂျမစစ်တပ်ကရဲသားပြည်သူတွေကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်ရက်စက်လုပ်နေတာကြောင့်ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတွင်မှနေထိုင်ကြတဲ့ရဲသားပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်စွာနဲ့နေထိုင်နေကြတယ်လို့ KNU ဘိုဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ မန္တလေးလူမိုက်တွေကိုတနက်တက်ဆင်ပေးပြီးပြူစောထိဖြစ်စည်းရုံးခဲ့တယ်လို့ပောက်ကိုရောဝန်ခံတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာကျင်းလည်နေတဲ့ဓာတ်ကိုင်လူမိုက်တွေဇိုးရီနဲ့ထောင်ကျော်တွေကိုလက်နက်တက်ဆင်ပေးပြီးစစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစောထိဖွဲ့ရီဖြစ်စည်းရုံးထူထောင်ခဲ့တယ်လို့
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ကိုရောကတရားဝင်ထုတ်ဖော်ဝင်ခံလိုက်ပါတယ်မန္တလေးမှာလူမိုက်တွေကိုဝီယာသူပေါပုံကြီးနဲ့နေမျိုးကျော်တို့ကဦးဆောင်ပြီးပြူစောထိဖွဲ့ထူထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုမေလ22ရက်နေ့မှာပေါကိုရောကဗီဒီယိုနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ရမှာခုလိုဝင်ခံခဲ့တာပါစားရှိတဲ့လူငယ်တော်တော်များများကိုဦးစီးမဲစီယုံပေးခဲ့တာကဲမင်းတို့ဓာတရရန်နဲ့ရံဖြစ်နေတယ်လားတိုင်းပြည်အတွက်ကြိုးရှိရှိလက်နက်ကင်တိုင်းပြည်အတွက်ပေးဆက်ဒါမှလူမိုက်အစ်စ်ခုကလူရန်ကဖြစ်နေတယ်မင်းတို့ဇိုးပီတာတယ်ဆိုရင်ဓာတရရန်မကင်နဲ့ဓာအစာတနက်ကင်လို့စီယုံနိုင်ခဲ့ကြောင်းပောက်ကိုတော်ကပြောပါတယ်သူရဲ့စီယုံမှုတွေကြောင့်ဇိုးတွေလူမိုက်တွေကို PDF တွေရောက်မတော့အောင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတယောက်ကိုစီယုံနိုင်ရင်နောက်မှလူ40-50ပါလာတဲ့ကြောင်းနဲ့လက်ရှိချိန်ထိလည်းအဲ့ဒီဖွဲ့တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ငွေကြေးနဲ့ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်သူအနေနဲ့စစ်တပ်အတွက်မသေးမချင်းရည်တည်သွားမှဖြစ်ကြောင်းအသိပေးထားပြီးလူငယ်တွေအနေနဲ့ထွက်မပြေးပဲစစ်မှုထမ်းမှာကပေါ်တာဆွဲခံရစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ခုလိုတင်ငန်းချုပ်ထားတဲ့ပောက်ကိုရောကိုရိုင်းဦးစီပြီးလူမိုက်တွေကိုလက်နက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တာဟာမာယူနဲ့လုံရက်ဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးမြို့ကန်တွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေကြပါတယ်။လက်ရှိမန္တလေးမြို့မှာဓားပြတိုက်တာ၊လူရက်တာ၊ဂိုင်းဖွဲ့ဆက်ကြေးတောင်းတာ၊မူရီစင်ဝါရောင်းဝယ်တာ၊မြေသိမ်းတာ၊လူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲတာ၊ဖမ်းဆီးပြီးငွေညစ်တာတွေကိုအဲ့ဒီလက်နက်ကန်လူမိုက်တွေကဥဆောင်ကျူးလွန်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။ပောက်ကိုရောကိုရိုင်းကလည်းအယောင်ဆောင်ပတ်သက်စာတွေကိုကိုရိုင်းကပြန်ကြောက်နေရကြောင်းသူ့ကိုမလိုအပ်တော့တာကြောင့်နားလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာသူကိုယ်တိုင်ဦးစီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်ပြူစောထီတွေရဲ့ပြည်သူတွေပေါ်အနိုင်ကျင့်ရန်ကားမှုတွေကိုမထိန်းနိုင်တော့တဲ့အတွက်ခေါင်းဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့မျိုးကန်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်ရှင်။မြေဆုံ7,500စုကြီးပါဝင်မဲ့ရခိုင်တီအရခတ်လောင်ပေါ်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်မဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရည်ရွယ်ကအရခတ်လောင်ပေါ်ရခိုင်တီအစီအစဉ်ကိုအရခတ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရကတရားဝင်စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့အသိပေးထားပါတယ်။ဆိုပါတီလက်မှတ်တွေကိုဇွန်လတရနေ့ကစပြီးတစားငွေငွေကျပ်1,000လုံးနဲ့မြို့နယ်တည်တည်မှာရှိတဲ့ကောက်ခွန်ရုံးတွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်တွေမှာစတင်ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပထမဆုံးချိန်ထိဖွင့်မယ်ကတော့ဇူလိုင်လတရနေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းလစဉ်လစန်းတရနေ့တိုင်းတစ်လကိုတစ်ချိန်ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်တီမှာကနန်း6လုံးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးပထမစုကို7,500သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယစု7,300ကနေအငယ်ဆုံးစု70,000ထိစုစုပေါင်းစုမဲ့ရေအတွက်39စုပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထီရောင်ရငွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုစုချင်းငွေဖြစ်တက်မှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်90ရာခိုင်နှုန်းကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်စုငွေထုတ်ယူပါကထိပေါက်စင်ကျင်ကြတဲ့ရက်ကစားလို့တစ်နှစ်အတွင်းပတ်ပုံတင်အိမ်နောက်စုစဉ်စတဲ့ခိုင်နှုန်းနဲ့ထောက်ထားတွေနဲ့လာရောက်ထုတ်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ထူးမဲ့ချက်အနေနဲ့ထီလက်မှတ်စုဖြစ်ပျက်စီးနေတာမျိုးကိုလက်ခံစဉ်းစားမှာမဟုတ်တယ်လို့ထိပေါက်သူဟာပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတရရက်ကိုကျူးလွန်ထားသူဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိလာရင်စုငွေထုတ်ပေးတာကိုရယ်ဆိုင်ထားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်အဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်တွင်တရားမဝင်လောင်းကစားဖြစ်တဲ့ချဲဒီထိုးတာတွေကိုလည်းမလုပ်ကြဘူးအေအေကအသိပညာပေးတာမြင့်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ဂျမစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တပတ်တွင်ရဲသား22ဦးသေဆုံးပြီး45ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တပတ်တွင်ရဲသားပြည်သူ22ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး45ဦးဒဏ်ရာရရှိက129ဦးမတရားဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ရန်လင်းတသုစေတနာအဖွဲ့ရဲ့တော်လန်စစ်စင်ရေးမြင်ကွင်းစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခုနှစ်မေလ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်မှာစီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ရဲသားပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်183ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့နယ်ပေါင်း33မြို့နယ်မှာစီရေးလှုပ်ရှားမှုအနည်းဆုံး68ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးချင်းဒေသတစ်ခုထဲမှာလည်းဖြစ်စဉ်15ခုနဲ့အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့စီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဘက်နဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စီးရဲလှူရှာမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့အတွက်ရောက်နေလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ရသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေအနေနဲ့မြို့နယ်ပေါင်း52မြို့နယ်မှာအနည်းဆုံးဖြစ်စဉ်115ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဒီဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရသားပြည်သူအနည်းဆုံး22ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး45ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကရသား129ဦးမတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ရန်လင်းတပ်သူတေသနာဖွဲ့မှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။ဂျမစယုစုဟာရပောင်းတရားရှိတဲ့ငင်းငင်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပေမဲ့တစ်ဖက်မှာရသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်နေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတက်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာနာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်ရင်းစစ်တမ်းခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေ အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးချာမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုတင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေတင်ကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုတ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုတ်ကိုင်းနေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိတာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ခြင်းထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အနေငယ်မြသောလူတစုကလွင်ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခံစားနေကြရတာပါစစ်ပွဲရဲ့သက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွဲရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခံစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခံစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမြသောသူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်လုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာနေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာလူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာတေဆုံးတာတွေကိုခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တာရကအနေနဲ့ပြရရင် WP သွေးစီညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNLA, CNF,KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြီးလေးတဲ့အခွန်အောက်တိန်စစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စည်ရင်းနီးလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလူအာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအချိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစစ်ရေးရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာပထမစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာတတိယအယူဆနဲ့ကြင်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူခွင့်ရည်ပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူခွင့်ရည်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်ပြည်ရဲစစ်အချိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ၅နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထား

လဲမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ရေးဟာတနေ့နဲ့နေ့အတွင်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်းငံ့စေခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: Mingla Bashi, Kuchinga Sabi, MCDN, Puedamia, Drene, to Luruska, and Sisingo, Tensapi, Doma Pipare. A jumper, another in the Maraga, Pansy Tare, the Maraji, Uwimi, Bawi, Nanya, Agenda Achune, Bidan, Jack Henia, B, Luya Nidu, Agenda, Liran, Dona, Donsanga Ugo, Poma, Lia, Dip, Poma, Gue, Dip, Tamatane, do. Bidan, Lunyan, Queen Puja, Jinya, Gabi, Luru Gansan, Don San Suji, Lunyan, Jim, Shidibau, the Dringo, Gumin, Duka, Bipu, Tabare.
1: ตอนนั้นชื่อเสียชื่อคุณเนี่ยมาเนี่ยสันติยานีมาตอนนั้นอาจารย์ต่างก็ตำราจีอุ้ยเนี่ยเปลี่ยนเลยล้มยาวลาดลูอินเซนทำมาไหนไงที่มาชูเนี่ยอาจารย์พี่มุ่งเนี่ยจะแข่งยาดูด้วยเด็กอ่ะลุยเนี่ยนี่เด็กดูเลยเปลี่ยนเลยล้มยาวลาดลาพี่ไปตำราจีล้มยาวลาดลาเนี่ยปัตตาบีไหนไงที่น่ารีพิกเกอร์เลยขาดจ้ารอพอลีเดมันดีนี่อะไรไหนไงที่น่ารีบอกตอนนั้นกูจีนสาดเนี่ยน่าเลยเลยโอ้ดีดูเรื่องอารมณ์อ่ะเป็นอยู่ ော်လို့ကတော့
0: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လူငိမ့်ချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူကောင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလောက်ကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာတားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
2: ်ကလေးကတော့မိကြရလေသူကုန်ရုံးနေတာအခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဟောင်းတော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်လို့ပဲပါလာတယ်လက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဟိုနေ့မှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
0: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအချင်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလင်းငါးဆင့်စောပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချင်းထောင်ကလွမြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်အချင်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ဥရောတိလေခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘလောက်တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံကကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းပဲလေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြားတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ကိုကြီးမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများယာယာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့အဲလူတံမပါတဲ့ဥဒံတွေပါခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပဲမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲ ဘွတ်အဲဆန်နဲ့နွားဆန်နှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘွန်ကုန်ပို့ဒေါ်လာ300,000အကုန်ခံစရာမလိုဘူးဘရိုဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနေမှာလဲစေအုပ်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှာသူတို့တိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပော့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမဘောလေးရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပော့လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နေတိုင်းပြည်ဗန္နာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့
4: Oh no
3: အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြားလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်သွားဆိုသွားစရာပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရင်မတိုးခွေးဖြစ်သိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဦးတန်းနေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဦးတန်းနေကြောင်းတွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစီကြည့်ရအောင်နံပါတ်၁အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်၂တတ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နိလန့်နဲ့အပြေရှားဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမှန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြာဝင်ညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပြီဘူးဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမ ्या အကုန်ခွေးကိုတော်နဲ့ထဲ့ပြီးခွေးစာလှုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော်အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်ကminus အနှုတ်အောက်အဝီစီပဲ
5: nani
3: ဒီကြတဲ့ခွေးကြုတ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဥနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဥနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာ ထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဥနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာချူစလွယ်ကြီးနေဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာချူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနီးနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေအမှန်တော့ဒါဟာဖြက်စီးတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြက်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကျင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသုဒံချူဒံဥဒံနေမကဘူဒံပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးကြောင်တွေးပညာရေးအကြောင်ဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်စာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုကြနေတကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတူးနဲ့တူးမတူညီနိုင်ကြဘူး။တကြီးရွယ်ဦးလေးအများစုအတွက်ဥပုသ်တိလာတကြံဖြစ်မယ်။အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်။အချို့အတွက်စတုတိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်။အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်။လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်။အဆိုအကတကြံဖြစ်မယ်။စစ်တကအာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသာသာပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်က
5: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပေဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်။ကျင်းပါတဲ့ကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လန့်ခဲ့တယ်။တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လန့်တကြံပြုတ်လုခဲ့ကြတယ်။တော်လန့်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်လူမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိရမိတယ်။အာဏာသိမ်းပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန့်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်။မွန်းကျက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိတ်သဘောကျမှသိကြတယ်လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မီးလောင် လူတွေတေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်သန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတစ်ချင်းဝိုင်းဆိုကားတဲ့သူကကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်တပ်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှည်တန်းနေမြေကရဲဘော်တွေဟာနေခြင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့သမိုင်းဝင်တကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မိသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလှုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူးပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: อูร่อดีแลคุยสกา3ตุ้ยชูบ่มะลูคุยบูโดงูเจบีอูล้วยอูบีอูมะญีหยองนาจั่นด้อดีลูอะเมียน้าทุกข์ขันจะเลกงยาตะดีคุยกองฝ่ายก็รอตุบาตูตํารคั่นลุดดอเดจั้นติสาเจ็งซูเว่ลุပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမနာကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိအမှတ်မပြုဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီပေါ့အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းပါတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအဘူဟာခွေရိုးရိုးခွေမဟုတ်ခွေသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေရှင်ကျင်းဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအင်းလာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းတော့ကတည်းကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပေါက်ကြရမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့ဟာသူအယူထအာဏာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူ့ဟာသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီးတော့စီရီနာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရီကျုံဆိုတာနဲ့လူရီကျုံကလေးလေးစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချံများလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရာဆွေခွေးကလူရီကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကြမ်းမာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာဗောကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာဆေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကြမ်းမာကြန့်ခိုင်မတော့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတယံဇာတအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့် free ရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မိမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေစာကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရဲ့ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်းCDM လို့သူလို့နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကြောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေ အပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီးဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလငားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတယ်အမဲထွက်တာလီပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငားတယ်မဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးရံနဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတည်းမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလီခွေးယူထားလိုက်တာတောထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောင်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထင်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနတ်နတ်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေဆက်ခုံမြင်ွယ်တရုတ်ပိုင်ဝူဟန်ကင်းစရစ်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ဖို့တည်ပြီးခြင်းညာရခိုင်ပြည်ရွှေပြည်သားစစ်မှုဆောင်မှာအထည်ချုပ်စက်ရုံဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့ဝူဟန်ကင်းစရစ်ဂါမန့်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မဲ့အကြောင်းတည်ပြီးခြင်းညာလိုက်ပြီးလာမယ့်ဇွန်လကုန်မှာလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအထည်ချုပ်စက်ရုံမှာထောင်နေရှိတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေအလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်လို့ထည့်ကျုံလုပ်တာထောင်ငနဲ့နဲ့ချီအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြရမယ်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်တုံ့သက်တာနဲ့ပြင်ပစည်းကွက်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းတွေတသမတ်တည်းမရှိခြင်း၊လူ့သမားခွင့်ရဖောက်ပြမှုနဲ့ဆက်လွယ်ပြီးဟိရှမန်တို့လိုအထက်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့အမှားစာရဆိုင်မှုငွေကြေးတက်မှုမတိမငြိမ်ဖြစ်မှု၊ရစစ်တအားပြတ်တောက်မှုအဆရှိတဲ့အခြေအနေအကြောင်းချက်တွေကလုပ်ငန်းရဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။လောကစည်းသက်သာသေးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာဆက်ရုံနေဖွင့်လက်ခလက်ခဒုက္ခစားအနေနဲ့ကုန်ချမ်းပစ္စည်းတင်သွင်းကချုပ်လုပ်ပြီးခြားတတိယနိုင်ငံစည်းကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချကြတဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊မြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာအများပြားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနာအဖာ၊နဝတဆီဆိုရလက်ထက်ကစပြီးတရုတ်၊တောင်ကိုရီးယား၊ထိုင်ဝမ်တို့ကထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေစတင်လုပ်ကိုင်လာကြပြီးနေ့20ကျော်30နီးပါးသက်တမ်းရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထည့်ကျုပ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ထောက်ကုံတွေကိုအနောက်ရောပါနဲ့အမေရိကန်တို့လိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကလူသမားခွင့်ရချိုးဖောက်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကကွန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူခြင်းမပြုဖို့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လူသမားခွင့်ရတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ဖွဲ့တွေကဝှစ်ထင်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးလို့ရှိကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဖက်ဆိုရလက်ထက်မှာကလည်းကမြန်မာနိုင်ငံကချိုးလုပ်တဲ့အထက်တွေကိုလက်လျောင်းချတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကာလကဖိတ်ဆို့ရေးယူမှုနဲ့၎င်းရဲ့ဂျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အထည်ချုပ်လုပ်သားတွေလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းဆုံးရှုံးမှုတို့ကိုဘယ်လိုနှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းခုံတွေလည်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကိုပိတ်ဆို့မှုတွေထည့်သွင်းမသွင်းတဲ့ပတ်သက်လို့အငြင်းမတူညီကြတာတွေအဲ့ဒီကာလကရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းဂျင်နာဖခင်နဲ့တစ်ထက်တည်းမတူညီတဲ့တိုင်အောင်အာနာသိန်းစစ်ဆိုရအခွန်အောက်မရစေဖို့လူသမားခွင့်ရဆိုင်ရာဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုပြပြဝဝအကောင့်ထဲမှာဖော်မှုစတဲ့ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးပိတ်ဆို့မှုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုကာလမှာတော့ရောဘတ်သမဂ္ဂလိုဖွဲ့စည်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကချုံလုပ်တဲ့ထယ်တွေကိုပိတ်ဆို့တာမျိုးမလုပ်ပေမဲ့အဝိထယ်လက်လျောင်းချတဲ့ community တွေက၎င်းတို့ပေါ်တက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ပြည်အားကြောင့် community တစ်ခုချင်းက၎င်းတို့ဘာသာဆုံးဖြတ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။2021နောက်ပိုင်းရေပြက်တဲ့အတိုင်းတာနဲ့ဘီလင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကိုစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်လာကြသူတွေအများပြားရှိလာကြပြီးမျိုးပေါ်မှာလုတ်ကင်ခွင်းလန်းရှောက်ဖေးသူပုံမှုများပြားလာပါတယ်။ဒီဘက်ကိုထွက်သွားပြီးလုတ်ကင်ရှောက်ဖေးသူတွေရှိတယ်လို့ကြောင်ကြောင်ကြောင်ပြည်တွင်မှမနေထားမိလုတ်ကင်ရှောက်ဖွင့်လုတ်ကင်နေကြရသူတွေဖို့ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းဟာလည်းအမှန်တကယ်ရသည်နဲ့လာစားနှုံနာထက်နေပါသည့်တိုင်ရင်းနှီးသူဖို့ကာယုတ္တမြင့်တဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အ Another season we are letter ma, Tejo Long and Pisi, Chato Long and Queen Riga, Long Dari Pisi, Lodama Queen, Yandari, Lu Agaya, Kaka, Chin in Yukibare, Lodama Queen, Lu Shadu, Sianashin, Saint Jay Long again, Nanga, the Marie Pishumian B, Fancy Town Chap, Bibirari, Lu Sound Gera Pipare. Bigger Nigga, Lodama Yen Lu Share, Pussy to cook it, Stam Nga, Usound Rene, Winani go Fancy Gap, Pippi, Nine, Poma Shop with Vidia, and Tingabare, Yellow Fancy Moon in Nepatalu, Ayalo, Nanganaga, Lodama Pujaga. ဆွေဆွေရပေါ်ရေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာပြန်လှုပ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဆန်နာသိမှုပြီးအဆွေရနေရာရဲ့ခြားစားမှုကပုံမှုဆွေရလာတယ်လို့လူသမားခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ကန့်သက်တာစီတာ။ဆက်စစ်တာပြတ်တာမှုကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလူသမားတွေရတဲ့နဲ့ဂျိုးခန်စားခွင့်တွေကသုံးဆဲရာတွေကြောင့်လူသမားတွေရဲ့နေအတွက်လှုပ်အားကားပဲမြန်မာစံငွေဖောင်းပ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထဲချုပ်လူသမားတွေဖို့
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်းကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။စားသောလောက်ကန်ခွင်လန်းနေမရှိသလောက်ရှားပါတဲ့အချိန်နဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ဇာတိမျိုးရာတွေကိုမပြောင်းနိုင်တဲ့နေသားမှမြို့မှရှိတဲ့အထယ်ကျုပ်ဆက်ရုံလို့ကိုပဲရွေးချယ်ကြရတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာမှာဝေကွေရခက်ရွေးချယ်ရခက်တဲ့ချက်ကလူသမားခွင့်ရပြေဝမရှိတဲ့အချိန်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့အထယ်ကျုပ်လုပ်ငန်းတွေကထုတ်ကုန်တွေကိုမဝယ်ယူဖို့တိုက်တွန်းမလားဒါမှမဟုတ်မြို့မြို့သောအကျက်တဲ့ခက်ခဲတွေကြောင့်ရွေးချယ်စရာလုပ်ကင်ခွင့်လန်းမရှိတဲ့လုပ်သားတွေလုံလောက်ခွင့်ရနေသေးပြီးစာဝင်းနေရင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုကိုဦးစားပေးမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
3: ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသူမိုနီကာဝက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေးနိုင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2သိန်းစုချင်းွေပေးမယ်လို့ FBI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အီရန်အတွက်သူရှိုလုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့မိုနီကာဝက်စ်ကို FBI ကအလိုရှိနေတာ9နှစ်ရှိနေပါပြီ။အခုလိုအရှိလေပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက်အမေရိကအစိုးရကနီလန်းမျိုးစုံအသုံးပြုနေပါတယ်။ FBI ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စကိုမမေ့ပါဘူး။အီရန်ရဲ့အခုလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာမိုနီကာဝက်စ်ဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုတယောက်ယောက်ကတိထားလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုနီကာဝက်စ်ဟာအမေရိကန်လေတပ်မှာ1969ခုနှစ်မှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ။2003ခုနှစ်နဲ့2008ခုနှစ်ကြားကာလတွေမှာအရှိအလေပိုင်းဒေသကိုမကြာခဏသွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတံပြန်ထောက်လှန်ရေးအထူးကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာတော့သူဟာအမေရိကန်ကနေအီရန်ဘက်ကိုဘက်ပြောင်းခိုလုံသွားတယ်လို့တန်တရားရှိခဲ့ပါတယ်။ FBI ကသူ့ကိုအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့စတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ဝက်သတင်းစုဆောင်းမှုတွေအပြင်အမေရိကန်သူရှိုတစ်ယောက်ရဲ့အမိမှန်ကိုပါခွင့်ချခဲ့လို့အစိုးရကဆွတ်ဆွေးထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့သူဟာအီရန်နိုင်ငံထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဝါရှင်တန်အစိုးရကအခိုင်အမာယုံကြည်နေပါတယ်။အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မိုနီကာဝက်စ်ဟာပါရှန်စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီးနာမည်အမျိုးမျိုးကိုလည်းသုံးပြုနေနိုင်ပါတယ်။သူဟာအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်တိရှိထားသူဖြစ်တာကြောင့်အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်လို့ဝါရှင်တန်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာကိုရန်နေမြင်ကွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲ။မကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာဂျီဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတနေရာကိုတွားရောက်ပြီး လူချင်းတွဲဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ် ULAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွဲဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတွေးဆောင်မေးမြန်းမှုမှာ ULAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင်းမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ် NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်လာတွေ့ရပေမယ့်ရေပူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရေးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်နဲ့အတုံးလုံးနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုရမှတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအစ်စ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမည်အပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAA နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ ULAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖမ်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလိုမခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ် ULAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရသားတွေကိုလေချောင်းပုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငြိမ်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေ14နဲ့စုံစင်ရမှာ ULAAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားတင်ပြစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီရင်လိုတဲ့ယူရဲချက်ကအဓိကယူရဲချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။
5: အာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တိတ်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငယ်ကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှိပါ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AP 21မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်တယ်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့သမရဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခံရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကသမရလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမရအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခံရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာတမရဒုတမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိမ့်ချုပ်ထားတယ်လို့အကြံပြင်ခံမှန်းကြပြီးဒီနယ်မြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နယ်တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖန်းအံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်းမောစိတ်တွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမရမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တမရဖြစ်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်အများပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံတိတ်ခါအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမရဂရီးသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှား၊ဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီးသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကဧပြီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆီဟာဆက်ဖုန်ကော့ကရောင်းရဲ့အကြီးစင်ဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမကြာသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသည်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းသီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ
1: ်။မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးဘုံကျတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကျတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်တို့ပဲမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ2029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့ အချင်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့တမနာတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စီရီမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အချက်အချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာရေလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာယုံဆိုင်မိလာကြတယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပူပီတံပိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတံခွေပိုက်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလမ်းလိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါလေဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမှန်မြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာနယူခရိုနီကယ်မေ16မြင်ကွင်တစားတစားပုံပေါ်လာနေတဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်မဲ့စစ်တပ်ရဲ့မဟာဗျူဟာမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်လတဲ့အတွင်းဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်လာနိုင်တာတွေ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာပဲအခြေပြုပြီးနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းဒေသဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ရဲ့နယ်မြေတွေဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာအောင်မြင်မှုတချို့လည်းရရှိသွားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တာရကပြရရင်ချင်းပြည်နယ်မှာဟာခါပီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သလိုလမ်းဆောင်မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုမကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တဖန်ကလေးမြို့ကနေချင်းတောင်ပေါ်တက်တဲ့ကလေးတီတိန်ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ချင်းတောင်ပေါ်မှာကြီးကြီးမားမားထိုးစစ်ဆင်နိုင်တာနေမြေပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့တချို့သောနယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူထိန်းချုပ်တာတွေလှုပ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချင်းတောင်ပေါ်ပြန်လည်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်နယ်မြေပြန်လည်သိမ်းယူတာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းအချက်တွေကတစ်ချက်မကရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ချက်ကတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေး၊စကိုင်း၊ရှမ်းမြောက်စတဲ့ဒေသတွေမှာအပြင်းထန်ခံစစ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးအချို့ဒေသတွေမှာထိုးစစ်နဲ့လှည့်လည်ပြီးနယ်မြေရှင်းလင်းတဲ့စစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်စေဖို့အဓိကကျတဲ့အကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပချင်းပြည်နယ်မှာနယ်မြေတွေပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်သေးသည့်အတိုင်းထပ်ပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တော့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကမြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာမျိုးတွေရှိလာခြင်းကပချင်းလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဂျာကန်စုံဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထပ်အသာစီးရလာနေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုလိုမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းတွေကခံကောရောစောတို့မှစတင်လှုပ်ရှားလာနေတာဟာမကွေးတိုင်းကတဆင့်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရိတ်ခါနဲ့အခြားသောထောက်ပံ့ရေးဖြတ်သန်းရာလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကြိုးပမ်းမှုဆိုတာပုံမှန်ထင်ရှားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မျိုးကတဆင့်မတူပြီးပလောဝါကနေရခိုင်ပြည်နယ်စီရိတ်ခါနဲ့အခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့နေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကအဓိကလမ်းဆောင်နေရာတချို့ကိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ပခုတ်ကူမြို့ကနေမင်းတပ်ကိုသွားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကန်ကြီးရွာကို စစ်တပ်ကအင်အားရာကနန်းနဲ့မရောက်နေရယူထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးမင်းတပ်ကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားတဲ့ကုန်သည်ကားတွေအလုံးရပ်နားထားရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရတာပါ။ကံကြီးရွာဟာမကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိစပ်ရာဒေသဖြစ်ပြီးဒီဒေသမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းတပ်နဲ့မတူပြီးစတဲ့ဒေသတွေမှာအာရကန်အာမီနဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ချင်းညီနောင် CB မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လာမလားဆိုတာတော့လက်တလောယတိပြတ်မပြောနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ AA တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မကွေးတိုင်းနယ်ရီကန်ပဲခူးတိုင်းဗရောင်းမြို့နယ်နဲ့ AR တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့စစ်တွေမြို့အနီးနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့လိုနေရာတွေမှာရင်ဆိုင်ထားကြတာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာရှိနေတာပါ။ဆိုပါစစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရတာမရှိဘဲအပြင်းထန်ခုခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ရိတ်ခါလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာအစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့လည်းကြိုးစားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးမဟာဗျူဟာကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာလာမယ့်လပိုင်းတွေအတွင်းမြင်တွေ့ကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တွေထူထပ်ပြီးကားလမ်းတစ်ခုသာစ

0: ထိုးစစ်တွေဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘလို့ပူးပေါင်းတုံ့ပြန်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲ။မေလ၁၈နှစ်မနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြာ 5.2 ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြာရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလယ်လက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမန်းစာယုံနဲ့တည်နိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်းခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကယာနုအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးသေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်လူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထဲ့သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိတယ်လို့ငလင်တန်မဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်အဦအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီမံသားများအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြည့်လွေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈နှစ်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ဗဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည့်ွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့တကုံမျိုးတစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပိုမိုခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတ္တဆိုရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့တစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိတ်ပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပိုမိုနီးကပ်စေတာဖြစ်ပြီးတကုံမျိုးတစ်မြို့နယ်တွေကမြေအနေထားကပိုပြီးပျော့တာကြောင့်လည်းပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမိုထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး၆အထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ Nikala Tularan.

0: အမျာလုခ်မ်အာပြင်းကလင်ရ်ပြင်းကပုမှုပြင်းထ်လာနိုင်တဲ့သောအင်အားစုဆောင်လာတဲ့သောလ်ဖြစ်ပါတ်အလိုအနေထာမှာအနေရ်တွက်ကြိုတင်ပြစ်စ်မှုအပြင်နင်ငလင်လုခ်ရင်သေကြပါအနေ်ကြောက်နိုင်တဲ့အစ်မမီတောတ်လူနေအထ်မြင်အစာဦးတွေဖြုဖြ်အစာထုဆောလုပ်တာအသ်ဆောလုပ်မ်အထ်မြင်အစာဦးတွေကိုငလင်တန်ခနိုင်ရ်အတိုင်းသာတခုထိရှိအောင်အရေးသွေးစံနုံတ်မ်ဆောလုပ်စေရာတွေအရေးတကြီးလိုအနေရာလ် ောင်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နာရီရေတွက်ရင်ဆောင်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိဆက်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေ3ပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်က
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေတာတွင်တည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေတာတွင်လက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒါလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အရူချပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနယ်၊မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူးလူဆက်ဆံနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်ကြောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအစဉ်တစိုက်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမယ့်သကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲသတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မနီပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြောင့်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြောင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမိကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေသကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအထူးကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတဲမြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တည်ရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF 10ဦးဝန်းကျင်အိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တည်းရလဲရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကျန်ကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ့်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ကျန်ကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာဏာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်ထံခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေကြားမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေတင်ကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုတ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုတ်ကိုင်းနေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိသာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ခြင်းထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနည်းငယ်မျှသောလူတစုကလွှဲရင်ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခံစားနေကြရတာပါ။စစ်ပွဲရဲ့သက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွားရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခံစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခံစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမျှသောသူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာ၊နေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာ၊လူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာ၊သေဆုံးတာတွေကိုခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငိမ့်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တာရကအနေနဲ့ပြရရင် WP သွေးစည်းညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNLA, CNF,KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြီးလေးတဲ့အခွန်အောက်တိန်စစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စည်ရင်းနီးလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလူအာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအချိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစစ်ရေးရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာပထမစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာတတိယအယူဆနဲ့ကြင်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူအခွင့်အရေးပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်ပြည်ရဲစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ၅နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းဖြစ်ဖန်စီငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အရှိန်မြင့်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာတူဖော်ရည်လိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝယ်ယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်တာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရက်စွန့်ခွာတင်းရှောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ရေးဟာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်ငံ့စီခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်။မ မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့18ကျင်းများပြည်သူ့ကော်ရေးဆုရှင်အဖြစ်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ချီးမြှင့်ခံရတဲ့တဲ့င်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထူလာရေးဘုံခိုခြင်းများနဲ့ရေခါများကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်စန်ထပ်ဘဟုကောင်းစီတရိပ်ပေအောင်လမြို့နယ်သတင်းစုဆောင်ရေးဖွဲ့ကမီဒီယာမူဝါဒနဲ့စီကံချက်များထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့င်ပြောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေဆိုရဲ့အင်တာဗျူးရုပ်သံကို AI နဲ့အတန်းပြောင်းပြီးစရုပ်စုကလော်ဘီတွေဖြန့်ချီနေတဲ့တဲ့င်မန္တလေးလူမိုက်တွေကိုတနက်တက်ဆင်ပေးပြီးပြူစောထီအဖြစ်စီယုံခဲ့တယ်လို့ပောက်ကိုရောဝင်ခံစားတဲ့သတင်းတွေပောင်းဝင်ခြားသတင်းဆောင်ရတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့18ကျင်းမြောက်ပြည်သူ့ကော်ရေးဆုရှင်ဖြစ်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ချီးမြှင့်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2026ခုနှစ်အတွက်18ကျင်းမြောက်ပြည်သူ့ကော်ရေးဆု Citizen of Burma Award အတွက်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်အားရွေးချယ်ချီးမြှင့်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စုပေးပဲခန်းနာကိုမေလ23ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဦးမင်းကိုနိုင်ကိုစားဦးစောအောင်ကလက်ခံရယူခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဦးမင်းကိုနိုင်ဟာ1988ရှီလင်းလုံးအေးတော်မုံကာလမှာဘာကတဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအာနာသိစိယုစုရဲ့နှစ်ရှေလများမတရားဖမ်းဆီးအကျဉ်းချတာကိုစံညံခံကြောဖြတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းတော်ကလူမျိုးလာပြီးနောက်ပိုင်းကနေယနေ့နေဦးတော်လိုင်းရဲ့အထိပြည်သူလူထုဘက်ကခံငယ်မမရက်တည်ပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ကိုရှေ့တန်းကနေဒီဇိုင်းမမဦးဆောင်တော်လိုင်းနေသူတူဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုထိုက်တိုက်တန်တန်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာလို့အသိပေးထားပါဗျ။မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့လူခွင့်ရေးအတွက်ဘဝနဲ့ရင်းမီကိုကြိုးစွန့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဦးမင်းကိုနိုင်ဟာကနေဒါချက်သမရနိုင်ငံ၊နော်ဝေး၊အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားပါဝင်နိုင်ငံတီးတီးကပေးအပ်ခဲ့တဲ့ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံတွေကငြိမ်းချမ်းရေးစုပေါင်းများစွာကိုလည်းရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ကုစုကိုချင်းမြင့်ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကော်ရေးအသင်း COBA ဟာပြည်ပရဲ့မြန်မာမိသားစုတွေစုပေါင်းပြီးအများကျိုးအတွက်ကိုကျိုးစွန့်အနစ်နာခံနေကြသူတွေကိုဂုဏ်ပြုဖို့2010ပြည့်နှစ်ကတည်းကထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလည်းပြည်သူ့ကော်ရေးစုကိုနိုင်ငံတော်တာမင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည် 2025 လူတော်လင်းလူငယ်များ 2024 တမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်း 2023 PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များ 2022 နဲ့မြန်မာနေဦးတော်လင်းရဲ့ 2021 တို့ကိုတည်တည်ရွေးချယ်ချင်းမြင့်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆလဘီ KNDF တရင်သုံးခုပေါင်းပြီးအမှတ်1စစ်တေသားအောက်မှာတရင်5ဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KND မြို့သားများကာကွယ်တဲ့ KNDF တရင်6တရင်9နဲ့တရင်28တို့ကိုပူးပေါင်းပြီး KNDF စစ်တေသားအမှတ်1အောက်မှာတရင5ဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ခုလိုပေါင်းစည်းလိုက်တာကိုပြီးခဲ့တဲ့ February 22ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖို့တမှုတွေကိုလည်းအတူပြုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတဲ့တရင်မှာလူရဲတိုးလာတဲ့အတွက်စာနေခါပါဝင်စစ်တုံးပစ္စည်းတွေလိုအပ်လာတဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ KNDF တရင်ကအကူအညီတောင်းခံထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာမိုးရသည့်ကာလရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဖက်နဲ့မိုးကရီအဓိကလိုအပ်နေပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းအောင်မွေးရတဲ့အထိစပီးတောင်းခံပေးကြဖို့လည်း KNDF တရင်ကတာဝန်ရှိသူကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April 20ရက်ကလည်းကင်းဒီမြို့သားများကာကွယ်တပ် KNDF ဘူဟာအမှတ်တင်နဲ့အမှတ်ရှိအပါဝင်ရှမ်းတောင်ကင်းဒီနယ်ဆက်မိုးပြဲဒေသက PDF တရင်တပ်ဖွဲ့အချို့နဲ့ local တရင်ချုပ်ကိုစုပေါင်းပြီးအမှတ်1 Alpha စစ်ဒေသမိုးပြဲနယ်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထုတ်လာရေးဘုံခုချင်းများနဲ့ရဲခါများကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်စန်ထန်ဘဟုကောင်စီတတိပေအော်လမြို့နယ်သတင်းစုဆောင်ရေးအဖွဲ့ကမီဒီယာမူဝါဒနဲ့စီကံချက်များထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်အတွင်းကိုစံဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ဖက်ဖက်ကနေထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပုံခွင့်ခြင်းများချုပ်တင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ရခိုင်နယ်စေဝါမြလုံလောက်စွာစုဆောင်ထားကြဖို့စတပ်ဗဟိုကောင်စီစန်ထန်စင်ထရီကောင်ဆယ်ကမေလ23ရက်နေ့မှာရေးပေါ်တတိပေးနှိုးဆော်ချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိမှာမြို့သားရေးရရေးပေါ်ချင်းနေဖြစ်တာကြောင့်စတပ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ SRF အနေနဲ့ဒေသရင်းစစ်ဆေးရေးကိတ်တွေမှာအရင်ကထက်ပုံမတင်ကျပ်စွာစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ထိန်ချုပ်နယ်မြေတွင်ဖြတ်တန်းသွားလာမဲ့သူတွေအနေနဲ့သဆိုင်ရတော်လေးဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ထောက်ခံစာကိုယူဆောင်လိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်မိစ္ဆာမထုတ်ပြန်မခြင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်တွင်စီရေးသတင်းများနဲ့သတင်းစုဆောင်ရေးဖွဲ့ကလည်းပုံမကောင်းမှုမီတန့်ရှင်းတဲ့မီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လာစေရေးအတွက်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစီမင်းသစ်များကိုမေလ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စီမင်းတွေရမြေပြင်ခြေတွေကိုတရားစစ်စစ်ပြီးမှသာသတင်းထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပြီးထိုင်းလန်စီမဲ့သတင်းတူတွေကိုဝေမျှမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်၎င်းတို့စာမျက်နှာကသတင်းတွေကိုပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါကမူရင်း credit အတိအကျထည့်သွင်းရမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရယ်ဒါအပြင် comment ကဏ္ဍမှာဆဲဆိုခြင်းအမုန်းစကားပြောခြင်းနဲ့လောင်ကစား link များ spam ကြော်ညာများလှည့်ရောက်ရေးသားခြင်းတို့ကိုလုံးဝခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘဲ block သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်ရှင်ပဲခူးတနင်္သာရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းပုံကျဲပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းအောက်ဖို့မြို့နယ်တရက်နှစ်ဖြားလင်းရွာစတင်ကြောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့6ကြိမ်တိုင်း ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ23ရက်မွန်လယ်ပိုင်းမှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့စာသင်ကျောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အုပ်ဖုံမြို့နယ်တွင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကလေးကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းအား300ခန်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း30ခန်းကပြည်သူတောင်းနဲ့ချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။လာဒူနက်တလင်းမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာရေလန်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတွက်ဆိုကမေလ20ရက်နေ့မှာ140စီမေလ22ရက်နေ့မှာ14ကြီးတစီစုစုပေါင်းပြည်သူပိုင်း140စီကိုတောင်ညိုဆဲအတွက်လူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့22ရက်နေ့ကလည်းစိတ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ဒေသခံကိုခင်မဝင်းကို၎င်းစစ်ကြောင်းကသွားရီကျိုးတဲ့အထိနှစ်ကြိမ်တိုင်းအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးရိုက်နှိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်းလုံမြို့ပေါ်မှာလည်းမေလ22ရက်ကစစ်ပြေးရွာနီးမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကွန်အင်းရွာအတွင်းမှာယာယီတပ်ဆွဲထားပြီးရွာသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါစစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ပြေးညင်းမော်နဲ့ကွန်အင်းပောင်းဝင်ရွာပေါင်း10ရွာကပြည်သူတွေ9000ခန့်ဟာရွာလုံးချုတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူ KNU မြိတ်တော်ဝယ်ခိုင်ထင်းချုံနယ်မြေလေမူလာမြို့နယ်ကင်းနီကျွန်းရွာကိုလည
2: ်း Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ။ဒီလ22ရက်မွန်းလွဲ 2:55 မိနစ်ခန့်မှာစစ်ကောင်စီတပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့ပြီးနေရင်လေးလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တနင်္လာမြို့နယ် Trading ကုန်းရွာကလေးကိုလည်းဒီလ21ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ခါလိုက်ရ96တက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်40ရွယ်မျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်20ရွယ်မျိုးသားတဦးနဲ့9နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာဒူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်နောက်ထပ်ချိပါရွာနီးကိုလည်းမေလ22ရက်မနက်7:40မိနစ်ခန့်မှာစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျိုင်ရိုကော့ပတာ2စီးတေကန်ဒရုန်း3စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသက်80ရွယ်ရှိဖို့တို့ပွဲချင်းမိသိဆောင်ခဲ့ကမြို့သားနှုံးနဲ့မြို့သမီး6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကရက်မေလ22ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်ရွာစင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအတေကန်ဒရုန်းတွေနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးတွေပါဝင်ပြည်သူ4ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုရဲ့အင်တာဗျူးရုပ်သံကို AI နဲ့တံပြားမင်းစိုးစုကလော်ဘီတွေဖြန့်ချိနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုနဲ့ PPTV အင်တာဗျူးထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကို AI နဲ့တံပြောင်းထည့်ပြီးစိုးစုဘက်ကလော်ဘီတွေကဖြန့်ချိနေတာရှိတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေပုံလက်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေမေလ23ရက်မှာအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ဂျမစီဥစုရဲ့စိုက်ဝါထွက်ဖြန့်ချိနေတဲ့ဗီဒီယိုတူကိုတော်လိုင်း profile နဲ့လူချိုးကပါပြန်တင်နေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ထူးသဖြင့်ထားကြဖို့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေပုံလက်ကအသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ဒီကာလမှာဂျမစစ်တပ်ဘက်ကမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့တာမကတရင်တူတရင်မတွေသုံးစိုက်ဝါထွက်ပြီးတော်လိုင်းကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဖြုတ်ခွဲဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာဒါမျိုးတွေအထူးသဖြင့်ထားကြစေချင်ပါတယ်။ Think before you post ။ခုခုမတင်ခင်သေးချာစဉ်းစားကြစေချင်ပါတယ်လို့ဦးနေပုံလက်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။တပ်ပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ဗန္ဓာငွေများယူဆောင်ကတက်ဆွန့်ပြေးသူများနဲ့ရန်သူထံလက်နက်ချသူများကို M21 PDF ကမျက်ွယ်ပစ်ဒဏ်များချမှတ်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။မြို့သားညညွေအစိုးရ NGO ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးထူးလှောက်ရှောင်မှုတမကချမှတ်ထားတဲ့စီကဲတွေကိုဖောက်ပြပြီးတက်ဆွန့်ခွာသွားသူတွေနဲ့စစ်ကောင်စီထံလက်နက်ချအညံ့ခံသွားသူတွေကိုမျက်ွယ်ပစ်ဒဏ်တွေအသီးသီးချမှတ်လိုက်တယ်လို့ကိုကဲရေးဖွဲ့ကမေလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဒေါ်လာ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်စီရင်တာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေစေအထူးလှူရှာတမကရဲဘော်ချို့ဟာတပ်ဖွဲ့ပိုင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဗန္ဓာငွေတွေကိုယူဆောင်ပြီးတမနဲ့စစ်စီရင်နယ်မြေကိုစွန့်ခွာသွားခြင်းစတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ16ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့စီဥစည်းဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရအဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့ဒုနီးပြူဟာမှုအဆင့်ရဲဘော်တဦးတရင်မှုအဆင့်ရဲဘော်လေးဦးတသားအဆင့်ရဲဘော်ငောင်းနဲ့ရန်သူထံမှလက်နက်ချအညံ့ခံသွားကြတဲ့ရဲဘော်တွေကိုကနအုံးအနေနဲ့အမြေပြက်စင်းသွင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆိုမှရဲဘော်တွေကိုပြစ်မှုပေါ်မူတည်ပြီးချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကံချက်တွေနဲ့အညီမျက်ွယ်ပြစ်ဒဏ်တွေကိုတည်တည်ချမှတ်ခဲ့

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 esatti.

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နိုင်ခြင်းအရမ်းမြင့်မားနေပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီရှားပါတဲ့ဘွန်ဒီဘက်ဂီယိုဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်ကိုနိုင်ငံတကာရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ် WHO ကပြီးခဲ့တဲ့တင်းငွေတွေနေ့မှာကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ WHO ရဲ့အာဖရိကဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုဖြစ်သူမိုဟာမက်ဂျာကုတ်ဂျီနာဘီကအထူးသဖြင့်ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးတဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကိုရှော့တက်မိရင်တော့အမှားကြီးမှားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတာနောက်ကျခဲ့တဲ့ပြင်ကွန်ဂိုနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတာနဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာမှုများပြားနေတာတွေကြောင့်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ WHO ကပြောပါတယ်။တောက်ချာနေဒီအတီးပြူလူနာ82ဦးရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာသေဆုံးသူ9ဦးပါဝင်ပါတယ်။ဒါပြင်တန်တရားရှိသေဆုံးသူ189ဦးနဲ့တန်တရားလူနာ950နီးပါးလောက်ရှိနေပါတယ်။အီဘိုလာကူးစက်မှုအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံအီထရီပီနယ်မှာတော့တောက်ချာနေကစပြီးဇာပနာခန္ဓာတွေကိုပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ယောဂါကြောင့်တည်ဆုံးသူရဲ့ရုံလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားရာကနေအီဘိုလာကုသရေးတဲတွေမီးရှို့ခံရတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တာဟာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြသနေတယ်လို့ WHO ညွှန်ကြားမှုဂျီနာဘီကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကဘူဂါဗူးတက္ကသိုလ်ဆေးကန်းဟာအီဘိုလာလူနာသစ်တွေလက်ခံနိုင်ဖို့တီးခြားခွဲထားမဲ့ကုသရေးတဲတွေကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်။အိန္ဒိယရဝန္ဒာနိုင်ငံကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း30အတွင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့သူဒါမှမဟုတ်ဖြတ်သွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးကိုပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယချင်းယူဂန္ဒာနိုင်ငံမှာတော့ကွန်ဂိုကနေလာရောက်သူ2ဦးမှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကဒီဦးကတော့သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံရှန်ရှိပြည်နယ်ကကြောင်မီသွေးတင်းဒဏ်ငွေပောက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူအယောက်90သေဆုံးသွားပြီလို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလုံသမား249ဦးဟာမြေအောက်ထဲမှာရှိနေခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပူတပြင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။တောက်ချန်နေနောက်ပိုင်းကရှန်ရှိပြည်နယ်ချင်းရွံခရိုင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီမတော်တဆမှုဟာပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ခင်ကာဗွန်မနောက်ဆိုက်3ပေးချက်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါတယ်။လက်ရှိမှာသမရရှိချင်းပြည်နယ်အာလာပိုင်တွေကပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့နဲ့တောင်ရှိသူကိုအမြန်ဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးပေါ်ထုတ်ပြီးရေးယူဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ရန်ရှိပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကြောင်မီသွေးအဓိကထုတ်လုပ်ရာဒေသဖြစ်ပြီးအခုလိုပရတ်စားမှုတွေနဲ့အရင်ကလည်းဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။အခုလိုတည်ဆုံးသူ90ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုနိုင်တဲ့ရေတွက်ဟာဒီ10ဆုနှစ်အတွင်းအကြီးအမားဆုံးမိုင်းတွင်းပရတ်စားမှုဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလုပ်ငန်းဟာအစိုးရကစီမင်းစည်းကမ်းတွေအထူးတင်းကျပ်ထားတာဖြစ်ပြီးမိုင်းတွင်းတွေဟာဘေးကင်းလုံခြုံရေးစည်းကမ်းတွေကိုအဆင့်ဆင့်လိုက်နာရတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီစည်းကမ်းတွေကိုအမြဲတမ်းမလိုက်နာကြတာကြောင့်အခုလိုမတော်တဆမှုတွေဟာဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံနှုန်းတွေကျော်ရဲနေမှုကိုပြသနေပါတယ်။ကြောင်မီသွေးတွင်းလုပ်ငန်းဟာအလွန်အန္တရာယ်များတဲ့လုပ်ငန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်ဧပြီလကလည်းဒီရှန်ရှိပြည်နယ်မှာပဲကြောင်မီသွေးတွင်းပြိုကျလို့လူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့2023ဖေဖော်ဝါရီလမှာလည်းအတွင်းမွန်ဂိုလီးယားမှာမိုင်းတွင်းပြိုလို့လူ90ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။2022ကုန်ပိုင်းကချုံကင်းမှာလည်းကာဗွန်မနောက်ဆိုက်ရိုးစိတ်မှုကြောင့်လူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မိုင်းတွင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုဟာ1990ပြည့်လွန်နှစ်တွင်နဲ့ရှင်ရင်တိတိသာသာတိုးတက်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကထုတ်လုပ်မှုကြီးမားချက်ပြင့်မိဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်အခုလိုမတော်တဆမှုတွေကဆက်ပြီးဖြစ်ပွားနေရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါလေခင်ဗျာ။တောက်ချာနေမနက်ပိုင်းမှာကျူးဘားနိုင်ငံဟာဗာနာမြို့ကအမေရိကန်တန်ရုံးရှိမှလူထောင်ကြီးစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး Viva Raul နဲ့ Homeland of Death ဆိုပြီးကြွေးကြော်အော်ဟစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကကျူးဘားသမ္မတဟောင်း Raul Castro ကိုအမေရိကန်ကစွဲချက်တင်လိုက်တဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ရှေ့မှာကြုံလာမဲ့ဘယ်ရောက်ကိုမဆိုကောက်ွက်သွားမှာပါလို့လူငယ်တယောက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုသမ္မတ Miguel Díaz-Canel နဲ့ဝန်ကြီးချုပ် Manuel Marrero တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပေမဲ့အသက်64နှစ်အရွယ်သမ္မတဟောင်းကတော့တက်ရောက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ကျူဘာမျိုးသားလွတ်တော်ကိုစလေတူးက Raul ဟာတရားခံမဟုတ်ပါဘူး။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဂုံသိက္ခာရှိတဲ့စစ်တီတော် Jose Martin နဲ့ Fidel Castro တို့ရဲ့အမွေဆက်ခံသူဖြစ်ပါလေ။လက်သီးလက်မောင်းတန်းထားတဲ့ကျူဘာပြည်သူတွေရှိနေသေးတော့ဒီဆွဆွဲမှုတွေကိုပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့တုံ့ပြန်သွားမှာပါလို့ပြောပါလေ။ American ကဘရုံးနေမှာတင်ခဲ့တဲ့တရားစွဲဆိုမှုဟာ1996ခုနှစ်ကမိုင်ယာမီခြေဆိုင်ပြည်ပရောက်ကျူဘားနိုင်ငံသားတွေမောင်းနှင်တဲ့အရက်ဘက်လေရင်ကိုပြစ်ချခဲ့မှုနဲ့တတ်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပြစ်ချဖို့ကက်စထရိုကမိတ်ပေးခဲ့တာလို့အမေရိကန်အစိုးရရှိနေတွေကဆွဆွဲထားပါတယ်။ဆွဲချက်တွေထဲမှာလူသတ်မှုနဲ့လေရင်ဖျက်ဆီးမှုတွေပါဝင်နေပါတယ်။ချက်သပရင်းနီကသတင်းတော့တွေကိုပြောကြရမှာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကကျူဘားဟာ
1: မရိကန်ရဲ့မျိုးသားလုံခြုံရေးကိုအမြဲတမ်းချိန်းချောင်နေခဲ့တာပါဒီသားတစ်ခုလုံးမှာဂျပန်ဘက်ကအဓိကအားပေးကူညီနေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်မရိကန်ရဲ့မျိုးသားလုံခြုံရေးကိုချိန်းချောင်မှုရှိလာရင်တမရအနေနဲ့အရေးယူပိုင်ခွင့်တွေမှာကတောင်းဝန်လည်းရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျူဘာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့မာကိုရူဘီယိုရဲ့ပြောကြားချက်တွေဟာကျူဘာကျွန်းပေါ်ကိုစီးရီးရအရေးယူဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်ရှာတဲ့မူသားစကားတွေသာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ X လူမှုကွန်ရက်ဆိုင်မနာပေါ်ကနေတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်တချင်ထဲမှာပဲ American ဟာ Nimitz လေယာဉ်တင်တမောနဲ့အတူလိုက်ပါလာမယ်စစ်တမော3စင်းကိုကြာသပတေးနေ့က Caribbean ပင်လယ်ထဲကိုစေလွတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာ American ရဲ့စီးရီးလှုပ်ရှားမှုတွေမကြခင်ဖြစ်လာတော့မယ့်လားလားလို့ဝေဖန်ဆန်းစစ်သူတွေကရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
0: အမြင့်မီတာ 8400 ကျော်ရှိတဲ့ကမ္ဘာမြေဆုံတောင်ထိပ်ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်တောင်ထိပ်သမားတွေဟာအေးအေးတန်နဲ့အောက်ဆီဂျင်နည်းပါးမှုတန်ကိုတောက်ခံရင်းတန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ဒီနေပေါ်မျိုးသားကတော့အေဝရက်တောင်ကို32ကြိမ်မြောက်စံချိန်တင်တက်ရောက်ထားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အေဝရက်တောင်ပေါ်မှာလူရဲများပါတယ်။မနေ့ကတည်းကစာရင်တက်လာတဲ့သူတွေအများကြီးပိုများလာတာပါ။အာနာပိုင်းဒီရေအတွက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ဗိုလ်လုံးနေ့တရက်ထဲမှာလည်းတောင်တက်သမား284ဦးတောင်ထိပ်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာနေပေါ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းကနေတရက်ထဲတောင်ထိပ်တက်ရောက်နိုင်တဲ့ဥယျာဉ်အများဆုံးစံချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတရုတ်နိုင်ငံတိဘက်လမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံခြားသားတောင်တက်သမားတွေတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ထားတာကြောင့်အခုလိုနေပေါ်ဘက်မှာလူစုပြုံလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တက်သမားတွေများပြားလာတာကြောင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ပါလွန်တဲ့လေလူထဲမှာအချိန်အကြာကြီးစောင့်ဆိုင်းရတယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်။တောင်ကအရင်မြင်ပြီးအပေါ်မှာအောက်ဆီဂျင်နည်းပါးလွန်တာကြောင့်အေဝရက်တောင်ဟာတက်ရအလွန်ခက်ခဲတဲ့တောင်တောင်ဖြစ်ပါတယ်လို့တောင်တက်သမားတူကပြောဆိုပါတယ်။တောင်တက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတောင်တက်သမားရေအတွက်ကိုကန့်သတ်ဖို့နေပေါ်ဆူရကိုတိုက်တွန်းနေကြပေမဲ့အာနာပိုင်တွေနဲ့တောင်တက်ခီးစဉ်စီစဉ်သူတွေကတော့လူဦးရေများပြားလာတဲ့ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။အေဝရက်တောင်နဲ့အကွာဝေးတောင်ရဲ့ရွယ်စားနဲ့ရှင်ရင်တောင်တက်သမားတွေအလောက်ကြီးများများဆဆကြီးမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကစုပြီးနေနေကြတာမဟုတ်ပဲသူတို့တဲတွေမှာသူတို့ဖြန့်ကျက်နေနေကြတာပါလို့တောင်တက်အဖွဲ့များစီမံခန့်ခွဲအသင်းအရာရှိတူကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာနေပေါ်အာနာပိုင်းတွေဟာအေဝရက်တောင်တက်ကြီးကိုယူရို9000ကနေ13000နီးပါးအထိတိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။ဒီဝင်ငွေဟာနေပေါ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကဝင်ငွေအရင်းမြစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်တောင်တက်ရာသီမှာတည်ဆုံးသူတောင်တက်သမားအနည်းဆုံး9ဦးရှိပြီဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်